0: следващото събитие, традиционно голямо и художествената изложба. Всяка година задаваме определена тема, свързана с историята, разбира се. Всяка година темата е различна. Определено най-голям интерес имаше към темата за българската азбука. Имахме над 100 картини и най-впечатляващо дори за нас беше изненада, имахме участници от 20 държави.
1: Опитвам се наистина да сменям техниката, да търся нови подходи, да продължавам да се уча. При това правих сюрреалистични неща. Историческия реализъм влязах в него заради Ивелин Михайлов и Исторически парк. Казвам се Мирослав Йотов, занимавам се с живопис от 40 години. Тогава Ивелин просто звънна и каза, искаш да опиташ. Обади се в точния момент и нещата се случиха.

момента съм започнал битката при Ахелой, кога се е случила, как се е случила, колко души се срещнали на това поле там под бедерните. Аз го научавам, докато работя. Сега влизаш много по-близо до този исторически момент. Детайлчета излизат и ти навързваш цялата картинка. Примерно те ламели са така, не са наопаки, не са нагоре. Да, гардът е такъв, не е по-различен. Това са древни детайли. Но накрая човек, който се занимава с реконструкция, сериозна възстановка, ги вижда, каза, да, така, така е изглеждал меча, така е изглеждала дрехата, така е изглеждала въобще войника.

0: то не само в България, има вече и доста международни, участват в този конкурс. Това е много хубав период, много детски групи в този момент. Правим такива детски работилнички в някои от подходящите уикенди, където при децата могат да рисуват на място. Така че покрай големите събития винаги има и по-малки тематични, свързани с основното събитие.
1: Художниците в България не живеят в чак толкова лесна среда, така че това е един шанс да покажат себе си. Стига да го чувстват като тяхно амплуа, стига да положат достатъчно усилия да направят нещата максимално верни, доколкото е възможно.

юни, 22 юни, отворихме исторически парк, който се превърна в един така своеобразен рожден ден на парка. Всяка година това е най-мащабното събитие.

0: изграждането на всичко това, за което споменах от началото до края и до подготовката на реконструкторите, за да работят те на терен с гости и посетители на исторически парк и да обучават хора, са се включили безброй хора, всеки със своите интереси, със своите познания, със своя личен интерес, ентусиазъм, сили. Те просто не могат да бъдат изпроени и тук има хора от всякакъв вид, като социално положение, възрастови граници, поле на интереси, професионални такива или любителски. Разбира се, тук започваме с нашите консултанти, историци, археолози. Преминаваме през всички занаичи, всички турци и хора на изкуството, които възстановяват и практикуват древни занаяти. Стигаме до хора, които се занимават с историческа реконструкция, т.е. запознати са с военното дело, запознати с това как се стреля, как се язди кон, как се стреля с лък, как се използват хладните оръжия, историческата фехтовка и това, което знаем от изворите за нея.
1: Чувствам се удовлетворена, че съм намерила среда. Чувствам се удовлетворена, защото виждам много млади хора, които се занимават с това нещо. Именно благодарение на тези знания и умения, които имаме, ние ги предаваме децата и те разбират все повече за нашите предци и за нашето славно минало. Някога моите герои бяха в детството, бяха Зина, принцесата Войн, Херкулес, всички тези герои, които ни бяха показани по филмите. И всъщност винаги съм искала да бъда като тях, да имам толкова смелост. В 2019 година, когато станах част от съмишлениците на самият проект, видях възможност за реализация на моята мечта. Казвам се Ивелина Петрова и от 2020 година съм част от реконструкторският екип на Исторически парк.
2: Аз изпадам в един нов свят. Когато отида на един фестивал, когато се облека всички дрехи, когато започна да участвам в състезания, това е едно неописуемо чувство. Всеки един човек трябва първо да го изпита. Аз се казвам Илиан Станчев и съм част от Българска школа за старинни войски изкуства Величие. Излизаш от своята сезона и попадаш на съвсем различно място и правиш неща, които ти карат да се чувстваш жив.
0: Събор «Ново начало» се провежда още от зората на създаването на исторически парк. Съборът събира участници, реконструктори както от България, така и от чужбина и един от най-големите исторически форуми в нашата страна. Съборът е форум, на който се събират реконструктори, повече от 200 участници, които да възстановят средновековната българска и европейска култура. За да се стигне до всички тези, за които това е направено, до хората, които идват и искат да не да се възползват, а да се докоснат и да станат част от всичко това и разбира се да го отнесат със себе си и да го направят достояние на други хора и да го принесат нататък във времето.
3: Това е много голямо, но общо народно събитие с препратки към историята и съществуването на откриването на парка.

не всички знаят, но преди да започна да се пеят Олимпийските игри в Гърция. Преди това по нашите земи се правили тракийски игри, подобни атлетични игри.

с класическа борба и такива специфични атлетически състезания от това време. Просто попадаш в историята, ако имаш желание, ставаш директен участник в събитието.

бягане с камъни, с пълнобойно снаряжение, хвърляне на диск, хвърляне на копия. Така че ни правим тази настановка на тракийските игри, в която също всички посетители имат възможност да се включат.

всяка година идва Бетвачо Чели ди Булгария, лицето в Южна Италия, в което преди години поставихме паметника на Оцеки. Така, все още хората помнят своите български корени там. Планината се нарича Булгария, сърцето се нарича Чели ди Булгария. Малко по малко вече, освен старите български земи, започва да ставим международен кулинарен фестивал, в който присъстват различни кухни и култури.

0: Yenilmezsel okçuluk benim için bir yaşam tarzı, hayat tarzı.
1: Traditional archery is my lifestyle. You know?
0: Yenilmezsel okçuluk benim açımdan hayata bakış açımı tamamıyla değiştirdi. Çünkü ok gibi dost doğru olmak konusunda benim temel felsefe mi oluşturdu bende.
1: Traditional archery is in my perfect perspective changed a lot of things in my life. Like to me it's like straight like an arrow.
2: Archery can change the way of life because if they like the archery, I think they can dedicate themselves to develop their archery with other people and even they promote their archery to develop the social life. I think this place is more than just a historical park. It has some kind of concepts of the archery in the history. So I think we can make some kind of sharing some historical event with the archers. We have to make some kind of connections between people and between the place and between the history. I think this historical park is the very important place to make that kind of connections.
3: Японците бяха страхотна атракция. Дойдоха няколко пострелци с целият типичен японски подход. Единия имаше изработено кимоно специално за това нещо, представящо японската традиция в стрелбата с лук. Изработено специално за събитието. Така че това не е просто едно състезание, а е истински празник, културен обмен. Хора от всички краища на света с интерес към стрелбата с лук, традиционната историята, се събират на едно място.

реално почти всички фирми, които сме ЕН, ги познаха на ревизия, нали, като първо познаха с... Парка беше в проверки още преди политическата дейност. Мисля, че там постоянно вървяха разни сигнали от капитал, от естини, с постоянните колези, къстинат, те отиват в икономическа полиция в сигналите. Икономическа полиция, примерно, викат някакви инвеститори, разпитвали ги, хората викат, не сме окей, няма, не сме измамени, няма нищо. Той викам, аз по-разследвам и прехвърля топката към НАП. И, примерно, първата ревизия, където праха, бяха измислили някаква сума от сорта на 12 хиляди. Аз викам, бе, те викам някакъв резултат ли гонят, какво се случва ли тук. Тя века, бе, по принцип, века, за да е, нали, окей, ревизията да е оправдана, трябва поне 10 хиляди да изкара. Ако викаме излязат с по-нисък резултат, почват да и гонят тях, че са затворили очите, нали нещо да са направили. И тя века, едва ли не, като са ти писали такъв резултат, трябва да го приемеш, че вече са те направили супер. Към то хубаво, ама той е смукан от пръсти, то няма на код горе. И тя века, е те, бе.

0: примерно на това адето, което е с къщите до парка. Еми, ние там още не сме ползвали ДДС-то от строителството. То не е работило, няма приходи. И те ми правят ревизия. И аз викам, добре, за какво да правиш тази ревизия? Как точно да съм осъществил държавата? При положение, че нямам приходи, нали? Нямам корпоративен данък, не съм как да съм укрил. Не сме ползвали още ДДС-то, не сме го строили. Как точно? И тя ми, аз те първо ще преценявам.
1: Пускат се някакви сводки и всякакви неща, но това те си институции си проверят. Те са длъжни да си го правят, но няма целенасочена стратегия за да се унищожи бизнеса. Вече от 24-та година средата, нали, атаката преминава на едно по-голямо ниво и вече има ясна идея какво трябва да се направи, как трябва да се унищожи самия бизнес и всичко покрай него. Нали. Така че спират са банките да не могат да дават финансиране на хора, които имат кредибилност, нали, защото много хора си мислят, че банките не дават кредит на човек, който няма пари. Всъщност истината е, че човека отива в банката, има финансиране, иска да си рефинансира кредита и му отказват. Те на друго място отказват му, защото по някакъв начин е свързан и казвам, този човек е свързан, не може.
0: Те по-свикат, ама то там пирамида, то не върви. Как да върви? Няма как да ти ударят пред спиците и ти да вървиш. Как да си хвек? Няма такъв бизнес. Даже аз са чули още как са си столито.
2: Аз имам, да ти кажа, емоционален привкус в това нещо, защото много хора, които отидаха при отсрещната страна се оплакват. Те, например, не са се борили с трудностите на това да сложат ветро генератори в района. Те, примерно, не са информирали хората в района около исторически парк. Те, примерно, не са се занимавали с дейност, която да подпомогне, нали, нещата да се случат. Те не са доброволствали, например. След като ние имаме там в района исторически парк много доброволчески дейности, на самите събития, нали, има хора, които дори не идват в исторически парк. Нали? Обаче отидат после да плюят срещу него. И добре вечер, ти. Това е твой бизнес, ти си рискувал, ти си вложил пари в него, даже не идваш да го защитиш. Няма абсолютно никаква логика.
3: Обезличаването на народа, на нацията върви с много бързи темпове. И за тия, които смятат, че исторически парк е място, което просто така се е появило и просто така ще изчезне, аз смятам, че те ще останат излъгани в своите предположения и надежди.
2: Хората наистина, те не са осведомени. Те не се осведомяват от нови източници на информация и са ги оставили в едно блато на гадна информация, в която те си бъркаш си в едно блато и то не излизаш. Стоиш си в същата кочина. А пък да отидат до там е най-бързото решение. Те отидат до исторически парк, тя темата приключва. И те затова направиха тази кампания, за да не може българите да отидат до исторически парк, за да не се вдъхновят. Защото всички, които са отишли, са се вдъхновили изключително много.
0: Те повечето персонал го освободихме. Хората напускат нормално. Не сега, като ти влядат в офиса акция да снимат по новините, после колко човек ще искат да се върнат. То пак, че има някой в офиса остана да работи. Трудно е.

Да, аз си мисля, че ако ви наистина се тръгне в тази посока за развиване на археологически туризъм, там има множество идеи. Поминах на много хора. И да, тогава в парка наистина може да генерира такъв същество.

Аз за себе си вярвам, че най-трудното е вече сме го минали и от тук нещата по един или друг начин пак ще станат. Преди години работих в търговския център Мола и спомням, много ми хареса като фраза, идва един менеджер от чужбина и казва: този проект е обречен на успех.

0: Аз самия съм посещавал много места по света, много крепости, градове, селища на живата история. Ние много често подценяваме както собствената си история, така и това какво можем, на какво сме способни, какво сме изградили, принизяваме го. Да, има такива неща, има прекрасни примери, но тук, в България, на Балканите, такова наистина няма. И не мисля, че може да бъде отново построено и осъществено със същия ентусиазъм от други хора и в днешно време.
1: Въпреки всички нападки, които получихме, сърцевината на идеята, тя си е същата. Пожелавам на себе си и на екипа на Исторически парк да намерим сили да разкъсаме оковите, които съвременната действителност се опитва така да ни затвори. Да се върнем обратно към себе си, защото по този начин само можем да достигнем до хората, за които има смисъл и има значение.
2: Дай Боже Бог да му помага, защото смятам самото ми начинание на самия му проект парка, построено с лични средства от Ивелинчо Михайлова от Горна Раховица, нали за едно ти си жива форма чудо. Нищото и затворено от нас, българите, които показва нашата история.
3: Ние продължаваме да си работим. Така или иначе, ние няма да спрем. Минахме през коронавирус, много туристически бизнеси фалираха, ние продължаваме. Нали, мина войната в Украина, нали, където много хора имаха затруднения с строителство заради спиране на доставки от Украина и други неща. Ние пък преустроихме нещата.
4: Виждал съм как хората влизат, казват, тук друг въздух имам чувство, че са диша или енергията е различна. И как трансформира хората. Нали? И съм виждал как всъщност той може да се превърне в един такъв духовен център за България и българите, да ги събуди един символ на надеждата в хората, че нещата могат да се случат. Има съпротива, нали? Може нещата, и те това искат да го унищожат. Защото той е причината хората да имат вяра и съответно да се борят, да продължават да се борят. Нали? Така че за мен парк е като факъл, като огън, който гори и в момента е това.
5: А ние от много месеци следим дейността, която се развива тук.
6: Очаровани сме от
5: всичко, което се върши тук.
7: От подредбата, от
8: организацията,
9: от хора, които действат. Всеки
10: това е нещо просто уникално.
11: Това е нещо, което се случва, така че няма как да се случва.

0: Намирам се пред Второ българско царство и тази кръглата кула се казва Надежда. Кръстена е на баба ми Надежда, която е един от хората, които са дали образование на съвременния български народ. Пионер, който е ходил по села и паланки в цялата страна, заедно с дядо ми, и са образовали хората, защото знаят, че без образование и култура няма народ. Преди години съм си мечтал да се върна 1396 година, като съм вярвал, че ако съм тогава, българският народ няма да падне под османска власт и щяхме да продължим нашето развитие през вековете. Господ е чул моите молби и ми е дал възможност сега, в същия момент, в който се намираме, да направя нещо и сега да попреча изчезването на третата българска държава. Проектът Исторически парк е жизнено важният проект за българския народ. Той е сърцето и душата, той е спойката на народа. Радвам се, че този проект обедини в една борба толкова много хора. И че това, което направихме, е нещо, с което нашите предци ще се гордеят. И могат спокойно да кажат, ние имаме достойни наследници. Не знам какво ще направят нашите деца. Но знам, че ние не сме дали родината си без борба. И най-важното, били сме достойни. Един ден в учебниците ще пише за нас. Сигурен съм 100%. Първата битка може да е свършила, но войната те първа започва. И вярвам, че нашият център, нашата душа в тази война е именно Исторически парк. Искам да благодаря на всички, които участват, защото сам човек нищо не може да направи. Исторически парк е чудото на обединението и показва истинската сила на обикновените хора, на обикновените българи. Когато дойдат чужденци, те свеждат глава пред това, което ние сме направили. И можем да кажем, че единственото нещо, заради което чужденците в момента уважават българите, това е Исторически парк. Защото той е постижение на съвременните българи. Вярвам, че съвсем скоро ще се обърне войната и ние ще почнем повече да печелим. И Исторически парк и община Ветрино ще станат сърцето и душата на новите българи, които ще искат да са равни пред света, а не да искат кюфтета и кебабчета. Така че още един път благодаря на всички, които ни подкрепят и вярвам, сигурен съм, че в крайна сметка победата ще бъде за нас.
1: Ивелин Михайлов. Исторически парк е най-награждавания обект, но спряха конкурса, за да не печелим повече.
2: Искам да ви напомня нещо, което се е случило и нещо, което ви е измислено от тях. Това са наградите, които са получавани за Исторически парк. Избор на българите, туристическа атракция, обект, избор на българите. И има още един избор на българите. Или Исторически парк е най-награждавания обект от Министерство на туризма от 2019 до 2023 година. Какво се случи? Едни от хората, които ни награждаваха, са бившия президент, сегашния министър-председател Румен Радев и министъра на туризма Елен Димитров, с който лично се познаваме, със съжаление, никога след това не е говорил с мен. Ще покажа и снимка, в която Елен Димитров ме награждава като член на туристическата асоциация тук в Варна, като човек, който принася за развитие на туризма в района. Или тези награда, тази е за иновация, тази е за туристическа атракция обект. И четири награди избор на българите. Значи, ние сме признати от Министерството на туризма за иновация, която сме въвели в туризма, за избор на българите, за туристическа атракция номер 1 в България. И това, което направиха, спряха конкурса, за да може повече Исторически парк да не го печели. Защото този конкурс, хората определят кой да го спечели, а не нагласените съдии. Или това, което е факт, ние бяхме най-именития, най-награждавания обект в България, и как изведнъж се превърнахме в нещо различно? Отговорите оставяме на вас.
1: Беновска, Ивелин Михайлов, президент.
3: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
5: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
5: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
5: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
5: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
5: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
5: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
5: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
5: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това. Защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
5: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
5: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
5: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
5: Не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
5: Колко е тъмно.
3: И тихо.
5: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
5: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите на наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
5: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
5: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
5: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
5: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влия у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
5: Вие католичка ли сте, а халката ви е на лявата ръка?
3: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
5: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
5: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
5: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни. И ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
5: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
5: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
5: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван-гарвано око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели, като нация Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
5: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
5: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
5: Ами затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
5: Ами, вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебат и пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
5: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
5: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
5: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
5: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
5: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. вечер ни идваха на гости, или ние ходахме на гости. Или ходахме на нотно кино, да гледаме някой български.
5: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като заминем за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имаш внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, и чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
5: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говориха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. И изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат. И тогава, не само в нашия, а в целия свят, и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
5: Значи си писателка?
3: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
5: Ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
5: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
5: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
5: Какво е за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни. А там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
5: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
3: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце. Защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще се станат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
5: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
3: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм ме срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме свалили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. На мен да пада, пада сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгради си бялата рокля, изправи си гръмнащия стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
5: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
3: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
5: Защо?
3: Е, срагове да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Ха, я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти кога би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
5: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
3: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
5: Чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
3: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
5: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Има право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
3: Надживя ли го?
5: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
3: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Магар да си знае, че има друг в живота й.
5: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
3: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
5: Да кажа ли?
3: Да.
5: Ще те нараня?
3: Аз съм се самонаранила достатъчно.
5: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
3: Да.
5: Когато

0: тя да носи моята халка на своя пръст, бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа, отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 на крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло стопка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един сте друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия пълна.

0: с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдер. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво станам с историята за момиченцето?
2: Направи ли предаван?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да. Но още за малко. Още едно поколение. И потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в час по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научили на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си сина в обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единствения човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври? 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще се живеем.
0: Макар, че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в обхода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студе пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кой зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаехме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказал друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно забелязал, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаден нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що укъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си те наникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му са събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на въжето също се беше пробудило и тихичко си плещеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързо си красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
3: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
4: Извинете, аз съм...
3: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
4: Да, ще предам, ама...
3: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
4: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
3: Може би и спи? Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвони от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
4: Не ми го е оставила, просто го вдигнах.
3: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
4: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
3: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
4: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И до сега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглеждам всичко отгоре? Сега, ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот. Но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето. Да разпрегнем конете. Да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
4: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изпълзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
4: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
4: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Култура. Писателят Георги Господинов е удостоен с френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта», съобщи авторът в публикация във Фейсбук. Книгата е преведена на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостно творчество за Господинов. Георги Господинов бе номиниран за наградата с още 7 европейски автори. Председателят на журито Жерар Дю Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр, припомня БНР. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература. Протест на български филмови дейци и независими артисти се състоя пред киноцентър Бояна. Повод за свикването му са опасения в съсловието, че след изтичането на 20-годишния приватизационен договор по-късно през есента, в тази ключова за българското кино структура филмопроизводството може да спре, ако инвеститорът разпродаде активите и се допусне друго предназначение на обекта. Протестиращите настояват държавата да извърши пълен одит на приватизационния договор и да обяви какво ще се случи с имота след изтичането на последното ограничение по договора на 17 ноември, тъй като се е появила информация, че на мястото на киноцентъра се планира изграждането на жилищен комплекс, пише БГНС. Киноцентър Бояна не се продава, написаха в отговор на своята страница във Фейсбук собствениците на дружеството Ню Бояна Филм Студиос. Продължаваме да снимаме, продължаваме да инвестираме и възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино, гласи изявлението им. На 30 октомври 2026 година от 18 часа Светлин Русев се завръща на Софийска сцена за музикално събитие с рядко срещан мащаб. В една вечер българският цигулар ще изпълни 3 концерта за цигулка и оркестър на Николо Паганини, номер 1, номер 3 и номер 5. Негови партньори на сцената ще бъдат симфоничният оркестър на Българското национално радио и диригентът Константин Илиевски. Концертът «At Limites Impossibilitatis 3» на границата на невъзможното ще се състои в концертната зала на Дом на културата Средец и е сред централните събития в юбилейната поредица 50 години съвършенство, организирана от Дом на културата Средец по повод 50 годишнината на Светлин Русев. Да бъдат изпълнени 3 концерта на Паганини в рамките на една вечер е поредното изключително професионално предизвикателство, което маестро Светлин Русев избира да сподели именно с любимата си българска публика. За първи път на българска сцена, 3 цигулкови концерта на Паганини ще прозвучат в една и съща вечер, изпълнени от един солист. Спектакъл, който излиза далеч извън обичайните представи за концертна програма. Зад знаменитата виртуозност на творбите на Николо Паганини стоят пределни изисквания към техниката, концентрацията и физическата издържливост на солиста, но и нещо повече – необходимостта, виртуозността да престане да бъде самоцел и да се превърне в музикален разказ. С третото издание на At Limites Impossibilitatis, виртуозният цигулар отново предлага на взискателната българска публика среща с музикално предизвикателство без аналог у нас. 3 концерта на Паганини, изпълнени един след друг в рамките на една вечер, са събитие, за което всеки истински меломан и ценител на класическата музика би могъл само да мечтае. Светлин Русев е от онези редки артисти на световната сцена, които умеят да превръщат подобни мечти в реалност, не само чрез феноменалното владеене на инструмента, но и чрез щедростта, дълбочината и неподправената емоционалност, с които споделят своя талант с публиката. Именно това е идеята на цикъла «Ad limites impossibilitatis» – не демонстрация на виртуозност заради самата виртуозност, а среща с произведения и изпълнителски предизвикателства, които отвеждат музиканта до пределите на неговите възможности. Роби Уилям се завръща у нас. До година британската звезда ще пее в Пловдив като първия обявен хедлайнер на второто издание на фестивала Feel Good. Събитието ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 година край гребната база в града. Уилямс ще излезе на сцената още в откриващата вечер на фестивала 16 юли, съобщиха организаторите от Fest Team. Това ще бъде третото гостуване на Уилямс в България. За първи път той пя пред българска публика на фестивала Spirit of Burgas през 2015 година. А 10 години по-късно, на 28 септември 2025 година, изнесе самостоятелен концерт в София. Нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзай препоръча 6 книги, които разказват по различен начин за свободата, идентичността и правото човек да избира собствения си път. Сред 6 книги е романът «Остайница» на Рене Карабаш, съобщава БНТ. Романът «Остайница» разказва историята на Беки, млада жена от албанско село, която поема ролята на заклета девица, жена, която се отказва от традиционно женската си идентичност и заживява като мъж, за да запази семейството и имуществото си. Според Юсафзай, съдбата на героинята показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек може да бъде принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Книгата я е провокирала да размишлява и върху истинското значение на свободата, не само като възможност да правиш каквото искаш, но и като право да бъдеш себе си, пише сайтът Opera Daily. Историята на Беки показва парадокса, при който придобиването на определени права и възможности е възможно само чрез отказ от друга част от личността. Изборът на Карабаш е особено близък до темите, с които Юсафзай е свързана през целия си обществен живот – правата на жените, личната свобода и борбата срещу ограниченията, налагани от традициите и обществото. Юсафзай получи Нобелова награда за мир заради борбата си за правото на момичетата да получават образование. Нито един диктатор няма право да преначертава границите с кръв и нито един народ не трябва да се споразумява за това каква част от свободата си трябва да жертва, за да може агресорът накрая да спре. Тези думи каза посланикът на Украйна в България Олесия Илашчук по време на официалната церемония по откриването на изложбата «Несломимите. Светлината в мрака», посветена на 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Автор на фотосите е Сергий Гимюш. Гимюш запечатва завинаги пораженията, които войната нанася на мирните граждани, на техните души, битие, домове. Интересно е да се спомене, че България е добре позната на Сергий. Той е живял в България като малък, докато родителите му са работили в посолството на Украйна в София. През месец май 2022 година Сергий е ранен, докато доставя хуманитарна помощ на наскоро освободени села в Харковска област. След дълга борба на украински и германски лекари той оцеля, но за съжаление губи двата си крака. Сергий успява не само да оцелее, но и да живее един пълноценен живот. Работи, пътува, дори играе в футбол и кара автомобил. С примера си успява да вдъхнови всички около себе си. Днес откриваме уникална фотоизложба, която показва съвременна Украйна. Авторът е доброволец, фотограф, изключително силна личност. От началото на войната Сергий помага на хората и чрез обектива си запазва истината за това, през което преминава Украйна и за това плаща висока цена. В днешната изложба има особена символика на многообразие на украинско-българските връзки. Украинско-българските отношения тази година навършват 109 години, каза посланик Илашчук. На 11 ноември красавицата Извяра се завръща на сцената на зала 1 на НДК. Една от най-обичаните приказки в света е позната на поколения деца, а сценичната й версия е гледана от милиони зрители по света. С музиката на носителя на Оскар Алан Менкен, историята на Бел Извяра се е превърнала в класика на световния музикален театър. Постановката на Държавна опера Варна е първата професионална българска продукция, вдъхновена от знаменитата анимация на Дисни. Филмът от 1991 година остава в историята като първата анимационна лента, номинирана за Оскар за най-добър филм. През 1994 година красавицата Извяра излиза и на Бродуей, където се играе повече от десетилетие. Българската версия е режисирана от Петко Бонев с диригент и оркестрация Страцимир Павлов. Постановката пресъздава приказния свят на Бел Извяра чрез музика, актьорска игра, балет и мащабни визуални решения. Участват оркестърът и балетът на Държавна опера Варна, както и Варненската детско-юношеска опера. Сценичният дизайн и костюмите на Асия Стоименова пресъздават различните места в приказката. От живописния свят извън замъка до неговите пищни и омагьосани пространства. 3D-мапингът на Лора Руневска от Electric.me допълва сценичните трансформации и магическите моменти, а пластиката и сценичното движение придават динамика на спектакъла. Музиката на Алан Менкен е сред най-разпознаваемите елементи на красавицата Извяра. На 11 ноември в главните роли ще бъдат Валерия Василенко като Бел и Виктор Ибришимов като принц Адам Звяра. На сцената се завръщат и Люмиер, Коксуърт, госпожа Потс и останалите обичани герои от приказката за любовта, промяната и умението да виждаш отвъд външността.
0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Любопитно. Дачанин е открил сребърно съкровище от епохата на викингите в градината си, съобщи Данмарк с радио, предаде БТА. Археолозите описват находката като най-голямото съкровище от епохата на викингите в Дания. То съдържа над 700 сребърни предмета с тегло 18 кг и половина. Открити са слитъци, бижута, монети и малък чук на Тор, бога на грамотевиците и мълниите от скандинавската митология. Един от най-интересните предмети е сребърен слитък с рунически надпис. Намерените арабски дирхами и англосаксонски монети свидетелстват за обширните мрежи, които са свързвали Дания от времето на викингите с Англия, континентална Европа и ислямския свят. Предполага се, че съкровището е било заровено в глинен съд някога през 10 век. Археологът Торбен Сарал определи откритието като рядка възможност да се разбере как викингите са натрупвали и управлявали богатството си. Съгласно законодателството в Дания, съкровището е собственост на държавата и ще бъде оценено от Националния музей на Дания. Мъжът, който го е открил, ще получи възнаграждение, определено въз основа на материалната стойност на среброто, както и допълнителна сума за самото откритие. Предишният рекорд принадлежеше на така нареченото съкровище от Терслев с тегло 6,5 кг, открито през 2011 година. До 5 чаши кафе на ден са безопасни за повечето здрави възрастни хора, а може би дори и полезни, но с какво трябва да внимаваме при консумацията на популярната напитка? Кафето и неговото въздействие са обект на изследвания от повече от 150 години. През това време репутацията му се е променила неведнъж. То е било смятано за нездравословно, то за възможен защитен фактор. Сега Американската сърдечна асоциация направи преоценка на досегашните проучвания с фокус върху сърдечното здраве, пише Deutsche Welle. Според данните, цитирани от асоциацията, за повечето здрави възрастни хора важи следното. Умерената консумация на кафе с до 400 мг кофеин не само е безопасна, но дори е свързана с по-нисък риск за сърдечно-съдовата система. Според изчисленията на Здравната асоциация, това съответства на 3 до 5 чаши черно филтър кафе по около 240 мл. Броят на чашите обаче е само ориентировачен. Европейската агенция за безопасност на храните изчислява, че 200 мл филтър кафе съдържат около 90 мг кофеин, а 60 мл еспресо около 80 мг. ЕФСА приема до 400 мг кофеин дневно за безопасен праг за здравите възрастни хора. За бременните се препоръчва по-ниска граница – 200 мг, а съветът към хората с предишни заболявания е да се консултират с лекар. Въпреки че кофеинът може краткосрочно да повиши пулса и кръвното налягане и да предизвика сърцебиене или неспокойствие при някои, в дългосрочен план проучванията показват друга картина, казва Умар Хахат от Центъра по кардиология на Университетската клиника в Майнц. Организмът може да се приспособи към редовната консумация, като по този начин и тези краткосрочни ефекти се смекчават. Като цяло, кафето вероятно дори има ползи за сърцето и кръвоносните съдове, съобщава той, цитиран от АРД. Грегори Маркъс, ръководител на групата изследователи от Американската сърдечна асоциация, обяснява, че няма препоръка за консумацията на кафе, която да е всеобща. Начинът, по който организмът преработва кафето, е много индивидуален. Затова трябва да се вслушваме в тялото си. Ако понасиме добре една чаша, не трябва да се насилваме да изпием три, цитира думите му германската обществена медия. Учени откриха малък жълтеникав планински рогат дракон в Тайланд и го нарекоха Акантозаура сиракс, на името на дракон от сериала на HBO Домът на дракона. Срещан само в тясна ивица високопланински гори, отличителният нов вид може да се превърне във водеща фигура в защитата на рядкото си планинско местообитание, пише Science Daily. Изследователи са идентифицирали нов вид гущер, живеещ във високопланинските гори на западен Тайланд. Видът Акантозаура сиракс е получил името си от Сирах, драконът, ястен от кралица Ренира Таргариен в Думът на дракона. Акантозаура сиракс принадлежи към група агамитни гущери, известни като планински рогати дракони, които се отличават с бутливите гребени, които се простират по врата и гърба. Изследователите откриват вида във вечно зелена гора в национален парк Мае Уонг в провинция Так Кампкенг Пхет на надморска височина над 1300 метра. До сега не е откриван никъде другаде. Откриването му увеличава броя на разпознатите видове от рода Акантозаура до 23. Изследването е ръководено от Парамат Тривалайрат и колеги от Кралската академия.

0: кладенци от яйца за размера на тялото си. Учените са предложили Сиръкс Маунтин Хорн Дреган, планински рогат Дракон Сиръкс, като неговото английско общо наименование, заедно с тайландско име, което носи същото значение. Видът е отличителен не само с вдъхновеното от фентази име. Той има най-малките люспи на врата и гърба, документирани до сега в рода, както и като цяло малък размер на тялото. За разлика от няколко близко родствени вида, той няма черно петно около окото. Вместо това има характерна тъмна маркировка на яката. Генетични тестове потвърдиха физическите разлики, наблюдавани от изследователите. Анализ на два гена показа, че Асиръкс е генетично различен от най-близкия си известен роднина. Новооткритият гущер изглежда обитава само тясна зона от високопланински гори. Според изследователите, суровият ландшафт естествено разделя популациите му в планинската верига, което би могло да направи вида особено уязвим, ако местообитанието му е изправено пред допълнителен натиск. Изучаването на нов език често се възприема като начин за пътуване, работа или общуване с други култури. Ново изследване показва, че то може да бъде свързано и с по-бавно стареене на мозъка. Учени, изследвали хора в Испания, установяват, че при тези, които говорят няколко езика, мозъчната активност показва по-млада картина от очакваното за тяхната възраст. Ефектът е най-силен при хората, които владеят най-много езици, както и при тези, започнали да изучават втори език по-рано в живота. Резултатите бяха представени на форума на Федерацията на европейските невронаучни дружества през 2026 година. Изследването е ръководено от доктор Лусия Амурусо от Баския център за познание «Мозък и език». Екипът е включвал учени от Института за здраве на мозъка в Латинска Америка в Чили, Университета Сан Андрес в Аржентина, Института за глобално здраве на мозъка към Тринити Колидж в Дъблин. Изследователите са проучили 728 души, като са измерили мозъчната им активност чрез магнитоенцефалография, метод, който регистрира магнитните полета, създавани от активните нервни клетки. След това с помощта на изкуствен интелект е създаден модел, способен да оценява така наречената мозъчна възраст. При хората, говорещи два езика, мозъкът изглежда средно с около 6 години по-млад от този на едноезичните участници. При владещите три езика разликата достига около 7 години, а при хората, говорещи 4 езика, приблизително 13 години. По-високото ниво на владеене на езиците също било свързано с по-млада мозъчна активност. По-ранното изучаване на втори език също се оказало фактор за по-силен ефект, което предполага, че продължителността и интензивността на езиковия опит може да имат значение. Според учените, многоезичието може да допринася за изграждането на така наречения когнитивен резерв – способността на мозъка да се справя по-добре с промените, свързани с стареенето или заболяванията, без веднага да се проявяват нарушения в паметта и мисленето. Говоренето на няколко език изисква постоянно превключване между различни думи и граматични правила. Човек трябва бързо да избере правилната дума, като едновременно потиска активираните думи от другите езици. Повтарянето на този процес в продължение на години може да стимулира определени мозъчни мрежи. Хората, които говорят няколко езика, могат да се различават по образование, професия, социален живот и културен опит. Фактори, които също могат да влияят върху здравето на мозъка. Показателят 13 години по-млад също трябва да се тълкува внимателно. Той не означава, че мозъкът на човек, говорещ 4 езика, буквално с 13 години по-млад. Става дума за това, доколко мозъчната му активност съответства на моделите, характерни за по-млади хора. Изследователският екип планира да проучи дали многоезичието е свързано с по-голяма устойчивост на мозъка при хора с болест на Алцхаймер и други неврологични заболявания. Изследването подкрепя по-широката идея, че мозъкът има полза от продължаващото учене през целия живот. Изучаването на език съчетава памет, внимание, слушане, говорене, решаване на проблеми и социално общуване – дейности, които поддържат ума активен.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча

0: за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Много кратко. С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумие. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка. Искам да го
4: подам. Няма проблем.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
4: С гласа.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви пита. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бях...
3: Не е толкова преграхме.
4: И затова не мислях да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента
3: няма да
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да вам да ни каже една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви.
1: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиков.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Energoto.bg.
7: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може!
9: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
10: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
11: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
12: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
13: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.
14: Тежка на CDF. Така. Царица на DF56. Че... Киди! Киди, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така. 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то. Макити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпне Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събориш шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е, нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче. Не щеш, така ли? Кити! Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим, че стъклото става като тюл и ние минаваме през него. Я!
15: превръща в мъгла.
14: Огънят на тяхната камина е като нашият, само дето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят в пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден!
16: Добър ден!
14: А белите? А белите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен. Може би това е от чистия въздух. И прекрасен въздух има тук.
1: Откъде идеш? И къде идеш?
2: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
2: Не зная какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои. Как се попаднала изобщо тук? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
2: Чудесно.
0: Поклон.
2: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон.
2: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на бялата царица. Е, сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
2: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
2: Близо до там? Ми, че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо. И сега можеш да се починеш малко.
0: Какво?
2: Да.
0: Възможно ли е да сме стояли под това дърво през цялото време?
2: Да. Разбира се.
0: Но всичко е така, както си беше.
2: Да. Ти как искаш да бъде иначе?
0: В нашата страна се стига някъде друга, да ако тичаш много бързо и дълго време.
2: Да. Много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде.
0: Ох, моли ви.
2: Хайде.
0: Нека по-добре да не опитваме.
2: Давай.
0: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тук. Много ми е горещо и съм жадна.
2: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така. Докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така. А накрая на 2 метра... Да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
0: Не, благодаря.
2: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
0: Няма да ги забравя.
2: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
0: Знам.
2: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през 3-я квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в 4-я. На този квадрат принадлежи на Туидълдум и Туидълди. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Хъмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия ще бъдем заедно царици и всичко ще е празник и веселба.
0: Благодаря.
2: Когато не се сещаш за някоя дума, казвай я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни коя.
0: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз, два.

0: Билети, моля. Вашия билет, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горе, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, мил приятел, стар приятел. Ти няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Също за въобще не те виждам.
5: Защото съм едно малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно поточе.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
5: Значи, ти не обичаш всички насекоми.
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
5: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Е, поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
5: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Никога не съм чувала, че ги знаят.
5: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
5: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би била да се върнеш вкъщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
6: Ей, ей, ти там...
5: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... К, А, М, К, А, Щ, А, Та, на Ту... На Туидъл Дум. А на другата... Към къщата на Туидъл Ди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да, да, да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
7: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
7: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
7: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Аз казах добър ден. Само да знаеш кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден, добър ден. Не усетих как се завъртях на скрък.
8: Ха-ха-ха! 4 обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
8: Това ли? Няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
3: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.
3: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
1: Където съм си и сега.
3: Не. Ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
8: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф. Като пламък на свещ. Да, с едно пуф. Като пламък на свещ.
1: Да, с едно пуф и няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
8: Същото.
1: Шш, но по-тихо, че ще го събудите.
8: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
3: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
8: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи.
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
8: Става до нема и къде тъмно.
3: И дори още по-тъмно.
8: Бягай! Бягай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал отвян от вятъра. О! Задава се бялата царица! Тича с разперени криле, сякаш лети. Поклон. Много се радвам, че се случих на пътя точно когато летеше шалът ви. Да се реши ли, ваше величество, да...
9: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
1: Исках само да кажа дали ще разрешите вие...
9: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Много по-добре би било, ако някой друг реши и обича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон, да ви оправя ли шала?
9: Ох, не знам какво му става на този шал. А може да сърдит. Бодна го от тук, бодна го от там, но и това май не му харесва.
1: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
9: Четката ми се оплете в тях.
1: Аз внимателно ще я измъкна.
9: О.
1: Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
9: О.
1: Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
9: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
10: Мармалад. Утре. Мармалад вчера. Днес обаче няма мармалад.

0: večer. Marmeladne kusladky, šam, ahoj, se zvesel cvět. Marmelád u slíví, jablky i šípky. Světový se sladek aroma, světový se sladek aroma.
1: Nevyrozbíram, úžasná ubrkana.
2: Tak a jak to člověk živé naopaky?
1: Да живее наопак или? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Да, но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук ме има някаква грешка.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста. Какво
1: ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обода.
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме обуде.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
2: И клата се заби в пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо ми викате сега?
2: О, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си, гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плака.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак. Пойми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
2: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
2: О, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре.
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царицата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в това магазинче?
3: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
3: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очните лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
3: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи, 2 яйца са по-евтини от едно.
3: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
3: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. расте, расте и все повече заприличва на човек.
4: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.
1: А пък съвсем прилича на яйце.
5: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
1: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
5: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, ами кажи името си.
1: Името ми е Алиса.
5: Доста глупаво име. Какво значи то?
1: Непременно ли трябва да значи нещо?
5: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
1: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
5: Защото няма никой при мене. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
1: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
5: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста да...
1: Да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
5: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
1: Не съм, честно дума не съм. Има го написано в една книга.
6: Вярно, че има и книга такава. Доста дебела с корица корава.
1: Да, знам.
6: Тя се нарича Всеобща история. И са я чели съвсем малко.

0: Дом сиячел, погледни ме отблизо.
1: Ето.
0: Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пискил многоцветен или кълбо прежда?
1: Пискил многоцветен или кълбо прежда? Ако се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
2: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
1: На 7 години и 6 месеца.
2: Грешно! Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
2: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
2: А, много си горделива, така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре, но сам да расте.
2: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава братовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. О, да знае. Да знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
2: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно. Вярно, показах се голяма невежа.
2: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
1: Извинете.
2: О, аз не съм обиден.
1: Исках да кажа, какво е това подарък за нерожден ден?
2: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
1: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
2: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
1: 365.
2: А колко рождени дни имаш?
1: Ами един.
2: И като извадиш един от 365, колко остават?
1: 364.
2: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
1: Не знам какво разбирате под дума слава.
2: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
1: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
2: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
1: Въпросът
2: е да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях, особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
1: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
2: А, сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
1: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
2: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно.
1: О!
2: Това е всичко. С Богом.
1: Довиждане. И до нова среща.
2: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
1: Ами обикновено човек се познава по лицето.
2: Е, так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата,
1: да.
2: Отдолу уста.
1: Да.
2: Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа, или устата на челото, щях да те запомня.
1: Какво? Тогава няма да бъде красиво.
2: Почакай най-напред да видиш и тогава се види.
1: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
3: Седмият квадрат е Горис. Горис. Но един от комниците ще ти покажа пътя.
1: А! Какво е това? Какво е това?

0: Най-сетне осмия квадрат. Царица!
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината и мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лош, неприятен характер.

0: Коневи на вечерята, която Алиса дава тази вечер.
1: Аз канева.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката.
0: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
0: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади.
1: Но... Тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
0: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
0: Да.
1: Какъв е отговорът?
0: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава?
0: Да, какво остава? Какво остава?
2: Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи защото... според тебе нищо не остава.
2: Да.
0: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговор.
1: Грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга, каишката му ще остане.
2: Тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
0: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
0: Какво?
2: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
0: Сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
0: Така ли? Преведи на френски. Фидъл диди. Фидъл диди. Може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
0: Да, може.
2: Обаче фидъл диди-диди-диди-диди не значи нищо.
0: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
0: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
0: Вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
0: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Да. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
0: Да, спей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
0: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспаха и двете. Сигурна съм, че досега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица ли? Царица Алиса? Ами трябва да вляза. Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя. Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Не, аз нямаше да се сетя, кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица. А мястото между тях сигурно е за мене?
2: Ах, че хапва небо, като приборите са от злато. Тиха!
3: Тиха!
2: Нишки в супата,

0: Тибро-кусна супата и рибата.
1: А донесете бута.
2: Аз никога не съм рязала бут.
1: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
1: Бут, да.
3: Бут.
1: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отрежа ли по една парченка?
1: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когато си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
1: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
1: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера, защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахални се такава.
1: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори.
2: През
1: това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса.
5: Хайде, трябва да благодариш. Трябва да благодариш за пожеланията, Стос.
2: Ще благодаря.
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Защо се смеят?
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха с упъркахтумите?

0: Ти дигам високо. О, едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия. Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето. Става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И ти, Кити, през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило, и се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата.

0: Пълнение. Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Много кратко. С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого? Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се рупя какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхме, да не.
4: И затова не му се гласа сериозно, не падна.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, браво цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да кажа една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
3: Да, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. 93,9 FM.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: 93,9 FM.

0: Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разричкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш, да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втурва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, президент. Ивелин Михайлов. Връщаме се в активната политика. Борбата започва отново. 17 август 2026 година.
2: Добър вечер на всички. Правя това предаване един вид да обявим, че ние отново се връщаме активно в националната политика, защото това, което виждаме да се случва, е повторение на същото отпреди, че даже и по-лошо, защото все още няма натрупания негатив, който имаше срещу Борисов и Пеевски, и хората трудно могат да разберат какво точно се случва. Оставихме да минат 100 дни от управлението на новото правителство, бяхме толерантни, след изборите казахме народа така е избрал, вярваме на новите управляващи, че ще изпълнят поне част от обещанията си, поне част. Премиера Румен Радев каза, че е премахнал олигархията, което не е вярно. Напротив, тя си стои с пълна сила и това, което правят, е повече от подло. Преди време Румен Радев вдигна и умрука, за да защити себе си и хората около него, които са възрастни хора, и един боец не може да се оплаква защо яде бой. Но когато това, което той прави, отнема усмивката от устата на малките деца, от лицата на малките деца, тогава това нещо, вече може да кажем господин Радев, че не е мъжко, и този умрук явно е имал по някакъв начин само някакъв символ за да спаси вас и хората около вас, което отново смятам за немъжка постъпка. Какво се случи през тези 100 дни? Общо взето видяхме, но какво не се случи? Първо, правителството има извинение, че в момента още прокуратурата не работи. Значи искам да ви кажа, че това е нормален прием на власт имащите, толкова години вече го виждаме. Искаме само още това, само това и само това. Преди това го искаха Бойко Борисов, преди това го искаше Симеон Сакскобургоцки, преди това го искаха всички останали. Това, което аз мога да ви кажа, че тези хора в Народното събрание, които са в момента, те работят заедно и за тях стоят група олигарси, които един по един ще разкрием. И нали, това искам да го кажа на олигарсите, няма да ви се размине с всичко, което правите. Ще ви разкрием схемите, като един олигарх много лесно пада. Защото има много престъпни дейности около себе си. Това нещо ще го направим, защото назначените от вас правителства и управляващи, и политически или това, което прави е наистина безконтролно да смазва обикновените хора, не по някакъв начин да разделим. Айде, окупирали сте държавата. Вземате нашите пари от данъци и от всичко останало. Но да не ни оставите място, в което ние да живеем и да се развиваме спокойно и да имаме някаква независимост самите ние, като българи, които тази земя ни принадлежи, също, и ние не искаме от вашите пари или власт, и това е вече нещо, което не сме съгласни. Винаги властта има един и същи инструмент, и то е да направи така, че да ви заблуди, че още нещо и трябва или не достига, за да направи нещо за вас. Вярвайте, че ако един човек иска да направи нещо за вас, ще го направи. И ние го доказваме многократно. Когато искаме да направим нещо, успяваме да го направим. Не сме във властта, пак правим повече от всички партии, които са в Народно събрание, взети заедно. Но тук няма да говорим за партийни в момента дела, коя партия каква е. Не искаме да разделяме хората, искам да ги обединим около една идея. И тя е законност и справедливост. Първо, има ли Румен Радев достатъчно власт, за да направи всичко, което има? Иска. Разбира се, че има на 100%. Спомнете си за Иван Гешев. Ще помоля колегата да пусне Иван Гешев. Това е бившия главен прокурор. Аз също го познавам този човек. Това, което знам и това, което си спомняме, когато той реши да се изправи срещу Борисов и Пеевски, е, те го смачкаха за една седмица. Точно за една седмица той беше приключил. Или главният прокурор, неговата власт е до никъде. Защото когато ти държиш медиите, когато ти държиш полицията, армията, службите и всичко останало, главният прокурор или прокурорите и съдиите са едни такива службици, които нищо не могат да направят. Наистина нищо. И вие не дейте вярва, че в страната се случва нещо, което не е одобрено от Радев. Или от новото правителство. На 100% те имат властта да променят нещо. Първо, какво направиха те? Занимават ни с едни фалкони, между другото, за които ние дадохме информацията отново, ние. Я дадохме на тяхния придворен така оповестител Бареков. И това, което насякъде имаше фалконите и хората казват, млъкнаха за фалконите. Ако може да ги покажем и статиите за фалконите, аз съм ги изпратил. Тук колегата. Голяма работа, фалконите и доходите, които имал, защото това, което... няма ли? Ето е статията, да. Да я пуснем. Голяма работа за фалконите, защото казваме нещо да направят Съединените щати. Не, вижте, властимащите имат 100% власт да разкрият схемите в страната. Докато гледаме фалконите, какво изпускаме? Ако може да пуснем картината с Борисов и Спеевски и с огромното престъпление, което извършиха срещу нас и което на 100% ги уличава не само тях, а разплита цялата система. Както все едно хващаме и разплитаме едно кълбо. Дърпаме го и то се разгъва. Какво се случи преди време с нас? Аз ви казах, като представител, председател на парламентарна група, докато бях депутат от партия Величие в Народно събрание, аз бях изнудван от служители на КПК да гласувам с Борисов и Пеевски. Това съм го казал и публично, преди да станат арести и други неща. Иначе ще ми бъде разрушен имиджа. Това нещо съм го казал отдавна. Никога до момента никой не ме е разпитвал за това нещо, което се случи. Тогава. Това е нещо, за което аз имам 100% информация, с която мога да стигна до лицата, които са ме разпитвали. Те не са ме разпитвали, тези лица, по-скоро са се мъчили да ме шантажират. 100% информация имам и ще стигна до тях, с снимки и всичко ще ги покажа и ще отидем и на международни институции, защото и ще направим огромни скандали. Защо? Казахме още отпреди, че започваме с филми, сега по време на президентската кампания да знае, че направим вестник, който ще раздадем на 1 милион българи, в който ще е описано подробно къде какво се случва и как президента Йотова и премиера Румен Радев в момента участват в тази схема. Защо? Ами защото, вижте, Борисов и Пеевски чрез КПК, чрез, ако можем да пуснем, нали, пусната е самата картина, сега ще я покажем, чрез КПК, чрез ДАНС, службите, които са, чрез медиите, чрез НАП, чрез партиите в Народното събрание, МВР, банките и регулаторите и притискане на бизнеса, това, което правят, те унищожават всеки и заграбват държавата. И това нещо, те са навързани. Ние нарочно напускахме отделни сигнали, но КПК е ключа. Ако ние докажем, че Комисията за противодействие на корупцията е използвана, за да може една парламентарна партия да бъде освоена от властимащите тогава и благодарение на това освояване да се източи държавния бюджет, да се убиват хора, да се репресират, да се прокуждат от България. Или това се нарича преврат, в което държавата е взета незаконно от хора, които нямат позволение за това. Нито имат позволение от Европейския съюз, нито имат позволение от българския народ. Преврата и престъпленията спрямо народа са най-тежките наказания, които съществуват в българския наказателен кодекс. И това са най-тежките престъпления. Те са с най-висока степен на важност и те трябва да бъдат разследвани. Защото, вижте, няма значение убийството, кражбата или другите неща, ако ние имаме преврат, който обезмисля цялата държавна власт. Или това престъпление, което в момента са направили Борисов и Пеевски, което продължава да го прати, което се прикрива от Румен Радев и неговото правителство, е най-тежкото престъпление, което може да има в България. Какво гледаме фалкони и някакви други неща, като аз държа ключа към това, как да бъде така да го кажем, разплетен възела и мафията веднъж завинаги да бъде унищожена. Но това нещо какво ще доведе? Защо аз съм държан? Искам да покажем снимката на моята дъщеря. Какво прави? Те отнеха, усмивката на моята дъщеря. Искам да кажа, че това е причинено от Румен Радев, Иван Демерджиев, Дерменджиев, мисля, че така се казваше министъра на вътрешните работи, Иван Дерменджиев, министъра на външните работи, правосъдния министър, медиите. Това е моята дъщеря, която иска да се смее, иска да има детство. Тя няма право да има детство, защото вие го отнехте. Не само на нея, на хиляди деца, на хора, които са се трудили за разлика от вас, които цял живот живеете с парите на народа. Вие никога не сте допринесли по никакъв начин за народа. И вие искате тези деца да продължават да няма бъдеще и да няма какво да ядат. Няма да ви го позволим това нещо. Няма да го позволим. Какво се случва? Аз имам 100% доказателства за това, кой ме е изнудвал. За разлика от всички останали изнудвания, мен не са ми казвали, че ще ми преклият престъпления, а хората, които ме изнудваха, казаха, ние знаем, че не си виновен, но ние ще ти съборим имиджа и ще те унищожим. И по този начин, това, което ще направим, е да ти отнемем всичко. Или хората, които са ме изнудвали, не е да ми прикриват престъпления, защото тогава да кажем, че може да има някаква търговия за престъпление или нещо. Не, аз нямам такива. И това го знаят и Румен Радев, знае го и неговото управление. И стъпка по стъпка ще разкрием всички неща, как са го знаели и как продължават по никакъв начин да не реагират на тази ситуация. Много хора ще кажат, не си търсил среща с премиера. Не е вярно. Многократно съм търсил среща, при която съм искал да изясним това нещо. Давали сме документи, пробвали сме по всякакъв начин, подавали сме желание. Не, ние сме отритнати и не ни се дава шанс да направим нищо. Ви кажа защо? Защото когато излезе черно на бяло, че всичко това, което е било срещу мен, е скалъпено, тогава аз ставам много силен политически противник на една политическа система, която по никакъв начин не иска да даде по някакъв начин власт и на народа. След изборите аз заявих, че ако тези си вършат работата, ние се оттегляме и ще защитаваме само наши членове, ако има нужда, защото можеше да няма. Или аз заявих, че ще се оттегля от политическия живот и това, което ще направя, е да допринасям с друго, с бизнес, ако имаме условия. Обаче това, което се случва, е обратното на това, което аз помолих тогава да се случи и ще ви обясня защо го правят. Те не могат да повярват, че аз мога да имам тази сила и да реша да не я използвам да им открадна това, което им е най-ценното. Властта и парите от властта, която идват. Поради тази причина, те искат хора като мен, които са можещи и знаещи, да бъдат винаги подтиснати и винаги държани. Мошенник, някакви дела, които да са такива висящи. Не, аз не моля нито Румен Радев, нито правителството, нито който и да е, не ги моля да ми свършат услуга, аз искам справедливостта да възтържествува. Чакахме 100 дни, чакането свърши. Какво се случи тогава? КПК, това, което правиха, пратиха ми агенти. Нека да покажем чата на агентите, да го видите последователно, кога започна чата с агентите. Чата с агентите започна януари месец, сега ще видим на 15 или 16 януари, на 15 ли е започнал? На 15 януари започна чата с агентите. Като те дойдоха в моя офис в София на Гребен планина 8 и дойде с маска единия, влезе вътре, иска да се бори срещу властта и аз това, което правя, понеже не знам защо, но всички ме смятат за по-глупавичък. Нищо, това е добре. Подценяват ми поради тази причина. Дай да ги въртим. Съм стигнал и до тук. Успявам още да оцелея, защото явно по някакъв начин ме смятат за по-елементарен. Но това, което аз направих, казвам, сега как пък ме намери един човек и изведнъж реши да сме борци за справедливост и как, между другото, защо януари, защото делото за Конституционния съд, това са точно датите, когато тръгна делото за Конституционния съд и трябваше да се отворят урните, или аз бях започнал да бъда работен още когато аз имаше опасност да вляза в Народното събрание. Тези индивиди започнаха да ми пускат разни неща, които са елементарни. Сега някой да ми пуска статия от Бърт или нещо и да каже, че виж, ние споделяме с тебе информация да съборим Борисов и Пеевски, това нещо е несериозно. Ако някой иска наистина да ми даде информация, ще ми даде дълбоките неща, които се случват и нещата, които ние ги разкрихме. А не нещата, които те ми пишат. Вие може да видите чатове, срещи. Това, което направиха този първия индивид, първото лице, се свърза март месец, дойде с него един служител от КПК, като това е същия служител, който е притискал Деян Иванов, заместник кмета във Варна. Така, дойдоха при мен, казаха, че искат да дават сведения и през цялото време, когато са давали сведения, между другото, ще ви кажа, те пробваха най-различни неща. Искаха да пробват аз доколко съм склонен примерно да убия някой, доколко съм склонен да разстрелям някой, и този от КПК, който се представяше, защото другия се представя, че не е, но този, който се представяше от КПК, това казва, бе, аз да ти кажа, ми идва прасетата, аз да ги убия, идва ми да взема автомата и да отида, де да знам, ти какво мислиш тази посока? И аз му казвам, виж, приятелю, аз искам да работим само по закон. Но, това, което се случи, казвам, тази седмица, дойдоха двама човека и казаха, че тази седмица на мотор ще атакуват и ще убият Пеевски и Борисов в Народното събрание. Какво стана? На следващия ден в Народното събрание изведнъж имаше заповед повече да не се пускат външни лица. Или дори ние като депутати не можеше да въведем външни лица и да им издадем временен пропуск. Което показва, че информацията от този служител веднага стига до службите, които да предприемат дадени действия. Защо го казвам? Защото служителя е давал информация на висшестоящите и това нещо е отбелязано в системата на КПК, на ДАНС, на всичките, защото те КПК и ДАНС бяха в една сграда, която в София. Знаете, тя е на булевар Чернивра. Така, направих тази проба, за да видя, казвам го, прозвъняване. И видях, че тези хора си действат с Борисов и с Пеевски. Плюс още много други неща. Това е човека, който ми каза, показа ми сведения на хора, даде ми, имам свидетели за това, и СРС-тата ги пазя, на Борислав Гоцанов и на Благомир или Благовест Коцев. Благомир Коцев беше. Благомир Коцев. И аз казвам, защо ми ги давате тези СРС-та? Дайте ми СРС-та на Борисов и на Пеевски. И той каза, на тях не можем, но да видиш, че ние сме сериозни, че ние сме заедно с тях. Имам свидетели, пазя СРС-тата, аз няма откъде друга да ги имам тези СРС-та. Което показва, че аз съм общувал 100% с българските служби. И те нелегално дават СРС-та на различни хора. Тук се мъчат да ги вербуват. Стигнахме до момента, в който те казаха, че Борисов и Пеевски, те по-скоро казаха дебелия, само един Пеевски го казваха, но тук са и Борисов и Пеевски. Това, което казаха, че някой ще вдигне темата и мои хора ще бъдат арестувани. Да, невинни са, но имиджа ми ще бъде очернен. И да, ето виждате, имиджа ми е очернен и аз стоя в момента в една ситуация, в която новата власт не отива да каже, ето този човек, той е нагласен и ние ще хванем престъпниците и ще покажем как действа мафията в България. Не, ще ви кажа, що не го правят. Защото новата власт ще прави същото с хората, което прави старата. Те няма да си разкрият схемите. Поради тази причина никога те няма да направят това, което трябва да направят, да кажат истината на вас. И защото това нещо се случва на всеки един и те го правят по някакъв начин. Така, тогава, след като той ми каза, че някой ще повдигне темата, Радостин Василев я повдигна. Между другото, Беновска често ми е казал, че Радостин Василев е дансаджия. Явно си има и той някакъв контакт с тези служби. Имат си неща, с които работят, си го държат. И станаха арестите на нашите хора. Тогава аз излязох пред националните телевизии и показах, аз имам чатове, всичко, те ги изтриха. Чатове и други неща, но аз съм го запазил абсолютно всичко. И изтриха чатовете и се прибраха някъде. Сега, това е добре. Защо преди не подадох сигнали? При старата власт няма смисъл да подавам сигнали, те потъват. Какво се случва обаче при новата власт? Потърсили ме някой, да ме разпита за това и да ми каже, ето ела, ние ще ти покажем снимки, лицево разпознаване, да видим кои са хората, които ви нагласиха. Нали, те се борят против мафията. Никой не ме е потърсил никога да говори с мен. Или това, което е при старата власт, това се случва и при новата. Ние нямаме разговори, аз съм имал проби, различни проби да отида при тях. Дал съм хронологично какво се е случило, как няма задействие. Или новата власт отказва да свърши това, което трябва да свърши и да излезе днес да каже. Днес. Защо? Пусни пак снимката на дъщеря ми. Това е само едното ми дете. Другите деца са обиждани и всякак. Но аз не мога да разбера, защо децата на управляващите да имат повече стойност от нашите деца. От всички вас. Защо? Нали, президентката, нали, президентка на целия народ, защо това дете трябва да страда за тях? Сина ми днес ме пита, тате ти нали се прибереш? Един от синовете. Или, това нещо, те не ми го гарантират. И не го гарантират за никой от вас. Отново мафията може да прави каквото си иска и го доказват в цялата страна, че го прави. Това, че ви залавят калашници и другите, вие защо давате възможност с най-елементарните индивиди да ви залъгват? Нека да отидем малко тежки престъпни схеми, ние може да покажем. Нищо, абсолютно нищо. Виждаме, баба Алино са си отворили помпи, вземат си пари за ток, всичко. Няма никакво значение. Какво? Се е случило и казват, ма това не е, това е на общината, това е на еди кой си. Аз съм видял властта, когато иска нещо да направи, тя намира начин да го прави. Когато не търсят да си прехвърлят топката и вие го знаете, че това е така. Сега, какво обаче се случва? Оказва се, че един и същи човек е изнудвал мен и един и същи човек е изнудвал кмета, заместник кмета на Варна. Нека да видим тази статия, която е излязла септември месец още. Службите имат 100% достъп и новите управляващи имат 100% достъп. Но, забележете, какво се случва, което се случва и при новото правителство, които казват, ние се борим с олигархията и ние правим така, че всичко да си бъде наред. Проверката проверяват служителите от КПК, извършили разпита на Деян Иванов. Само да видя, ще пратя. Така. Сега, пращам на колегата и статията да видите какво представлява самата статия. На няколко пъти, нека да го пусни, на няколко пъти в съдебната зала стана дума за бившия заместник на Коцев Деян Иванов. Той първо свидетелства срещу Благомир Коцев, после оттегли показанията си, защото били дадени под натиск от инспектор на антикорупционната комисия и поиска от прокуратурата да го разпита. 2 месеца по-късно такъв разпит няма. Прокурор Велислава Патаринска обеща това да стане на по-късен етап, а на въпрос защо не се проверяват поне твърденията му за натиск, отговори напротив, възложена е проверка, каза прокурор Патарински. Когато приключи проверката, ще бъдете уведомени. Обърна се тя към медиите. На въпрос как се прави проверка след като не е разпитан, защото само той може да каже дали е притискан или не, тя отговори. В момента се проверяват служителите, които са извършили разпита. Запитана дали е вярно, че след заплахи за детето му той е дал тези показания, Велислава Патаринска завари, не е вярно, извършена е проверка от комисията за правосъдие на правосъдие. Значи те лъжат. Първо, това е вярно, аз говорих и с него за детето му. Само един път е разпитван от прокуратурата и то повърхностно. Преди това не са го разпитвали много месеци и няма никакво движение по случая. Попитал го, като му описа човека, който ме е натискал и мен, и се оказа, че става въпрос за един същи. Висок, пълен, така, пълничък, не е чак прекалено, но е пълничък човек, лице, което работи в КПК. И сега, ние на това лице ще му покажем по-нататък снимката, защото ще е смешно, ако партия Величие може да отиде да покаже снимката на един човек, на който не могат да покажат службите и не могат да направят нищо. Но, първо, искам да пуснем номера на Занги, който ми пратиха неговия, с неговото име, което, сега, дали е неговото име или не, това ще го видим. Но, да, Пламен Веков, пусна ли го там? Ето го, номера на Занги, ако има и хора, които по някакъв начин могат да ровят, да отидат да видят нещо. Това е неговия номер в Занги. Защо той ми иска мой номер в Занги? За да види, защото когато подслушват приложение, Занги могат да го подслушат, когато ми знаят номер. И той поиска да говорим по Занги, за да мога да му дам номера и да ми уловят и Зангито, един вид да бъде подслушван. Това е човека Пламен Веков, който така си е написал, 100% не му е това името, но въпреки всичко, хора, които го знаят, сега ни и повече хора искаме да въвлечем, за да разплетем този случай. Срамно ще е да го разплетем хората, народа и партия Величина, това да не го направят службите и цялата власт с поверената и сила. Така, нека да пуснем един запис на неговия съратник, за да видите по глас, вие може да го разпознаете този човек. Другия. Да.
0: Вижте нашия път за Варна, София, Варна. Наблюдавайте какво се случва и плащайте винетките на тая смотана държава измислена. Бахти букуците. Смотани. Всички управляващи.
2: Така, това е гласа на втория съратник. Те бяха двама. Един стоеше винаги извън колата, другия вътре. Така, имам точен канал, по който ние ще стигнем точно до лицето. Но, даваме една седмица на властта, за да се задейства реално, понеже властта има във всяка една служба протоколи, по които се извършва това действие. Новите управляващи знаят точно кой е бил, кой какво е правил. Всичкото това е ясно на новите управляващи. И въпреки всичко, пусни пак снимката на дъщеря ми, това, което правят властимащите, причиняват и на дъщеря ми, и на много други деца, отново казвам, едно и също нещо. Защото те не разследват престъпления. Това го прави и президентката Йотова. По никакъв начин, като главнокомандваш на българската армия, президентът е главнокомандващ на българската армия, ръководител на българските служби, като човек, който трябва да е президент на целия народ, тя отказва да направи нещо, за да може справедливостта да възтържествува. Ние говорихме с нея в президентството. Говорили сме и с бившия президент, сегашен премиер в президентството. Намирали сме начин през други хора да говорим и да достигнем до тази ситуация. Но политическата мафия пази своите приятели и своите съратници. Ние обикновените хора винаги ще бъдем хвърлени на пътя. Както този човек с казана в село с 120 човека, ще бъде проверяван от 150 служителя, а такова тежко престъпление няма да бъде разследвано и служителите, и на КПК, и на ДАНС в момента, и всички се правят на голяма работа и някой трябва да им се моли, за да свършат работата. Ние не искаме справедливост, тази справедливост имаме, искаме сега. Днес ние пуснахме прессъобщение. Това прессъобщение, което сме пуснали, е за този случай. Ние ще продължаваме да пускаме, да информираме посолства, международни институции и почваме вече с наистина масирана кампания. Ще направим видеа, подобни на поредицата в Свободен глас, в която този случай също ще бъде описан. И много други, включително и на хора от сегашната власт, защото ние искаме да има справедливост. Пуснали сме прессъобщение, с което сме информирали медиите. Информирали сме управляващите, информирали сме всички партии, всички кандидат-президенти, между другото, ако някой кандидат-президент иска да покаже, че го интересува на народа, нека се включи към нашата кампания и нека това, което да направим в момента, е да отидем и да питаме управляващите, защо тези казуси не се решават и защо не забаламосват с фалкони и всякакви други неща, а ние нямаме реално махане на мафията за времето, за което тя трябваше да бъде махната. И защо хората, които са се борили, хората, които ви докараха на власт, защо те трябва да страдат, а ви отново да прикривате и да сключвате договорки с Борис Фипеевски, защото за вас са важни изборите. Поради тази причина, вие предпочитате да си направите избори, Висш съдебен съвет, които са удобни за вас и да мачкате всички останали, а не да свършите някаква работа на народа. Това е цялата истина и това е нещо, което се случва. Ние сме пуснали прессъобщение, дали сме една седмица и това, което започваме да правим е тепърва да търсим възможности как да постигнем нашите цели, да има справедливост. Между другото, днеска разбрах, че на Росен Миленов му е насочено дело. Защо пък? Може би човека е кандидат президент. Да, няма шанс да стане президент, но това, което прави този човек, е да ходи наляво надясно и да иска по някакъв начин справедливост. Какъв е най-лесният начин да бъде и той затапен? Да отиде да му се направи дело, защото докарал едни гуми пред Народното събрание. Или имам чувството, значи единия, който го хванаха, е Стоян Колев, който се смята за Ахил, по-скоро човека е за друго заведение, не е бил за ареста. И втория Росен Миленов, който вярва, че с 15 жени и 15 възрастни мъже може да направи някаква революция в България, в кавички, с гуми пред Народното събрание, да отиде да иска да счупи с павета, примерно стъклата, и да арестува даже преди да направи каквото и да е. И този човек беше държан в ареста и сега срещу него се прави дело. Срещу истинските престъпници няма нищо. Новото управление прави също като старото. Само ще ви кажа какво искат да направят те. Те искат всички неудобни, всички партии, всички външни сили и организации да бъдат смачкани. Те искат да стане като по Байтошово време, но по Байтошово време като репресия, а не по Байтошово време като правене, защото те са некадърни и не могат да направят нищо. Или това, което се случва, е те отново ще задействат адската машина срещу нас. И аз го знам това перфектно. Но аз няма да стоя да умирам бавно. Няма да предам нито моите деца, нито вашите деца, нито хората, които вярват, че ще има някаква справедливост, за да мога да отида, да стоя и да чакам да бъда послушен на власт имащите и да се моля да ми свършат работа. Аз трябва да се моля да ми свършат работа. Те трябва да свършат работа на всеки българин и това нещо трябва да го направят. Но, ето, явно, едно тотално престъпление. Престъпление под държавен преврат, в който ние, хората, нямаме никаква власт. И това е доказано. Ето, ние го доказваме черно на бяло. Защото службите, които притискат всеки един човек, прокуратурата сега, която повдига обвинение срещу Росен Миленов, вярвайте, че не е прокуратурата на Борис Випеевски. Въобще не име до Росен Миленов. В момента прокуратурата на Радев повдига обвинение срещу Росен Миленов. Или това нещо също, което го знам, че Радев много добре работи с главната прокурорка в момента. И чуденето е, и нещата, които се обещават, че тя може да остане на власт или други неща, съдебната система не е да не зависи от Радев. И Радев да прояви малко мъжественост и президентката Йотова, ако иска, нали, да отиде в следващ мандат, и да излязат следващата седмица и ние да видим, те като хора, които държат служби и някакъв ресурс, нещо ще се прави, искаме тези лица от КПК да бъдат установени и оттам да се тръгне Борисов и Пеевски. Кой им е наредил? Защо им е наредено? Тони Бомбони, Антон Славчев ли беше шефа на КПК? Или Тони Балкони, там където му казват. Той също да бъде подведен под отговорност. Защо се е случило това нещо? Кой му е наредил? Оттам да отидем да видим кои са банките, защо не работят с нас. Аз ще ви кажа един случай с Прогресивна България по-нататък и тяхния активист тук Росен Милен Георгиев, който 2021 или 2022 ми спря сметките. И там имаме доказателство, защото има следа с всичко. Или те имат възможност на всеки един да му спрат достъп до сметки. Банките да спрат да работят с него. Медиите да отидат. Примерно тази кампания, която ние направиха за затварянето на парка, ние направиха медиите на Радев сега, а не медиите на Борисов и на Пеевски. Ние нямаме една дума, която да е казана за нас и репресиите, които са направени срещу нас. Една дума. Защо? Защото Прогресивна България иска да овладее целият политически спектър, но да го владее, за да тормози хората, а не за да решава техните проблеми. Защото ако искаш да ги решава, щеш да ги решава и така нямаше да има политически опоненти. Защото когато си върши работа, няма политически опоненти. Ние бяхме коректни, дадохме 100 дни на новите управляващи. Това обаче, което се получи, те знаят точно кои са хората, които са ни изнудвали. Те знаят точно какво се случва. Се правят на Нилук яли, Нилук мирисели. Така че, търсим хора, с които започваме нова борба. Явно няма да станат нещата. И ние искаме да има справедливост. Тези от вас, също кандидат президенти, които искат наистина, ето и може да покажете, че сте различни от сегашната политическа система. Дайте да отидем и да намерим кои са хората. Дайте ние като народ да разнищим тези случаи, да ги направим черно на бяло, да ги дадем и в Европа и в света и да покажем отново, че царя е гол. Това е, което исках да кажа. Тотално съм разочарован. Бесен съм, нали, от това, което се случва. И че някой си мисли, че ще ме изнудва с това, което те са ме скалопили. Не, аз имам права. Има конституция. На мен ми се дължат обезщетения за всички престъпления срещу мен, които са извършени. Вие трябва да се отнасяте към мен с уважение. Към хората около мен трябва да се отнасяте с уважение. Седемте човека, които лежаха по 4 месеца в ареста, трябва да се получат обезщетения за това, което се е случило. Всички ние, които сме пострадали, трябва да се получим обезщетение. И обратно, да се излезе да се каже истината. Защото ако искаме да градим на някаква чиста основа и да имаме бъдеще, това нещо може да се случи само ако имаме някакви вътрешни правила и порядки. В другия случай, някой казва, падаме в турска зона на влияние или нещо, то по-добре да сме при други условия, поне да знаем къде какво се случва, отколкото да сме под робство на едни хора, които не искам да използвам епитети, но лично аз презирам. Защото аз не мога да ги кажа и хора. Лица, индивиди или някакви други. Няма как вие да си мислите, че това нещо ще продължи. Показахме преди какво можем, сега ще го покажем пак. Не ми е ясно защо трябва да става по този начин, но явно това е нещо, пътя, който са избрали властимащите. Така че, започваме отново. Приемаме. Всичко сме загубили. Щом искате да имате работа с ронени, както и преди казахме, хора, които са загубили родината, всичко, нямате проблем. Тези хора, по принцип, са най-опасни. Така че, желая на всички хубава вечер и борбата започва отново.
1: Величие откри слушателите на КПК, които изнудваха Ивелин Михайлов. 19 август 2026 година.
2: Здравейте на всички! Правя това видео с една радостна вест. От една страна е радостна, от друга е тъжна. И то е, че намерих следа, с която да разкрия кои са двамата човека, които идваха и се опитваха да ме изнудват. Кои са хората? От КПК, службите или няма значение откъде са. Първият човек вече е идентифициран. От него ще стане ясно кой е и втория. И сега. Направих изявлението преди 2 дни. Преди това дадох различни интервюта. Дадох пресконференции, на които казах какво ще се случи. После пак казвах какво ще се случи. По време на предизборната кампания говорих за този случай. След като новото правителство стъпи на власт, отново говорих за този случай, като казвам, този случай безспорно доказва какво правят Борисов и Пеевски с държавната машина. И въпреки всичко, нямаше никакво движение, няма развитие по случая. Оказва се, че партия Величие може по-бързо да достигне до решаване на даден проблем, отколкото цялата власт, цялата държавна машина с всички средства, които тя притежава, с милиардите, които сме й дали, с службите, с властта и всичко. И партия Величие може по-бързо да установи кой, къде и какво се е случило. Защо се получава това нещо, ще ви кажа. Държавата знае всичко на 100%. Но не иска да ви го кажа, защото това са схеми, които ще бъдат прилагани и сега. Или основното нещо, чрез което управляват, е страх и контрол. И всеки един от нас, който казва истината, всеки един като нас, който казва, не се занимавайте с стаята с нацистски символи, дайте да видим тежката престъпност, дайте да видим тежките престъпления в България, които се правят именно от властимащите. Билите предходни или пък, сега трябва да видим, дано настоящите не тръгнат да ги правят, надано
3: Адано, ама надали. И поради тази причина, ако се разкрие схемата, по която това нещо става, вие, като население, което е манипулирано, няма да можете да бъдете контролирани. Поради тази причина, властимащите искат само едно нещо. И то е да ви насочват вниманието в друга посока, маловажни неща. По-интересното е, защо партиите в Народното събрание играят същата игра. Ние от величие няма да позволим това нещо да се случи и ще сложим правилните проблеми да бъдат на преден план, а всички тези второстепенни неща, с които се мъчат в момента да ви отклонят вниманието и ние да си губим две седмици време в това дали искали Андрей Гюров да по някакъв начин да очернят с неонацистските символи или пък Асен Василев бил първи казал, че това били проруски неща и Асен Василев и Гюров и другите знаят, че това не са съществените проблеми на България. Съществените проблеми на България са огромни и са други, имат нужда от незабавно решаване, но никой нищо не прави. Ето, аз заявявам днес, значи днеска, коя дата е 18-19, не знам, август. На тази дата ние разкрихме следата или първия служител, първия човек, който е участник в схемата с моето изнудване. По-интересното е, че говорих с човек близък до правителството и те заемат позицията, че КПК не са ме изнудвали. А един вид аз съм бил престъпник и те са говорили с мен. Не мога да разбера. След като аз съм престъпник, защо КПК говорят с мен и ме карат да гласувам с Борисов и Пеевски? Значи това нещо не мога да разбера. Новите управляващи защо се мъчат да прокарат тази теза? Щом аз съм виновен, трябва да отида да гласувам с Борисов и Пеевски. Не, ако аз съм виновен, трябва да има дела, които да докажат дали съм виновен или не. Защото ние също може да направим присъда Боташ, също може да направим присъда Черно море, може да направим много други присъди на сегашното управление, но ние не бързаме да ги правим тези присъди и гледаме да има някакви адекватни разговори. За съжаление, към нас не се получава същото. Адекватните разговори си ги искат само властимащите и високото ниво, на което да работят, да бъде само за тях. Няма как за два дена, откакто обявявам, че има такъв прецедент. Първо, с мен да не се свържи никой от властта, а вярвайте, следят нашите канали. И второто, аз за два дена да разкрия нещо, което те не могат да разкрият вече една година. Това е нещо, което е немислимо. И ако в такъв темп с нашите пари се върши работата, която е съществена, то мога да ви кажа, ние сме умрели. Няма как да се малтретира един бизнес. Той се малтретира от новите управляващи. Те не са излезли с официално становище. Исторически парк е обект, който възпитава децата да не бият, да не убиват, да бъдат честни, достойни и да градят. Този обект те го затвориха. Техният министър сега, Илин Димитров, той не излиза да каже това, което представлява исторически парк. Как аз съм набирал капитал или не, е моя лична отговорност, за която нито трябва да страда обект, нито физически лица други, нито трябва да страдат други проекти. И това, което правят новата власт, също което прави старата. Те задушават икономически обекти за хора, които са неудобни и с които

0: престъпление, ние ще стигнем до край. Искам да кажа нещо друго на управляващите. Имаме много тежки доказани престъпления, които са свързани с хора, които участват във вашето правителство и във вашето управление и вашето обкръжение. Искахме да има някаква свобода, да има някаква възможност наново да се направи нещо и вярвахме, че вие ще почвате да направите поне нещо от това, което сте обещали. Защото наистина е срамно да се дадат такива обещания и да не се случва нищо. Затова очаквайте стъпка по стъпка, повече изненади. Ние, пак казваме, това нещо няма да го търпим. Не може 21 век вие да казвате, че се справили с олигархията, да правите същите неща, каквито правят те. Така че, голямата новина е, открихме единия от изнудвачите, от службите. Сега, много лесно, ще открием и втория. Така че вече не е нужно само на детектора на лъжата да доказвам. Имаме начин, по който всичко това безспорно да бъде доказан, стига някой да не каже, че както в изборите, които ни бяха откраднати, не последните, предпоследните, че видеонаблюдението не е доказателство. Тези неща ги оставяме за интелигентните управляващи и за хайлайфа в България. Ние обикновените хора малко по друг начин мислим и по друг начин действаме. Благодаря на всички и ви желая хубава вечер.
1: Ивелин Михайлов. Прогресивна България връща полицейщината и тоталитаризма. 20 август 2026 година.
0: Здравейте на всички. Правим извънредно изявление от името на партия Величие, защото стъпка по стъпка вече научихме каква е политическата ситуация в България, какво е положението и каква ще бъде нашата роля. Искам първо да припомним, че ние сме основната партия, която се бори и свали Борисов и Певски. Това може да го покажем с дела. Имаме филми, които сме направили, или цяла последователност от действия и събития, които доведоха до падането на мафиотския режим на Борисов и Певски. По време на изборите, това, което направихме, осигурихме честни избори, били сме коректни към новата партия Прогресивна България на Румен Радев, като през цялото време сме се надявали, че заявленията, които те ги дават, ще бъдат изпълнени, но уви. Това, което се случи, е обратното на това, което очаквахме. Не можем да кажем, че ситуацията сега е по-зле, отколкото при Борисов и Певски, но можем да кажем, че има опасност да мине време, преди да се убедим в това какво са ни подготвили и съответно вече да загубим още много време, което не знаем дали имаме или не. Но една част от хората могат да стоят, да продължат и да се убеждават дали Румен Радев нещо не е разбрал, дали нещо е направено случайно, дали хората около него го подвеждат или в крайна сметка тази нова организация, която идва, има съвсем друга цел. В процеса и на работа от тук нататък ще разкрием конкретни данни и детайли, които ще докажат нашите твърдения. Знаете, винаги работим с доказателства и ще ви стане ясна цялата схема и система, която в момента се развива. Истината е, че Прогресивна България, заедно с хората, които стоят зад нея, това, което искат от политическия живот, да се махне партия, подобна на тази, каквато е Величие, партия на народа. Защото до този момент, последните 36 години в България се управлява олигархията и старата комунистическа върхушка. Като казваме комунистическа, не тази, която е изградила строя, а тази, която се е възползвала от него. Дали са били деца или нагаждачи, няма значение, те са израснали в онази система. От тогава до сега те са овладели всичко, което има към този момент. И това, което правят, е да облагодетелстват себе си, да продават активите и народа, човек по човек и земята на България, за своя собствена облага. Вярвахме, че след големия гаф, който се случи с Борисов и Певски, те си взели някаква поука и ще дадат някаква възможност за маневрирането на народа, но уви. Румен Радев идва от тъмната държава, като човек, който има една основна цел. И тази цел е да премахне туморното образование в тяхна система, това е Величие, защото ние искаме да има някаква справедливост за народа. Как го правят това?

0: нещо. Ами правят го като първо. Те използваха нашата риторика. Използваха нашата програма. Нещата, които ние казахме, че трябва да се направят, за да създадат впечатление, че те наистина искат да направят нещо. Все още хората не вярват, искат ли да направят нещо или не, и се фокусирали върху това дали се борят с Борисов и Пеевски, а не се фокусират върху това изпълниха ли някакви от предизборните си обещания. Предизборните им обещания бяха, че в България ще има справедливост, законност, ще има ред, ще има, всички ще имат равни права, но, уви, нещата не стоят точно така. Ние винаги може да уловим тенденциите от това, което се случва с нас и познатата ни на нас територия, а не по някакъв друг начин. Затова много често даваме примери с нас. И нямаме как по друг начин да разберем. Ние трябва да тестваме. И ние сме хората, които най-често отиваме, пробваме и виждаме каква е ситуацията. Първото нещо, което видяхме, ние отидохме на редица места в страната, на които показахме нередностите, които се случват, но по никакъв начин не виждаме задействие на властта. И сега, понеже повечето хора са объркани, дали Румен Радев се занимава с външна политика, дали вътре не го, така да кажем, саботират хора и той все още не може да овладее държавата, не е така. Перфектно са запознати и няма да го направя в едно предаване, но в поредица от предаване ще ви дам доказателство за това какво представлява и тази система. Значи, на 100% държавата се владее от представители на Прогресивна България. На 100% те могат да направят всичко и да решат един проблем с едно щракване на пръсти. Това обаче, което виждаме, е топане на топката, за да може по-дълго време те да се договорят и да направят нещата така, че те да станат абсолютни властелини в България, което не би било проблем, ако си вършиха работата. И нали, ние нямаше да имаме нищо против, стига да си вършат работата. Но те не могат да я свършат, защото нямат кадри. Ще дам един пример, как работят, отиват, вие виждате, те вземат структури от други партии, от БСП, от ИТН, от ГЕРБ, от ДПС, от АПС, или те отиват навсякъде, стъпват на структури, които вече са малтретирали и са ограбвали хората, и няма как с тези структури да правиш нещо различно от това, което правиш до момента. По същия начин, те искаха да овладеят и нашата структура, но ние отказахме. И затова те имат един такъв подход, като тези, които към момента изразяват друга гледна точка или демократичния принцип, ние трябва да ги удушим постепенно, бавно и по-тихо, отколкото Борисов и Пеевски. Или това, което трябва да направим, трябва да оскубим максимален брой пера от патката, без тя да издава красъци, защото и обещаваме нещо различно. И вие видяхте, ние бяхме коректни, 100 дни изчакахме. През тези 100 дни искам да кажа, че имаме над 20 опита да се свържим, да говорим с правителството върху това, да кажем нашата позиция, нашите проблеми, нашите неща, които сме събрали и действаме. И сме имали единствено някакъв пробив в информацията, която ние трябва да им дадем за разкрития. И сме показали част разкрития, да които имаме, естествено, след като видим, че не се работи по тях, нови не показваме. Но те се интересуваха от това какво ние знаем, а не се интересуваха това нещо да се вложи и да се покаже. Затова ние по-нататък ще покажем цялата кореспонденция, понеже повечето хора смятат, че един вид, виждаш ли, ние лъжим. Не, ние ще покажем, за да може всичко до това нещо да се види. И да стане ясно, че ние не лъжим, а винаги говорим с факти и доказателства. Или ние сме търсили възможност да кажем нашето виждане, да споделим нашите така достижения в борбата за един по-добър живот и справедливост, но и да им ги дадем наготово, като не сме искали пари, не сме искали властови позиции, това е най-важното да знаете. Предложили сме да помогнем безпристрастно, но уви, няма никакво движение. Какво се случи? Исторически парк, първо, ето, ние ще покажем, защото продължихме с разкритията за това, кои са хората от КПК. Ще видим и каква е цялата система, но това, което се оказва, че службите работят и с старата власт, и с новата. И това ще го докажем също с времето. Въпреки всичко, ние нямаме по никакъв начин движение в тази посока. Дори се свързахме с хора от старата и от новата власт, като им дадохме задача да разпознаят единия човек, за който ние знаем вече кой имаме безспорни данни. Това обаче, което се случи, и старата и новата власт отказаха да продължат напред в разкритието на този случай с Комисията на противодействие на корупция, която се мъчеше да ме рекетира. Първо искам да кажа, че аз не съм човек, който трябва да бъде разследван от КПК, защото никога не съм работил с държавни, общински или европейски средства. Поради тази причина, само това е достатъчно да разберете, че тяхните обвинения са скалъпени. Но днеска се случи нещо, което затвърди моите мнения. Първо искам да кажа, че на Прогресивна България един от основните, които помагаше във Варна, това са Кирил Димов, човека, който е написал доклад срещу нас. Втория, който е Иван Иванов, човека на дънката, митничар, средно ниво, собственик на стария чинар. И затова имаме доказателства за всички неща, ние имаме записи с хора, с които сме говорили тяхни. Така че всяка една информация, вие знаете, ние имаме доказателства и не говорим празни приказки. Подали сме и към тях сигнали, че Иван Иванов, който е приятел на дънката и там дясна ръка, Кирил Димов са хора, на които не може да се разчита, както и Мирен Георгиев тук в Ветрино. Но не само, че не сме получили някакъв отговор, но какво се получава? Когато ние подаваме информация към Прогресивна България, те започват да знаят какво ние знаем и започват да заобикалят все едно нашите пътища, нашите източници и нашите хора, които ни дават информация. Обаче аз успях да се добера до информация, която ми каза точно, че тяхните представители в Варна са дошли да видят в парка има ли хора или няма, какво е състоянието на хората, с които работим, имаме ли финанси или нямаме, и тяхното заключение е било. Величие нямат повече от 50 000 човека вече в страната, Ивелин умира, парка и той умира в лошо състояние, продължаваме с малкото задушаване, докато той приключи напълно и са започнали да търсят договорки с община Ветрино и съседните общини, да може и местата, където ние работим, един вид те да вземат нашите хора, за да продължат да работят напред. Искам да забележите. Тези хора, на които ние помогнахме да свалим модела Борисов и Пеевски, защото ние го свалихме основно, ще направим едно видео да видим Прогресивна България какво са направили да свалят на този модел и ние какво сме направили, ще направим съпоставка. Тези хора, на които помогнахме и за честни избори, и на които ние дадохме сила да вземат абсолютната власт, тези хора не се отплащат, като обричат моите деца и децата на хиляди хора на глад и на мъка, за да могат те да се изпълнят политическите амбиции. Тези хора няма да имат никакъв проблем, или тези субекти няма да имат никакъв проблем утре това нещо да го направят с вас. В Летница, що наблюдаваме целият този случай? Защото на тях им е по-лесно да отидат на едно място, да хванат примерно кмета Джони с неговата цяла структура на база данните, които ние им даваме, те да минат към Прогресивна България или да дадат свои хора, които да бъдат лице, да използват създадените структури и отново да малтретират населението по същия начин, но ще бъде по-тихо. Или патицата ще бъде оскубана без да има никакви крясъци от нея. Поради тази причина те не искат да се борят с модела, а искат да овладеят структурите на модела и да ги използват за себе си. Там също ще дадем доста доказателства за това нещо. Нещо, в което аз съм потресен. Не съм вярвал, че може генерал, президент, министър-председател, човек, който съм мислил с чест и достоинство, това, което да направи, да отидат в момента и те, тяхните официални твърдения са, че службите знаят за мои злоупотреби. Службите, след като знаят за мои злоупотреби, първо, до този момент трябваше да бъде заведено съдебно дело срещу мен. Съдебно дело. Не да бъда арестуван като мечка там. Трябваше да бъда разпитан да се кажат какви са обвиненията, какво се е случило, за да можем и ние да имаме теза, която ще покажем публично в пространството. Трябваше исторически парк не да пращате хора, които да идват да гледат ще умре или няма да умре, а този обект вие да го освободите за хората, които са инвестирали там, защото юридическото лице, исторически парк, с всички активи и цялата организация, която има, няма нищо общо с Ивелин Михайлов. От две години аз не съм изпълнителен директор, не съм бил член на борда на директорите, не съм бил и акционер, който нещо да зависи от него. И въпреки всичко, те унищожават всеки проект и всеки бизнес, който е свързан с мен, или бил свързан с мен, за да може да притиснат хората, те да отидат и да дадат показания, каквито са несъществуващи, или да се отплачат от мен, или нещо да направят, да се отрекат от мен, за да могат аз да бъда унищожен и те съответно да завземат празното политическо пространство. И празното икономическо пространство, защото преча в района на Ветрино, именно на тях. Искам да кажа, че тяхния, един от тяхните фигури в сянка, тук имаме два кардинала във Варна, Ирин Димитров е под лице на Кирил Димов и на Иван Иванов. Те са хората отзад, от дълбоката държава, които са лицата и на Румен Радев и на Прогресивна България, индивидите и субектите, които управляват. Това, което искам да кажа, че Иван Иванов преди време е идвал при мен с искане. Той беше част от организираната престъпна група, която се смъчеше да смени общински съвет, с искане да му помогна да има общински съветник, като той искаш този общински съветник после да гласува за ветрогенераторите и да е част, поне той работи с Дънката и с ГЕРБ и с всички останали хора, с които до този момент е работи, защото той няма как да просъществува в тази среда. Затова, понеже много хора казват, че Румен Радев един вид се договаря с ГЕРБ и с ДПС, не, той не се договаря, той ги изсмуква, но запазва същия модел и иска да стане едноличен властелин в страната, което естествено няма да стане. Естествено, мутрите отново ще победят, но тук вече има роля партия Величие. Това, което трябва да направи, трябва хората да разберат, че ние сме реалния претендент за това да управляваме България, имаме потенциал, показали сме, че сме твърди и непримирими. Спрете да търсите някъде в политическото пространство хора, към които ние да се присъединим, защото всичките субекти в политическото пространство са част от една игра, понеже те са се омазали чрез взаимни корупционни сделки и поради тази причина те не могат да говорят срещу системата. Могат да говорят само един срещу друг на база лични неща, но не могат да говорят срещу системата. Единствената партия срещу тази система, която ни убива, е партия Величие. И само ние можем да сменим модела. И ние може да сме управляваща партия, а не да сме някаква второстепенна партия. Не ни присъединявате нито към патриоти, нито към хора с по-странни виждания, нито към хора, които са несистемни, хора, които, като казвам несистемни, ние имаме система. Това, че нашата система не е като тяхната в вреда на народа, напротив, ние имаме система, в която имаме свобода на предприемачеството, но имаме и мисъл за народа. Така че ние сме единствената организация, която има система, има възможност, има организация и може да направи наистина големи неща. Това е истината и това е нещо, което вие трябва да знаете. От тук нататък трябва да разглеждаме Величие като управляваща партия, а не да я присъединяваме към някакви малки блокове, които просто отиват и роптаят срещу властта. Защото ние предложихме на сегашната власт възможност да помогнем безплатно и без постове, за да може народа да добрува. Това, което те направиха, опитаха се бавно и полицейски да ни унищожат. Видяхте и с Павел Стоименов какво правят, видяхте и с мен какво правят. И това нещо продължава всеки Божи ден, като най-долното нещо, което са направили, да дойдат, да видят доколко са се справили, че в парка няма хора, това, което са казали дори, че е бил Брасъл, което не е вярно. Благодарение на доброволците успяхме парка да го преведем в ред, но наистина в парка няма хора. Пак благодарение на тяхната кампания, която те направиха, защото се оплашиха от хората, които дойдоха на 25 април и оттам те искат всяка една общност да бъде унищожена. И затова основна роля имат службите. Ние ще разкрием службите един по един, всички хора в службите. Ще видим тяхното имотно състояние, къде живеят. Трябва ни мрежа от хора от тук нататък. Партия Величие тръгва да работи активно и срещу новите управляващи, защото ако до предното ми изявление ние имахме съмнения, вече имаме твърди доказателства, че те не искат да променят модела, те не искат свобода и демокрация, те искат пълна и абсолютна власт, те искат нещо да се върне като комунизма, но там да не се работи за народа, а да се работи само за тях. Или те искат двоен проблем, в който дори и бандитите, които са имали някаква свобода при Борисов и Пеевски, и те ще бъдат изцяло впрегнати да служат на новата власт. Бандитите са по-малко, повече и по-големи и всичко ще бъде по-тихо. Така че, шокиран съм, не съм вярвал, че един, пак казвам, генерал, един човек, който е бил президент 9 години, един човек, който сега е министър-председател и е получил толкова власт и подкрепа от народа, може да няма грам съвест в себе си или да няма никаква чест и морал, и това, което иска да направи, е да продължи делото на Борисов и Пеевски на един по-тих начин. За мен това е недостойно, но аз мога да говоря само от мое име, няма значение какво мислим ние, въпросът е какво си мислят управляващите. Започваме и стартираме кампания, която ще е подобна на Макларена и Ферарито, но ще е 100 пъти по-мощна. И от тук нататък ние ще превземем медийното пространство по друг начин. Няма да е с социални мрежи, които контролират, няма да е с медиите. Имаме нови начини, с които ние ще стигнем до всеки един български гражданин, и обещавам на новите управленци, че това, което те са си избрали, няма да се получи. Величие беше последните 2 години и продължава да бъде единствения гарант за това, че народа отново няма да бъде безгласна буква и че България ще има право, знаещите и можещите да се развиват. Паднахте много. Нито едно украшение, никакви пари, никакви придобивки, имоти и титли не могат да измият срамното петно, което вие направихте. Очаквайте и днес в Свободен глас ще разкрием още за измамата с КПК, кои са хората, как ги разкриваме, кои са включени в нея. Ще видите, схемата е голяма. По-нататък ще видите дали пък не е включена и бившата и новата власт в нея. Но очаквайте разкритие от нас. Гледайте днеска 19 часа в Свободен глас за разкритията, които ще направим допълнително за това, кои са хората от КПК, които изнудваха Ивелин Михайлов.
1: Как започна войната срещу исторически парк, епизод 1. 11 юли 2026 година.
2: Първо изглежда като обикновен местен спор. Ветрогенератори, инвестиция, община, няколко срещи, няколко статии. Но когато подредиш събитията едно след друго, картината започва да изглежда различно. Появяват се медии, появява се политически натиск, появяват се институции, появяват се избори, появяват се разговори и връзки, които на пръв поглед нямат общо помежду си. Това е първата от три части. В нея проследяваме годините 2022 и 2023. Как започва всичко? От конфликта около ветрогенераторите край Ветрино, през протестите, срещите и разговорите, медийните публикации, до появата на партия Величие и първите местни избори. Важно уточнение. Тук няма да издаваме присъди. Ще разглеждаме последователност от дати, публикации, твърдения, документи и връзки. Защото понякога най-важното не е едно отделно събитие, а редът, който се случват нещата. Хронологията, началото е свързано с проекта за ветрогенератори и името Добротич Уинд. На пръв поглед това е история за енергия, за инвестиция, за развитие на регион. Но още в началото се появява напрежение. Според хронологията, Добротич Уинд иска подписване на договор за добросъседство, за да се осигури, както е описано, обществено спокойствие около проекта. И точно тук идва първият голям въпрос. Когато една компания иска спокойствие около проект, това нормален диалог ли е? Или опит съпротивата да бъде обезвредена, преди изобщо да стане публична? След първия отказ, според хронологията, започва нова фаза. Повторно гласуване. Натиск върху общински съветници. Твърдение за пробиване на съветници. Твърдение за купуване на гласове. Това вече не звучи като нормален обществен дебат. Защото когато един проект е добър за хората, той би трябвало да ги убеждава с аргументи. Не с натиск и не с договорки зад затворени врати. В документа е посочено и име – Севда Йончева Комицки, като свързано лице и участник в процесите около проекта. Тук историята започва да се разширява – от перки към влияние, от инвестиция към контрол. Април 2022 година. Конфликтът излиза от залите и документите. Излиза на улицата. В община Ветрино се организира протест срещу перките.
0: Всеки един, той, неговите майки, бащи, баби, дядовци са допринесли, за да може тази община да е това, което е в момента и ние да я доразвием. Ако направим Неофит Рилски и община Ветрино, ветрогенераторно селище, това означава да е селище без хора.
2: Според хронологията, в него участва голяма част от местните жители. Това е ключов момент. Защото когато хората в едно населено място излязат масово, това вече не може да бъде представено като каприз на няколко човека. Това е общностна реакция. На плакатите посланието е просто – не унищожавайте българското село. И когато хората стигнат до такъв лозунг, значи вече не спорят само за техниката. Спорят за бъдещето на мястото, в което живеят. През май и юни 2022 година хронологията описва среща с Катина Йорданова и Росен Евтимов. В документа се твърди, че има опит за подкуп, натиск и заплахи към Ивелин Михайлов. Посочени са и конкретни предложения. Фирми да правят изкупите, други хора да леят бетона около перките, работници да спят в местни къщи, охранителна фирма да охранява парка, две перки да работят за тях. Най-важното изречение в тази част е друго. Според хронологията се предлага участие в схема срещу подкрепа или мълчание. Тук вече въпросът не е дали хората харесват ветрогенератори. Въпросът е дали около проекта започва да се изгражда мрежа от зависимости. Кой печели? Кой мълчи? Кой участва? И кой отказва? Юни 2022 година. Ивелин Михайлов дава интервю за Капитал. Според хронологията, интервюто е направено с Йоан Запрянов по покана на медията.
3: Ако икономически един проект прави така, че вкарва 100 лева, но пречи да вляжат 1000, той добър или лоша за дадена община?
4: Това е преценка на общината.
2: След това е публикувана статия, която поставя исторически парк в ролята на пречка за ветроенергиен проект за 1 милиард и 200 милиона лева. Но документът твърди нещо важно, че реалното интервю и публикуваното съдържание се разминават. Това е моментът, в който историята излиза от местното ниво. Вече не говорим само за община, протест и договор. Говорим за публичен образ. А в съвременния свят, публичният образ често е по-силен от фактите. Защото ако една медия постави рамка, много хора никога повече не стигат до оригиналната история. Юли 2022 година. В хронологията е отбелязан важен институционален момент. Според документа приключва 3-годишно разследване срещу исторически парк. Посочено е, че прокуратурата приема липса на измамливи действия с цел неправомерно придобиване на имотна облага и че наказателното производство по досъдебно производство номер 171 от 2020 година на ОП Варна е прекратено. На теория това би трябвало да намали напрежението. Ако разследването приключва без установена измама, тогава медийната и обществената картина би трябвало да се промени. Но според хронологията става обратното. Историята не спира, тя сменя терена. И запомнете тази дата, защото, както ще видим по-нататък, точно това производство по-късно ще бъде подновено. Пролет 2023 година. Хронологията вече показва нов слой – политическият. Посочена е среща с Бойко Борисов и кмета на Ветрино – Димитър Димитров. Според документа, кметът кани Ивелин Михайлов на среща, а темата отново е проектът за ветрогенераторите на Добротич Уинд. В същата част се появява твърдение, че сръбската премиерка е искала да се поставят ветрогенератори, но и че тя работи с Димитър Енчев. Тук историята видимо излиза извън границите на един местен спор, защото когато в един конфликт започнат да се появяват големи политически имена, въпросът става друг. Кой всъщност има интерес този проект да мине? 25 март 2023 година. В хронологията се появява партия Величие. Според документа, тя започва подготовка за местни избори, политическа структура и гражданска съпротива. Това е важен поврат. До тук историята изглежда като натиск върху хора, които се противопоставят. Но от този момент нататък се появява организиран политически отговор.
5: Ако може да гласуваме, които са за да дигнат ръка. Документирано е аплодисменти за управителните органи.
2: А когато гражданска съпротива стане политическа сила, натискът срещу нея обикновено се усилва. Защото вече не става дума само за протест, става дума за власт. Май 2023 година. По покана на Величие, според хронологията, френски активисти и журналисти идват в община Ветрен. Целта е да разкажат за опита си с ветрогенераторите. В документа са посочени реални примери от Франция, поделен опит и проблеми, свързани с подобни проекти.
6: Баланса между зазеняване. Това създава блуждаещи токови, които минават през земята.
7: До сега съм загубил 274 крави за една периода от 7 години. Ме оставят само 2.
2: Този момент е важен, защото местният протест вече не стои сам. Той започва да се свързва с по-широк европейски дебат. Какво се случва с малките общности, когато големи енергийни проекти влязат в техния живот? И кой има право да взема решението? Инвеститорът, държавата, общината или хората, които ще живеят с последствията? 10 юни 2023 година. Хронологията посочва среща на бизнеса във Варна, организирана от Капитал. Като участник е отбелязана Севда Йончева от Добротич Уинд.
8: Ще бъде един от най-големите вятърни паркове в България.
2: В същата част е посочено и друго. Редица рекламни статии в Капитал за CWP, като в документа е отбелязана свързаност. Тук трябва да сме точни. Не всяка медийна публикация е атака. Не всяка бизнес среща е проблем. Не всяка реклама означава зависимост. Но когато в една и съща хронология се появяват проект, медия, бизнес събитие, политически разговори и конфликт с местна общност, вече има основание да се задават въпроси. Не обвинения, въпроси. На същата дата хронологията описва още една линия. Според документа, Добротич Уинд се обръщат към СГ Груп. Контактът, както е посочено, се осъществява чрез представител, известен като Чирпанския, за когото в документа се твърди, че до тогава държи общините във Варна. Като основна фигура от страна на СГ Груп е посочен Адам Сотков. Отбелязани са и няколко посещения в село Неоф и Трилски с цел среща с Ивелин Михайлов.
9: Това вече не изглежда като просто медийна критика. Не изглежда и като обикновен бизнес разговор. Изглежда като опит да се намери подход към човек, който отказва да съдейства. И тук въпросът става още по-остър. Ако проектът има обществена подкрепа, защо са нужни посредници? След това документът подрежда участници и връзки. Димитър Енчев е посочен като съосновател на CWP и свързан с придобиването на Добротич Уинд. В хронологията се твърди и за връзка около Капитал и Иво Прокопиев. Росен Евтимов е описан като човек, близък до Катина Йорданова, участващ в разговорите около проекта. Посочени са и други лица, свързани с местната политическа сцена. Важно е да кажем това точно. Самото наличие на връзки не е доказателство за престъпление. Но в разследваща хронология връзките имат значение, защото показват кой с кого говори, кой през кого минава, кой има интерес и кой се появява точно в ключовите моменти. Лятото на 2023 година носи нова медийна ескалация. На 21 юли в хронологията е посочена публикация в Капитал с заглавие «Жертвите на исторически парк». На 21 август Публикация в афера с заглавие «На вниманието на ДАНС». На 25 август нова публикация в Капитал, свързана с сектор Б и исторически парк. Отделно всяка статия може да бъде представена като журналистически материал, но когато се гледат в последователност на фона на предишните събития, те започват да изглеждат като част от по-голям натиск. И тук въпросът не е дали медиите имат право да задават въпроси. Разбира се, че имат. Въпросът е друг. Кога задаването на въпроси се превръща в кампания? 29 октомври 2023 година. Местните избори. В хронологията се появяват твърдения за купуване на гласове и влияние върху общински съвети. Посочен е свидетел, който твърди, че Димитър Енчев е дал 3 пъти по 200 000 евро за общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия с цел да бъде взет общинският съвет. Драматургично, местните избори са ключът, защото който контролира общинския съвет, контролира решенията. А който контролира решенията, може да отключи или да блокира цели проект. До тук видяхме как един спор за ветрогенератори се превръща в нещо друго. Отказ. Натиск. Протест. Медийна рамка. Прокуратура. Политика. Посредници. И накрая, местните избори, където според хронологията, залогът вече е контролът над общинските съвети. Ако гледаме всяко събитие по-отделно, е случайност. Подредени заедно, започват да приличат на последователност. Но истинската ескалация тепърва предстои. Защото от 2024 година нататък в историята влизат институции. Парламент, доклад на ДАНС и арести. Във втората част проследяваме 2024 година, медийната и институционалната атака, влизането в парламента, комисията, доклада за 70 милиона и първите финансови репресии. Продължаваме така, както започнахме. Документ по документ, дата по дата, име по име.
1: Как мафията сготви исторически парк, епизод 2. 22 юли 2026 година.
0: Хората около мен се обезвериха, защото когато ти вложиш сърце и душа да направиш нещо хубаво, да направиш невъзможното и да дойде някой да ти го разруши и ти си казваш, чакай, нищо лошо не съм направил. И почва да ми се гласи нещо, от което...
10: Гледай си болните деца, защото утре те ще са и тук.
11: Да бъде подкрепена създаването на такава временна комисия с оглед така наречения исторически парк.
12: Но за да можем ние да смажем тая структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната.
0: Нормалният човек търси някаква честност и правда в живота. Но, за съжаление, оказва се, че съвременния свят няма.

0: 13 декември 2023 година. Късно вечерта телефонът на Ивелин Михайлов звъни. Насреща е посредникът, познат като Черпанския. Разговорът е кратък. Няма какво да обсъждаме, щом заплашват жена ми. Ден по-късно Мартин Пашов, менеджер в Съга Груп, е уволнен. Веднага след като Михайлов преразказва по-ранния им разговор. И точно това уволнение е първата мишка. Тя води към Съга Груп, към публикациите, към капитал. От тук нататък историята спира да бъде местен спор и се превръща в нещо много по-голямо.
1: В първия епизод всичко тръгва от един спор за ветрогенераторите на Добротич Уинд край Ветрино.
2: Ще бъде един от най-големите вятърни паркове в България.
0: До тук това е местна битка, но през 2024-та тя прераства във война. Война, в която се включва и целият държавен апарат. Януари 2024 година. И изведнъж срещу един парк застава не човек, не медия, а държавата. В няколко институции, КОМПИ, ГДБОП, НАП, Икономическа полиция и ДАНС, вече има една единствена задача – да приключат исторически парк. Февруари. На сцената излиза Симон Милков.
3: Казвам се Симон Милков.
4: Къде си болните деца, защото утре те ще са и тука?
5: Ясно ли че? Оттам насетне ти си схема, джията измамник и горнооряховски престъпник.
4: И са ти катамара на семейството ти умряло.
6: Да и ви не дай го попуците. Пашичка, да тук повярваме ли си?
3: Правим и невъзможното да се бориме с местния феодализъм в републиката, що се отнася до онези взаимоотношения, които правят живота на българските граждани невъзможен.
4: Аутистите, деца и да оля с голямата глава Спартак!
7: За сводника е един голям среден, за него, за внучето му и за цялата пасме на бакуци.
8: Тая помийна яма женати.
9: И съм мусрал на тъпото измислено долнопробно сводническо сектантско семейство.
10: И ще те фърля на страни, ти как ще ти пика и ще ти сера по гроба.
0: Име, което ще се връща до края на този разказ. Започва ежедневен поток от обвинения. Всеки ден ново обвинение. Частна армия. Пирамида. Пране на пари. Секта. Руски шпиони. Един проект за туризъм, построен с ръцете на хиляди хора. За една мощ, обявен за заплаха срещу държавата. И тогава разказът става личен. Между февруари и юни до тях стига дата. 18 май. Денят, в който трябва да арестуват Ивелин Михайлов.
11: Бях определен за арестуване тогава, на 18 май трябваше да ме арестуват, за да може всичко вече тук да се разпадне.
0: Арестът не се случва. Не защото някой се отказва по съвест, а защото подкрепата към парка расте твърде бързо. Планът става рисков.
11: От днес нататък съдбата на България е в нашите ръце. И само единствено от нас зависи дали ще я запазим и ще я съхраним по същия начин. Благодаря на всички, че събрахме заедно, защото когато сме заедно, само тогава има енергия и нека Бог да пази България.
12: В традиционните медии досега липсваше информация за величие. Тя разпространяваше посланията си в социалните мрежи. Но всъщност за величие са гласували близо 100 000 души. Партията изненада социолозите и влезе в 50-тото народно събрание.
13: Заклех се!
0: Целият натиск, институции, медии, обвинения трябва да ги пречупи. Но те побеждават системата и въпреки всичко влизат в парламента. Но точно тук, на върха, идва и истинската цена. 10 юни, ден след влизането в парламента. При Михайлов идва пратеник, По собствения му разказ, на масата е сложено следното. Голяма сума пари от името на Делян Пеевски. ЖП Министерството. Ръководен пост във Варненска област. Срещу едно единствено нещо. Подчинение.
13: Ми казват така или иначе, трябва да подкрепите правителството с ГЕРБ и ДПС, иначе ще имате някакви компромати, които да излязат. Аз това, което казвам, вижте какво. Когато съм призовал хората да ни подкрепят, за да свършим заедна работа, аз не съм казвал какъв е моят личен интерес в цялата работа, ние сме взели това да го направим в името на хората. Обаждам се на полковника и казвам, полковник, ако някой те изнудва, въобще да не се подаваш, ей сега ще направя едно изявление да ги разоблича. И полковника ми каза, не, дей, изчакай да се видим в Черпан. И той дойде около 20-30 минути по-късно. И вече като дойде, аз го видях, че е притеснен, нали, по лицето му. И затова нарочно изцепих нещата, че са ни заплашвали, като през това време полковника ме риташе отдолу, да не го казвам дайното нещо.
14: Повече никога не искам да чувам никакво предложение за нищо. Нито за мен, нито за нашите депутати.
15: Чакахме бомбата да гръмне от ден първи, но вместо това започна да ни се казва, че не винаги може да се гласува против и въздържал се, че трябва да сме флексибъл, цитирам думите на господин Марков. Виждам, че господин Марков е изменчив в своята позиция.
16: Ние предложихме реализация на правителство с ясно програмно управление.
13: Той казва, ние направихме виртуозни неща, президента ни възприе добре, здрависваме се с Бойко Борисов, Делян Пеевски. Ние сме обещани на хората да здрависваме с Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хората очакваха магията от полковника, а той плаче в парламента.
17: Не величие, нямам нищо общо с тези хора.
18: Парламентарната група на партия Величие се разпадна.
19: Ние работихме в невъзможна атмосфера. Напускаме, защото така не може да се работи. Затова решихме да предприемем този ход. Ние оставаме верни на това, за което сме дошли и за което са ни изпратили нашите избиратели.
20: Имало общо изразено съгласие от представителите на всички парламентарни групи да бъде подкрепена създаването на такава временна комисия с оглед лицето Ивелин Михайлов и дейността му, свързана с изграждането и инвестиционните намерения в така наречения исторически парк.
0: И в парламента се сформира комисия за исторически парк по предложение на Възраждане и ИТАНА. Вижте кой сяда в нея.
21: Опитаха се да ни избутат от пътя. Това е, го има документирано. Замесих председателката на Общински съвет Ветрено в след интервюто му с кмета Димитров.
22: Това да се почава! Ивелин Михайлов, сетничка, виждане. Айде, Общинската съветничка, взема и си почавате и заминаваме.
21: Защо го занимавате? Скупо си да се занимавате.
23: Господин Милков, няколко пъти ви отправих забележка. Много ви моля, въздържайте си нервите, никой няма да търпи подобно поведение. Моля да се повикат квесторите незабавно.
0: За основен свидетел е привлечен Симон Милков. По това време под национално издирване. По време на тази комисия пада и най-тежкото изречение в цялата история.
24: Но за да можем ние да смажем тая структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната.
0: Целта никога не е била проверка. Целта е била унищожение. А акционерите на парка, хората вложили парите и живота си в него, искат да влязат и да бъдат изслушани. Не ги допускат.
25: Имаме в момента разследване без да има ощетени. Правят разследването, за да ощетят всички, които сме направили нещо. Всичкото това, което виждате в целия цирк, тръгна от нежеланието на една община да се подчини на хората, които са свикнали държавата да е тяхната. Не се подчинихме да сложим ветрогенератори и това, което стана, е ада се изсипа на нашите глави.
0: И така се ражда кадърът, който казва всичко. Хора с български знамена пред парламента под надпис «Спрете турмоза над исторически парк».
13: Който почва да ме навява дали по някакъв начин не е искана тази партия да бъде унищожена заради победата на местните избори в област Варна. Те оттам тръгват всички неща, наблюдават се процеси, къде нещо може да изникне, да бъде скастрено още в началото.
0: Август 2024 година. Публикуване доклад на ДАНС.
26: Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева.
27: Измама за 70 милиона лева.
28: Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби.
1: нови скандални разкрития с така наречения доклад на ДАНС, отправихме искане към ДАНС, което е от Мария Илиева и Лариса Салва, да прочитат така наречения доклад. Първо, отговарят ни, че не е имало доклад, а е имало устна справка на шефа на ДАНС или никакви факти. И всички, които ни обвиняваха, могат да направят една много лесна проверка. Сега, тези хора са набрали толкова като. Я да видим колко струва построението. И ако построението струва повече, отколкото сме набрали, то ние сме били добри менеджери. Съумяли сме с по-малко да направим повече. Ако построението струва по-малко, отколкото сме набрали, след оценката, защото ние виждаме по държавните отчети всичко е 6, само после окаже, че не е 6. До това викаме експерти, които да направят оценка. Ако се окаже, че повече сме набрали за по-малко пари е построението, тогава се преценява. Дали е заради некадърност или е заради злоумишлие? Банките спряха възможността готова къща човек да се я вземе с ипотека. И така на нас вече тотално не спряха туристическите потоци. Създали сме нещо специално, нещо уникално и не можем по никакъв начин да го реализираме и в наша полза, и в полза на България. Пряха ни потоците от продажба на имоти и ние останахме в една такава ситуация, в която имаме вложени средства много и ние не можем да ги развържим по никакъв начин.
26: Въпреки репресиите, партия Величие изпълни своя дълг и се срещна с хиляди свои симпатизанти в България и по света.
2: Радвам се, че Варна е будна и че има много хора, които ги интересува съдбата на Варна.
3: Благодарим за хубавия дух, който създадохме.
1: Добър вечер на всички от мен.
2: Благодарим ви, че сте тук и едно нещо може да ви обещаем, няма да ви разочароваме. Благодарим ви.
4: Хората искат да има правителство, хората искат да има сигурност, хората искат да има стабилност. Така че сме дали възможност на тези, които искат сигурност и стабилност, да гласуват. Към този момент, нека да излезат хората да гласуват, време е слънчево, терен отличен за игра, както казваха, тревата е тучна и сочна. И се пазят от гумби в последните секунди.
1: Предварително ще кажа, няма да влизам в Народното събрание. Така са решили, накрая направили са. Взеха ни много гласове, ще останем на 3,9%. Това е решено.
4: Слушай, директно им звъниш и казваш предложението. Подчинение или смърт?
26: Броенето не напразно спря. Има предложение. От големите. Или се подчинявате, или ще останете на 3,99%. Ивелин ще бъде вкаран в затвора. И там, там ще бъде малтретиран и убит.
5: Такава е играта. Политиката е шоу. За наивници.
6: Народа е мърша. Не заслужава да мислите за него. Вземете парите. Ще му дадат 100 милиона евро да довърши парка. Само да слушам. 100 милиона или смърт. Изборът е лесен.
5: Говорихме с американците и няма друг път. Така искат.
7: Не мога да му кажа тези неща. Правете каквото знаете. Той ще си вземе решение по съвест.

0: не приеха офертата.
1: Тогава ще умре.
2: Това го гарантирам аз, Делян Пеевски.
3: Окончателните резултати от изборите в неделя. След първото въвеждане на протоколите, 29 гласа не стигнаха на величие, за да влезе в парламента.
4: Хората да отидат да гласуват, като няма значение колко са гласовете. Ти получаваш 3.999. Защото двамата са решили така. Или... Тези хора искат да ни покажат, че ние нямаме никакво значение. Нашия глас няма никакво значение и това е тяхната държава, а не нашата. Аз мисля, че това нещо трябва да свършва.
5: Павел Стоименов подкрепя величие и по стопанствата му тръгват масови проверки и акции.
6: Как така стоиш след протеста днес веднага? Идвате тук толкова човека и полиция и проверяващи. Аз имам семейство, бе. Децата ми живеят тук, бе. Ви ли не удобно, бе? Децата ми живеят тук. Ами ако дойда във вас така с тия полицейски коли, какво ще стане? Че се почувствате ли добре?
5: Но това не спира екипа на величие. И те доказват... Хиляди изборни измами.
7: На практика партия Величие прегледа абсолютно всички видеоматериали и ние можем да кажем смело, че сме единствената институция в България, която е прегледала абсолютно всичките видеоматериали налични. Но в крайна сметка ние имаме необоримо доказателство за това, че в 24% от всички секционни избирателни комисии имаме установени нарушения.
8: Село Бело поле в Благоевград, което виждате на картата в момента, има 611 жители по настоящ адрес, но на това село са получили 9300 бюлетини. Когато сметнем в цялата страна разликата между населението по ГРАО и бюлетините, които са получени, се установява, че са получени 220 000 бюлетини повече в такива населени места. Това са гласове за ДПС и ГЕРБ. Отделно, наше проучване доказва съществуването на 1 207 330 мъртви души на територията на цялата страна. Вие ще видите как член на секционна избирателна комисия успява пред камерата да къса отрязъците на бюлетините, което доказва всъщност, че тези бюлетини са допълнително поставени в кутията.
9: 27 28
10: Ние повече от 100 души работихме денонощно в продължение на 10 дни, за да прегледаме всички видеозаписи, за да ухванем всички или колкото може повече нарушения, които да документираме и да обосновем, за да можем сега да представим пред президента и пред съответно Конституционния съд.
11: Материалът е около 300 страници. Проверката на секциите, които сме направили, са 4800.
12: Намирам се на паркинга на районното управление в Провадия. Какво правят в районното управление в Провадия? Заместник директора Стефан Атанасов Габровски вчера това, което направи, извърши незаконно действие, отказа да изпълни разпореждането на съда. По негови думи, по нареждане на прасетата, Пеевски и Борисов, тези хора не са тук, за да правят някаква държавност и да спазват закона, а тези хора са тук, за да нарушават закона и да изпълняват репресивна функция, която им е дадена от прасетата. Така че следете нашето развитие. Трябва по някакъв начин да излъгаме България. Много искам да благодаря на всички. Вижте колко много хора се събрахме. Сърцето на Европа. Да покажем, че ние няма да си дадем така страната.
13: Започваме с едно видео да видите предизборни измами, каквито няма и в Венецуела. На 100% има доказателства за тотално нередовни избори.
12: Значи, щом има толкова хора, които са готови да дадат сърцето си за България, аз съм сигурен, че ние ще успеем. Благодаря ви на всички, обичам ви!
3: Преди минути Централната избирателна комисия взе окончателното решение. Влиза и Величие,

0: се в името на Република България.
1: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
1: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
1: Заклех се.
2: Правя това видео, за да ви покажа откъде ще дойде следващата атака към исторически парк и към Ивелин Михайлов. Хора близки до Ивелин Михайлов ще ги реализират. Какво значи реализират? Директно отиват и си ги задържат.

0: Как величие изобличи политическия елит в България. Епизод 3. 5 август 2026 година.
1: Днеска ходих на детектор на лъжата. Категорично заявявам, че служители на КПК се свързаха с мен и проведоха няколко срещи. Те ми казаха, че ако не гласувам с дебели, мои хора ще бъдат арестувани в имите на партията. Аз им отговорих да правят каквото искат. Ние няма как да гласуваме с Пейски и Борисов. После Радостин Василев повдигна темата и арестуваха 7 човека.
2: Сезираме всички органи, които гледат това нещо. Незабавно да се намесят.
1: Това стана един или два дни след последната среща с въпросните хора. И това излезе истина.
3: Ало?
4: Какво мислиш да правиш в новата формация на правителството?
3: Ами ще пусна котцето да се позабавлява с Сивчо.
5: Вие сте представител тук на една частна фирма, защото истината е, че вие сте частна фирма. Вие сте пирамида, вие сте секта. Престъпната групировка около формацията, наречена Величев, извинявайте. За първи път имаме организирана престъпна група, която се прави партия. Обикновено партиите си правят организирана престъпна група. След като влязат в управление.
6: Стоп за момент. Нека се върнем 6 години назад.
7: Вече новата силна фирма.

0: всеки един от измамниците във Величие ще се получи присъдата, която заслужава и ще влезе в затвора, където на място.
1: И въпреки постоянните нападки, партия Величие не спира своята работа.
2: Някои хора смятат, че има почивни дни за Народното събрание, но това не е вярно. Депутатите от партия Величие, заедно с нашия председател Албена Пекова, в момента вършим къртовска работа по подготовка на новия вот на недоверие. Този вот на недоверие е за боклука.
3: Темата за незаконните сметища имаме регистрирани вече 60 000.
4: Ето, какво се случва в София? И това е насякъде.
5: Тук е окръжна болница Пловдив.
6: Област Варна.
7: Между Левски и Козар Белене.
8: Област Пазарджик.
9: Община Казанлък.
10: Това е една успешния вот на недоверие, в който участваха 6 партии.
1: И точно когато Величие обединява опозицията, по време на вота Възраждане и ГЕРБ отново я нападат.
11: И вие говорите за кръци, за измамници. Точно вие. Точно вие. Вие ставате смешени, извинявайте. А той е фараон, верно, да. Да,
12: това е поредният безсмислен вот на недоверие, внесен от опозицията. Те самите казаха, че този вот на недоверие е незаконен. Те така го формулираха. Имам предвид колегите от Възраждане.
13: Това, което говорите за Ветрено, е абсолютно правилно и много точно, защото там има тежко феодално робство, има хора, които са записани там, които не живеят, закарани са. И реално селото, примерно да кажем, Неофитрилски се води, не знам с колко жители, то реално са 3-4 пъти по-малко. Хубаво е това, което казахте, посочихте много интересни факти.
14: Освен че показахте истината, вие разобличихте едни лъжци, каквито по мое мнение са колегите от Величие.
1: 7 април излиза и другата тема. Публикацията е на Свободна Европа. Кампанията се поема от медиите, свързани с Иво Прокопиев.
2: Ако може да пуснем само статията на Свободна Европа, за да се види какви внушения се правят. Бутафория, как Министерството плаща исторически екскурзии до исторически парк.
15: Бюджета, който са посочили в статията, е общ за цялата държава.
2: Колко? 16 милиона е за тази година. За предната колко е бил?
15: Може би по-малко.
2: Да кажем 13.
15: Така, може да се провери, това нещо е публична
2: общо
15: информация.
2: Общо 29 милиона.
15: Действително, парка покрива всичките образователни направления, за които е създадена тази програма. И нашето участие в нея всъщност е напълно нормално, напълно законно.
2: Ние за 2 години не сме взели 1000 лева от тази.
15: Да, всъщност може да се види, има списък.
2: Ние не сме взели пари от програмата, ние сме взели пари от свода, а парите от програмата са ги взели туроператори.
15: Точно така. Реално училището кандидатства и бива одобрено и парите, които получи, ги прехвърля към туроператорските фирми, които организират целия пакет.
1: И въпреки всички нападки, партия Величие подкрепя и обединява опозицията.
16: Едно от измеренията на завладяната държава е да разделяш обществото на наши и ваши, на фили и фоби и най-вече да разделяш опозицията. От този модел ние ясно се разграничаваме и заставаме за всяка кауза, която считаме за справедлива.
17: Разбира се, ние ще подкрепим проекта решението, за да се възстановим парламентарната на парламент.
18: Ние подкрепихме Възраждане с подписите си още преди парламентарната ваканция.
19: Виждаме какво се случва с кмета Благомир Коцев. Арестуван. Не стои в ареста толкова време, който не може да направи рецидив. Това задържане в ареста е прием, който е характерен за сегашното управление.
16: Този парламент произведе правителство лишено от легитимност. Това прави по принцип всеки вот на недоверие оправдан, независимо от неговото основание. Когато обаче основанието е корупция, нашата подкрепа е категорична и несъмнена.
1: Но точно докато Величие сплотява опозицията, започва нова медийна атака.
20: В парка няма никой. Августова събота в 11 часа и в парка имаше 2 души. Не е наша преценка, те просто виждат на снимките.
21: Изграждането на парка е спряло, а хората, които са инвестирали в него, няма да получат парите си, заяви журналистът от изданието Йоан Запрянов в предаването тази сутрин.
22: Всичко останало, което беше обещавано за едни сгради, които трябваше да направят селото да изглежда сякаш е назад във времето, тези строежи са изоставени.
23: Това нещо, което вие правите, е да изпълните поръчка и да кажете какво е станало с имотите. И какво е станало, като са запорирани и като няма банково финансиране. Как да направим луксозни имоти, каменни, които да показват българската архитектура, като не могат хората после да си ги придобият. Как да се вложат пари тайни, после пак ще кажете къде са пари.
1: Въпреки медийните атаки, събитията в исторически парк

0: Добър вечер и добре дошли на всички на поредния роден ден на Исторически парк. Това, което показваме тези две години, е, че можем да се изправим и да защитим това, в което вярваме и да оплашим тези, които до сега не са виждали хора, които вярват. Така че това, за което създадохме парка, е било в правилния момент, точно в този момент българския народ се нуждаеше от вяра и светлина. Искам наистина да благодаря на всички хора, които до момента са били заедно с нас, до момента, с които сме се борили, всички, които ще се включат и всички след нас, които ще продължат.
1: Май 2025 година. Ивелин Михайлов организира среща с предприемачи, която може да промени хода на събитията.
2: Те залагат на това да сме разделени. Съберем ли се, имаме шанс да победим прасетата. Какво мислите?
3: Сега не му е времето. Понатам.
4: Заед съм точно сега.
5: Айде, ще го говорим друг път.
4: Имам един европроект да довърша и за това няма да мога.
3: Иво, аз ще тръгвам.
1: Без съюзници, без подкрепа, величие тръгва сама срещу правителството на прасетата.
6: Ние от величие твърдо ще се борим за събаряне на правителството на прасетата и искаме свобода отново за българския народ.
7: Организираме протест против мафията в България, като по този начин ние протестираме и срещу незаконното въвеждане на еврото в България, защото всички данни са лъжовни.
8: От едната страна ще са Борисов и Пеевски и отдолу ще напишем, че в България управлява мафията. А от другата страна ще има прегръдка между Урсула и Бойко, за да покажем, че Европа подпомага българската мафия.
9: Включваме се от похода към Брюксел. Ето сега един наш съгражданин пита, защо не се казва това по новините. Всички ще отидем в Брюксел, ще го задръстим. И ето това нещо може да го видите. BTV Нова е нещо, което няма да отразят се, но нищо не е станало.
10: Не съм видял и не съм чул някога в Европа да отиват да преговарят с италианската мафия, с Коза Ностра. А в България отиват и питат мафията. Днеска даже ще ръкопляскат и ще кажат, данните, които българската мафия ни дали, са перфектни.
11: Нещо повече. Вие се прегръщате с тях. Вие се целувате с тях. И вие ни пренебрегвате.
12: Край на прасетата!
13: И затова сме тук, за да кажем, след като искат да сме партньори, трябва да бъдем истински партньори. Бойко Борисов и Пеевски трябва да се махнат от българската политика.
14: Вярваме ли, че май месец инфлацията в България е 0%? След отворните 0%. Всички знаем, че това не е истина, но си затварят очите. Но те не могат дълго да си ги затварят, защото вече в Европа нашия глас се чува.
15: Искаме да се произведе националния референдум и да се даде веднъж завинаги отговор на въпроса от суверена.
16: Оставка! Оставка! Оставка! Оставка!
17: Връщайки се от Брюксел към България, нашите симпатизанти се срещнаха с най-големия активист във връзка с мерките за ограничаване на движението в Европа, а именно Александър Ерлих от Виена, Австрия, което доведе до идеята да се формира един форум за международните съпротивителни и опозиционни партии да се съберат в община Ветрино на така наречения Демополи форум.
18: Искам да благодаря на всички, че дойдоха и направихме това събитие, защото единствения шанс хората да спечелят е да бъдем обединени и да работим заедно като едно.
17: Над 13 различни опозиционни партии и медии дойдоха да отразят какво се случва в България, да видят сметищата, които са в България и да дадат насоки в какъв начин може всяка една държава да си взаимодейства, да си помага вътре в Европа.
1: В допълнение, величие огласява проблемите на хиляди хора, както на терен, така и от трибуната на Народното събрание.
2: Ние сме различни от другите партии и не сме хора, които казваме какво ще направим, когато дойдем на власт, а знаем, че избирайки ни, хората са ни гласували 100% доверие и ние трябва да им помогнем още сега.
19: Байриван искаха да убият тяхното стадо 2200 животни, да се вземе решение по техния казус колкото се може по-бързо.
18: От 300 къщи за гости са останали 50. Това е поредният резултат от грабежа и унищожението на управляващите в Ружица, където на един земеделец му запалиха техниката, после му унищожиха продукцията, престъпници местни, Иван и Васил Бемката, сина му.
20: Село Баланово, община Дупница, от 15 години тези хора нямат достъп до чиста питейна вода. Жители на Баланово, знайте, че вашия проблем е известен и аз ще направя всичко, както и моите колеги, по силите ми този въпрос да бъде решен.
21: Опасяваме се, че Николай Тонев действа като кмета на Доспад. И искаме да държим светлината на прожектора, на общественото внимание, насочен към това, за да не бъде поредния случай, който ще бъде прикрит.
22: Ние идваме да изразим протест срещу това, което се случва в страната. Става въпрос за жители на град Летница.
23: Ние няма да позволим. Партия Величие е партия на народа. Ще намерим начин тези хора да се понесат заслуженото.
22: Ние заедно днеска дадохме надежда на тези хора и показахме, че не са сами. Така ние една по една ще освободим всички български общини. И днес дойде ред на Гурков.
24: Галабово.
25: Дучидол.
26: Помпена станция за граждани.
27: Град Доспад.
28: Върбица, село Бистрица.
29: Район Младост. Гражданите на Пловдив.
30: Село Брест.
31: Община Плевен.
32: Силистра.
33: От две седмици шофираме тези супер автомобили, облепени с абсолютната истина за двете прасета. Че мафиотите в България си имат държава. Двете прасета, Борисов и Пеевски.
34: Започваме турне. Ще бъдем тук на морска гара Бургас. В понеделник от 18 часа до 20 часа ще бъдем на морска гара Варна. След това ще видим Сливен, Хасково, Пловдив, Велико Търново. Навсякъде по морето ще видим тези автомобили. И не излиза да е само един. Не се гаси, и що не гасне.
35: Какво ни се случва в София, докато паркирахме пред Народното събрание? Изскочиха около 15 полицаи с 4 патрулни автомобила, една жандармерия и два мотора. Намериха ни челома. Спират от движение и Ферарито, спират от движение и Макларана.

0: Познайте кой се завърна в града. Две от най-разпознаваемите спортни автомобили в България. Ще ги взехме обратно. Отново са в движение. Ние няма да се предадем. Продължаваме. Намираме се в Карлово. Днес се честват 188 години от рождението на Васили. Този човек наистина може да е пример за всички нас. Пример за това, че винаги трябва да ти правиш срещу страха. Само вижте каква цистерна докараха, за да скрият двата автомобила. Днес от 17 часа може да ни намерите с двата автомобила в Стара Загора. Обявихме малко по-рано, че ще идваме в Средец, понеже не извикаха хората и... И не чака рекламния отдел. Нека да видим какво ще стане.
1: Няма ли се преди проба за алкохол?
0: Ми почти всеки ден. Така се случва, че почти всеки ден. Не знам поради каква причина, винаги има полицейски проверки. Вече ще минем сигурно един час проверка. Отново, две сигми, патрулка с двама полицая.
2: На излизане от Сливен ни догонва патрул. Какво ще се случи сега, не знаем.
0: Значи те на всеки километър ни проверяват.
3: Вижте се снимат.
4: Спри ми колата от движение.
3: Да.
0: Стига толкова за лошите неща, които ни се случиха. Искам да кажа за хубавите неща, които ни се случиха. Толкова много хора, наистина не съм очаквал нито към мен, нито към организацията, която представлявам, такава голяма подкрепа. Изключително съм благодарен, че толкова хора ни спират навсякъде, поздравяват ни, по някакъв начин ни агитират да продължаваме с това нещо. Хората се радват заради нещата, които правим, заради делата, които правим, а не заради автомобилите. За финал, това, което искам да кажа, понеже много хора питат, с стикери и с автомобили ли ще сваляме двете прасета. Свалянето на двете прасета няма да е плод на индивидуални усилия. Свалянето на двете прасета ще бъде плод изцяло на общи усилия на всеки един от нас. Не на мен, не на организацията, която представлявам, не на два автомобила, не на тениски и нещо друго. На общи усилия от всички нас.
5: Намираме се на 151-та асамблея на Интерпарламентарния съюз.
6: Включваме сега на живо Ивалин Михайлов. Господин Михайлов, виждаме се, чуваме се, предполагам също.
7: Да, здравейте.
6: Къде ви откриваме днес?
7: Днес съм в Швейцария и тук ще стои една седмица. Идеята ни е да се срещнем с представители от различни държави, от по-големите държави, които по някакъв начин да вземат отношение, за да може да се възстанови правото в България, защото
8: в България двама човека са успели да овладеят съда, прокуратурата и всички органи, които са репресивни към този момент. Успяхме да подадем жалби и да пуснем много документи като доказателства и видеоматериали за това как се нарушават човешките права и правата на политиците в България. Най-хубавото е, че имаше отговорни хора, които откликнаха на нашите проблеми, приеха всички документи и вече ги придвижват, за да има по-нататъчно движение и решение на този проблем.
9: Борбата започва да носи резултати. Но мафията отвръща на удара.
10: Намирам се пред РПУ Провадия, където, знаете, незаконно началниците Колев и Габровски по прякор Клюна ми отнеха разрешителните за оръжие незаконно. След водене на дела Върховния административен съд на Република България отмени тяхните незаконни решения и установи, че всичко, което са направили, е било незаконно. И естествено, с тези корумпирани полицаи, аз не мога да очаквам нещо друго, освен да имаме нови проблеми. По заповед на Делян Пеевски и Бойко Борисов.
11: Ало? Да? Този ще бъде смазан. Няма да изпълнявате решението на съда.
10: Тогава началника на ОДМВР Варна, Туримацов, е казал да ми бъдат отнети оръжията, независимо, че се погазва закона.
11: Няма да му даваш оръжията. Така ми казаха ясно.
12: Слушам.
11: Изпълнявам.
10: Най-важното е, съда се произнася 27 дни преди да ми изтекат разрешителните и естествено с тези корумпирани полицаи аз не мога да очаквам нещо друго, освен да имаме нови проблеми. И забележете, все още са ръководители на РПО-то И все още Туримацов е в полицейската система. Искам да питам министъра на вътрешните работи, премиера, с такива хора може ли да се гради нова система? Очаквам техния отговор.
4: В Народно събрание са дошли два сигнала от Григора Братко.
9: Дебелия ви иска. Или ще се подчините, или твоите хора ще бъдат арестувани.
10: И как точно ще стане, като няма за какво?
9: Ние знаем, че няма за какво. Но някой нарочно ще повдигне темата. И това ще ни е причината да ги задържим. Когато стоят достатъчно дълго в ареста, те ще се променят. И ще кажат това, което искаме. А не каквато е истината.
10: Правете каквото знаете. Ние не може да излъжем народа.
4: Тази седмица закривам пирамидата. Величие.
12: Днес сме поканили в Народно събрание двама човека, които искат да се самоубиват. Виктория Досева твърди, че е измамена от лицето Румен Катничаров.
13: Това се го е правил Румен Катничаров и Виктория, която е чухна през конференцията, че Румен е ровил в някакви сайтове за купуване на бизнес.
14: Смисава се сайта КПД, който е за купуване и продаване на бизнес.
13: Оттам те са изтегли пари, за да се купят бизнес. Но там няма Ивелин Михайлов, няма исторически парк, няма партия Величие, няма Красимира Катинчаров.
12: Сега ще ви разказвам още по-брутално измама. Златан Златов. Неговия консултант е Мирослав Стоянов.
13: Доколкото разбирам от думите на Златан, те са имали бизнес отношения с Мирослав Стоянов. Това между тях двамата, които са си направили договора, ако няма такъв, трябва да вярваме на договорки. Къде е измамата? Моята? На исторически парк или на партия Величие?
12: Пряка връзка с партия Величие, пряка връзка с Ивелин Михайлов, това, което Даниел Петков. Той почва да се усъмнява, че най-вероятно става въпрос за пирамида.
13: Сега, пускаме ви първия запис на човек, който не е искал да бъде използван за политическа маша, но въпреки всичко са го използвали.
15: Казаха една малка неточност. Не знам вие как ще се почувствате, ако някой ви сложи думи в устата, които сте казали, да си стегли някакви дивиденти за него, което направи Радосен Василев, честно си признавам. Никога не съм твърдял, че съм бил изванен.
12: До тук, добре. Сега ще ви представя Стефан Калчев. 200 000 лева дал на Ивелин Михайлов лично на ръка. Общо щетата му е над 350-400 хиляди лева.
16: Чуйте сега едно нещо, което Калчев не би искал да съберете на едно място. Колко пари твърди, че е дал или че му дължат? Слушайте как числата танцуват. Пред разследващите ту 90, ту 80, ту 60, а на едно място 30 хиляди.
17: Аз съм му дал до 10 000 лева. Периодически за 4 години дадах парите 190 000 лева. Един пакет. Наша 14 000 лева. Давате един договор за 5 години пораяне с тях. Ще ми върне дивиденти 70 000 лева. Аз имам 325 000 лева. Лични с лихвите, ако обичатаме както са оговорките. И така имам 445 000 лева.
18: Сумата е чути, 200 000 лева.
16: Прокуратурата накрая не намери и следа, че такава сума изобщо е съществувала.
12: Сезираме всички органи, които гледат това нещо, незабавно да се намесят.
19: Тези хора са изпратени тук с една единствена цел. Аз го казах преди, да кажем, 4 седмици.
20: Правя това видео, за да ви покажа откъде ще дойде следващата атака към исторически парк и към Ивелин Михайлов. Хора близки до Ивелин Михайлов ще ги реализират. Какво значи реализират? Директно отиват и се ги задържат.
19: От компи, тъй този мол, двама човека дойдоха и ми казаха, че се случи това, ако не приема да гласуваме с управляващи. Ние не приехме и виждате какво се случи.
21: Тук включваме сега на живо. Виждате как се барикадирали. Двата изхода на селото са затворени от жандармерия. Техните колеги долу са барикадирали дома на Пламен Кънчев. Не се представиха, не се легитимираха. Ето в момента е жена сама, вътре в къщата. Е, това е начина, по който действа държавата.
19: Нещата са явни. Задържаните всъщност са тук поради друга причина. Не защото са извършили някои престъпления по политическа причина.
1: Благодарение на това задържане трябва да спре цялостната работа на всяка икономическа дейност, която преди сме създали, преди да се оттегли. Или тяхната цел е да се фалира всичко. И да отидат да кажат, ето виждате ли, тези хора не могат да се изпълняват дълги, нищо не могат да направят.
2: Софийския градски съд постави в ареста и 7 души, обвинени по разследването, свързано с исторически парк.
22: Социализирахме тракилията две легла на такива болезни, за 4 човека. Има там преградено никъде погледна, какао, няма толкова да. И върху тревни са такива екстри. И имаш там част половина, те изкарват на по-клевато, пак е като стая. Такова сам, че отгоре има толка. Ти си вътре не знаеш за кос. Реално аз като го слушах с надята, то обяснява, че те претендират защитата, че нямаме конкретно обвинение, какво престъпление сме извършили.
23: Ало?
24: Сега защо го правите това? Защо ги арестувахте?
23: Варненската петарска мафия го поиска това от мен и аз поддадох.
25: Днеска ходих на детектор на лъжата. Категорично заявявам, че служители на КПК се свързаха с мен и проведоха няколко срещи. Те ми казаха, че ако не гласувам с Дебелия, мои хора ще бъдат арестувани и имиджа на партия Величие ще бъде сринат. Аз казах, че няма причина и основание за това, но те казаха, че знаят и въпреки всичко ще се случи, за да се срине имиджа. Също така казаха, че някой ще повдигне темата и ще направи арестите тогава. Аз им отговорих да правят каквото искат. Ние няма как да гласуваме с Пейски и Борисов. После Радостин Василев повдигна темата и арестуваха 7 човека. Това стана един или два дни след последната среща с въпросните хора. И това излезе истина. Значи КПК, вместо да се занимава с престъпниците, изнудват мен, председател на парламентарна група. Арестуват 7 човека и ние като хора стоим и търпим група индивиди да правят каквото си. Това е нещо, което аз мисля, че трябва да го спрем. Набиеш ли се на власт имащите, нещата приключват. В момента има ревизия на 10 000 лица. 10 000 български граждани, които имат семейства и близки. Да кажем, че имат кръг близки 10 човека. Това са 100 000 човека репресирани.
26: Свобода! Свобода! Свобода! Свобода!
25: Аз искам да благодаря на хората, които дойдоха днес. Поклон, наистина поклон. Това, което направихте, беше чудесно. Дадохте надежда на хората, които са вътре. Знаят за кого стоят и кого се борят. Имат висок дух и борбата продължава.
27: Протест пред парламента. Организатори са от партия Величие.
28: Отставка!
29: Няма вече на къде. Трябва да се борим и ние ще се борим. Всеки ден ще бъдем тук.
30: Там участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им се развалили, по думите им, в знак на протест срещу общата политика, водена от правителството.
31: От тук нататък продължаваме само с блокиране и няма докато това правителство не продаде. Атака!
32: Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир!
33: Оставяме тази картина с мир пред дома на Бойко Борисов. И отново ще повторим посланието.
34: Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир!
35: Тази кампания срещу партия Величие е начинът да се покаже как функционират нещата в България срещу един неудобен политически субект.
36: Свобода! Свобода! Свобода!
37: Не мога
0: може в европейска България през 2025 година да има политически затворници.
35: Искаме изменение на мерките за задържаните 5 човека към момента и това ще се случи още следващата седмица. Започваме с инициирането на новото разглеждане на мярката за неотклонение на един от задържаните.
3: Господин Хитов, успяхме, излизате днес. Хората успяха да съберем за 2 часа буквално от момента, до който пуснахме сметката, докато беше завършено нашето предаване, парите бяха събрани.
4: Благодаря от сърце на всички хора, които са помогнали за тази кауза.
3: Нашите хора никога не са оставени сами, ние ще се погрижваме за всеки един от тях. На 1 януари с политическите затворници, които неправомерно са затворени там, сме тук, за да им кажем, че се гордеем с тях, че те са нашите герои, че те са символа, който ще покаже на цяла България всички престъпления, които си извършат. Те са хората, които ще запалят клечката, която ще се разгори много сериозно и ще измете всички истински престъпници и цялата истинска организирана престъпна държавна група от власт и ще върнем тази държава на народа, на която тя принадлежи. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Те са силни, ние сме силни и заедно ще победиме престъпниците.
5: Гордеем се с вас! Гордеем се с вас!
35: Първоначалното гледане на мерките бях защитник на Ники Хитов. Той сега е на свобода. Поемам защитата на Бисер Сивков. Първата стъпка, буквално следващата седмица, ще бъде да поискаме най-напред изменения на мярката за него. А след това поетапно, в рамките на няколко дни по-късно и на всички останали.
6: Ние сме с вас!
35: Излизаме от сградата на легендарния спецсъд, в който в момента се помещава Софийски градски съд. Той се произнесе с определение, с което беше изменена мярката за неотклонение на Бисер Сивков в гаранция и на архитект Куцаров в подписка. Това е победа, защото след като се произнесе и Софийския апелативен съд, те двамата ще се отидат при семействата.
7: Двете думи са победа и смело.
8: Значи момчета са свободни, така ли? Браво! Браво, благодарим на Костадин Хаджийски.
9: Това е голям успех! Голям успех! Нашите адвокати са чудесни! Вашата подкрепа е изключително важна!
10: Всички ни идваме тук за подкрепа.
11: Днеска затова толкова хора са дошли.
13: Тези хора са невинни.
14: Да защитим нашите хора, които са ги задържали неправомерно.
15: Искам да подкрепя хората, които са неправомерно задържани. Хората се събуждат и искат да има справедливост.
16: От Плевен, за да подкрепим тази несправедливост, която се случва.
17: От Троян сме, за да подкрепим нашите хора, които са вътре.
18: Имаме хора, които несправедливо са осъдени. И да покажем подкрепа към тях. Имат нужда дори от морална подкрепа, така че това, което се случва, е тотално беззаконие.
35: Очакваме тази първа битка да ни спечели войната и скоро и петимата да бъдат при семействата си.
6: Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние сме с вас! Браво!
35: Току-що посрещнах Бисер Сивков, който беше освободен от ареста след 3 месеца незаконно задържане. Това е една победа за всички нас, а за мен е лично и професионално удовлетворение за това, че справедливостта най-накрая възтържествува.
36: Надявам се, оттук нататък всички се развиват по-плавно.
8: Всички много се радвам, имате много поздрави от всички хора. Днес всички хора се активизираха и много бързо събраха парите
36: да,
8: за гаранцията.
36: Много благодаря на всички. И надявам се да не се налага повече да съберем пари за такива каузи.
8: Благодаря ви и успех пожелаваме.
36: Да, и аз благодаря.
35: Чакам в следващите дни да се случи същото и с останалите трима задържани, които все още са труп вече 3 месеца и са отделени от твоите семейства заради причина, която управляващите трудно могат да обяснят. Здравейте! Току-що приключи делото на Софийски градски съд по промяната на мярка на неотклонение на последните две наши момчета задържани под стража. Това са Пламен Кънчев и Живко Евтимов.
37: А
1: Абе, пипа му майнина, как така не са разбрали специалните служби за тези акции.
2: Но прасетата си нямаха ни най-малка представа, че правителството ще падне за по-малко от месец.
12: Това, което ние ще направим като партия, включваме се във всеки един протест, няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно, а ние като политическа партия призоваваме другите политически партии да направим така, че да помогнем на хората да осигурят своето настояще и бъдеще и ние да бъдем помощните средства, а не да бъдем хора, които да пречат и да разделят този процес.
13: 57-ми на партия организации на 28-ми да го открепим. И имаме обща кауза. Сега е време да се борим за общата кауза, не да се разделим по някакъв начин.
19: Искам да благодаря, че толкова много хора са дошли днес в работен ден да уважат хората, които организираха този протест. Искам да им благодаря на тях, че решиха да го организират, да поемат отговорност. Така че нека аплодираме всички тези, които поеха отговорност и организираха този протест.
20: Хиляди излязоха по улиците на България, за да поискат оставката на кабинета Желязков. Антиправителствени демонстрации имаше в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен и в други градове.
12: Официалната позиция на партия Величие относно вчерашните големи мащабни протести, които бяха в цялата страна, е, че най-накрая виждаме пробуждане на гражданското общество. Няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно на някакъв процес, да се мъчим, да приписваме или да яхваме тази истинска народна вълна. И ние трябва да махнем и Пески и Борисов, тези два тумора, които от много време смукват силите на българския народ. Аз бях във Варна вчера и чух, че хората говориха оставка. Те говориха за бюджета оставка.
21: В тази връзка ви уведомявам, преди гласуването на вота на доверие, днес правителството подава оставка.
12: Днес е един достоен завършек на една дълга борба на партия Величие в това народно събрание, защото когато влязохме, ние казахме, че нашата основна цел ще бъде да свалим това нелегитимно правителство.
22: Българският народ ще получи доказателство, че вие не работите в негова полза, а сте тук за личностно облагодетелство.
12: Най-важно обаче участва народа, за да може наистина това правителство да падне и да има основа за едно бъдещо управление, в което да не наблюдаваме, мога да кажа, геноцида, който се извършваше срещу държавността и срещу българския народ. Това, което искаме да кажем, че ние имаме план, ние знаем какво трябва да направим, за да може не само цените да се нормализират, но да стане така, че българите да добруват. И това е толкова лесно да бъде направено. Единственото, което е нужно, е да получим доверие и да намерим партньори, с които да го направим. Така че ние продължаваме активно нашата борба. Ако до сега борбата беше против насилниците, то ние сме готови да минем в режим на създаване. В този режим сме най-силни, защото зад нас има много неща, които сме създали. И това, на което се надяваме, е истинска подкрепа на народа, за да можем да покажем как работим и в посока на създаване. Благодарим ви на всички и ще се радваме заедно да постигнем чудеса.

0: имаме цялостна концепция, много подробно разписана за разграждане на този олигархичен модел.
1: Ние трябваше да разчитаме на новата власт. Трябваше да разчитаме на новото Министерство на вътрешни работи, на областни управители, на хора, които дойдоха и казаха, и ние ще променим нещата. Край с олигархията. Но не, олигархията продължава.
2: Истината за исторически парк. 15 април 2026 година.
3: Напоследък се разшумя отново около исторически парк, станал известен в последните години с многото въпросителни. Около него само за последната година дружествата са натрупали запори за над 2 милиона и 100 хиляди лева.
4: По потвърдена информация на Капитал, през различни частни съдебни изпълнители има още чакащи за вземания от парка и свързани дружества.
5: Локацията на парка и съпътстващите го паравоенни отряди са в непосредствена близост до една от магистралите на България, до едно от пристанищата на България и до бъдещия газов коридор, който тръгва от Гърция, минава през България.
6: Фетишизиране на историята буквално, в която тези хора, изобщо тази ниша, която се базира върху миналото, това е едно величие в миналото, което се пресъздава. Историческият парк буквално с момента гради тази история.
7: На дневен ред е и преписка, която и към настоящия момент е на производство във Варненската районна прокуратура. Тя е по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелствена проверка на територията на община Ведрино.
8: А вие сте този, който му изпрати нотариална покана с заплаха.
9: За мен това е пране на пари. И тук трябва да се направи невероятна проверка на прокуратурата и КПК.
10: Държавата да вземе и да каже категорично по подадените сигнали. Има ли такова нарушение като финансови пирамиди, източване на субсидии и така нататък?
11: На заседание казаха така. Обосновани съмнения и достатъчно доказателство по посока на над 42 досъдебни производства и преписки, свързани с Ивелин Михайлов и хората около него, за времето, в което съществува пирамидата исторически парк. От 2019 година до сега.
12: Арести, обиски.
13: То избират бъдещето. Те живеят в приказката за миналото, която някой красиво пише и строи за тях.
4: В свое изявление обаче той заявява, че е било възможно паркът да бъде спасен.
14: Сформирал се като малък, чел съм много книги, в които е имало невероятни описания за нещата, които са били преди. Желанието не да седна, а да правя нещо, което е мащабно, впечатляващо и нещо, което вдъхновява хората и ги кара да мечтаят. Защото хората, които мечтаят, са много по-щастливи от хората, които клюкарят.
15: Той още от 2009-2010 година започна да развива едно населено място, нали, при места да живее. Започна го по някакъв начин да го изгражда. И това е Неофит Рилски още тогава.
16: На парка, нали, само като физическо крайния ефект, който виждаме, не е възможен, нали, с някаква стандартна система. Тоест, там имаш много неща, за които да мислиш един път. Нали, трябва да помислиш откъде дойдат парите за това нещо. Трябва да помислиш да работиш с художници, хора на изкуството, които са трудни, по-своя нравни са. Трябва да работиш с строители. Трябва да работиш с проектанти, трябва да работиш с община, държава, нали, местна власт. Трябва в един момент да работиш с мафиоти и такива, защото натискат и искат да ти унищожат проекта.
17: Виждам, че това нещо няма как да не просъществува, ако екипа е изключително сплотен, действа под определени принципи и нещата се случват. И аз, радвайки се, че мога да бъда усилвател в този екип, се изключих.
18: На хората им беше впечатляващо, защото те не знаят какво очакват. Аз примерно се притеснях, защото знам, че трябва да е много по-завършен вид дали цялото нещо.
17: И реално погледнато аз казвам, добре, аз наистина мога да спечеля супер много в бъдещ план, независимо кога се построи. Обаче знам, че той е единствен. То никой не може да копира нашия исторически парк, българския.
14: Щяхме да имаме 15 милиона печалба и проценти от проекта, които да останат за нас, но ние решихме да не го продаваме и да започнем да го строим. Идва 2020 година и на 14 март затварят цялата държава, включително и нашия обект.
15: Е местно ниво определени мафиоти, които на това място си правят какво си искат, имат връзки с властта, свързват се с политици, свързват се с тези политици, пък имат връзки с капитал, с медии, едно друго и се почва атака отново. Нали, с което ние ставаме отново видими. Защото нали, преди това сме уж убити, основно ставаме видими. Нещо, нали, какви са тия? Нещо?
14: Все едно инвестицията, която бяхме направили, някой отиде, поляя с бензин и я запали.
17: Добре, защо този въпрос не се задава? Защо Ивелин си губи толкова много от живота и времето да създаде исторически парк?
14: Самото начало, когато казах, че мисля да правим такъв парк, хората, които ме погледнаха, си помислиха, че съм луд. Един проект, който е с отношение към детайла, с невероятни художествени изпълнения, които към мащаба, когато добавим и култура, изкуство и красота, тогава наистина се получава нещо специално.
19: Аз съм Боян Петков, дългогодишен управител на обекта на исторически парк и така от последните месеци изпълнителен директор. Тоест съм част от процеса почти от самото начало. Първоначално казахме, това е внушително, е. Не знам дали може да стане, но е много хубаво. Независимо дали ще стане или не, но мен ми харесва и аз ще допринеса за тази идея.
15: Поред мен за парка съм чул, така си мисля, някъде между 2011 и 2013, в този диапазон. Не мога да кажа точно. А в момента, в който той е започнал да изгражда проекта, нали? Когато е почнал усилено да работи върху хората, кадрите, организацията, да направи нещата. Казвам се Пламен Кънчев, на 44 години съм финансов консултант.
14: Ти трябва да накараш тези хора да повярват, за да може всеки един да вложи максималните усилия, които той трябва да вложи, за да стане проекта завършен.
17: Казва се Радослав Николаев Иванов. 2014 ми беше първото ходене в щатите. Аз попаднах в един момент на изкарване на пари, връщане в България, харчене на всичките пари до следващото лято, да си оставя една малка порция, да мога да си плата билета и визата за щатите. И яде на ново цяло лято бачкане Къртовско. 2017 се случват събитията, а пък парка е започнал юли 2017. Тоест аз още съм бил в щатите, той е започнал да се строи. И аз тогава, връщайки се, първият ми семинар беше декември 2017 година, тогава запознах с Ивелин. Наистина не бях ориентиран какво точно ще правя в България и мисля януари месец направихме първата среща с него.
16: И ние тогава бяхме някакси едни младежи, които с голямо желание тръгнахме да правим нещо, което е много по-голямо от нали, това, което сме си представили, че нали, всеки един от нас може да направи. Казвам се Румен Янков, на 41 години от град Русе.
20: Това е изключително предизвикателство и всъщност е най-трудната част от целия процес, всичко, което е на хартия или на картинка, да придобие реални измерения и да се случи в действителност. Аз обикновено решавам бързо и когато това е свързано с всички мои интереси и посоки на мислене и на развитие, нямаше много време за колебания. Казвам се Милен Петров и съм ръководител отдел културни дейности в исторически парк.
18: Реално съм от началото на проекта, още преди да е сформирано дружеството. Казвам се Николай Хидов, аз съм счетоводител на исторически парк и на други фирми на Ивелин Хелф, бивши вече.
14: Реших да започна и стъпка по стъпка. Първото нещо трябваше да направим проекта, като исках да покажа цялата българска история. Но когато има желание да покажеш цялата българска история и всичко, в главата ти имаш един хаос, който хаос трябва да го подредиш. И така стигнах и до желание се консултираме с археолози, за да бъдем достоверни. Отидох при професор Маргарита Ваклинова, говорихме с нея, с професор Хитковачев, после с Иван Маразов, с Аксиния Джурова, културни специалисти, нали, професори. И седнахме да кажа какво искам.
0: Съм Маргарита Ваклинова и от 54 години се занимавам с археология. Почнах да си представя, че това е някакъв Дисниленд, в който Дисниленд ще могат да се вкарат деца, които ще се забавляват покрай тях и родителите им, че всичко е една бутафория, малко ще се сключи като бутафория, една измислица, малко фантастична, на базата на всички видове исторически филми от всякакъв вид и род, и така и идеи, които са възникнали на авторите на тази предварителна идея, която сама по себе си е много интересна. И така ми се стори още в началото, да си призная. Когато такива неща се правят една само сграда, реконструкцията на една само сграда, на един само такъв обект, понякога трае години. В лутани и на специалистите, и на архитекти, и на строителите, ако щете, и то не реконструкции на живо, издигане едно към едно на сгради.
14: Така и отидох да поискам да се направи 3D, за да можем на база това 3D на този виртуален модел да започнем и вече да моделираме. Нали, защото виртуално е по-лесно да моделираш и по-бързо, отколкото реално. Всеки един проект, той е сбор от детайли, време и хора, които трябва да го направят. И ако хората нямат вяра и не вложат всичко от себе си, той няма да стане. Обратното, ако хората повярват, ако търсят начин как да се случи, то проектът 100% ще стане.
15: 2013-2014 беше в ситуация, в която трябваше да осигури някакъв капитал, за да може да финансира демо-проекта, да тества идеята и да вземе земята, нали, за проекта и някакви такива неща да се реализират.
21: Чували ли сте за живите силиконови фигури в исторически комплекс на улитно селище? Те впечатляват всеки, който ги види.
22: За нас най-важният критерий за нашия исторически атракцион, който направихме, е мнението на нашите посетители.
15: Имаше някаква форма на първоначални, нали, идеи за проекта, къде, какво, как трябва да се направи. И идеята беше да се докаже дали наистина това може да сработи и да се направи тестови проект, който мисля, че около милион излезе, като демо версия, и се направи едно неолитно селище, което отвори врати. Той често уикендите ходеше да посреща хора там, за да види какво ще кажат, как ще реагират.
18: Ето, бе тестови проект, нали, изключва се само неолитна част. И там има малко помещение, което беше оформено като тип музей. Имаше доста интерес, доста ученици го посещаваха. Пак отвънка имаше павилион за хранене.
17: И като видях неолитното селище, трябва да ли това как така е тук и е построено от някой. Наскоро. Как това уникално? Значи той изглежда като автентично, все едно винаги е бил в този двор, нали, на улитното селище.
16: Чадам в бизнес плана, първоначалния, пише, нали, при завършване на парка, 600 000 посетители, и много се спекулира с тази цифра.
17: И в този момент казах, добре, ако те, екипа от 2014, докато съм бил по щатите, до 2017, са имали толкова много туристи, които да минат през малкия модел, който е на 2-3 декара, 4 декара, колко беше съответно на улитното селище. Сказах, смятай това, ако е на малкия мащаб, смятай на големия колко ще е хубаво.
18: Цяло лято те тук, примерно тези летници училища, които са, масло всичките ме включваха, като един ден, нали, един от дните посещаваха тогава на улитното селище.
15: Знам, че така постиженията като някакви пикови стойности достигаха до 10 000. Т.е. за този малък обект за месец.
23: Не съм вярвал даже, че това не лошо също ако съществи. Абсурд. Да, да, лично за себе си, той е човек, който наистина е от малък е мечтател и иска да направи нещо голямо и велико. Аз понеже, нали, познавам най-добре струна по-добре от майка му.
14: Днес искам да ви запозная с един мой приятел Милчо Стефанов Милев. Него го познавам още от най-ранно детство.
23: Беше много трудно в началото по просто за причина, че никой, самия аз, бях супер така невярващ, че този огромният проект може да го направи Вили Михайлов. Поне в моя личен опит с хората, с които сме говорили тук, те го познават от малък и нали, не възлагат на него надежда, не вярват, че той би могъл да има такъв капацитет. Това не е за го осъществи. Прослова, че той сега имаш там и нали, като всеки един човек би могъл да сбърка с наши близки приятели да разминаване. По принцип се си ги оправиха, но той човек не е измамник. Истински аз, понеже нали, го знам най-добре, сигурно по-добре от майка му.
14: Идеята ми за финансирането на този проект, понеже той наистина е много голям и определено аз съм нямал парите с които да го изградя, ми беше първо да го изработя, да направя целият проект, който наистина е много труден.
19: Имаше страхотни каталози, голям формат с визуализации, правено от архитектите предварително на база на проектите.
14: Да намеря мястото, където да бъде позициониран, да закупя земята, да извадя разрешителните за строеж, защото в България знаем, че всичко става много тромаво, много бавно. Това нещо ще даде възможност на богатите хора да имат своята държава. Като казвам своята, държавата определено е повече на богатите, отколкото на бедните, защото те черпят блага от нея. Те са хората, които живеят най-добре от нея. И ако те бяха много добри бизнесмени, щяха са бизнесмени на световно ниво, а не на българско. Което означава, че те имат нужда да съществува България. И аз си мислих, че след като направя всички трудни неща, да прехвърля обекта, да го довърши някой богат човек. Отидох и направих среща с наистина много бизнесмени и тогава останах учуден от един факт. Тези хора не бяха бизнесмени. Това бяха хора на хранилка към държавата, които бяха свикнали от своето положение в една объркана държава, да вземат пари, да уреждат нещо и оттам те вземаха пари с 0 лева.
15: Тогава видях едно такова голямо разочарование в него. Нали, мисля, че до тогава беше така, живееш в доста голяма заблуда. Нали? Защото се вика сега, то успешен човек е, знаеш, можеш, има умения.
14: Примерно, ще правим магистрала. Те вземат едни пари предварително, намират екип от хора, подизпълнители, които да направят магистралата, дават им половината пари, не за да се мъчат да правят нещо, те са взели едни пари от никъде, от въздуха. Нито имат персонал, нито мислят за клиенти. И аз отивам и им казвам, вижте какво, вие трябва да намерите много хора с специфични умения, които да изградят този парк. После трябва да се правите на маймуни, да го въртите този парк, за да тръгне да се развива. После трябва да намерите клиенти в България и в чужбина и накрая ще имате 25% печалба. И тези хора ме гледат и си казват, този Илия Лут или е мошенник и иска да ни набута с нещо. Естествено, не успях да намеря нито един.
15: Но те го гледаха като измамник или бълък, защото казват, ама ти му предлагаш на някаква 20% възвръщаемост след или колко си години, ако вкарам 100 милиона. Аз вика, те 20 милиона ги изкарам с 0 милиона. Нали, той ги взима просто е дъга. И все едно за него е безмислено. Той, самата идея да изкара 20 милиона с 100 е глупа, като може да изкара 20 милиона без пари.
23: Не знам точно, ама сигурно 30-40 разговора плюс-минус може да се проведе. Няма ни един успешен. Ходиме при хора с възможности, които биха могли да се включат. Но голяма част от тях са супер невярващи и въобще не гледаха на него сериозно. Много хора бяха убедени, че това е измама. Трудно реализуем и долу в те диапазони се очертаваха с причините, поради които не искаха да се включат в проекта.
1: Като почуди някакъв имейл маркетинг ме удари с предложение за книги. И реши да си купа две книги от един имейл, без да знам нали, всъщност какво точно са нали, тия книги. Едната от тези книги всъщност беше причината толкова бързо да се хвана исторически парк какво е. Книгата направо ще си кажа, която тя се казва Стратегията Син Океан и концепцията един човек да създаде пазар, където никога не е съществувало. Запознаех се с исторически парк, започнах да чета и бизнес плана, беше ми просто любопитно и той бизнес плана е все едно е писан по книгата. всяка една стъпка, всяка една точка от книгата Стратегия Силен океан отговаря. И същевременно аз се опитам да я предизвикам, нали, бизнес плана и си кажа, добре, това не са го помислили, отивам, питам Евелин и то вече е помислено. И то е така умело е устроено цялото нещо и маркетинговото и пазарното проучване на самия парк е направен, ще отговаря по абсолютно всички критерии на трудност за копиране, което в икономиката най-сладкото нещо, което е да имаш монопол върху продукт или услуга. И реално погледнато аз казвам, добре, аз наистина мога да спечеля супер много в бъдещ план, независимо кога се построи. Обаче знам, че той е единствен. То никой не мога да копира нашия исторически парк, българския.
19: Дори да ми изглежда изключително трудно за реализация, такива идеи трябва да се подкрепят. Още повече, като погледнем и назад в историята, всички велики откриватели и изобретатели, хората са ги смятали за нещо не наред и не са вярвали в това, докато то се случи. Един Тесла за Зен, който е направил революция, повече са го смятали за някакъв откачен, някакви неща и говори, които те не могат да ги осъзнаят хората през това време.
16: Нещо, което, нали, в някои ситуации може да му пречи, но без този начин на мислене всичко това е невъзможно, него не го интересуват парите. Него го интересува да стане това нещо. И просто, ако човек само гледа някакви цифри, смята и тако, той изтърва другото. А той има тази способност хем да види отгоре и хем, когато се наложи, нали, да, на ниво човек дори, да седне да му реши проблема и нещата да продължат.
18: Идеята беше да се намери голям институт, те така, че ще да ползват нас за изграждане.
2: Тогава минах към международните инвеститори, като ги разделих на три групи. Англосаксонци, руснаци и китайци. Защо? Само те мислеха мащабно и бяха готови да инвестират в такъв тип проекти. Англосаксонците за момента ги оставих, защото беше криза още, финансовата криза не беше преминала и при тях беше най-тежка. Руснаците разбрах, че няма как след 2014

0: Но след като поговорихме с нея, видяхме, че те искат всичко да е китайско и искат само китайски туристи или идеята това да бъде сплотяващ елемент на българите, да представя българската история, заминава в канала. И отделно искаха всички права върху нашите разработки от тук нататък. Един вид те имаха права върху българската история, средновековието, в античността, което ми се видя като продаване на последната спасителна лодка, която има България, защото това нещо може да остане за българите, а не за китайците. И отказах тогава да проведем проекта. Щяхме да имаме 15 милиона печалба и проценти от проекта, които да останат за нас, но ние решихме да не го продаваме и да започнем да го строим, като намираме съмишленици, по-малки съмишленици, а не големи, в процес на работа.
1: Да, загивам този подоволяване, как си го направите нещо?
2: Той към човек, към човек. Това е, нали, нямаме как да го свършим.
1: Нали всички питат как определихте цената за акциите. Реално тогава офертата на китайците е била 210 милиона евро, това е към 2017 година. И нали минимално е 140 милиона евро.
2: Това за мен беше по-интересно да се увеличават акциите. Аз това щях да направя. Стандартно, това го правят всички компании. Увеличаваш акциите и колкото нови хора, увеличаваш емисии и си, както си се прави стандартно. Нали? Но той каза, първите инвеститори губят най-много, защото им пада постоянно дела. Аз казвам, така е. И за да се задържат дела, трябва да вкарат екстра преди. Той вика, ама те взимат най-голям риск. Не е честно за тях. Вика, нали, целта е, който е дал в началото, нали, той поема най-голям риск, трябва, нали, да получи дела му да ни намаля. Нали. Язика, ама то ние, нали, няма възможност, нали, не работи така с темата. То тогава нямаше в България и това, къде сега го направиха дружество с променен капитал. Ако го имаше, това ще да е вариант. И единствения начин беше, все едно се продават акции. Нямаше друг вариант как да стане. Което обаче, какво прави, когато продаваш акцията, парите влизат при собственика. И след те не са в дружеството. Дружеството не може оперативно да работи с тях. Ти може да ги изхарчиш пак за целите на дружеството, обаче счетоводно не отива никъде, това не се вижда, не може да, нали, не е в капитала на дружеството. Или трябва да ги дадеш като заем на дружеството. И дружеството по този начин да има капитал, с който то да работи. И, нали, това е вариант, малко out of the box, нали, не е стандартен. И при този вариант обикновено, нали, един човек, който няма, не знае с кой е работи на друго, може да се усвои и каже, бе, той има ма измама, нали, защото наистина може да има измама.
1: Парите, които са набрани от акционерите, те реално са вложени вътре. След продажбата той декорира тази продажба на акции, плаща се данъка, нали, разликата, която е. И поставяме парите, които са останали, се превеждат. Парка, който е реално от тази индустриен парк.
2: Значи на първо място беше, защото сред консултантите имаше по-млади хора, които бяха малко по-напористи да спечелят по-бързо пари. Понеже спечелването на пари е свързано винаги с свършване на работа. Нали, консултанта, за да печели пари, той трябва да продаде продукт. Обаче да продадеш продукт, трябва да си полезен. Все едно ти си доктор, искаш пациенти, ама никой не идва при теб. Ма ти трябва да си заслужиш, трябва да си направиш име. И сега консултанта, който е нетърпелив, почва да търси по интернет. Публикува, пише в разни форуми на разни места. И това автоматично създаде един ефект, че все едно се влиза в пространство на хора, които са създали общност, създали са си форум, място, където си отглеждат клиенти, нали, по определен начин, и съответно ти седно им бъркаш тяхните клиенти, да им вземаш техния бизнес. Нали, буквално това се случва. И сега те няма как да го кажат във форума, че що ми бъркаш тук в клиент, защото клиенти казват, ма ни овцели сме да настрижите, нали, няма да е добре. И у нези уж по-дипломатично, ама това, то не е сигурно тук в отчетите, тук или какво се не е наред, нали, червена линия, точка, нещо не е наред. Нали, почва тезата беше, нали, ще се вземат и ни пари, нищо няма стане, то е един бакер обикаля и нищо не се прави.
3: Започнах да си правя проучване и съответно започнах да отделям различни възможности, които съществуваха тогава на пазара. И една от тези възможности, които влезе в полезрението ми, беше един проект

0: в село Новофитрилски на 33 км от град Варна, който се казва Исторически парк. Казвам се Борис Бачев, на 37 години от София. Някъде през 2017-18 година имаше един момент в живота ми, в който така бях понатрупал малко капитал и започнах да търся различни възможности, къде мога да инвестирам събраните средства. Свързах се с хората, които са зад проекта. Съответно, тогава имаше много евтини самолетни билети до Варна. 30 на лева, примерно, си фанах един самолет. Тогава ме посрещна едно момче от екипа на летището във Варна. Отидохме с колата за 15 минути до мястото, където ще се изгражда атракциона. Той тогава ми се извини, че не ме е предупредил да се облека, защото аз се бях облякал малко по-официално. И той ми каза, извинявай, нали, наистина пропуснах да ти кажа, че ако можеш да не идваш официално, защото, нали, все пак, тепърва там беше едно кално поле, в което просто се планираха да се случат хубави неща. Аз му казах, че въобще това не ме притеснява. Нагазихме в кълта в полето и той, нали, тогава ми даде инвестиционните проекти с вътре схемите, сградите как ще изглеждат.
1: А когато се прави един проект, какъвто и да е проект, никой не може да гарантира на хората пари, колко ще вземат и дали самия проект ще стане. Единственото нещо, което може да се гарантира, е дали ще се изпълни проекта по начина, по който е казано, и в крайна сметка оценката дали обещанието в изпълнението на проекта и неговото задвижване, усилията, които е трябвало да вложи човек, са спазени, това гарантира дали е било честно или не.
0: Много мои близки и познати започнаха да ми задават въпроси. И аз, тъй като съм човек, който не се притеснявам от въпроси, в случая нямаше какво да ме притеснява, защото съм наясно с нещата как се случват. На много голяма част от тях отделих достатъчно време да им обясня наистина подробно как се случват нещата, но въпреки моето желание да и време, което отделих, много голяма част от тях до ден днешен смята, че аз и стотиците хора, които сме инвестирали там, сме излъгани по някаква форма.
1: Значи капитал в целия свят се набира от хората. В банките, фондовите борси или инвестиционни посредници и там всякакви други. Това, което ние сме направили, всичкото е било по закон. От инвеститори в парка ние нямаме проблеми. Нали, проблемите, които имаме, са в съвсем други посоки и то са на единици хора. А в една огромна система винаги има някои човека, които са недоволни.
2: Когато го има материалното, не ли човек лесно може да провери, идва на място и се взима решение.
1: И започна самото строителство.

Исторически парк, идеята беше първо да построим една част от него, която да заработи и в последствие в период на работа да добавяме следващите части, защото самия парк, когато стане голям, ще е толкова голям, че и една седмица няма да стигне човек да го разгледа, така го каза и професор Ваклинов.

Идеята на фондацията е страхотна, защото такава фигура в България и не само в България не е правена. Възстановка с жив модел, да може да видим нали, съответно напрежението, което се получава, когато човек стреля с лук. Тази динамика, която има в скулптурата е много трудна без модел. Тоест трябва всичко да бъде много достоверно и много добре и точно анатомично направено. Където имаме модела, всъщност по него се правят скици, прави се този модел, който споменах преди това в мащаб. Тоест трябва да сваляш мерките от малката фигура, която е в мащаб, да ги пренесеш в голямата фигура, която вече е в метал, нали, която ще бъде истинската фигура.

Всъщност това е етапа, в който даваме плът на идеята за тракийския стрелец. Този етап е много бавен, сложен, труден, мръсен, но пък и е най-творчески етап, след което се налива метала. След отливането на метала имаме изчистване на формите от шамота, с който те са опаковани, тезинирани, шлайфане, обработка, след което събиране, заваряване и най-накрая патиниране на готовата вече скулптура.

Ние се намираме на мястото, което ще бъде входа на историческия парк, така че от тук ще започва всичко. И тази статуя, естествено, ще посреща всички гости. Малко повече за нея. Това е един събирателен образ на тракийски стрелец. Статуята е изработена от бронз и е висока 8 метра, а заедно с постамента височината достига 13 метра, което я прави, може би, най-голямата с такъв размер на Балканите. Тук аплодисменти, разбира се, заслужава и самият автор. Вашите аплодисменти за скулптора Дишко Дишков. Само той и екипът, който му е помогнал, си знаят какво им е костало, защото реализирането на тази статуя е отнело около 2 години.

Решихме да направим първата част, която включва входна крепост. Входната крепост всъщност е административната сграда, но тя трябва да е направена като крепост, за да пасне в цялата концепция, и никой не е правил точна възстановка на нещо, но въпреки всичко е много направена в духа на парка. Ако в самото начало към строежа не се подходи по един перфектен начин, всички следващи строители, които трябва да довършват, те виждат, че даденото нещо е изкривено или не е направено както трябва, и те си позволяват на изкривеното да направят още повече грешки. Защо? Защото винаги могат да се оправдаят с предния. Започнахме да изкупуваме камъни от различни строежи, като за тези камъни с тях ще се гради крепостта. Това е цял процес на рециклиране на стари къщи, защото ние тотално ги събаряхме, 100% ги рециклирахме, без никакъв буклук някъде да изхвърлим. Ние спокойно можем да се улесним, за да свършим по-малко работа, просто да набираме средства, да вземаме камък от някоя кариера. Първо, че няма да изглежда толкова автентично, и второ, че ще бъде много по-скъпо на инвеститорите. Колкото по-скъп излезе проекта, толкова по-бавна е неговата възвръщаемост. Тази входна крепост, тя не е 100% възстановка, защото тук трябва да посрещаме гости. Трябва да посрещаме посетителите на парка. Тук ще е сувенирния магазин, а горе в кулите ще е видеонаблюдението и контролирането на целия парк, защото той си има пречиствателна станция, има си различни съоръжения. Имаше ужасно много хора, които се включиха. Трябваше да изградим армия от каменари, които да могат да градят всичко до това нещо с камък, което правим.

Казвам се Виктор Аврамов и съм представител на камионделците на историческия парк. Най-отговорната работа е да се получава това красивото, както може да се каже, с камък. Тоест, в правоъгълниците, нали, големи трябва да има разминаване, интересно да се получава. След като ми е изсипан камъка, камарата камъни, почваме, отвърляме най-хубавото на камъка да се избира. Имаме един такъв тънък момент, който трябва да разгледаме как най-интересно ще се получи, като пресичане, като по-голям, с по-малките

Когато вече почваме изиждането, всеки камък имаме да си го замеряме. Имаме точно такъв размер да си го отдяваме, да си го попречукаме малко, за да мога да слегне, да изравниме за една фуга, която трябва не да е голяма, не да е малка, като съблюдаваме една спойка да фани между съседния камък.

Виждаме как израства една съвременна крепост. Това, което ние направихме, направихме стъклен покрив, който е наистина инженерно изпълнение добро. Трябваше да го вградим по такъв начин, че да си личи, че не се мъчим да имитираме, че е било част от миналото, а да съчетаем модерното с историческото. Тук трябва да могат хората да влязат и да има вентилация. Трябва да си има покривни пространства и в същия момент да се изглежда точно по начин, по който се изглежда. Виждаме, вентилационните системи сме ги направили открити, защото в едни каменни стени те ще бъдат смазани от тежестта на камъка. И целият метален покрив ние сме го боядисвали с противопожарна боя. Отдолу настилката сме използвали изцяло да е каменна, както си е било едно време. И беше трудна задача как да направим интериора, за да може той да се впише на 100% и в стилистиката, но от друга страна да си има функционалност.

0: Това е едно пътуване във времето, още от 6-7 хиляди години преди новата ера. Понеже България е едно от местата, където има най-много остатъци от епохата на неолита, това е родово-общинния строй, намерено е най-старото злато, което свидетелства за първата цивилизация в света, която се развива с първия жезъл.
1: Всяка от зоните са направени възстановки на някои от най-емблематичните, най-значимите археологически находки по нашите земи от съответната епоха. Неолита и халколита са така наречените археологически култури, като така най-известната може би е Варненския халколитен некропол. Там естествено може да срещнете вожда. Малко хора знаят, но това е научна възстановка, понеже скелета, който е намерен в гроба, в който е било почти цялото съкровище, най-старото злато света от Варна. Скелета е бил изключително съхранен и е направена научна възстановка, така че доста голяма достоверност по такъв начин е изглеждал човека. Имаме няколко силиконови фигури, абсолютно реалистични.
2: Казвам се Стоил Мирчев. Художник съм. Интересувам се по-скоро от археология. Много да, може би от 50 и кусор години. И най-вече с праисторията. Винаги ме е карало да се замислям защо в края на краищата те са стигали до това. Нима не е по-лесно да направиш нещо набързо, колкото да се приготвиш храната и с това се приключи, защото и добиването на храна е било много тежко.

0: Ние не можем ей така да го претупаме, защото то това е проблема на парковите, които са правени до момента и въобще на опитите да се работи в тази посока. И ние се сблъскваме с много трудности да намерим начин как това, което са го правили античните, да го приспособим към днешните изисквания и някои неща стават много бавно. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Сега тук мазим още?
1: Да, тук сме имаме по-дръпляте. Бичкаш си косъгото е, само това скъш остава.
0: Само тази. Те още две ще докарат се. Утре.
1: Утре, а?
0: Утре още две. Овала.
2: Да, овала го правим. То къде ще свърши
0: вече. И денем там. Привършваш
2: да?
0: Вече.
2: Да, да.
0: И да почват да го рисуват.
2: Имам там още малко работа. Имам и това. Може да го почват да го рисуват. Да.
0: Как сте?
3: Добре сме.
0: Мажим?
3: Да.
0: Браво.
3: Мажим.
0: Трудно ли?
1: Не, как е трудно ли?
3: Айде.
1: Кажете, жени. Алло.
0: Няма лесна, нали?
1: Да.
0: Ще го правим, не?
2: Да, да, да. Тук свърши ясно, защото трябва да държим.
0: Трудност, с която се сблъскахме, е да намерим подходящия материал за праисторическите къщи, за неолитните и халколитните къщи. Тогава са вземали дънери и съхнали с неравни форми. В днешно време да намерим такива и съхнали дървета е изключително трудно, защото те ги режат, правят ги на банцинг, направят ги на дъски или пък ги отрязват да са по-равни. Ние успяхме да намерим всичките тези гради, всичките тези стари дървета изсъхнали, всъщност си беше голямо постижение, отне доста време и много хора не знаят, че дори когато решиш да го правиш това нещо, ето виждаме, това дърво е старо, то някъде трябва да е стояло и да ги намерим правилните, точно тези, които ни трябват, си е предизвикателство, но успяхме и с него да се справим.
4: Разбира се, в годините при нас идвали много хора, които са имали своите забележки, които по една или друга причина не харесват, не одобряват напълно това, което сме направили. Тези, които имат своето собствено мнение, това са хора, които всъщност имат доста, как да кажа, нетрадиционен подход и виждане към историята. Такива, които смятат, че българите са живели тук от мизолита, че историята е не това, което пише в учебниците. Такива хора обикновено имат критики към това, което сме направили. Ние се придържаме към официалната историческа наука. Ако тя греши, грешим и ние.

0: Ми също допълнителни усъвършенствани вече в Тракийския дворец. Камъните не могат да се вземат стари, защото имат точна конкретна изработка.
1: Тук големия въпрос е какво е качеството на изработка, качеството на историческа реконструкция, мащаба и подхода на хората, които са го направили. Нашата историческа реконструкция е с такова супер високо качество и максимална достоверност.
2: Първо, ние трябва да построим основната част на двореца.
3: За малко спряхме, защото професор Ваклинова и тя като видя, в името на по-голямата достоверност, трябваше и там да се промени една плоча и затова преправихме нещата.
2: После трябва да направим бетонните колони. Трябва да изчакаме 25-6 дена да втвърди самия бетон. Тогава да се декофрира, да се махне кофража от тях. Тогава да се вземат размери, да се изработят другите колони и след като се изработят, пък трябва да дойдат да се монтират и едва тогава може да продължи строежа.

0: може и това нещо да се види, че колоните не са черупки, а които да са облицовка, защото колоната, виждате, тя си е истинска колона, а не е сцепена черупки миди, които да ги слагаме външно. И така имаме монолитни колони и с това сме се справили. Всяко нещо сме го направили. Вратите, 3 тона мраморни. Намерихме начин как да ги закрепим и да ги направим така, че да не се откачат. Защото ако сложим някакви лагери, определено няма да стане.
1: Когато са метални орнаменти, които са много тежки, когато, нали, говорим за съвременното строителство, когато се прави, ако трябва да я направиш една врата с колоно желязо цялата да е, тя става примерно 1-2 тона, тя е много да режи. И там им съм виждал, нали, правят от смола, което като го бойдисат, то изглежда като колоно желязо, нали, можеш да ползваш такива орнаменти. Но реално в парка няма такова нещо, всичко е направено както трябва да е. Въртите наистина за няколко тона там. И са направени да ги отваря с, така, с един пръст, като ти сложи отвориш.

Струмно ни беше да направим улуците, които са били в античността. Това са тези лъвски глави, които виждате. Отгоре водата се стича от тези лъвски глави. Тя тече надолу по много интересен начин. Но поне точно така е било намерено и така трябваше да го направим. Закрепването на правата им беше нещо много трудно, нещо, с което предизвикателство, с което трябваше да се сблъскаме. Предложението на архитекта и на хората от художествената част на екипа беше да ги направим от штампован цимент, да ги отцветим и казват, хората няма да разберат, че не са оригинални. Аз казах, вижте какво. Най-важно е ние да ги знаем, че са оригинални.

тази сграда, която е била оръжейницата, тук са били колесниците, оръжията, беше много трудно и нея да я направим. Както едно време с дървени колони, виждате 100% дървени колони. Медните елементи, правилните фризове, всичко е направено по един начин, по който е било преди години.

по фактури няма такива стереопори, нещо да е правено на имитация. Нали. Всичко се от камък, от дърво, нали, ковано желязо. Няма някакви нещо да сме имитирали някъде нещо. Защото има такива опции.

0: Ужинът тогава може да спасим един ден, но правим ли ужин?
1: Не, ползваме, гледаме си, ще го направим
0: качествен. На следващия ден вече си правим и...
2: Имало е предложение, някои неща, нали, мога ги направим по този начин да стане по-евтино, но не, отказвам ми. Иска да е, като се прави един път и край.

Имаме три циклистки гробници. Най-голямата е като Помврийската. Тя е уникално съоръжение, не точно гробница. По-скоро е била с някакво ритуално предназначение.

тук представлява едно такова като сечение на електродвигател. Много хора казват как го построихте това. Той въпрос в днешно време е по-лесно, но се намира отговора. Въпросът е как са го построили преди хилядолетия на нашите предци.

последната гробница е стилизиран образ. Там могат да се видят елементи от голямата косматка, от Александровската гробница със стенописите в кръглата зала. Все такива изключително ценни археологически находки.

и третата игра му се като свещари. Тя също е много специфична с десетте женски фигури, с кариатирите, жреците на ореха, които символично поддържат купола.

0: Петра Китиян ми хранил в Никибела. Оригиналът е бил Бълчин, за съжаление, унищожен. Скоро ходихме да видим там как са нещата, но танките от храна са в ужасяващо състояние, между две кооперации в една дупка.
1: Намираме се в старата част на град Балчик, в близост до пристанището, където през 2007 година са открити основите на храма на богинята Кибела. Това е една от най-значимите археологически, културни и исторически забележителности за града, като в същото време е единственият известен такъв тип храм на територията на целите източни Балкани.
0: Артефактите, които са взети оттам, са в музея в Балчик и могат да се видят. Единственото място, където човек може да види храма в реални размери, да влезе в него, е при нас.

отговорните консултанти за възстановката и реконструкцията на храма на богинята Кибела в исторически парк са професорите Иван Маразов и Маргарита Ваклинова. За изграждането на храма са вложени над 200 тона мрамор, огромните дървени врати, всички детайли от дърво, които се намират в самия храм, са дело на най-известния дърворезбар в България Оста Дарин.

0: акцента в моята работа, разбира се, беше средновековието, ранното средновековие, времето на Първото българско царство. Зоната, в която имах най-пряко участие, е изграждането на ранно средновековното българско селище, т.е. селище от периода на завоюването на родината, исторически термин, свързан с заселването на българите по нашите земи и овладяването на тази римска тогава, на източната Римска империя територия. Това, което ние направихме с нашите възможности и на това място, което не бе предоставено за изграждане на историческо селище, е да направим укрепено прабългарско селище с ров пред него. И разбира се, ние съвсем условно разделихме нашето укрепено селище, старобългарско, на две зони, за да разграничим не етносите, които са населявали тогавашната новообразуваща се българска държава, а да покажем бита на хората, какъвто е бил в тази епоха, как те са живеели в едни общи селища, имали са една много обща култура. Това са едни специфични жилища по земянки. Които има различни по тип отоплителни съоръжения, като кръгли открити огнища, наследство от номадската култура, като каменни печки, изключително характерни. Направихме такъв тип посуда от сиво-черна излъскана керамика, характерна за българите и за гранчарски тип колела, които те са използвали.
1: Една огромна част от нещата са правени ръчно. Както едно време, майстора на времето, като прави нещо, той влага на себе си, сърцето си оставя в това, което прави. Това е неговото наследство. С този начин на мислене и с такъв подход са правени много неща в исторически парк.
0: Това е изключително предизвикателство и всъщност е най-трудната част от целия процес, всичко, което е на хартия или на картинка, да придобие реални измерения и да се случи в действителност. На това селище изградихме нещо, което не може да бъде видяно никъде другаде в своята цялост. Това е владетелският дом. В Плиска има две такива сгради. Ползвали сме това, което знаем от книгата на Рашо Рашев и от такива идейни проекти, разбира се, просто разрисувани рисунки в литературата на такъв тип жилища. Изграждането на такава сграда беше истинско предизвикателство, защото наистина няма нещо подобно направено. За да отговаря се пак тя на едни по-съвременни стандарти, беше излята такива много сериозни стъпки, върху които да стъпят тези огромни дървени подпори, сохи. И не по-малка трудност, разбира се, в намиране на материал и в изграждането на тая сграда беше самия покрив, защото ние първо трябваше да решим как той да изглежда. Той има много сложна конструкция, с двойни извивки, гради, които да носят този покрив и, разбира се, покритие, което да наподобява някакъв тип керамида, но да е дървено, така че всъщност да не нарушаваме целия естетически вид на сградата, която е издървена изключително и само от дърво. За целта беше използвано огромно количество дървен дъбов материал, като най-качествен, като най-времеустойчив във времето, за да не гние и да няма опасност както постройката да наруши своята цялост, така и нейната експлоатация. Изключително предизвикателство беше сложния купол с извити гради и с димоотводно отверстие. И накрая отново опираме до това да оживим това нещо, да му предадем живот, да изградим огнище, огромно огнище в неговия център. Показахме също така следващия етап в развитието на това жилище. Това са класическите номадски жилища, разглобяеми. Те са една еволюция в номадския бит, защото могат да бъдат бързо разглобявани, пренасени и монтирани на друго място. Те са покрити изцяло с плъстени покривала. Това е също нещо, което в такива мащаби не е правено в България. България за занаята пластарския се практикува, но в едни много по-малки размери за изработване на някакви древни неща, като килими, елементи от облекло и така нататък. Но покривала, цели покривала, едно огромно количество вълна, която трябваше да бъде закупена, обработена, изплъстена, превърната в покривала и монтирана върху самите юрти, това е един изключителен процес, който няма аналог в по нашите географски ширини, може би от времето на нашите предци през 8 век.

процес на пълно пресъздаване на облеклото и на предмети, на бита и на всичко свързано с оживяването на историята, той всъщност няма начало и край. Той продължава от създаването на парка, дори когато той още не беше изграден, до ден днешен. Това е нещо, което се продължава във времето, защото всичко това е свързано с експлоатация на всичко това и неговото непрекъснато подновяване, усъвършенстване и усъвременяване, т.е. догонване на това, което се появява постоянно в историческата литература и което ние знаем, за да обличем нашите исторически реконструктори, те, които пресъздават историята, за предоставяне на посетителите и туристите, гости на исторически парк, възможността те също се докоснат до това, да облекат такива дрехи, да се почувстват така част от миналото и да усетят духа на епохата.

0: Moto Ezero, като размерят 10 дка езер. Трябва да се изкопае, да се оставят да са там предвижените острови, които са. После вече островите се окрепва, брега се окрепва, арматура се слага и цялото е детонирано. Реално то се е като басейн.
1: И това всеки ден тази пръст трябва да се складира някъде, оправя се и изравнява самия терен спрямо, примерно първо-второ българско царство, малко по-нависоко. Има някъде, където трябва да се насипи повече пръст, другаде трябва да се отнеме и всичко това огромно разместване на земни маси. Това е сондата, която изпомпва 130 кубика на час вода. 560 метра е дълбочината на сондажа.
0: Водата е от, вече от сондажа, който е набран, хидрофора, който се бира вода.
1: Това не е както в града, да имаме водоснабдяване, електрификация. Трябва всичко тук да се направи наново и това отне доста време.
0: Спомням при едната проверка, много, много бетон, нали, където е бетон. Скъпи казах, тя казва, може, като голямо нещо.

0: Когато животните имат вода, това, което се получава, тези животни започват да търсят местата, които са като оазис за тях. И започват да се развиват и природата връща своето разнообразие. Има едни ангърчи, те са в червената книга на България.
1: Има си помпа, която изпомпва 130 кубика на час вода, което си е доста. И с тази вода ще можем да захранваме целия парк.

Казвам се Рагир Аргиров и съм главен на озеленението към исторически парк. Ние отговаряме също и за изграждането на новите паркови пространства, за поддръжката на вече създадените паркови пространства и въобще за всяко едно нещо, което е свързано с озеленяването. При нас повечето дървета са такива, че ги слагаме между 8 и 10 метра в зависимост от дървото. Нали? На такова разстояние трябва да съобразяваме и в бъдеще, когато самите дървета пораснат, да не си пречат по някакъв начин. Една от целите, които постигнахме, е да засадим хиляди дървета на територията на община Ветрино. Засаждането не е единичен процес. Постоянно дървета трябва да бъдат наглеждани, постоянно трябва да се проверява влажността на почвата. Ние имаме също уред, с който, слагайки го в самата почва, той ни показва дали дървото има нужда от поливка, дали е дошъл момента на поливане.

има едни лъвски глави, там излиза вода и това нещо филтрира водата. Но в един момент това се оказа недостатъчно с натрупването на живота, който го има в езерата. И тогава вече, освен с едни допълнителни елементи, които слагаме, защото тук има невероятни японски шарани, тогава направихме и такива допълнителни устройства, фонтани, които всъщност карват кислород във водата и помагат да се извършват всички процеси, за да има едни действащи езера, а да не е да се получи блато с унищожение. Защото не може да сложим тук големи шарани и толстолопи, поне ще изпасат водните лили. И затова сме сложили такъв тип риби, които да не пасат водните лили, но те не пасат и другата растителност.

0: самата работа по вертикална планировка на самия парцел, нали, да се изкопае езерото, отдолу да се заложат всички комуникации, нали, пречиствателна станция, хидрофор, ВИК, ЕО инсталации, това всичко е заложено.
1: Тук е физическо, знаеш къде се намира, никой не го крие. Дигаш с колата, отиваш, проверяваш, говориш с хората и се убеждаваш. Аз като видях с кои хора имаме работа и които са там на терен, какво са свършили. И въобще не ми се видя невъзможно. Защо да не го направим?
0: Говорим за купуването на земята, плюс там всичките съоръжения, които са подземни, вертикалната планировка, нали, тръбопоста, водопроводи, входна крепост, тракийската част, която е, нали, тракийския горец, храма, заведенията двете, които са направени, езерото. Не улитаха околителни къщичките и гробниците, както и частта славяне на България, която е и някъде около 14 милиона, говорим без директор. Всичките качат, как определят, че те са акции структури. Според тя самата оценка на китайците, които дълга, реалните го оценят до 220 милиона евро. Той говори за 70. Нали? Смисъл е, а пък ние сме даже още далече от 50 милиона евро.
2: Ние правихме нещо хубаво, правихме го като българи, но това, което в интернет се случваше, много хора ни оплюваха, получи се едно напрежение.
0: Беше, нали, голямото строителство от 2017 до 2020 има на всеки 3 месеца проверка. Нали, това говорим за възстановяване на ДДС. Значи 2017, 2018, 2019, това са 4 години, по 4 проверки на година, 16 проверки има само там. Отделно има други междинни там, нали. Някой дал сигнал, отива сигнал в комуническа полиция, комуническа полиция към НАТО го предвижда, да, си имам над 30 проверки. Само на парка. Не изключвам да ги цитирам.
2: За съжаление, 2019 се оказа дъждовна и всеки ден сутринта градим, вечерта го смъква всичко обратно и ние трябва да почнем да го правим наново, с което просрочихме срока, който беше срок за отваряне. Но нямаше как да отменим датата, защото много българи в чужбина бяха си запазили билети. Това беше станало като едно събитие, което комуникационно нямаше да може да стигнем да отменим датата.
3: Вместо да отложим срока, защото много хора се бяха взели билети, едно друго, казва се, че проектът е лош, че няма да стане, че или какво си. И ако ние забавим срока, това само ще подсили убеждението, че нещо не е наред.
2: Много българи от чужбина си бяха променили отпуски, бяха си нагласили цялата програма за тази дата. И затова ние го оставихме, като решихме да не казваме, че ще е безплатно, защото не е готов парка, за да видим колко човека ще дойдат.
4: Какви ли усилия на работа? Хора да работят, не?
5: Еми в момента на всяка секунда се променят нещата.
4: И става все по-красиво и по-красиво.
5: Да, и ще е по-добършам.
4: Добре. Благодаря ти много за цялата работа, която вършиш и върви по задача, ще не те оставят сега. Няма спане за теб до 22, нали?
5: Не.
6: Откриването беше много драматичен момент, реално погледнато, защото имаш сериозно изоставане в плановете. И така беше трудно, но екипно решение всъщност взехме, че правим откриването както е планирано на тая дата.
0: Защото, нали, аз знам на какъв етап трябва да е, като го отваряме. Аз цял да правя инструктаж на касирките, как, нали, с каси в предназначение. Целият път този ще почка по пъл, майко, тук е, ако става утре, ясно.

Беше невероятно откриване. Ние не бяхме готови, но въпреки всичко хората бяха много доволни. Получи се наистина невероятно събитие. И наистина на откриването дойдоха над 30 000 човека.

0: Не само съм вярвал, аз още продължавам да вярвам, че сме направили нещо полезно за цяла България.
1: Най-големият и първи по рода си исторически парк от Парвети в България. Той се намира на 33 км от Варна и ще отведе всеки посетител.
2: И как Мишо, гледаме се по делата. Нашият човек е човек-създател.
3: Това е най-големият и първи по рода си културно-исторически и развлекателно-образователен парк в света.
4: Чужденците, например, като го чуят, на тях им е логично, защото там при тях туризма е нещо абсолютно нормално. Там никъде няма да чуеш някой да саботира туристически обекти или по някакъв начин да осквернява името на обекти, било то държавни или частни.
5: Но пък самия мащаб и направеното дори в този свят, хората, които дойдоха там, бяха изумени от това, което виждат.
2: Величен, за това му вярвам. Виждам какво прави. Виждам моделата. И вярвам, че не го виждам само аз.

Само че един месец преди отварянето получихме невероятен удар от групата около Иво Прокопиев, като написаха статия за нас, че сме мошенници, че парка няма да бъде завършен. Наистина много гадни неща. Не стига, че написаха статия, но те пуснаха и сигнали до КФН, до различни институции, което тогава се оказа, че тези сигнали са безмислени, защото ние не сме публична компания и КФН няма регулация при нас. Но Капитал тогава написаха втора статия, че ние един вид държим КФН, защото обикновеният човек не знае, че това не е така. Той не знае, че всъщност всичко е законно. Той се подава на внушението на медията, ние нямахме такива медии, с които да отвърнем. BTV, Нова, БНТ, 69 медии, си спомням, тогава се включиха различни, изригнаха срещу нас и навсякъде в пространството беше исторически парк мошенници и оказа се, че е пълна схема. Тогава дойдоха строителните компании и казаха, виж какво, или приключваме, плащаш ни всичко и приключваме без да има контрол на качеството, защото ако не ни платиш веднага, независимо, че не сме завършили обекта, ние ще излезем да кажем, че си мошенник и то само това трябваше. Много трудно да се изправим. Хората около мен се обезвериха, защото когато ти вложиш сърце и душа да направиш нещо хубаво, да направиш невъзможното и да дойде някой да ти го разруши и ти си казваш, чакай, нищо лошо не съм направил. Защо това нещо ми се случва? Нали? Това говорим за обикновени хора. Това не са някакви дебили, които са дебелокожи и по никакъв начин не ги интересува това, което някой говори за тях. Нормалният човек търси някаква честност

0: правда в живота. Даже той няколко пъти е споделял, нали, как е, нали, губил поглед, нали, как може да станат нещата, защото това е наистина много трудно. Нали. Мал хора в света въобще биха успели да се справят с такъв удар. И е разказал как, нали, си седи пред парка и си казва: край, приключихме. Ние и всички, които ни обвиняваха, могат да направят една много лесна проверка. Сега, тези хора са набрали толкова капитал. И я да видим колко струва построението. И ако построението струва повече, отколкото сме набрали, то ние сме били добри менеджери. Съумяли сме с по-малко да направим повече. Никой никога не иска да оценява парка колко пари струва, защото той струва много повече пари, отколкото са вложени в него.
1: При Понци схемата основното нещо е някой да взима пари. Нали, влизат хора, но някой трябва да взима, нали, да изважда пари. Няма как някой да се включи в парка и да участва в Понци схема, защото той самото му включване в парка, той придобива акции. И придобивайки акции, откъде печели пари? Понци схемата това е. Влиза някой и другия изкарва пари. Тоест, новите, които дават пари, нали, плащат на старите, нали, от преди това.
2: Хора, които са на борсата, те печелят от разликите в цените, нали така? Ако някой е решил да спечели продавайки на по-висока цена, нали, той е успял, направил си частно правна сделка, в крайна сметка човека от среща, който е купил, той е притежател пак на същия този бизнес. Така че аз не виждам по някакъв начин да има нещо като проблем в това нещо.
0: Какво обаче се случва, когато постоянно някой започне да говори срещу един проект? Когато един човек е споделил с близки, че е купил акции, и те отиват и почват да му казват: ти си бълък, ти си човек, който си подведен, ти си излъган. Нормално е една част от тези хора да искат да излязат от тази ситуация. Дали жена му, майка му, някой приятел или някой близък е започнал да говори, човека казва: искам да изляза. Инвеститорите бяха викани един по един, за да бъдат разпитвани. И сега си помислете, вие сте направили инвестиция. И изведнъж ви викат в полицията и се държат с вас като с престъпници. Имаме случай на инвеститор, който казва: отивам. И те ме питат: що си направи инвестицията? И той казва: ами, защото искам. И те казват: добре, ама как така си ги дал тези пари? И той казал: дайте, ще ви дам и на вас. И ако искате да направите един парк, ще ви дам колкото са дал на него, толкова ще дам и на вас. И полицаите са казали: ами ние не можем. И те казват: ами защо ме питате тогава, защо съм ги дал тези пари?
3: В всичко това, за което говорихме, са участвали може би 2-3 хиляди човека, които във времето са преминали и са вложили своите умения, труд. Те са вложили години от живота си, както много от нас, в изграждането на това нещо. Дали са всичко от себе, всичко, което умеят и могат. И едно неглижиране, едно такова принизяване на всичко това е изключително обидно за тези хора и за мен лично.
0: Освен че брахме негатив, ние нанесохме лош имидж на идеята да правиш нещо голямо в България. Ние се подготвяме вече за сезон, като се радваме и се молим, че най-накрая загубите, които понесохме 2019 година, ще можем да ги възстановим 2020. Подготвяме сезона с наблюдения, видеонаблюдения, с всичко, само и само, за да може да бъде всичко наред. Договаряме се с туроператори. И идва 2020 година.
4: Европа започна да затваря граници и Световната здравна организация обяви пандемия.
5: Да се преустановят учебните занятия и посещения за 14 дни.
6: Много е сложно с този вирус, тъй като в България едва ли...
4: Заразата набира скорост в цяла Европа. Десетки страни съобщават...
7: Не се събирайте на групи!
0: И на 14 март затварят цялата държава, включително и нашия обект. Или все едно инвестицията, която бяхме направили... Някой отиде, поля с бензин и я запали.

0: Коронавируса не прави нищо друго, освен да наруши системата, която в момента е създадена от управляващите. Или тяхната система, когато се наруши, ние плащаме цената, защото ние нямаме работа. Това се случва, когато оставим винаги друг да взема решение вместо нас. Той взема решения, които са полезни за него. Трябва да бъде духовно свързан със средата. Да си изграждам общност от хора, с които заедно да може да се борим за нашия общ интерес, а не да бъдем постоянно настройвани един срещу друг. Нас ще ни оправят библейските закони, общите правила, в които заедно ние се движим напред.
1: Беше удар за всички, нали? Голям блокаж и ни върна една новата на минус. Много бизнеси фалираха и то големи дългогодишни бизнеси фалираха в този период. И оцеляхме. Благодарение пак също така на търпението и на енергията и на екипа, защото хората, които работят в исторически парк, ние всички сме такива като мен с... чувствайки идеята, искайки да допринасят за нещо, не просто да ходим на работа. Почвам 8 часа и да вземем някаква заплата. Дали това е работа с кауза, с мисия?
2: Аз спомням, даже сме говорили, нали, тогава, някъде, може би, есента на 2019-та, и ме вика... Нали, единственият начин е да разпродавам всичко и да почна от нулата. И аз казвам, ние имаме много хора, отговорности, други неща, нали, извън дори парка. И той ми каза тогава, вика, или губим, нали, проекта, или вика това. И аз казвам, ако го направим това, ние имаме много други отговорности, как ще ги изпълняваме? И той вика, месец за месец ще работим. Нали, вариант друг няма. Аз казвам, щом така трябва, щом няма друг вариант, нали, ще работим месец за месец. Нали. Мисъл, нали, коментирали сме го с него, ще няма няма друго решение.
3: И февруари месец чуваме готовност в края за подложния бетон на основите. Так?
0: Започваме втората част на строителството на исторически парк, следващия етап.

0: Щастлив съм, че бях поканен да участвам в този проект Студентски парк. За мен е голяма чест, че лично избраха моето участие. Ще трябва много усилие, за да може да бъде реализиран както трябва. Но мисля, че хората, които са нагърбили с тази задача, са точните хора и са във възможност да го реализират.
1: Първо бяхме решили да почнем да правим първо царство като последващ етап, но после се отказахме и решихме да направим второ царство и едни големи ресторанти отгоре.
0: Това са етапи на строителство, които са свързани с различни ред, различни причини. Някои от тях са мащаба, стойността на строителството. Като тези зони, които могат да бъдат направени в последствие, без това да затруднява работата на парка. И да не създава усещането в посетителите, че има нещо недоизградено.

0: За да обясним колко грандиозна е втората част, второ българско царство, ще помоля оператора само да заснеме кулата. Тази кула е 10 метра, нали така е?
1: Даже 11.
0: 11. А на второ българско царство едната кула е 22 метра и половина.

построихме го по време на ковида. Много трудно беше тогава да се намират работници, защото се забраняваше да се пътува. Имаше хора, които пътуваха по черни пътища през Балкана, за да идват само и само да работи и да се развива проекта. И да ми спира цялата работа на целият процес, което са много милиони лелове, защото ние не отпускаме хора, но комуникираме с тях. Ни докато това трябваше да сме го направили от ноември до сега и трябваше да се изяде на поне 5 метра нагоре. Сега хората свикнали да строят по друг начин. Те строят с елементи тип лего, всичко го купуват готово и само го сглобяват. Ти трябва всеки един елемент да го изпиташ, а когато то бъде завършено, наистина ще видите, че Второ царство е невероятно като техническо изпълнение и като мисъл на инженерна мисъл, която е успяла да се върне в миналото и по най-добрия начин да пресъздаде всичко, което е било направено тогава. Една от нещата, които беше особено трудно да направим, е тази кула. Понеже отгоре трябва да я направим дървена. Материала, който трябва да направим, трябва да е много устойчив. Колкото е по-нагоре, по-силни са дъждовете, повече пече слънцето и по-бързо дървения материал се състарява. Много трудно беше да затворим бойниците. И там имаме едни невероятни елементи. Много е хитро измислено как да бъдат да се затворят. Хем са средновековни, хем не са някакви модерни механизми, хем са опростени, хем са гениални.

0: просто една огромна и внушителна крепост, въпреки че е подредено за финал. Малко му остана да се довърши. Това, което не остана, царският дворец и църквата Свети Патриарх Евтими, в която ще има и мощи от Патриарх Евтими. И така ще е едно наистина свято място. А защо от Патриарх Евтими? Защото той е последният защитник на Второ царство. И е редно църквата да е на негово име, защото това е човека, който е дал всичко от себе си. Та дори има легенда, където ръката на палача на османеца замръзва. И така той е бил заточен, защото Господ е казал, че той човек не трябва да бъде убит. И той е светец, който ние българите почитаме много.
1: Ака има активен събитиен календар, който е в голяма степен традиционен. Има основни събития, които вече се провеждат традиционно, година след година. Някои от тях вече са световно утвърдени. Това са събития, които хората си ги планират в календара от години.

Едно от първите събития в календара е конкурс състезания за хищни птици. Исторически нашите владетели отглеждали птици. Това е било така много, много престижно за знатните хора ли са заедно на лов. Днес най-големите такива състезания се правят от арабските шейхове, но най-голямото такова в региона го правим ние. Вече от няколко години с международно участие в цоколарите от Румъния, от Сърбия. Това, което е така интересно и забавно за хората, за малки и големи, след състезанието правим една такава експозиция с всички птици и кучета. Посетителите избират най-атрактивната птица и най-красивото куче като конкурс за тях, в който участват всички посетители. Така че е много, много забавно, интересно, полезно, образователно. Традиционно отчитаме Тодоров ден с традиционен български обичай.

правилното свет. Идва свещеник, задравято на конете и на хората. Естествено, правим кратка демонстрация на манежа и всеки може да се качи на конт, разбира се, на това хубав празник.

0: 12 години правихме един конкурс за брендирани автомобили с български символи. По-различно събитие в друга посока.
1: Решихме да направим една инициатива, но първо ще ви покажа защо. Когато един човек види толкова много магазини, реклами на цигари, на джакпот, може да видим билбордовете, всяка една сграда, облепена по определен начин. И всичко за това нещо някак ни кара да се чувстваме като много малки частици, които всяка една трябва да се бори за нейното. И всеки един гледа как той да спечели, а никога не се замисляме за общото. Тогава се замислих. А кой рекламира България? Няма никъде символи, които да ни напомнят кои сме ние.

0: Това, което решихме да направим, е именно това, да направим нашите автомобили реклама на България.
1: Голямо събитие, връщащо ни към историята и стимулиращо това да пазим националната гордост и да търсим българското и българските символи във всичко около нас.

следващото събитие, традиционно голямо и художествената изложба. Във всяка година задаваме определена тема, свързана с историята, разбира се. Всяка година темата е различна.

момента съм започнал битката при Ахелой, кога се е случила, как се е случила, колко души се срещнали на това поле там под бедерните. Аз го научавам, докато работят. Сега влизаш много по-близо до този исторически момент, детайлчета излизат и ти навързваш цялата картинка. Примерно те ламели са така, не са наопаки, не са нагоре. Да, гардът е такъв, не е по-различен. Това са древни детайли, но накрая човек, който се занимава с реконструкция, сериозна и възстановка, ги вижда, казва, да, така е, така е изглеждал меча, така е изглеждала дрехата, така е изглеждала въобще войника.

0: To nie samo v Bulgarii, vече доста международни, участват в този конкурс. Много хубав период, много детски групи в този момент. Правим такива детски работилнички в някои от подходящите уикенди, където пък децата могат да рисуват на място. Така че покрай големите събития винаги има и по-малки тематични, свързани с основното събитие.
1: Художниците в България не живеят в чак толкова лесна среда, така че това е един шанс да покажат себе си. Стига да го чувстват като тяхно амплуа, стига да положат достатъчно усилия да направят нещата максимално верни, доколкото е възможно.

юни, 22 юни, отворихме исторически парк, който се превърна в един така своеобразен рожден ден на парка. Всяка година това е най-мащабното събитие.

0: изграждането на всичко това, за което споменах от началото до края и до подготовката на реконструкторите, за да работят те на терен с гости и посетители на исторически парк и да обучават хора, са се включили безброй хора, всеки със своите интереси, със своите познания, със своя личен интерес, ентусиазъм, сили. Те просто не могат да бъдат изброени и тук има хора от всякакъв вид, като социално положение, възрастови граници, поле на интереси, професионални такива или любителски. Разбира се, тук започваме с нашите консултанти, историци, археолози. Преминаваме през всички занаичии, всички турци и хора на изкуството, които възстановяват и практикуват древни занаяти. Стигаме до хора, които се занимават с историческа реконструкция, т.е. запознати са с военното дело, запознати с това как се стреля, как се язди кон, как се стреля с лък, как се използват хладните оръжия, историческата фехтовка и това, което знаем от изворите за нея.
1: Чувствам се удовлетворена, че съм намерила среда. Чувствам се удовлетворена, защото виждам много млади хора, които се занимават с това нещо. Именно благодарение на тези знания и умения, които имаме, ние ги предаваме на децата и те разбират все повече за нашите предци и за нашето славно минало. Някога моите герои бяха в детството, бяха Зина, принцесата Войн, Херкулес, всички тези герои, които ни бяха показани по филмите. И всъщност винаги съм искала да бъда като тях, да имам толкова смелост. В 2019 година, когато станах част от съмишлениците на самият проект, видях възможност за реализация на моята мечта. Казвам се Ивелина Петрова и от 2020 година съм част от реконструкторският екип на Исторически парк.
2: Аз изпадам в един нов свят. Когато отида на един фестивал, когато се облека всички дрехи, когато започна да участвам в състезания, едно неописуемо чувство. Всеки един човек трябва първо да го изпита. Аз се казвам Илиан Станчев и съм част от Българска школа за старинни войски изкуства Величие. Излизаш от своята сезона и попадаш на съвсем различно място и правиш неща, които ти карат да се чувстваш жив.
0: Събор «Ново начало» се провежда още от зората на създаването на исторически парк. Съборът събира участници и реконструктори както от България, така и от чужбина и един от най-големите исторически форуми в нашата страна. Съборът е форум, на който се събират реконструктори, повече от 200 участници, които да възстановят средновековната българска и европейска култура. За да се стигне до всички тези, за които това е направено, до хората, които идват и искат да не да се възползват, а да се докоснат и да станат част от всичко това и разбира се да го отнесат със себе си и да го направят достояние на други хора и да го принесат нататък във времето.
3: Това е много голямо, но общо народно събитие с препратки към историята и съществуването на откриването на парка. Не всички знаят, но преди да започнат да се правят Олимпийските игри в Гърция, преди това по нашите земи се правили Тракийски игри, подобни атлетични игри,

с класическа борба и такива специфични атлетически състезания от това време. Просто попадаш в историята, ако имаш желание, ставаш директен участник в събитието.

бягане с камъни, с пълнобойно снаряжение, хвърляне на диск, хвърляне на копия. Така че ни правим тази настановка на тракийските игри, в която също всички посетители са, имат възможност да се включат.

фестивалът на храните традиционно се връщаме пак в историята. Представяме традиционни храни от, така да ги наречем, старите български земи.

всяка година идва това чучели ди Булгария. Чето в Южна Италия, в което преди години оставихме паметника на Оцеки. Така, все още хората помнят своите български корени там. Планината се нарича Булгария, сърцето се нарича Череди Булгария. Малко по малко вече, освен старите български земи, започва да ставим международен кулинарен фестивал, в който присъстват различни кухни и култури.

que что Нарон штаб вече не е утвърденото и не е признатото е турнира по стрелба с лък. За няколко години се превърнало в най-голямото и най-значимо такова състезание в района.

нашите два клуба, които се занимават с стрелба, ходят на доста състезания. Но наоколо на Балканите няма такова състезание, чисто историческо, с такъв мащаб.

0: Geleneksel okçuluk benim için bir yaşam tarzı, hayat tarzı.
1: Traditional archery is my lifestyle.
0: Geleneksel okçuluk benim açımdan hayata bakış açımı tamamıyla değiştirdi. Çünkü ok gibi dosdoğru olmak konusunda benim temel felsefe mi oluşturdu bende.
1: Traditional archery is in my perfect perspective changed a lot of things in my life. Like to me it's like straight like an arrow.
2: Archery can change the way of life because if they like the archery, I think they can dedicate themselves to develop their archery with other people and even they promote their archery to develop the social life. I think this place is more than just a historical park. It has some kind of concepts of the archery in the history. So I think we can make some kind of sharing some historical event with the archers. We have to make some kind of connections between people and between the place and between the history. I think this historical park is the very important place to make that kind of connections.
3: Японците бяха страхотна атракция. Дойдоха някои конструкции с целия типичен японски подход. Единия имаше изработено кимоно специално за това нещо, представящо японската традиция в стрелбата с лук. Изработено специално за събитието. Така че това не е просто едно състезание. Това е истински празник, културен обмен. Хора от всички краища на света с интерес към стрелбата с лук, традиционната и историята се събират на едно място.

0: реално почти всички фирми, които са ми видени, ги познаха на ревизия, нали, като първо познаха с... Парка беше в проверки още преди политическата дейност. Мисля, че там постоянно вървяха разни сигнали от капитал, от тези. С постоянните колези Кастина, те отиват в икономическа полиция в сигналите. Икономическа полиция, примерно, викат някакви инвеститори, разпитват ги, хората викат, не сме окей, няма. Не сме измамени, няма нищо. Повикам аз по-разследване и прехвърля топката към НАП. И примерно първата ревизия, където правиха, бяха измислили някаква сума от сорта на 12 000. Аз викам, бе, те викам някакъв резултат ли го, какво се случва ли така. Тя вика, бе, по принцип, вика, за да е, нали, окей, ревизията да е оправдана, трябва поне 10 000 да изкарат. Ако вика, не излязат с по-нисък резултат, почват да и гонят тях, че са се затворили очите, нали нещо да са направили. И тя вика, едва ли не, като са ти писали такъв резултат, трябва да го приемеш, че вече са се направили с опер. Към то хубаво, ама то е смукан от пръсти, то няма на кой отгоре. И тя вика, е те, ама. Примерно на това АД-то, което е с къщите до парка, еми, ние там още не сме ползвали ДДС-то от строителството. То не е работило, няма приходи. И те ми правят ревизия. И аз викам, добре, за какво е правиш тази ревизия? Как точно да съм осъществил държавата? При положение, че нямам приходи, нали? Нямам корпоративен данък, не съм как да съм укрил. Не сме ползвали още ДДС-то, не сме го строили. Как точно ли? И тя ми, аз те първо ще преценявам.
1: Пускат са някакви сводки и всякакви неща, но до това те си проверят. Те са длъжни да си го правят, но няма целенасочена стратегия за да се унищожи бизнеса. Вече от 24-та година в средата, нали, атаката преминава на едно по-голямо ниво и вече има ясна идея какво трябва да се направи, как трябва да се унищожи самия бизнес и всичко покрай него. Нали. Така че, нали, спират са банките да не могат да дават финансиране на хора, които имат кредибилност, нали, защото много хора си мислят, че банките не дават кредит на човек, който няма пари. Всъщност, истината е, че човека отива в банката, има финансиране, иска да си рефинансира кредита и му отказват. Отива на друго място, отказват му, защото по някакъв начин е свързан и казвам, този човек е свързан, не може.
0: Те по-свикат, ама то там пирамида, то не върви. Как да върви? Няма как да ти ударят пред спиците да вървиш. Как да си хвек? Няма такъв бизнес. Даже аз съчили още как са си столи.
2: Аз имам, да ти кажа, емоционален привкус в това нещо, защото много хора, които отидаха при отсрещната страна се оплакват. Те, например, не са се борили с трудностите на това да сложат ветро генератори в района. Те, примерно, не са информирали хората в района около исторически парк. Те, примерно, не са се занимавали с дейност, която да подпомогне, нали, нещата да се случат. Те не са доброволствали, например. След като ние имаме там в района на исторически парк много доброволчески дейности, на самите събития, нали, има хора, които дори не идват в исторически парк. Нали, обаче отиват после да плюят срещу него. И добре вечер, ти, това е твой бизнес, ти си рискувал, ти си вложил пари в него, даже не идваш да го защитиш. Няма абсолютно никаква логика.
3: Обезличаването на народа, на нацията върви с много бързи темпове. И за тия, които смятат, че исторически парк е място, което просто така се е появило и просто така ще изчезне, аз смятам, че те ще останат излъгани в своите предположения и надежди.
2: Хората наистина, те не са осведомени. Те не се осведомяват от нови източници на информация и са ги оставили в едно блато на гадна информация, в която те си бъркаш си в едно блато и то не излизаш. Стоиш си в същата кочина. А пък да отидат до там е най-бързото решение. Те отидат до исторически парк, тя темата приключва. И те затова направиха тази кампания, за да не може българите да отидат до исторически парк, за да не се вдъхновят. Защото всички, които са отишли, са се вдъхновили изключително много.
0: Те повечето персонал го освободихме. Хората напускат нормално. Не сега, като ти влядат в офиса акция да снимат по новините, после колко човека ще искат да се върнат. То пак, че има някой в офиса останал да работи. Те, че... Трудно е. Но, да.

Аз си мисля, че ако ви наистина се тръгне в тази посока за развиване на археологически туризъм, там има, може да се нарие, поминах на много хора и да, тогава в парка наистина може да генерира такъв посещение.

Аз за себе си вярвам, че най-трудното е. Вече сме го минали и от тук нещата по един или друг начин пак ще станат. Преди години работих в търговския център с център Мола и спомням, много ме хареса като фраза, идва един менеджер от чужбина и казва: този проект е обречен на успех.

0: Аз самия съм посещавал много места по света, много крепости, градове, селища на живата история. Ние много често подценяваме както собствената си история, така и това какво можем, на какво сме способни, какво сме изградили, принизяваме го. Да, има такива неща, има прекрасни примери, но тук, в България, на Балканите, такова наистина няма. И не мисля, че може да бъде отново построено и осъществено със същия ентусиазъм от други хора и в днешно време.
1: Въпреки всички нападки, които получихме, сърцевината на идеята, тя си е същата. Пожелавам на себе си и на екипа на Исторически парк да намерим сили да разкъсаме оковите, които съвременната действителност се опитва така да ни затвори. Да се върнем обратно към себе си, защото по този начин само можем да достигнем до хората, за които има смисъл и има значение.
2: Е, Боже, Бог да му помага, защото смятам, че самото ми начинание на самия му проект парка, построено с лични средства и Велимчо Михайлова от Горна Оряховица, нали, заедно ти си жива форма чудо. Нищо ти затворим от нас, българите, които показва нашата история.
3: Ние продължаваме да си работим. Така или иначе, ние няма да спрем. Минахме през коронавирус, но туристически бизнеси фалираха, ние продължаваме. Нали, мина войната в Украина, нали, където много хора имаха затруднения с строителство заради спиране на доставки от Украина и други неща. Ние пък преустроихме нещата.
4: Виждал съм как хората влизат, казват, тук друг въздух имам чувството, че са диша или енергията е различна. И как трансформира хората. Нали? И съм виждал как всъщност той може да се превърне в един такъв духовен център за България и българите, да ги събуди. Един символ на надеждата в хората, че нещата може да се случат. Има съпротива, нали? Може нещата, и те това искат да го унищожат. Защото той е причината хората да имат вяра и съответно да се борят, да продължават да се борят. Нали? Така че за мен парк е като факъл, като огън, който гори и в момента е това.
5: А ние от много месеци следим дейността, която се развива тук.
6: Възхитена съм
5: от подредбата, от
7: организацията.
8: Е невероятен.
9: Всеки като човек сам се върху.
10: Това е нещо. Просто уникално.
11: Възхитена съм. Възхитена съм.

Намирам се пред Второ българско царство и тази кръглата кула се казва Надежда. Кръстена е на баба ми Надежда.

0: и ми е дал възможност сега, в същия момент, в който се намираме, да направя нещо и сега да попреча изчезването на третата българска държава. Проектът Исторически парк е жизнено важният проект за българския народ. Той е сърцето и душата, той е спойката на народа. Радвам се, че този проект обедини в една борба толкова много хора. И че това, което направихме, е нещо, с което нашите предци ще се гордеят. И могат спокойно да кажат, ние имаме достойни наследници. Не знам какво ще направят нашите деца. Но знам, че ние не сме дали родината си без борба. И най-важното, били сме достойни. Един ден в учебниците ще пише за нас. Сигурен съм 100%. Първата битка може да е свършила, но войната те първа започва. И вярвам, че нашия център, нашата душа в тази война е именно Исторически парк. Искам да благодаря на всички, които участват, защото сам човек нищо не може да направи. Исторически парк е чудото на обединението и показва истинската сила на обикновените хора, на обикновените българи. Когато дойдат чужденци, те свеждат глава пред това, което ние сме направили. И можем да кажем, че единственото нещо, заради което чужденците в момента уважават българите, това е Исторически парк. Защото той е постижение на съвременните българи. Вярвам, че съвсем скоро ще се обърне войната и ние ще почнем повече да печелим. И Исторически парк и община Ветрино ще станат сърцето и душата на новите българи, които ще искат да са равни пред света, а не да искат кюфтета и кебабчета. Така че още един път благодаря на всички, които ни подкрепят и вярвам, сигурен съм, че в крайна сметка победата ще бъде за нас.
1: Ивелин Михайлов. Исторически парк е най-награждавания обект, но спряха конкурса, за да не печелим повече.
2: Искам да ви напомня нещо, което се е случило и нещо, което ви е измислено от тях. Това са наградите, които са получавани за Исторически парк. Избор на българите, туристическа атракция, обект. Избор на българите. Има още един избор на българите. Или Исторически парк е най-награждавания обект от Министерство на туризма от 2019 до 2023 година. Какво се случи? Едни от хората, които ни награждаваха, са бившия президент, сегашния министър-председател Румен Радев и министъра на туризма Елен Димитров, с който лично се познаваме, със съжаление, никога след това не е говорил с мен. Ще покажа и снимка, в която Елен Димитров ме награждава като член на туристическата асоциация тук в Варна, като човек, който принася за развитие на туризма в района. Или тези награда, тази е за иновация, тази е за туристическа атракция обект. И 4 награди избор на българите. Значи, ние сме признати от Министерството на туризма за иновация, която сме въвели в туризма, за избор на българите, за туристическа атракция номер 1 в България. И това, което направиха, спряха конкурса, за да може повече Исторически парк да не го печели. Защото този конкурс, хората определят кой да го спечели, а не нагласените съдии. Или това, което е факт, ние бяхме най-именития и най-награждавания обект в България, и как изведнъж се превърнахме в нещо различно. Отговорите оставяме на вас.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, президент.
3: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
5: Не свирите на арфа, очите ви са черни.

0: разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето постълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджии на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, мое пръс Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да си изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой който не дойде.
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Войдачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бърдаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, има свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван-гарва, но око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката, мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, С вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас освен, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имаш внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говориха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходиме на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хвърлим за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта, Шляхме се, видях едно малко магазинче за ягоди и, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска дрижена поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, с живота дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме свалили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръмнашния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срам го е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти кое би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб, или когато е била до теб, макар да си знае, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен, да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, после се развика. Ей, Пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругал е, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло стопка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я събори на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдер. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето?
2: Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви листици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? В миризливите ни лисичи убежища? В краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не нанасяме удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в час по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научили на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл, От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единствения човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кой зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката ще да ни отмени напълно и от нас ще да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като ти разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително прости в мен като

0: го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото излоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя...

0: говори така, без уста, без лице, гласът ти излизаше от някъде другаде, идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня, всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше в синьото небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се отмурна това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици, стениска и едни джинси. И ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици, стениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него остатко дишаше сина ни и те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак и те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво върбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му са се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, Лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в Лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързо си красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
3: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам. Не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
0: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници.
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано, често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чуж живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: изпита.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Култура. Писателят Георги Господинов е удостоен с френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта», съобщи авторът в публикация във Фейсбук. Книгата е преведена на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостно творчество за Господинов. Георги Господинов бе номиниран за наградата с още 7 европейски автори. Председателят на журито Жерар Дю Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр, припомня БНР. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература. Протест на български филмови дейци и независими артисти се състоя пред киноцентър Бояна. Повод за свикването му са опасения в съсловието, че след изтичането на 20-годишния приватизационен договор по-късно през есента, в тази ключова за българското кино структура филмопроизводството може да спре, ако инвеститорът разпродаде активите и се допусне друго предназначение на обекта. Протестиращите настояват държавата да извърши пълен одит на приватизационния договор и да обяви какво ще се случи с имота след изтичането на последното ограничение по договора на 17 ноември, тъй като се е появила информация, че на мястото на киноцентъра се планира изграждането на жилищен комплекс, пише БГНС. Киноцентър Бояна не се продава, написаха в отговор на своята страница във Фейсбук собствениците на дружеството Ню Бояна Филм Студиос. Продължаваме да снимаме, продължаваме да инвестираме и възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино, гласи изявлението им. На 30 октомври 2026 година от 18 часа Светлин Русев се завръща на Софийска сцена за музикално събитие с рядко срещан мащаб. В една вечер българският цигулар ще изпълни 3 концерта за цигулка и оркестър на Николо Паганини, номер 1, номер 3 и номер 5. Негови партньори на сцената ще бъдат симфоничният оркестър на Българското национално радио и диригентът Константин Илиевски. Концертът «At Limites Impossibilitatis 3» на границата на невъзможното ще се състои в концертната зала на Дом на културата Средец и е сред централните събития в юбилейната поредица 50 години съвършенство, организирана от Дом на културата Средец по повод 50 годишнината на Светлин Русев. Да бъдат изпълнени 3 концерта на Паганини в рамките на една вечер е поредното изключително професионално предизвикателство, което маестро Светлин Русев избира да сподели именно с любимата си българска публика. За първи път на българска сцена, 3 цигулкови концерта на Паганини ще прозвучат в една и съща вечер, изпълнени от един солист. Спектакъл, който излиза далеч извън обичайните представи за концертна програма. Зад знаменитата виртуозност на творбите на Николо Паганини стоят пределни изисквания към техниката, концентрацията и физическата издържливост на солиста, но и нещо повече – необходимостта, виртуозността да престане да бъде самоцел и да се превърне в музикален разказ. С третото издание на At Limites Impossibilitatis, виртуозният цигулар отново предлага на взискателната българска публика среща с музикално предизвикателство без аналог у нас. 3 концерта на Паганини, изпълнени един след друг в рамките на една вечер, са събитие, за което всеки истински меломан и ценител на класическата музика би могъл само да мечтае. Светлин Русев е от онези редки артисти на световната сцена, които умеят да превръщат подобни мечти в реалност, не само чрез феноменалното владеене на инструмента, но и чрез щедростта, дълбочината и неподправената емоционалност, с които споделят своя талант с публиката. Именно това е идеята на цикъла Ad Limites Impossibilitatis, не демонстрация на виртуозност заради самата виртуозност, а среща с произведения и изпълнителски предизвикателства, които отвеждат музиканта до пределите на неговите възможности. Роби Уилямс се завръща у нас. До година британската звезда ще пее в Пловдив като първия обявен хедлайнер на второто издание на фестивала Feel Good. Събитието ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 година край гребната база в града. Уилямс ще излезе на сцената още в откриващата вечер на фестивала 16 юли, съобщиха организаторите от Fest Team. Това ще бъде третото гостуване на Уилямс в България. За първи път той пя пред българска публика на фестивала Спирита в Бургас през 2015 година. А 10 години по-късно, на 28 септември 2025 година, изнесе самостоятелен концерт в София. Нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзай препоръча 6 книги, които разказват по различен начин за свободата, идентичността и правото човек да избира собствения си път. Сред 6 книги е романът «Остайница» на Рене Карабаш, съобщава БНТ. Романът «Остайница» разказва историята на Беки, млада жена от албанско село, която поема ролята на заклета девица, жена, която се отказва от традиционно женската си идентичност и заживява като мъж, за да запази семейството и имуществото си. Според Юсафзай, съдбата на героинята показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек може да бъде принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Книгата я е провокирала да размишлява и върху истинското значение на свободата, не само като възможност да правиш каквото искаш, но и като право да бъдеш себе си, пише сайтът Opera Daily. Историята на Беки показва парадокса, при който придобиването на определени права и възможности е възможно само чрез отказ от друга част от личността. Изборът на Карабаш е особено близък до темите, с които Юсафзай е свързана през целия си обществен живот – правата на жените, личната свобода и борбата срещу ограниченията, налагани от традициите и обществото. Юсафзай получи Нобелова награда за мир заради борбата си за правото на момичетата да получават образование. Нито един диктатор няма право да преначертава границите с кръв и нито един народ не трябва да се споразумява за това каква част от свободата си трябва да жертва, за да може агресорът накрая да спре. Тези думи каза посланикът на Украйна в България Олесия Илашчук по време на официалната церемония по откриването на изложбата «Несломимите. Светлината в мрака», посветена на 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Автор на фотосите е Сергий Гимюш. Гимюш запечатва завинаги пораженията, които войната нанася на мирните граждани, на техните души, битие, домове. Интересно е да се спомене, че България е добре позната на Сергий. Той е живял в България като малък, докато родителите му са работили в посолството на Украйна в София. През месец май 2022 година Сергий е ранен, докато доставя хуманитарна помощ на наскоро освободени села в Харковска област. След дълга борба на украински и германски лекари той оцеля, но за съжаление губи двата си крака. Сергий успява не само да оцелее, но и да живее един пълноценен живот. Работи, пътува, дори играе в футбол и кара автомобил. С примера си успява да вдъхнови всички около себе си. Днес откриваме уникална фотоизложба, която показва съвременна Украйна. Авторът е доброволец, фотограф, изключително силна личност. От началото на войната Сергий помага на хората и чрез обектива си запазва истината за това, през което преминава Украйна и за това плаща висока цена. В днешната изложба има особена символика на многообразие на украинско-българските връзки. Украинско-българските отношения тази година навършват 109 години, каза посланик Илашчук. На 11 ноември красавицата Извяра се завръща на сцената на зала 1 на НДК. Една от най-обичаните приказки в света е позната на поколения деца, а сценичната й версия е гледана от милиони зрители по света. С музиката на носителя на Оскар Алан Менкен, историята на Бел Извяра се е превърнала в класика на световния музикален театър. Постановката на Държавна опера Варна е първата професионална българска продукция, вдъхновена от знаменитата анимация на Дисни. Филмът от 1991 година остава в историята като първата анимационна лента, номинирана за Оскар за най-добър филм. През 1994 година красавицата Извяра излиза и на Бродуей, където се играе повече от десетилетие. Българската версия е режисирана от Петко Бонев с диригент и оркестрация Страцимир Павлов. Постановката пресъздава приказния свят на Бел Извяра чрез музика, актьорска игра, балет и мащабни визуални решения. Участват оркестърът и балетът на Държавна опера Варна, както и Варненската детско-юношеска опера. Сценичният дизайн и костюмите на Асия Стоименова пресъздават различните места в приказката. От живописния свят извън замъка до неговите пищни и омагьосани пространства. 3D мапингът на Лора Руневска от Electric.me допълва сценичните трансформации и магическите моменти, а пластиката и сценичното движение придават динамика на спектакъла. Музиката на Алан Менкен е сред най-разпознаваемите елементи на красавицата Извяра. На 11 ноември в главните роли ще бъдат Валерия Василенко като Бел и Виктор Ибришимов като принц Адам Звяра. На сцената се завръщат и Люмиер, Коксуърт, госпожа Потс и останалите обичани герои от приказката за любовта, промяната и умението да виждаш отвъд външността.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Любопитно. Дачанин е открил сребърно съкровище от епохата на викингите в градината си, съобщи Данмарк с радио, предаде БТА. Археолозите описват находката като най-голямото съкровище от епохата на викингите в Дания. То съдържа над 700 сребърни предмета с тегло 18,5 кг. Открити са слитъци, бижута, монети и малък чук на Тор, бога на грамотевиците и мълниите от скандинавската митология. Един от най-интересните предмети е сребърен слитък с рунически надпис. Намерените арабски дирхами и англосаксонски монети свидетелстват за обширните мрежи, които са свързвали Дания от времето на викингите с Англия, континентална Европа и ислямския свят. Предполага се, че съкровището е било заровено в глинен съд някога през 10 век. Археологът Торбен Сарал определи откритието като рядка възможност да се разбере как викингите са натрупвали и управлявали богатството си. Съгласно законодателството в Дания, съкровището е собственост на държавата и ще бъде оценено от Националния музей на Дания. Мъжът, който го е открил, ще получи възнаграждение, определено въз основа на материалната стойност на среброто, както и допълнителна сума за самото откритие. Предишният рекорд принадлежеше на така нареченото съкровище от Терслев с тегло 6,5 кг, открито през 2011 година. До 5 чаши кафе на ден са безопасни за повечето здрави възрастни хора, а може би дори и полезни, но с какво трябва да внимаваме при консумацията на популярната напитка? Кафето и неговото въздействие са обект на изследвания от повече от 150 години. През това време репутацията му се е променила неведнъж. То е било смятано за нездравословно, то за възможен защитен фактор. Сега Американската сърдечна асоциация направи преоценка на досегашните проучвания с фокус върху сърдечното здраве, пише Deutsche Welle. Според данните, цитирани от асоциацията, за повечето здрави възрастни хора важи следното. Умерената консумация на кафе с до 400 мг кофеин не само е безопасна, но дори е свързана с по-нисък риск за сърдечно-съдовата система. Според изчисленията на Здравната асоциация, това съответства на 3 до 5 чаши черно филтър кафе по около 240 мл. Броят на чашите обаче е само ориентировачен. Европейската агенция за безопасност на храните изчислява, че 200 мл филтър кафе съдържат около 90 мг кофеин, а 60 мл еспресо около 80 мг. ЕФСА приема до 400 мг кофеин дневно за безопасен праг за здравите възрастни хора. За бременните се препоръчва по-ниска граница – 200 мг, а съветът към хората с предишни заболявания е да се консултират с лекар. Въпреки че кофеинът може краткосрочно да повиши пулса и кръвното налягане и да предизвика сърцебиене или неспокойствие при някои, в дългосрочен план проучванията показват друга картина, казва Умар Хахат от Центъра по кардиология на Университетската клиника в Майнц. Организмът може да се приспособи към редовната консумация, като по този начин и тези краткосрочни ефекти се смекчават. Като цяло, кафето вероятно дори има ползи за сърцето и кръвоносните съдове, съобщава той, цитиран от АРД. Грегори Маркъс, ръководител на групата изследователи от Американската сърдечна асоциация, обяснява, че няма препоръка за консумацията на кафе, която да е всеобща. Начинът, по който организмът преработва кафето, е много индивидуален. Затова трябва да се вслушваме в тялото си. Ако понасяме добре една чаша, не трябва да се насилваме да изпием три, цитира думите му германската обществена медия. Учени откриха малък жълтеникъв планински рогат дракон в Тайланд и го нарекоха Акантозаура сиракс, на името на дракон от сериала на HBO Домът на дракона. Срещан само в тясна ивица високопланински гори, отличителният нов вид може да се превърне във водеща фигура в защитата на рядкото си планинско местообитание, пише Science Daily. Изследователи са идентифицирали нов вид гущер, живеещ във високопланинските гори на западен Тайланд. Акантозаура сиракс е получил името си от Сирах, драконът, ясден от кралица Ренира Таргариен в Думът на дракона. Акантозаура сиракс принадлежи към група агамидни гущери, известни като планински рогати дракони, които се отличават с бутливите гребени, които се простират по врата и гърба. Изследователите откриват вида във вечно зелена гора в национален парк Мае Уонг в провинция Так Кампкенг Пхет на надморска височина над 1300 метра. До сега не е откриван никъде другаде. Откриването му увеличава броя на разпознатите видове от рода Акантозаура до 23. Изследването е ръководено от Парамат Тривалайрат и колеги от Кралската академия Чулапхорн и университета Касетсарт. Екипът умишлено е избрал името Сиракс, защото няколко черти на измисления дракон са отразени в новоописания гущер. В фентъзи поредицата Сиракс е известна с поразителното си жълто оцветяване, сравнително малкия си размер в сравнение с други дракони и необичайно високото си производство на яйца. Изследователите са наблюдавали подобни характеристики при А-сиракс. Гущерът има жълтеникаво-зелено отцветяване, нарежда се сред най-малките видове в рода си и произвежда сравнително големи кладенци от яйца за размера на тялото си. Учените са предложили сиракс Mountain Horn Dragon, планински рогат дракон сиракс, като неговото английско общо наименование, заедно с тайландско име, което носи същото значение. Видът е отличителен не само с вдъхновеното от фентази име. Той има най-малките люспи на врата и гърба, документирани досега в рода, както и като цяло малък размер на тялото. За разлика от няколко близкородствени вида, той няма черно петно около окото. Вместо това има характерна тъмна маркировка на яката. Генетични тестове потвърдиха физическите разлики, наблюдавани от изследователите. Анализ на два гена показа, че А-сиракс е генетично различен от най-близкия си известен роднина. Новооткритият гущер изглежда обитава само тясна зона от високопланински гори. Според изследователите, суровият ландшафт естествено разделя популациите му в планинската верига, което би могло да направи вида особено уязвим, ако местообитанието му е изправено пред допълнителен натиск. Изучаването на нов език често се възприема като начин за пътуване, работа или общуване с други култури. Ново изследване показва, че то може да бъде свързано и с по-бавно стареене на мозъка. Учени, изследвали хора в Испания, установяват, че при тези, които говорят няколко езика, мозъчната активност показва по-млада картина от очакваното за тяхната възраст. Ефектът е най-силен при хората, които владеят най-много езици, както и при тези, започнали да изучават втори език по-рано в живота. Резултатите бяха представени на форума на Федерацията на европейските невронаучни дружества през 2026 година. Изследването е ръководено от доктор Лусия Амурусо от Баския център за познание «Мозък и език». Екипът е включвал учени от Института за здраве на мозъка в Латинска Америка в Чили, Университета Сан Андрес в Аржентина, Института за глобално здраве на мозъка към Тринити Колидж в Дъблин. Изследователите са проучили 728 души, като са измерили мозъчната им активност чрез магнитоенцефалография, метод, който регистрира магнитните полета, създавани от активните нервни клетки. След това с помощта на изкуствен интелект е създаден модел, способен да оценява така наречената мозъчна възраст. При хората, говорещи два езика, мозъкът изглежда средно с около 6 години по-млад от този на едноезичните участници. При владеещите три езика разликата достига около 7 години, а при хората, говорещи 4 езика, приблизително 13 години. По-високото ниво на владеене на езиците също било свързано с по-млада мозъчна активност. По-ранното изучаване на втори език също се оказало фактор за по-силен ефект, което предполага, че продължителността и интензивността на езиковия опит може да имат значение. Според учените, многоезичието може да допринася за изграждането на така наречения когнитивен резерв – способността на мозъка да се справя по-добре с промените, свързани с стареенето или заболяванията, без веднага да се проявяват нарушения в паметта и мисленето. Говоренето на няколко език изисква постоянно превключване между различни думи и граматични правила. Човек трябва бързо да избере правилната дума, като едновременно потиска активираните думи от другите езици. Повтарянето на този процес в продължение на години може да стимулира определени мозъчни мрежи. Хората, които говорят няколко езика, могат да се различават по образование, професия, социален живот и културен опит. Фактори, които също могат да влияят върху здравето на мозъка. Показателят 13 години по-млад също трябва да се тълкува внимателно. Той не означава, че мозъкът на човек, говорещ 4 езика, буквално с 13 години по-млад. Става дума за това, доколко мозъчната му активност съответства на моделите, характерни за по-млади хора. Изследователският екип планира да проучи дали многоезичието е свързано с по-голяма устойчивост на мозъка при хора с болест на Алцхаймер и други неврологични заболявания. Изследването подкрепя по-широката идея, че мозъкът има полза от продължаващото учене през целия живот. Изучаването на език съчетава памет, внимание, слушане, говорене, решаване на проблеми и социално общуване – дейности, които поддържат ума активен.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2.
3: Интервюта, коментари,
0: анализи,
3: прогнози.
0: Радиото, по което говорите вие.
4: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: energoto.bg.
7: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може!
9: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
10: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
11: Енергото. 93,9 FM.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Radio KZ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, президент. Ивелин Михайлов. Връщаме се в активната политика. Борбата започва отново. 17 август 2026 година.
2: Добър вечер на всички. Правя това предаване един вид да обявим, че ние отново се връщаме активно в националната политика, защото това, което виждаме да се случва, е повторение на същото отпреди, че даже е по-лошо, защото все още няма натрупания негатив, който имаше срещу Борисов и Пеевски, и хората трудно могат да разберат какво точно се случва. Оставихме да минат 100 дни от управлението на новото правителство, бяхме толерантни, след изборите казахме, народа така е избрал, вярваме на новите управляващи, че ще изпълнят поне част от обещанията си, поне част. Премиера Румен Радев каза, че е премахнал олигархията, което не е вярно. Напротив, тя си стои с пълна сила и това, което правят, е повече от подло. Преди време Румен Радев дигна юмрука, за да защити себе си и хората около него, които са възрастни хора, и един боец не може да се оплаква защо еде бой. Но когато това, което той прави, отнема усмивката от устата на малките деца, от лицата на малките деца, тогава това нещо, вече може да кажем господин Радев, че не е мъжко, и този умрук явно е имал по някакъв начин само някакъв символ за да спаси вас и хората около вас, което отново смятам за немъжка постъпка. Какво се случи през тези 100 дни? Общо взето видяхме, но какво не се случи? Първо, правителството има извинение, че в момента още прокуратурата не работи. Значи искам да ви кажа, че това е нормален прием на власт имащите, толкова години вече го виждаме. Искаме само още това, само това и само това. Преди това го искаха Бойко Борисов, преди това го искаше Симеон Сакскобургготски, преди това го искаха всички останали. Това, което аз мога да ви кажа, че тези хора в Народното събрание, които са в момента, те работят заедно и за тях стоят група олигарси, които един по един ще разкрием. И нали, това искам да го кажа на олигарсите, няма да ви се размине с всичко, което правите. Ще ви разкрием схемите, като един олигарх много лесно пада, защото има много престъпни дейности около себе си. Това нещо ще го направим, защото назначените от вас правителства и управляващи, и политически, или това, което прави, е наистина безконтролно да смазва обикновените хора, не по някакъв начин да разделим. Айде, окупирали сте държавата. Вземате нашите пари от данъци и от всичко останало. Но да не ни оставите място, в което ние да живеем и да се развиваме спокойно и да имаме някаква независимост самите ние, като българи, които тази земя ни принадлежи, също, и ние не искаме от вашите пари или власт, и това е вече нещо, което не сме съгласни. Винаги властта има един и същ инструмент, и то е да направи така, че да ви заблуди, че още нещо и трябва или не достига, за да направи нещо за вас. Вярвайте, че ако един човек иска да направи нещо за вас, ще го направи. И ние го доказваме многократно. Когато искаме да направим нещо, успяваме да го направим. Не сме във властта, пак правим повече от всички партии, които са в Народно събрание, взети заедно. Но тук няма да говорим за партийни в момента дела, коя партия каква е. Не искаме да разделяме хората, искам да ги обединим около една идея. И тя е законност и справедливост. Първо, има ли Румен Радев достатъчно власт, за да направи всичко, което има? Иска. Разбира се, че има на 100%. Спомнете си за Иван Гешев. Ще помоля колегата да пусне Иван Гешев. Това е бившия главен прокурор. Аз също го познавам този човек. Това, което знам и това, което си спомняме, когато той реши да се изправи срещу Борисов и Пеевски, е, те го смачкаха за една седмица. Точно за една седмица той беше приключил. Или главният прокурор, неговата власт е до никъде. Защото когато ти държиш медиите, когато ти държиш полицията, армията, службите и всичко останало, главният прокурор или прокурорите и съдиите са едни такива службици, които нищо не могат да направят.

статиите за Фалконите, аз съм ги изпратил. Тук колегата. Голяма работа, Фалконите и доходите, които имал, защото това, което... няма ли? Ето е статията, да. Да я пуснем. Голяма работа за Фалконите, защото казваме нещо да направят Съединените щати. Не, вижте, властимащите имат 100% власт да разкрият схемите в страната. Докато гледаме Фалконите, какво изпускаме? Ако може да пуснем картината с Борисов и Спеевски и с огромното престъпление, което извършиха срещу нас и което на 100% ги уличава не само тях, а разплита цялата система, както все едно хващаме и разплитаме едно кълбо. Дърпаме го и то се разгъва. Какво се случи преди време с нас? Аз ви казах, като представител, председател на парламентарна група, докато бях депутат от партия Величие в Народно събрание, аз бях изнудван от служители на КПК да гласувам с Борисов и Пеевски. Това съм го казал и публично, преди да станат арести и други неща. Иначе ще ми бъде разрушен имиджа. Това нещо съм го казал отдавна. Никога до момента никой не ме е разпитвал за това нещо, което се случи. Тогава. Това е нещо, за което аз имам 100% информация, с която мога да стигна до лицата, които са ме разпитвали. Те не са ме разпитвали тези лица, по-скоро са се мъчили да ме шантажират. 100% информация имам и ще стигна до тях, с снимки и всичко ще ги покажа и ще отидем и на международни институции, защото и ще направим огромни скандали. Защо? Казахме още отпреди, че започваме с филми, сега по време на президентската кампания да знае, че направим вестник, който ще раздадем на 1 милион българи, в който ще е описано подробно къде какво се случва и как президента Йотова и премиера Румен Радев в момента участват в тази схема. Защо? Ами защото, вижте, Борисов и Пеевски, чрез КПК, ако можем да пуснем, нали, пусната е самата картина, сега ще я покажем, чрез КПК, чрез ДАНС, службите, които са, чрез медиите, чрез НАП, чрез партиите в Народно събрание, МВР, банките, регулаторите и притискане на бизнеса, това, което правят, те унищожават всеки и заграбват държавата. И това нещо, те са навързани. Ние нарочно напускахме отделни сигнали, но КПК е ключа. Ако ние докажем, че Комисията за противодействие на корупцията е използвана, за да може една парламентарна партия да бъде освоена от властимащите тогава и благодарение на това освояване да се източи държавния бюджет, да се убиват хора, да се репресират, да се прокуждат от България. Или това се нарича преврат, в което държавата е взета незаконно от хора, които нямат позволение за това. Нито имат позволение от Европейския съюз, нито имат позволение от българския народ. Преврата и престъпленията спрямо народа са най-тежките наказания, които съществуват в българския наказателен кодекс. И това са най-тежките престъпления. Те са с най-висока степен на важност и те трябва да бъдат разследвани. Защото, вижте, няма значение убийството, кражбата или другите неща, ако ние имаме преврат, който обезмисля цялата държавна власт. Или това престъпление, което в момента са направили Борисов и Пеевски, което продължава да го прати, което се прикрива от Румен Радев и неговото правителство, е най-тежкото престъпление, което може да има в България. Какво гледаме в Фалкони и някакви други неща, като аз държа ключа към това, как да бъде, така да го кажем, разплетен възела и мафията веднъж завинаги да бъде унищожена. Но това нещо какво ще доведе? Защо аз съм държан? Искам да покажем снимката на моята дъщеря. Какво прави? Те отнеха усмивката на моята дъщеря. Искам да кажа, че това е причинено от Румен Радев, Иван Демерджиев, Дерменджиев, мисля, че така се казваше министъра на вътрешните работи, Иван Дерменджиев, министъра на външните работи, правосъдния министър, медиите. Това е моята дъщеря, която иска да се смее, иска да има детство. Тя няма право да има детство, защото вие го отнехте. Не само на нея, на хиляди деца, на хора, които са се трудили.

0: За разлика от вас, които цял живот живеете с парите на народа. Вие никога не сте допринесли по никакъв начин за народа. И вие искате тези деца да продължават да нямат бъдеще и да няма какво да едат. Няма да ви го позволим това нещо. Няма да го позволим. Какво се случва? Аз имам 100% доказателства за това, кой ме е изнудвал. За разлика от всички останали изнудвания, мен не са ми казвали, че ще ми преклият престъпления, а хората, които ме изнудваха, казаха, ние знаем, че не си виновен, но ние ще ти съборим имиджа и ще те унищожим. И по този начин, това, което ще направим, е да ти отнемем всичко. Или хората, които са ме изнудвали, не е да ми прикриват престъпления, защото тогава да кажем, че може да има някаква търговия за престъпления или нещо. Не, аз нямам такива. И това го знаят и Румен Радев, знае го и неговото управление. И стъпка по стъпка ще разкрием всички неща, как са го знаели и как продължават по никакъв начин да не реагират на тази ситуация. Много хора ще кажат, не си търсил среща с премиера. Не е вярно. Многократно съм търсил среща, при която съм искал да изясним това нещо. Давали сме документи, пробвали сме по всякакъв начин, подавали сме желание. Не, ние сме отритнати и не ни се дава шанс да направим нищо. И ви кажа защо? Защото когато излезе черно на бяло, че всичко това, което е било срещу мен, е скалъпено, тогава аз ставам много силен политически противник на една политическа система, която по никакъв начин не иска да даде по някакъв начин власт и на народа. След изборите аз заявих, че ако тези си вършат работата, ние се оттегляме и ще защитаваме само наши членове, ако има нужда, защото можеше да няма. Или аз заявих, че ще се оттегля от политическия живот и това, което ще направя, е да допринасям с друго, с бизнеса, ако имаме условия. Обаче това, което се случва, е обратното на това, което аз помолих тогава да се случи и ще ви обясня защо го правят. Те не могат да повярват, че аз мога да имам тази сила и да реша да не я използвам да им открадна това, което им е най-ценното. Властта и парите от властта, която идват. Поради тази причина, те искат хора като мен, които са можещи и знаещи, да бъдат винаги подтиснати и винаги държани. Мошенник, някакви дела, които да са такива висящи. Не, аз не моля нито Румен Радев, нито правителството, нито който и да е, не ги моля да ми свършат услуга, аз искам справедливостта да възтържествува. Чакахме 100 дни, чакането свърши. Какво се случи тогава? КПК, това, което правиха, пратиха ми агенти. Нека да покажем чата на агентите, да го видите последователно, кога започна чата с агентите. Чата с агентите започна януари месец, сега ще видим на 15 или 16 януари, на 15 ли е започнал? На 15 януари започна чата с агентите. Като те дойдоха в моя офис в София на Гребен планина 8 и дойде с маска единия, влезе вътре, иска да се бори срещу властта и аз това, което правя, понеже не знам защо, но всички ме смятат за по-глупавичък. Нищо, това е добре. Подценяват ме поради тази причина. Дай да ги въртим. Съм стигнал и до тук, успявам още да оцелея, защото явно по някакъв начин ме смятат за по-елементарен. Но, това, което аз направих, казвам, сега как пък ме намери един човек и изведнъж реши да сме борци за справедливост и как, между другото, защо януари, защото делото за Конституционния съд, това са точно датите, когато тръгна делото за Конституционния съд и трябваше да се отворят урните, или аз бях започнал да бъда работен още когато аз имаше опасност да вляза в Народното събрание. Тези индивиди започнаха да ми пускат разни неща, които са елементарни. Сега някой да ми пуска статия от Бърт или нещо и да каже, че ние споделяме с тебе информация да съборим Борисов и Пеевски, това нещо е несериозно. Ако някой иска наистина да ми даде информация, ще ми даде дълбоките неща, които се случват и нещата, които ние ги разкрихме, а не нещата, които те ми пишат. Вие може да видите чатове, срещи. Това, което направиха този първия индивид, първото лице, се свърза март месец, дойде с него един служител от КПК, като това е същия служител, който е притискал Деян Иванов, заместник кмета във Варна. Така, дойдоха при мен, казаха, че искат да дават сведения И през цялото време, когато са давали сведения, между другото, ще ви кажа, те пробваха най-различни неща. Искаха да пробват аз доколко съм склонен, примерно, да убия някой, доколко съм склонен да разстрелям някой. И този от КПК, който се представяше, защото другия се представя, че не е, на този, който се представяше, че е от КПК, това казва, бе, аз да ти кажа, ми идва прасетата, аз да ги убия, идва ми да взема автомата и да отида, де да знам, ти какво мислиш тази посока? И аз му казвам, виж, приятелю, аз искам да работим само по закон. Но, това, което се случи, казвам, тази седмица, дойдоха двама човека и казаха, че тази седмица на мотор ще атакуват и ще убият Пейски и Борисов в Народно събрание. Какво стана? На следващия ден в Народно събрание изведнъж имаше заповед повече да не се пускат външни лица. Или дори ние като депутати не можеше да въведем външни лица и да им издадем временен пропуск. Което показва, че информацията от този служител веднага стига до службите, които да предприемат дадени действия. Защо го казвам? Защото служителя е давал информация на висшестоящите и това нещо е отбелязано в системата на КПК, на ДАНС, на всичките, защото те КПК и ДАНС бяха в една сграда, която в София. Знаете, тя е на булевард Черниврат. Така, направих тази проба, за да видя, казвам го, прозвъняване. И видях, че тези хора си действат с Борисов и с Пеевски. Плюс още много други неща. Това е човека, който ми каза, показа ми сведения на хора, даде ми, имам свидетели за това, и СРС-тата ги пазя, на Борислав Гоцанов и на Благомир или Благовест Коцев. Благомир Коцев беше. Благомир Коцев. И аз казвам, ама защо ми ги давате тези СРС-та? Дайте ми СРС-та на Борисов и на Пеевски. И той каза, на тях не можем, но да видиш, че ние сме сериозни, че ние сме заедно с тях. Имам свидетели, пазя СРС-тата, аз няма откъде другия да ги имам тези СРС-та. Което показва, че аз съм общувал 100% с българските служби. И те нелегално дават СРС-та на различни хора, докато се мъчат да ги вербуват. Стигнахме до момента, в който те казаха, че Борисов и Пеевски, те по-скоро казаха дебелия, само един Пеевски го казваха, но тук са и Борисов и Пеевски. Това, което казаха, че някой ще вдигне темата и мои хора ще бъдат арестувани. Да, невинни са, но имиджа ми ще бъде очернен. И да, ето виждате, имиджа ми е очернен и аз стоя в момента в една ситуация, в която новата власт не отива да каже, ето този човек, той е нагласен и ние ще хванем престъпниците и ще покажем как действа мафията в България. Не, ще ви кажа, що не го правят. Защото новата власт ще прави същото с хората, което прави старата. Те няма да си разкрият схемите. Поради тази причина никога те няма да направят това, което трябва да направят, да кажат истината на вас. И защото това нещо се случва на всеки един и те го правят по някакъв начин. Така, тогава, след като той ми каза, че някой ще повдигне темата, Радостин Василев я повдигна. Между другото, Беноска често ми е казал, че Радостин Василев е дансаджия. Явно си има и той някакъв контакт с тези служби. Имат си неща, с които работят, си го държат. И станаха арестите на нашите хора. Тогава аз излязох пред националните телевизии и показах, аз имам чатове, всичко, те ги изтриха. Чатове и други неща, но аз съм го запазил абсолютно всичко. И изтриха чатовете и се прибраха някъде. Сега, това е добре. Защо преди не подадох сигнали? При старата власт няма смисъл да подавам сигнали, те потъват. Какво се случва обаче при новата власт? Потърси ли ме някой да ме разпита за това и да ми каже, ето ела, ние ще ти покажем снимки, лицево разпознаване, да видим кои са хората, които ви нагласиха. Нали? Те се борят против мафията. Никой не ме е потърсил никога да говори с мен. Или това, което е при старата власт, това се случва и при новата. Ние нямаме разговори. Аз съм имал проби, различни проби да отида при тях. Дал съм хронологично какво се е случило, как. Няма задействие. Или новата власт отказва да свърши това, което трябва да свърши и да излезе днес да каже. Днес. Защо? Пусни пак снимката на дъщеря ми. Това е само едното ми дете. Другите деца са обиждани и всякак. Но аз не мога да разбера, защо децата на управляващите да имат повече стойност от нашите деца. От всички вас. Защо? Нали президентката, нали президентка на целия народ. Защо това дете трябва да страда за тях? Сина ми днес ме пита, тате ти нали се прибереш, един от синовете. Или това нещо, те не ми го гарантират и не го гарантират за никой от вас. Отново мафията може да прави каквото си иска и го доказват в цялата страна, че го прави. Това, че ви залавят калашници и другите, вие защо давате възможност с най-елементарните индивиди да ви залъгват? Нека да отидем малко тежки престъпни схеми, ние може да покажем. Нищо, нищо, абсолютно нищо. Виждаме, баба Алино са си отворили помпи, вземат си пари за ток, всичко. Няма никакво значение. Какво? Се случва и казват, ма това не е, това е на общината, това е на еди кой си. Аз съм видял властта, когато иска нещо да направи, тя намира начин да го прави. Когато не търсят да си прехвърлят топката. И вие го знаете, че това е така. Сега, какво обаче се случва? Оказва се, че един и същи човек е изнудвал мен, и един същ човек е изнудвал кмета, заместник кмета на Варна. Нека да видим тази статия, която е излязла септември месец още. Службите имат 100% достъп и новите управляващи имат 100% достъп. Но, забележете, какво се случва, което се случва и при новото правителство, които казват, ние се борим с олигархията и ние правим така, че всичко да си бъде наред. Проверката проверяват служителите от КПК извършили разпита на Деян Иванов. Само да видя, ще пратя. Така. Сега, пращам на колегата и статията да видите какво представлява самата статия. На няколко пъти, нека да го пусни, на няколко пъти в съдебната зала стана дума за бившия заместник на Коцев Деян Иванов. Той първо свидетелства срещу Благомир Коцев, после оттегли показанията си, защото били дадени под натиск от инспектор на антикорупционната комисия и поиска от прокуратурата да го разпита. Два месеца по-късно такъв разпит няма. Прокурор Велислава Патаринска обеща това да стане на по-късен етап, а на въпрос защо не се проверяват поне твърденията му за натиск, отговори напротив, възложена е проверка, каза прокурор Патарински. Когато приключи проверката, ще бъдете уведомени. Обърна се тя към медиите. На въпрос как се прави проверка след като не е разпитан, защото само той може да каже дали е притискан или не, тя отговори. В момента се проверяват служителите, които са извършили разпита. Запитана дали е вярно, че след заплахи за детето му той е дал тези показания, Велислава Патаринска завари, не е вярно, извършена е проверка от комисията за проведение на проверка. Значи те лъжат. Първо, това е вярно, аз говорих и с него за детето му. Само един път е разпитван от прокуратурата и то повърхностно. Преди това не са го разпитвали много месеци и няма никакво движение по случая. Попитал го, като му описа човека, който ме е натискал и мен, и се оказа, че става въпрос за един същи. Висок, пълен, така, пълничък, не е чак прекалено, но е пълничък човек, лице, което работи в КПК. И сега, ние на това лице ще му покажем по-нататък снимката, защото ще е смешно, ако партия величи, може да отиде да покаже снимката на един човек, на който не могат да покажат службите и не могат да направят нищо. Но, първо, искам да пуснем номера на Занги, който ми пратиха неговия, с неговото име, което, сега, дали е неговото име или не, това ще го видим. Но, да, Пламен Веков, пусна ли го там? Ето го, номера на Занги, ако има и хора, които по някакъв начин могат да ровят, да отидат да видят нещо. Това е неговия номер в Занги. Защо той ми иска мой номер в Занги? За да види, защото когато подслушват приложение, Занги могат да го послушат, когато ми знаят номер. И той поиска да говорим по Занги, за да мога да му дам номера и да ми уловят и Занги. Той е един вид да бъде подслушван. Това е човека Пламен Веков, който така се е написал. 100% не му е това името. Но, въпреки всичко, хора, които го знаят, сега ни и повече хора искаме да въвлечем, за да разплетем този случай. Срамно ще е да го разплетем хората, народа, партия величина, това да не го направят службите и цялата власт с поверената и сила. Така, нека да пуснем един запис на неговия съратник, за да видите по глас, вие може да го разпознаете този човек. Другия. Да.
1: Вижте нашия път за Варна, София, Варна. Наблюдавайте какво се случва и плащайте винетките на тая смотана държава измислена. Бах ти букуците. Смотани. Всички управляващи.
0: Така, това е гласа на втория съратник. Те бяха двама. Един стоеше винаги извън колата, другия вътре. Така, имам точен канал, по който ние ще стигнем точно до лицето. Но, даваме една седмица на властта, за да се задейства реално, понеже властта има във всяка една служба протоколи, по които се извършва това действие. Новите управляващи знаят точно кой е бил, кой какво е правил. Всичкото това е ясно на новите управляващи. И въпреки всичко, пусни пак снимката на дъщеря ми, това, което правят властимащите, причиняват и на дъщеря ми, и на много други деца, отново казвам, едно и също нещо. Защото те не разследват престъпления. Това го прави и президентката Йотова. По никакъв начин, като главнокомандваш на българската армия, президентът е главнокомандващ на българската армия, ръководител на българските служби, като човек, който трябва да е президент на целия народ, тя отказва да направи нещо, за да може справедливостта да възтържествува. Ние говорихме с нея в президентството. Говорили сме и с бившия президент, сегашен премиер в президентството. Намирали сме начин през други хора да говорим и да достигнем до тази ситуация. Но политическата мафия пази своите приятели и своите съратници. Ние обикновените хора винаги ще бъдем хвърлени на пътя. Както този човек с казана в село с 120 човека, ще бъде проверяван от 150 служителя, а такова тежко престъпление няма да бъде разследвано и служителите, и на КПК, и на ДАНС в момента, и всички се правят на голяма работа и някой трябва да им се моли, за да свършат работата. Ние не искаме справедливост, тази справедливост имаме, искаме сега. Днес ние пуснахме прессъобщение. Това прессъобщение, което сме пуснали, е за този случай. Ние ще продължаваме да пускаме, да информираме посолства, международни институции и почваме вече с наистина масирана кампания. Ще направим видеа, подобни на поредицата в Свободен глас, в която този случай също ще бъде описан. И много други, включително и на хора от сегашната власт, защото ние искаме да има справедливост. Пуснали сме прессъобщение, с което сме информирали медиите. Информирали сме управляващите, информирали сме всички партии, всички кандидат-президенти, между другото, ако някой кандидат-президент иска да покаже, че го интересува на народа, нека се включи към нашата кампания и нека това, което да направим в момента, е да отидем и да питаме управляващите, защо тези казуси не се решават и защо ни забаламосват с фалкони и всякакви други неща, а ние нямаме реално махане на мафията за време, за което тя трябваше да бъде махната. И защо хората, които са се борили, хората, които ви докараха на власт, защо те трябва да страдат, а ви отново да прикривате и да сключвате договорки с Борис Фипеевски, защото за вас са важни изборите. Поради тази причина, вие предпочитате да си направите избори, Висш съдебен съвет, които са удобни за вас и да мачкате всички останали, а не да свършите някаква работа на народа. Това е цялата истина и това е нещо, което се случва. Ние сме пуснали прессъобщение, дали сме една седмица и това, което започваме да правим е тепърва да търсим възможности как да постигнем нашите цели, да има справедливост. Между другото, днеска разбрах, че на Росен Миленов му е насочено дело. Защо пък? Може би човека е кандидат президент. Да, няма шанс да стане президент, но това, което прави този човек, е да ходи наляво надясно и да иска по някакъв начин справедливост. Какъв е най-лесният начин да бъде и той затапен? Да отиде да му се направи дело, защото докарал едни гуми пред Народното събрание. Или имам чувството, значи единия, който го хванаха е Стоян Колев, който се смята за Ахил, по-скоро човека е за друго заведение, не е бил за ареста. И втория Росен Миленов, който вярва, че с 15 жени и 15 възрастни мъже може да направи някаква революция в България в кавички, с гуми пред Народното събрание да отиде да иска да счупи с павета, примерно стъклата и да арестува даже преди да направи каквото идея. И този човек беше държан и в ареста и сега срещу него се прави дело. Срещу истинските престъпници няма нищо. Новото управление прави също като старото. Само ще ви кажа какво искат да направят те. Те искат всички неудобни, всички партии, всички външни сили и организации да бъдат смачкани. Те искат да стане като по Байтошово време, но по Байтошово време като репресия, а не по Байтошово време като правен, защото те са некадърни и не могат да направят нищо. Или това, което се случва, е те отново ще задействат адската машина срещу нас. И аз го знам това перфектно. Но аз няма да стоя да умирам бавно, няма да предам нито моите деца, нито вашите деца, нито хората, които вярват, че ще има някаква справедливост, за да мога да отида, да стоя и да чакам да бъда послушен на власт имащите и да се моля да ми свършат работа. Аз трябва да се моля да ми свършат работа. Те трябва да свършат работа на всеки българин и това не ще трябва да го направят. Но, ето, явно, едно тотално престъпление. Престъпление под държавен преврат, в който ние, хората, нямаме никаква власт. И това е доказано. Ето, ние го доказваме черно на бяло. Защото службите, които притискат всеки един човек, прокуратурата сега, която повдига обвинение срещу Росен Миленов, вярвайте, че не е прокуратурата на Борис Випейски. Въобще не име до Росен Миленов. В момента прокуратурата на Радев повдига обвинение срещу Росен Миленов. Или това нещо също, което го знам, че Радев много добре работи с главната прокурорка в момента. И чуденето е, и нещата, които се обещават, че тя може да остане на власт или други неща, съдебната система не е да не зависи от Радев. И Радев да прояви малко мъжественост и президентката Йотова, ако иска, нали, да отиде в следващ мандат, и да излязат следващата седмица и ние да видим, те като хора, които държат служби и някакъв ресурс, нещо ще се прави, искаме тези лица от КПК да бъдат установени и оттам да се тръгне Борисов и Пеевски. Кой им е наредил? Защо им е наредено? Тони Бомбони, Антон Славчев ли беше шефа на КПК? Или Тони Балкони, там където му казва. Той също да бъде подведен под отговорност. Защо се е случило това нещо? Кой му е наредил? Оттам да отидем да видим кои са банките, защо не работят с нас. Аз ще ви кажа един случай с Прогресивна България по-нататък и тяхния активист тук Росен Милен Георгиев, който 2021 или 2022 ми спря сметките. И там имаме доказателства, защото има следа с всичко. Или те имат възможност на всеки един да му спрат достъп до сметки. Банките да спрат да работят с него. Медиите да отидат. Примерно тази кампания, която ние направиха за затварянето на парка, ние направиха медиите на Радев сега, а не медиите на Борисов и на Пеевски. Ние нямаме една дума, която да е казана за нас и репресиите, които са направени срещу нас. Една дума. Защо? Защото Прогресивна България иска да овладее целият политически спектър, но да го владее, за да тормози хората, а не за да решава техните проблеми. Защото ако искаш да ги решава, щеш да ги решава и така нямаше да има политически опоненти. Защото когато си върши работа, няма политически опоненти. Ние бяхме коректни, дадохме 100 дни на новите управляващи. Това обаче, което се получи, те знаят точно кои са хората, които са ни изнудвали. Те знаят точно какво се случва. А се правят на нюлук яли, нюлук мирисели. Така че, търсим хора, с които започваме нова борба. Явно няма да станат нещата. И ние искаме да има справедливост. Тези от вас, също кандидат-президенти, които искат наистина, ето и може да покажете, че сте различни от сегашната политическа система. Дайте да отидем и да намерим кои са хората. Дайте ние като народ да разнищим тези случаи, да ги направим черно на бяло, да ги дадем и в Европа и в света и да покажем отново, че царя е гол. Това е, което исках да кажа. Тотално съм разочарован. Бесен съм, нали, от това, което се случва. И че някой си мисли, че ще ме изнудва с това, което те са ме скалопили. Не. Аз имам права. Има конституция. На мен ми се дължат обезщетения за всички престъпления срещу мен, които са извършени, Вие трябва да се отнасяте към мен с уважение, към хората около мен трябва да се отнасяте с уважение. Седемте човека, които лежаха по 4 месеца в ареста, трябва да се получат обезщетение за това, което се е случило. Всички ние, които сме пострадали, трябва да се получим обезщетение. И обратно, да се излезе да се каже истината. Защото ако искаме да градим на някаква чиста основа и да имаме бъдеще, това нещо може да се случи само ако имаме някакви вътрешни правила и порядки. В другия случай, някой казва, падаме в турска зона на влияние или нещо, то по-добре да сме при други условия, поне да знаем къде какво се случва, отколкото да сме под робство на едни хора, които не искам да използвам епитети, но лично аз презирам. Защото аз не мога да ги кажа и хора. Лица, индивиди или някакви други. Няма как вие да си мислите, че това нещо ще продължи. Показахме преди какво можем, сега ще го покажем пак. Не ми е ясно защо трябва да става по този начин, но явно това е нещо, пътя, който са избрали власт имащите. Така че, започваме отново. Приемаме. Всичко сме загубили. Щом искате да имате работа с ронени, както и преди казахме, хора, които са загубили родината, всичко, нямате проблем. Тези хора, по принцип, са най-опасни. Така че, желая на всички хубава вечер и борбата започва отново.
2: Величие откри слушателите на КПК, които изнудваха Ивелин Михайлов. 19 август 2026 година.
0: Здравейте на всички. Правя това видео с една радостна вест. От една страна е радостна, от друга е тъжна. И то е, че намерих следа, с която да разкрия кои са двамата човека, които идваха и се опитваха да ме изнудват. Кои са хората? От КПК, службите или няма значение откъде са. Първият човек вече е идентифициран. От него ще стане ясно кой е и втория. И сега. Направих изявлението преди 2 дни. Преди това дадох различни интервюта. Дадох пресконференции, на които казах какво ще се случи. После пак казвах какво ще се случи. По време на предизборната кампания говорих за този случай. След като новото правителство стъпи на власт, отново говорих за този случай, като казвам, този случай безспорно доказва какво правят Борисов и Пеевски с държавната машина. И въпреки всичко, нямаше никакво движение, няма развитие по случая. Оказва се, че партия Величие може по-бързо да достигне до решаване на даден проблем, отколкото цялата власт, цялата държавна машина с всички средства, които тя притежава, с милиардите, които сме й дали, с службите, с властта и всичко. И партия Величие може по-бързо да установи кой, къде и какво се е случило. Защо се получава това нещо, ще ви кажа. Държавата знае всичко на 100%. Но не иска да ви го кажа, защото това са схеми, които ще бъдат прилагани и сега. Или основното нещо, чрез което управлявате, страх и контрол. И всеки един от нас, който казва истината, всеки един като нас, който казва, не се занимавайте с стаята с нацистски символи, дайте да видим тежката престъпност, дайте да видим тежките престъпления в България, които се правят именно от власт имащите. Билите предходни или пък, сега трябва да видим, дано настоящите не тръгнат да ги правят. Надано, адано, ма надали. И поради тази причина, ако се разкрие схемата, по която това нещо става, вие, като население, което е манипулирано, няма да можете да бъдете контролирани. Поради тази причина, власт имащите искат само едно нещо. И то е да ви насочват вниманието в друга посока, маловажни неща. По-интересното е, защо партиите в Народното събрание играят същата игра. Ние от Величие няма да позволим това нещо да се случи и ще сложим правилните проблеми да бъдат на преден план, а всички тези второстепенни неща, с които се мъчат в момента да ви отклонят вниманието и ние да си губим 2 седмици време в това Дали искали Андрей Гюров да по някакъв начин да очернят с неонацистските символи, или пък Асен Василев бил първи казал, че това били проруски неща, и Асен Василев, и Гюров, и другите знаят, че това не са съществените проблеми на България. Съществените проблеми на България са огромни и са други, имат нужда от незабавно решаване, но никой нищо не прави. Ето, аз заявявам днес, значи днеска, коя дата е, 18-19, не знам, август, на тази дата ние разкрихме следата или първия служител, първия човек, който е участник в схемата с моето изнудване. По-интересното е, че говорих с човек близък до правителството и те заемат позицията, че КПК не са ме изнудвали. А един вид аз съм бил престъпник и те са говорили с мен. Не мога да разбера. След като аз съм престъпник, защо КПК говорят с мен и ме карат да гласувам с Борисов и Пеевски? Значи, това нещо не мога да разбера. Новите управляващи, защо се мъчат да прокарат тази теза? Щом аз съм виновен, трябва да отида да гласувам с Борисов и Пеевски. Не, ако аз съм виновен, трябва да има дела, които да докажат дали съм виновен или не. Защото ние също може да направим присъда Боташ, също може да направим присъда Черно море, може да направим много други присъди на сегашното управление, но ние не бързаме да ги правим тези присъди и гледаме да има някакви адекватни разговори. За съжаление, към нас не се получава същото. Адекватните разговори си ги искат само властимащите и високото ниво, на което да работят, да бъде само за тях. Няма как за два дена, откакто обявявам, че има такъв прецедент. Първо, с мен да не се свържи никой от властта, а вярвайте, следят нашите канали. И второто, аз за два дена да разкрия нещо, което те не могат да разкрият вече една година. Това е нещо, което е немислимо. И ако в такъв темп с нашите пари се върши работата, която е съществена, то мога да ви кажа, ние сме умрели. Няма как да се малтретира един бизнес. Той се малтретира от новите управляващи. Те не са излезли с официално становище. Исторически парк е обект, който възпитава децата да не бият, да не убиват, да бъдат честни, достойни и да градят. Този обект те го затвориха. Техният министър сега, Илин Димитров, той не излиза да каже това, което представлява исторически парк. Как аз съм набирал капитал или не, е моя лична отговорност, за която нито трябва да страда обект, нито физически лица други, нито трябва да страдат други проекти. И това, което правят новата власт, също, което прави старата. Те задушават икономически обекти за хора, които са неудобни и с които трябва да се преговаря. Президентката Йотова не взема становище. Тук имаме нарушение човешки права. Имаме тежко парламентарно престъпление, в което цяла парламентарна група се насочва и се изнудва от Комисията за противодействие на корупцията и ДАНС. Не само тях. Тук участват НАП, тук участват БНБ, тук участват БТВ, БНТ и други телевизии, които има регулатори, чрез които това се случва. И това е много тежко престъпление. Ние ще стигнем до край. Искам да кажа нещо друго на управляващите. Имаме много тежки доказани престъпления, които са свързани с хора, които участват във вашето правителство, във вашето управление и вашето обкръжение. Искахме да има някаква свобода, да има някаква възможност наново да се направи нещо и вярвахме, че вие ще почвате да направите поне нещо от това, което сте обещали. Защото наистина е срамно да се ядат такива обещания и да не се случва нищо. Затова очаквайте стъпка по стъпка, повече изненади. Ние, пак казваме, това нещо няма да го търпим. Не може 21 век вие да казвате, че се справили с олигархията, да правите същите неща, каквито правят те. Така че, голямата новина е, открихме единия от изнудвачите, от службите. Сега, много лесно, ще открием и втория. Така че вече не е нужно само на детектора на лъжата да доказвам. Имаме начин, по който всичко това безспорно да бъде доказан, стига някой да не каже, че както в изборите, които ни бяха откраднати, не последните, предпоследните, че видеонаблюдението не е доказателство. Тези неща ги оставяме за интелигентните управляващи и за хайлайфа в България. Ние обикновените хора малко по друг начин мислим и по друг начин действаме. Благодаря на всички и ви желая хубава вечер.
2: Ивелин Михайлов. Прогресивна България връща полицейщината и тоталитаризма. 20 август 2026 година.
0: Здравейте на всички. Правим извънредно изявление от името на партия Величие, защото стъпка по стъпка вече научихме каква е политическата ситуация в България, какво е положението и каква ще бъде нашата роля. Искам първо да припомним, че ние сме основната партия, която се бори и свали Борисов и Пеевски. Това може да го покажем с дела. Имаме филми, които сме направили, или цяла последователност от действия и събития, които доведоха до падането на мафиотския режим на Борисов и Пеевски. По време на изборите, това, което направихме, осигурихме честни избори, били сме коректни към новата партия Прогресивна България на Румен Радев, като през цялото време сме се надявали, че заявленията, които те ги дават, ще бъдат изпълнени, но уви. Това, което се случи, е обратното на това, което очаквахме. Не можем да кажем, че ситуацията сега е по-зле, отколкото при Борисов и Пеевски, но можем да кажем, че има опасност да мине време, преди да се убедим в това какво са ни подготвили и съответно вече да загубим още много време, което не знаем дали имаме или не. Но една част от хората могат да стоят, да продължат и да се убеждават дали Румен Радев нещо не е разбрал, дали нещо е направено случайно, дали хората около него го подвеждат или в крайна сметка тази нова организация, която идва, има съвсем друга цел. В процеса на работа от тук нататък ще разкрием конкретни данни и детайли, които ще докажат нашите твърдения. Знаете, винаги работим с доказателства и ще ви стане ясна цялата схема и система, която в момента се развива. Истината е, че Прогресивна България, заедно с хората, които стоят зад нея, това, което искат от политическия живот, да се махне партия, подобна на тази, каквато е Величие, партия на народа. Защото до този момент, последните 36 години в България, се управлява олигархията и старата комунистическа върхушка. Като казваме комунистическа, не тази, която е изградила строя, а тази, която се е възползвала от него. Дали са били деца или нагаждачи, няма значение, те са израснали в онази система. От тогава до сега, те са овладели всичко, което има към този момент. И това, което правят, е да облагодетелстват себе си, да продават активите и народа, човек по човек и земята на България, за своя собствена облага. Вярвахме, че след големия гаф, който се случи с Борисов и Пеевски, те си взели някаква поука и ще дадат някаква възможност за маневрирането на народа, но уви. Румен Радев идва от тъмната държава като човек, който има една основна цел. И тази цел е да премахне туморното образование в тяхна система, това е Величие, защото ние искаме да има някаква справедливост за народа. Как го правят това нещо? Ами правят го като, първо, те използваха нашата риторика, използваха нашата програма, нещата, които ние казахме, че трябва да се направят, за да създадат впечатление, че те наистина искат да направят нещо. Все още хората не вярват, искат ли да направят нещо или не, и се фокусирали върху това, дали се борят с Борисов и Пеевски, а не се фокусират върху това, изпълниха ли някакви от предизборните си обещания. Предизборните им обещания бяха, че в България ще има справедливост, законност, ще има ред, ще има, всички ще имат равни права, но, уви, нещата не стоят точно така. Ние винаги може да уловим тенденциите от това, което се случва с нас и познатата ни на нас територия, а не по някакъв друг начин. Затова много често даваме примери с нас. И нямаме как по друг начин да разберем. Ние трябва да тестваме. И ние сме хората, които най-често отиваме, пробваме и виждаме каква е ситуацията. Първото нещо, което видяхме, ние отидохме на редица места в страната, на които показахме нередностите, които се случват, но По никакъв начин не виждаме задействие на властта ни. Сега, понеже повечето хора са объркани, дали Румен Радев се занимава с външна политика, дали вътре не го, така да кажем, саботират хора и той все още не може да овладее държавата, не е така. Перфектно са запознати и няма да го направя в едно предаване, но в поредица от предавания ще ви дам доказателство за това какво представлява и тази система. Значи, на 100% държавата се владее от представители на Прогресивна България. На 100% те могат да направят всичко и да решат един проблем с едно щракване на пръсти. Това обаче, което виждаме, е топане на топката, за да може по-дълго време те да се договорят и да направят нещата така, че те да станат абсолютни властелини в България. Което не би било проблем, ако си вършиха работата. И нали, ние нямаше да имаме нищо против, стига да си вършат работата. Но те не могат да я свършат, защото нямат кадри. Ще дам един пример как работят. Отиват, вие виждате, те вземат структури от други партии, от БСП, от ИТН, от ГЕРБ, от ДПС, от АПС. Или те отиват навсякъде, стъпват на структури, които вече са малтретирали и са ограбвали хората. И няма как с тези структури да правиш нещо различно от това, което правиш до момента. По същия начин, те искаха да овладеят и нашата структура, но ние отказахме. И затова те имат един такъв подход, като тези, които към момента изразяват друга гледна точка или демократичния принцип, ние трябва да ги удушим постепенно, бавно и по-тихо, отколкото Борисов и Пеевски. Или това, което трябва да направим, трябва да ускубим максимален брой пера от патката, без тя да издава красъци, защото и обещаваме нещо различно. И вие видяхте, ние бяхме коректни. 100 дни изчакахме. През тези 100 дни искам да кажа, че имаме над 20 опита да се свържим, да говорим с правителството върху това, да кажем нашата позиция, нашите проблеми, нашите неща, които сме събрали и действаме. И сме имали единствено някакъв пробив в информацията, която ние трябва да им дадем за разкрития. И ние сме показали част разкрития, да го имаме естествено, след като видим, че не се работи по тях. Нови не показваме. Но те се интересуваха от това какво ние знаем, а не се интересуваха това нещо да се вложи и да се покаже. Затова ние по-нататък ще покажем цялата кореспонденция, понеже повечето хора смятат, че един вид, виждаш ли, ние лъжим. Не, ние ще покажем, за да може всичко до това нещо да се види и да стане ясно, че ние не лъжим, а винаги говорим с факти и доказателства. Или ние сме търсили възможност да кажем нашето виждане, да споделим нашите така достижения в борбата за един по-добър живот и справедливост, но и да им ги дадем наготово, като не сме искали пари, не сме искали властови позиции, това е най-важното да знаете. Предложили сме да помогнем безпристрастно, но уви, няма никакво движение. Какво се случи? Исторически парк, първо, ето, ние ще покажем, защото продължихме с разкритията за това, кои са хората от КПК. Ще видим и каква е цялата система, но това, което се оказва, че службите работят и с старата власт, и с новата. И това ще го докажем също с времето. Въпреки всичко, ние нямаме по никакъв начин движение в тази посока. Дори се свързахме с хора от старата и от новата власт, като им дадохме задача да разпознаят единия човек, за който ние знаем вече, кой имаме безспорни данни. Това обаче, което се случи, и старата и новата власт отказаха да продължат напред в разкритието на този случай с Комисията на противодействие на корупция, която се мъчеше да ме рекетира. Първо искам да кажа, че аз не съм човек, който трябва да бъде разследван от КПК, защото никога не съм работил с държавни, общински или европейски средства. Поради тази причина, само това е достатъчно да разберете, че тяхните обвинения са скалъпени. Но днеска се случи нещо, което затвърди моите мнения. Първо искам да кажа, че на Прогресивна България един от основните, които помагаше във Варна, това са Кирил Димов, човека, който е написал доклад срещу нас. Втория, който е Иван Иванов, човека на дънката, митничар средно ниво, собственик на стария чинар. И затова имаме доказателства за всички неща, ние имаме записи с хора, с които сме говорили тяхни. Така че всяка една информация, вие знаете, ние имаме доказателства и не говорим празни приказки. Подали сме и към тях сигнали, че Иван Иванов, дънката, Иван Иванов, който е приятел на дънката и там дясна ръка, Кирил Димов са хора, на които не може да се разчита, както и Милен Георгиев тук в Ветрино. Но не само, че не сме получили някакъв отговор, на какво се получава. Когато ние подаваме информация към Прогресивна България, те започват да знаят какво ние знаем и започват да заобикалят все едно нашите пътища, нашите източници и нашите хора, които ни дават информация. Обаче аз успях да се добера до информация, която ми каза точно, че тяхните представители в Варна са дошли да видят в парка има ли хора или няма, какво е състоянието на хората, с които работим, имаме ли финанси или нямаме, и тяхното заключение е било. Величие, нямат повече от 50 000 човека вече в страната, Ивелин умира, парка и той умира в лошо състояние, продължаваме с малкото задушаване, докато той приключи напълно и са започнали да търсят договорки с община Ветрино и съседните общини, да може и местата, където ние работим, един вид те да вземат нашите хора, за да продължат да работят напред. Искам да забележите. Тези хора, на които ние помогнахме да свалим модела Борисов и Пеевски, защото ние го свалихме основно, ще направим едно видео да видим Прогресивна България какво са направили да свалят на този модел и ние какво сме направили, ще направим съпоставка. Тези хора, на които помогнахме и за честни избори, и на които ние дадохме сила да вземат абсолютната власт, тези хора не се отплащат, като обричат моите деца и децата на хиляди хора на глад и на мъка, за да могат те да се изпълнят политическите амбиции. Тези хора няма да имат никакъв проблем, или тези субекти няма да имат никакъв проблем утре това нещо да го направят с вас. В Летница, защо наблюдаваме целият този случай? Защото на тях им е по-лесно да отидат на едно място, да хванат примерно кмета Джони с неговата цяла структура на база данните, които ние даваме, те да минат към Прогресивна България или да дадат свои хора, които да бъдат лице, да използват създадените структури и отново да малтретират населението по същия начин, но ще бъде по-тихо. Или патицата ще бъде оскубана, без да има никакви крясъци от нея. Поради тази причина, те не искат да се борят с модела, а искат да овладеят структурите на модела и да ги използват за себе си. Там също ще дадем доста доказателства за това нещо. Нещо, в което аз съм потресен. Не съм вярвал, че можем генерал, президент, министър-председател, човек, който съм мислил с чест и достоинство, това, което да направи, да отидат в момента и те, тяхните официални твърдения са, че службите знаят за мои злоупотреби. Службите, след като знаят за мои злоупотреби, първо, до този момент трябваше да бъде заведено съдебно дело срещу мен. Съдебно дело. Не да бъда арестуван като мечка там. Трябваше да бъда разпитан да се кажат какви са обвиненията, какво се е случило, за да можем и ние да имаме теза, която ще покажем публично в пространството. Трябваше исторически парк не да пращате хора, които да идват да гледат ще умре или няма да умре, а този обект вие да го освободите за хората, които са инвестирали там, защото юридическото лице, исторически парк, с всички активи и цялата организация, която има, няма нищо общо с Ивелин Михайлов. От две години аз не съм изпълнителен директор, не съм бил член на борда на директорите, не съм бил и акционер, който нещо да зависи от него. И въпреки всичко, те унищожават всеки проект и всеки бизнес, който е свързан с мен, или бил свързан с мен, за да може да притиснат хората, те да отидат и да дадат показания, каквито са несъществуващи, или да се отплачат от мен, или нещо да направят, се отрекат от мен, за да могат аз да бъда унищожен и те съответно да завземат празното политическо пространство. И празното икономическо пространство, защото преча в района на Ветрино, именно на тях. Искам да кажа, че един от тяхните фигури в сянка, тук имаме два кардинала във Варна, Ирин Димитров е под лице на Кирил Димов и на Иван Иванов. Те са хората отзад, от дълбоката държава, които са лицата и на Румен Радев и на Прогресивна България, индивидите и субектите, които управляват. Това, което искам да кажа, че Иван Иванов преди време е идвал при мен с искане, той беше част от организираната престъпна група, която се смъчеше да смени общински съвет, с искане да му помогна да има общински съветник, като той искаш този общински съветник после да гласува за ветрогенераторите и да е част, поне той работи с дънката и с ГЕРБ и с всички останали хора, с които до този момент е работи. Защото той няма как да просъществува в тази среда. Затова, понеже много хора казват, че Румен Радев един вид се договаря с ГЕРБ и с ДПС, не, той не се договаря, той ги изсмуква, но запазва същия модел и иска да стане едноличен властелин в страната, което естествено няма да стане. Естествено, мутрите отново ще победят, но тук вече има роля партия Величие. Това, което трябва да направи, трябва хората да разберат, че ние сме реалния претендент за това да управляваме България, имаме потенциал, показали сме, че сме твърди и непримирими. Спрете да търсите някъде в политическото пространство хора, към които ние да се присъединим, защото всичките субекти в политическото пространство са част от една игра, понеже те са се омазали чрез взаимни корупционни сделки и поради тази причина те не могат да говорят срещу системата. Могат да говорят само един срещу друг на база лични неща, не могат да говорят срещу системата. Единствената партия срещу тази система, която не убива, е партия Величие. И само ние можем да сменим модела. И ние може да сме управляваща партия, а ние сме някаква второстепенна партия. Не ни присъединявате нито към патриоти, нито към хора с по-странни виждания, нито към хора, които са несистемни, хора, които, като казвам несистемни, ние имаме система. Това, че нашата система не е като тяхната в вреда на народа, напротив. Ние имаме система, в която имаме свобода на предприемачеството, но имаме и мисъл за народа. Така че ние сме единствената организация, която има система, има възможност, има организация и може да направи наистина големи неща. Това е истината и това е нещо, което вие трябва да знаете. От тук нататък трябва да разглеждаме Величие като управляваща партия, а не да я присъединяваме към някакви малки блокове, които просто отиват и роптаят срещу властта. Защото ние предложихме на сегашната власт възможност да помогнем безплатно и без постове, за да може народа да добрува. Това, което те направиха, опитаха се бавно и полицейски да ни унищожат. Видяхте и с Павел Стоименов какво правят, видяхте и с мен какво правят. И това нещо продължава всеки Божи ден, като най-долното нещо, което са направили, да дойдат, да видят доколко са се справили, че в парка няма хора. Това, което са казали дори, че е било брасало, което не е вярно. Благодарение на доброволците успяхме парка да го преведем в ред, но наистина в парка няма хора. Пак благодарение на тяхната кампания, която те направиха, защото се оплашиха от хората, които дойдоха на 25 април. И оттам те искат всяка една общност да бъде унищожена. И затова основна роля имат службите. Ние ще разкрием службите един по един, всички хора в службите. Ще видим тяхното имотно състояние, къде живеят. Трябва ни мрежа от хора, от тук нататък. Партия Величие тръгва да работи активно и срещу новите управляващи, защото ако до предното ми изявление ние имахме съмнения, вече имаме твърди доказателства, че те не искат да променят модела, те не искат свобода и демокрация, те искат пълна и абсолютна власт. Те искат нещо да се върне като комунизма, но там да не се работи за народа, а да се работи само за тях. Или те искат двоен проблем, в който дори и бандитите, които са имали някаква свобода при Борисов и Пеевски, и те ще бъдат изцяло впрегнати да служат на новата власт. Бандитите са по-малко, повече и по-големи и всичко ще бъде по-тихо. Така че, шокиран съм. Не съм вярвал, че един, пак казвам, генерал, един човек, който е бил президент 9 години, един човек, който сега е министър-председател и е получил толкова власт и подкрепа от народа, може да няма грам съвест в себе си или да няма никаква чест и морал. И това, което иска да направи, е да продължи делото на Борисов и Пеевски, но един по-тих начин. За мен това е недостойно, но аз мога да говоря само от мое име. Няма значение какво мислим ние. Въпросът е какво си мислят управляващите. Започваме и стартираме кампания, която ще е подобна на Макларена и Ферарито, но ще е 100 пъти по-мощна. И от тук нататък ние ще превземем медийното пространство по друг начин. Няма да е с социални мрежи, които контролират, няма да е с медиите. Имаме нови начини, с които ние ще стигнем до всеки един български гражданин и обещавам на новите управленци, че това, което те са си избрали, няма да се получи. величие беше последните две години и продължава да бъде единствения гарант за това, че народа отново няма да бъде безгласна буква.

0: откритията, които ще направим допълнително за това, кои са хората от КПК, които изнудваха Ивелин Михайлов.
1: Как започна войната срещу исторически парк, епизод 1. 11 юли 2026 година.
2: Първо изглежда като обикновен местен спор. Ветрогенератори, инвестиция, община, няколко срещи, няколко статии. Но когато подредиш събитията едно след друго, картината започва да изглежда различно. Появяват се медии, появява се политически натиск, появяват се институции, появяват се избори, появяват се разговори и връзки, които на пръв поглед нямат общо помежду си. Това е първата от три части. В нея проследяваме годините 2022 и 2023. Как започва всичко? От конфликта около ветрогенераторите край Ветрино, през протестите, срещите и разговорите, медийните публикации, до появата на партия Величие и първите местни избори. Важно уточнение. Тук няма да издаваме присъди. Ще разглеждаме последователност от дати, публикации, твърдения, документи и връзки. Защото понякога най-важното не е едно отделно събитие, а редът, в който се случват нещата. 2022 година. Хронологията, началото е свързано с проекта за ветрогенератори и името Добротич Уинд. На пръв поглед това е история за енергия, за инвестиция, за развитие на регион. Но още в началото се появява напрежение. Според хронологията, Добротич Уинд иска подписване на договор за добросъседство, за да се осигури, както е описано, обществено спокойствие около проекта. И точно тук идва първият голям въпрос. Когато една компания иска спокойствие около проект, това нормален диалог ли е? Или опит съпротивата да бъде обезвредена, преди изобщо да стане публична? След първия отказ, според хронологията, започва нова фаза. Повторно гласуване. Натиск върху общински съветници. Твърдение за пробиване на съветници. Твърдение за купуване на гласове. Това вече не звучи като нормален обществен дебат. Защото когато един проект е добър за хората, той би трябвало да ги убеждава с аргументи. Не с натиск и не с договорки зад затворени врати. В документа е посочено и име. Севда Йончева Комицки, като свързано лице и участник в процесите около проекта. Тук историята започва да се разширява. От перки към влияние, от инвестиция към контрол. Април 2022 година. Конфликтът излиза от залите и документите. Излиза на улицата. В община Ветрино се организира протест срещу перките.
0: Всеки един, той, неговите майки, бащи, баби, дядовци са допринесли, за да може тази община да е това, което е в момента и ние да я доразвием. Ако направим Неофит Рилски и община Ветрино, ветрогенераторно селище, това означава да е селище без хора.
2: Според хронологията, в него участва голяма част от местните жители. Това е ключов момент. Защото когато хората в едно населено място излязат масово, това вече не може да бъде представено като каприз на няколко човека. Това е общностна реакция. На плакатите посланието е просто – не унищожавайте българското село. И когато хората стигнат до такъв лозунг, значи вече не спорят само за техника. Спорят за бъдещето на мястото, в което живеят. През май и юни 2022 година хронологията описва среща с Катина Йорданова и Росен Евтимов. В документа се твърди, че има опит за подкуп, натиск и заплахи към Ивелин Михайлов. Посочени са и конкретни предложения. Фирми да правят изкупите. Други хора да леят бетона около перките. Работници да спят в местни къщи. Охранителна фирма да охранява парка. Две перки да работят за тях. Най-важното изречение в тази част е друго. Според хронологията се предлага участие в схема срещу подкрепа или мълчание. Тук вече въпросът не е дали хората харесват

0: изкопат ветрогенератори. Въпросът е дали около проекта започва да се изгражда мрежа от зависимости. Кой печели? Кой мълчи? Кой участва? И кой отказва?
1: Юни 2022 година. Ивелин Михайлов дава интервю за Капитал. Според хронологията, интервюто е направено с Йоан Запрянов по покана на медията.
2: Ако икономически един проект прави така, че вкарва 100 лева, но пречи да вляжат 1000, той добър или лош е за тази община?
3: Това е преценка на общината.
1: След това е публикувана статия, която поставя исторически парк в ролята на пречка за ветроенергиен проект за 1 милиард и 200 милиона лева. Но документът твърди нещо важно, че реалното интервю и публикуваното съдържание се разминават. Това е моментът, в който историята излиза от местното ниво. Вече не говорим само за община, протест и договор. Говорим за публичен образ. А в съвременния свят публичният образ често е по-силен от фактите. Защото ако една медия постави рамка, много хора никога повече не стигат до оригиналната история. Юли 2022 година. В хронологията е отбелязан важен институционален момент. Според документа приключва 3-годишно разследване срещу исторически парк. Посочено е, че прокуратурата приема липса на измамливи действия с цел неправомерно придобиване на имотна облага и че наказателното производство по досъдебно производство номер 171 от 2020 година на ОП Варна е прекратено. На теория това би трябвало да намали напрежението. Ако разследването приключва без установена измама, тогава медийната и обществената картина би трябвало да се промени. Но според хронологията става обратното. Историята не спира, тя сменя терена. И запомнете тази дата, защото, както ще видим по-нататък, точно това производство по-късно ще бъде подновено. Пролет 2023 година. Хронологията вече показва нов слой – политическият. Посочена е среща с Бойко Борисов и кмета на Ветрино – Димитър Димитров. Според документа, кметът кани Ивелин Михайлов на среща, а темата отново е проектът за ветрогенераторите на Добротич Уинд. В същата част се появява твърдение, че сръбската премиерка е искала да се поставят ветрогенератори, но и че тя работи с Димитър Енчев. Тук историята видимо излиза извън границите на един местен спор, защото когато в един конфликт започнат да се появяват големи политически имена, въпросът става друг. Кой всъщност има интерес този проект да мине? 25 март 2023 година. В хронологията се появява партия Величие. Според документа, тя започва подготовка за местни избори, политическа структура и гражданска съпротива. Това е важен поврат. До тук историята изглежда като натиск върху хора, които се противопоставят. Но от този момент нататък се появява организиран политически отговор.
4: Ако може да гласуваме, които са за да дигнат ръка. Документирано е аплодисменти за управителните органи.
1: А когато гражданска съпротива стане политическа сила, натискът срещу нея обикновено се усилва. Защото вече не става дума само за протест, става дума за власт. Май 2023 година. По покана на Величие, според хронологията, френски активисти и журналисти идват в община Ветрино. Целта е да разкажат за опита си с ветрогенераторите. В документа са посочени реални примери от Франция, отделен опит и проблеми, свързани с подобни проекти.
5: Баланса между зазеняване. Това създава благоуждаещи токови, които минават през земята.
6: До сега съм загубил 274 крави за една периода от 7 години. Ми оставят само 2.
1: Този момент е важен, защото местният протест вече не стои сам. Той започва да се свързва с по-широк европейски дебат. Какво се случва с малките общности, когато големи енергийни проекти влязат в техния живот? И кой има право да взема решението? Инвеститорът, държавата, общината или хората, които ще живеят с последствията?
0: 10 юни 2023 година. Хронологията посочва среща на бизнеса във Варна, организирана от Капитал. Като участник е отбелязана Севда Йончева от Добротич Уинд.
7: Ще бъде един от най-големите вятърни паркове в България.
0: В същата част е посочено и друго. Редица рекламни статии в Капитал за CWP, като в документа е отбелязана свързаност. Тук трябва да сме точни. Не всяка медийна публикация е атака. Не всяка бизнес среща е проблем. Не всяка реклама означава зависимост. Но когато в една и съща хронология се появяват проект, медия, бизнес събитие, политически разговори и конфликт с местна общност, вече има основание да се задават въпроси. Не обвинения, въпроси. На същата дата хронологията описва още една линия. Според документа, Добротич Уинд се обръщат към СГ Груп. Контактът, както е посочено, се осъществява чрез представител, известен като Чирпанския, за когото в документа се твърди, че до тогава държи общините във Варна. Като основна фигура от страна на СГ Груп е посочен Адам Сотков. Отбелязани са и няколко посещения в село Неоф и Трилски с цел среща с Ивелин Михайлов.
8: Това вече не изглежда като просто медийна критика. Не изглежда и като обикновен бизнес разговор. Изглежда като опит да се намери подход към човек, който отказва да съдейства. И тук въпросът става още по-остър. Ако проектът има обществена подкрепа, защо са нужни посредници? След това документът подрежда участници и връзки. Димитър Енчев е посочен като съосновател на CWP и свързан с придобиването на Добротич Уинд. В хронологията се твърди и за връзка около Капитал и Иво Прокопиев. Росен Евтимов е описан като човек, близък до Катина Йорданова, участващ в разговорите около проекта. Посочени са и други лица, свързани с местната политическа сцена. Важно е да кажем това точно. Самото наличие на връзки не е доказателство за престъпление. Но в разследваща хронология връзките имат значение, защото показват кой с кого говори, кой през кого минава, кой има интерес и кой се появява точно в ключовите моменти. Лятото на 2023 година носи нова медийна ескалация. На 21 юли в хронологията е посочена публикация в Капитал с заглавие «Жертвите на исторически парк». На 21 август публикация в Афера с заглавие «На вниманието на ДАНС». На 25 август нова публикация в Капитал, свързана с сектор Б и исторически парк. Отделно всяка статия може да бъде представена като журналистически материал, но когато се гледат в последователност на фона на предишните събития, те започват да изглеждат като част от по-голям натиск. И тук въпросът не е дали медиите имат право да задават въпроси. Разбира се, че имат. Въпросът е друг. Кога задаването на въпроси се превръща в кампания? 29 октомври 2023 година. Местните избори. В хронологията се появяват твърдения за купуване на гласове и влияние върху общински съвети. Посочен е свидетел, който твърди, че Димитър Енчев е дал три пъти по 200 000 евро за общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия с цел да бъде взет общинският съвет. Драматургично местните избори се включат, защото който контролира общинския съвет, контролира решенията. А който контролира решенията, може да отключи или да блокира цели проекти. До тук видяхме как един спор за ветрогенератори се превръща в нещо друго. Отказ. Натиск. Протест. Медийна рамка. Прокуратура. Политика. Посредници. И накрая, местните избори, където според хронологията залогът вече е контролът над общинските съвети. Ако гледаме всяко събитие по-отделно, е случайност. Подредени заедно, започват да приличат на последователност. Но истинската ескалация те първа предстои. Защото от 2024 година нататък в историята влизат институции. Парламент, доклад на ДАНС и арести. Във втората част проследяваме 2024 година, медийната и институционалната атака, влизането в парламента, комисията, доклада за 70 милиона и първите финансови репресии. Продължаваме така, както започнахме. Документ по документ. Дата по дата. Име по име.
9: Кат мафията сготви исторически парк. Епизод 2. 22 юли 2026 година.
10: Хората около мен се обезвериха, защото когато ти вложиш сърце и душа да направиш нещо хубаво, да направиш невъзможното и да дойде някой да ти го разруши и ти си казваш, чакай, нищо лошо не съм направил. И почва да ми се гласи нещо, в което...
11: Гледай си болните деца, защото утре те ще са и тук.
12: Да бъде подкрепена създаването на такава временна комисия с оглед така наречен исторически парк.
13: Но за да можем ние да смажем тая структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната.
10: Нормалният човек търси някаква честност и правда в живота. Но, за съжаление, оказва се, че в съвременния свят няма.

0: 13 декември 2023 година. Късно вечерта телефонът на Ивелин Михайлов звъни. Насреща е посредникът, познат като Черпанския. Разговорът е кратък. Няма какво да обсъждаме, щом заплашват жена ми. Ден по-късно Мартин Пашов, менеджер в Съга Груп, е уволнен. Веднага след като Михайлов преразказва по-ранния им разговор. И точно това уволнение е първата нишка. Тя води към Съга Груп, към публикациите, към капитал. От тук нататък историята спира да бъде местен спор и се превръща в нещо много по-голямо.
1: В първия епизод всичко тръгва от един спор за ветрогенераторите на Добротич Уинд край Ветрино.
2: Ще бъде един от най-големите вятърни паркове в България.
0: До тук това е местна битка, но през 2024-та тя прераства във война. Война, в която се включва и целият държавен апарат. Януари 2024 година. И изведнъж срещу един парк застава не човек, не медия, а държавата. В няколко институции, КОМПИ, ГДБОП, НАП, Икономическа полиция и ДАНС, вече има една единствена задача – да приключат исторически парк. Февруари. На сцената излиза Симон Милков.
3: Казвам се Симон Милков.
4: Къде си болните деца, защото утре те ще са и тука.
5: Ясно ли те? Оттам насетне ти си схемаджията измамник и горноряховски престъпник.
4: Е, съм ти катамара на семейството ти умряло.
6: На Иврит Михайло по пуците. Пършичка, но тук повярно не виждам. Пърша.
3: Правим и невъзможното да се бориме с местния феодализъм в републиката, що се отнася до онези взаимоотношения, които правят живота на българските граждани невъзможен.
6: Пърша!
4: Аутистите, деца и да оня с голямата глава Спартак!
3: За сводника е един голям среден, за него, за внучето му и за цялата пасме на бакуци.
5: Тая помийна яма женаче.
7: И съм мусрал на тъпото измислено долнопробно сводническо сектантско семейство.
5: И ще те фърлям на страни, така ще ти пика и ще ти сера по гроба.
0: Име, което ще се връща до края на този разказ. Започва ежедневен поток от обвинения. Всеки ден ново обвинение. Частна армия. Пирамида. Пране на пари. Секта. Руски шпиони. Един проект за туризъм, построен с ръцете на хиляди хора. За една мощ, обявен за заплаха срещу държавата. И тогава разказът става личен. Между февруари и юни до тях стига дата. 18 май. Денят, в който трябва да арестуват Ивелин Михайлов.
8: Бях определен за арестуване тогава, на 18 май трябваше да ме арестуват, за да може всичко вече тук да се разпадне.
0: Арестът не се случва. Не защото някой се отказва по съвест, а защото подкрепата към парка расте твърде бързо. Планът става рисков.
8: От днес нататък съдбата на България е в нашите ръце и само единствено от нас зависи дали ще я запазим и ще я съхраним по същия начин. Благодаря на всички, че събрахме заедно, защото когато сме заедно, само тогава има енергия и нека Бог да пази България.
9: Традиционните медии до сега липсваше информация за величие. Тя разпространяваше посланията си в социалните мрежи, но всъщност за величие са гласували близо 100 000 души. Партията изненада социолозите и влезе в 50-тото народно събрание.
10: Заклех се!
0: Целият натиск, институции, медии, обвинения трябва да ги пречупи. Но те побеждават системата и въпреки всичко влизат в парламента. Но точно тук, на върха, идва и истинската цена. 10 юни, ден след влизането в парламента. При Михайлов идва пратеник, По собствения му разказ, на масата е сложено следното. Голяма сума пари от името на Делян Пеевски. ЖП Министерството. Ръководен пост във Варненска област. Срещу едно единствено нещо. Подчинение.
10: Ми казват така или иначе, трябва да подкрепите правителството с ГЕРБ и ДПС, иначе ще имате някакви компромати, които да излязат. Аз това, което казвам, вижда какво. Когато съм призовал хората да ни подкрепят, за да свършим заедна работа, аз не съм казвал какъв е моят личен интерес в цялата работа, ние сме взели това да го направим в името на хората. Обаждам се на полковника и казвам, полковник, ако някой те изнудва, въобще да не се подаваш, ей сега ще направя едно изявление да ги разоблича. И полковника ми каза, не, дей, изчакай да се видим в Черпан. И той дойде около 20-30 минути по-късно. И вече като дойде, аз го видях, че е притеснен, нали, по лицето му. И затова нарочно изцепих нещата, че са ни заплашвали, като през това време полковника ме риташе отдолу, да не го казвам дайната нещо.
11: Повече никога не искам да чувам никакво предложение за нищо. Нито за мен, нито за нашите депутати.
12: Чакахме бомбата да гръмне от ден първи, но вместо това започна да ни се казва, че не винаги може да се гласува против и въздържал се, че трябва да сме флексибъл, цитирам думите на господин Марков. Виждам, че господин Марков е изменчив в своята позиция.
13: Ние предложихме реализация на правителство с ясно програмно управление.
10: Той казва, ние направихме виртуозни неща, президента ни възприе добре, здрависваме се с Бойко Борисов, Делян Пеевски. Ние сме обещани на хората, здрависваме с Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хората очакваха магията от полковника, а той плаче в парламента.
14: Не величие, нямам нищо общо с тези хора.
15: Парламентарната група на партия Величие се разпадна.
16: Ние работихме в невъзможна атмосфера. Напускаме, защото така не може да се работи. Затова решихме да предприемем този ход. Ние оставаме верни на това, за което сме дошли и за което са ни изпратили нашите избиратели.
17: Имало общо изразено съгласие от представителите на всички парламентарни групи да бъде подкрепена създаването на такава временна комисия с оглед лицето Ивелин Михайлов и дейността му, свързана с изграждането и инвестиционните намерения в така наречения исторически парк.
0: И в парламента се сформира комисия за исторически парк по предложение на Възраждане и ИТАНА. Вижте кой сяда в нея.
18: Опитаха се да ни избутат от пътя. Това го има документирано. Замесих председателката на Общински съвет Ветрен от 10 интервюто му с кмета Димитров.
19: Когато се почава, гриви Михайловна, седмичка, виждане. Айде, изкъщата съветничка, взимай си почалите и заминавай.
20: Що ме занимавате? Скупо си да се занимавате.
21: Господин Милков, няколко пъти ви отправих забележка. Много ви моля, въздържайте си нервите, никой няма да търпи подобно поведение. Моля да се повикат квесторите незабавно.
0: За основен свидетел е привлечен Симон Милков. По това време под национално издирване. По време на тази комисия пада и най-тежкото изречение в цялата история.
22: Но за да можем ние да смажем тая структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната.
0: Целта никога не е била проверка. Целта е била унищожение. А акционерите на парка, хората вложили парите и живота си в него, искат да влязат и да бъдат изслушани. Не ги допускат.
23: Тук имаме в момента разследване, без да има ощетен. Правят разследването, за да ощетят всички, които сме направили нещо.
24: Всичкото това, което ми виждате, кълят си тръгна от нежеланието на една община. Да се подчини на хората, които са свикнали държавата да е тяхната. Не се подчинихме да сложим ветрогенератори и това, което стана, е ада се изсипа на нашите глави.
0: И така се ражда кадърът, който казва всичко. Хора с български знамена пред парламента под надпис «Спрете турмоза над исторически парк».
10: Който почва да ме навява дали по някакъв начин не е искана тази партия да бъде унищожена заради победата на местните избори в област Варна. Те оттам тръгват всички неща, наблюдават се процеси, къде нещо може да изникне, да бъде скастрено още в началото.
0: Август 2024 година. Публикуване доклад на ДАНС.
25: Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева.
26: Измама за 70 милиона лева.
27: Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби.
8: нови скандални разкрития с така наречения доклад на ДАНС. Отправихме искане към ДАНС, което е от Мария Илиева и Лариса Салва, да прочитат така наречения доклад. Първо, отговарят ни, че не е имало доклад. Е имало устна справка на шефа на ДАНС или никакви факти. И всички, които ни обвиняваха, могат да направят една много лесна проверка. Сега, тези хора са набрали толкова капи. Я да видим колко струва построението. И ако построението струва повече, отколкото сме набрали, то ние сме били добри менеджери. Съумяли сме с по-малко да направим повече. Ако построението струва по-малко, отколкото сме набрали, след оценката, защото ние виждаме по държавните отчети всичко е 6, само после се окаже, че не е 6. Затова викаме експерти, които да направят оценка. Ако се окаже, че повече сме набрали за по-малко пари е построението, тогава се преценява дали е заради некадърност или е заради злоумишлие. Банките спряха възможността готова къща човек да се я вземе с ипотека. И така на нас вече тотално не спряха туристическите потоци. Създали сме нещо специално, нещо уникално и не можем по никакъв начин да го реализираме и в наша полза, и в полза на България. Спряха ни потоците от продажба на имоти и ние останахме в една такава ситуация, в която имаме вложени средства много и ние не можем да ги развържем по никакъв начин.
25: Въпреки репресиите, партия Величие изпълни своя дълг и се срещна с хиляди свои симпатизанти в България и по света.
1: Радвам се, че Варна е будна и че има много хора, които ги интересува съдбата на Варна.
2: Благодарим за хубавия дух, който създадохме.
8: Добър вечер на всички от мен.
1: Благодарим ви, че сте тук и едно нещо може да ви обещаем, няма да ви разочароваме. Благодарим ви.
3: Хората искат да има правителство, хората искат да има сигурност, хората искат да има стабилност. Така че сме дали възможност на тези, които искат сигурност и стабилност, да гласуват. Към този момент нека да излезат хората да гласуват, време слънчево, терен отличен за игра, както казваха, тревата е тучна и сочна. И се пазят от гумби в последните секунди.
8: Предварително ще кажа, няма да влезем в Народното събрание. Така са решили, накрая направили са. Взеха ни много гласове, ще останем на 3,9%. Това е решено.
3: Слушай, директно им звъниш и казваш предложението. Подчинение или смърт.
4: Броенето не на празно спря. Има предложение. От големите или се подчинявате, или ще останете на 3,99%. Ивелин ще бъде вкаран в затвора. И там ще бъде малтретиран и убит.
6: Такава е играта. Политиката е шоу. За наивници.
7: Народа е мърша. Не заслужава да мислите за него. Вземете парите. Ще му дадат 100 милиона евро да довърши парк. Само да слуша. 100 милиона или смърт. Изборът е лесен.
6: Говорихме с американците и няма друг път. Така искат.
26: Не мога да му кажа тези неща. Правете каквото знаете. Той ще си вземе решение по съвестта.

0: не приеха офертата.
1: Тогава ще умре.
2: Това го гарантирам аз, Делян Пеевски.
3: Окончателните резултати от изборите в неделя. След първото въвеждане на протоколите, 29 гласа не стигнаха на величие, за да влезе в парламента.
4: Как хората да отидат да гласуват, като няма значение колко са гласовете? Ти получаваш 3.999. Защото двамата са решили така. Или... че ние нямаме никакво значение, нашия глас няма никакво значение и това е тяхната държава, а не нашата. Аз мисля, че това нещо трябва да свършва.
5: Павел Стоименов подкрепя величие. И по стопанствата му тръгват масови проверки и акции.
6: Как така, що ще след протеста, днес, веднага, идвате тук толкова човека и полиция и проверяващи? Аз имам семейство, бе. Децата ми живеят тук, бе. Вие не удобно, бе. Децата ми живеят тук. Ами ако дойда във вас така с тия полицейски коли, какво ще стане? Че се почувствате ли добре?
5: Но това не спира екипа на величие. И те доказват... хиляди изборни измами.
7: На практика партия Величие прегледа абсолютно всички видеоматериали и ние можем да кажем смело, че сме единствената институция в България, която е прегледала абсолютно всичките видеоматериали налични. Но в крайна сметка ние имаме необоримо доказателство за това, че в 24% от всички секционни избирателни комисии имаме установени нарушения.
8: Село Бело поле в Благоевград, което виждате на картата в момента, има 611 жители по настоящ адрес, но на това село са получили 9300 бюлетини. Когато сметнем в цялата страна разликата между населението по ГРАО и бюлетините, които са получени, се установява, че са получени 220 000 бюлетини повече в такива населени места. Това са гласове за ДПС и ГЕРБ. Отделно, наше проучване доказа съществуването на 1 207 330 мъртви души на територията на цялата страна. Вие ще видите как член на секционна избирателна комисия успява пред камерата да къса отрязъците на бюлетините, което доказва всъщност, че тези бюлетини са допълнително поставени в кутията.
9: 27, 28. Ние повече от 100 души работихме денонощно в продължение на 10 дни, за да прегледаме всички видеозаписи, за да ухванем всички или колкото може повече нарушения, които да документираме и да обосновем, за да можем сега да представим пред президента и пред съответно Конституционния съд.
10: Материалът е около 300 страници. Проверката на секциите, които сме направили, са 4800.
11: Намирам се на паркинга на районното управление в Провадия. Какво правят в районното управление в Провадия? Заместник директора Стефан Атанасов Габровски вчера това, което направи, извърши незаконно действие, отказа да изпълни разпореждането на съда. По негови думи, по нареждане на прасетата, Пеевски и Борисов, тези хора не са тук, за да правят някаква държавност и да спазват закона, а тези хора са тук, за да нарушават закона и да изпълняват репресивна функция, която им е дадена от прасетата. Така че следете нашето развитие. Трябва по някакъв начин да извоюваме България. Много искам да благодаря на всички. Вижте колко много хора се събрахме. Сърцето на Европа. Да покажем, че ние няма да си дадем така страната.
12: Започваме с едно видео да видите предизборни измами, каквито няма и в Венецуела. На 100% има доказателства за тотално нередовни избори.
11: Значи, щом има толкова хора, които са готови да дадат сърцето си за България, аз съм сигурен, че ние ще успеем. Благодаря ви на всички, обичам ви!
3: Преди минути Централната избирателна комисия взе окончателното решение. Влиза и величие.

0: се в името на Република България.
1: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
1: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
1: Заклех се.
2: Правя това видео, за да ви покажа откъде ще дойде следващата атака към исторически парк и към Ивелин Михайлов. Хора близки до Ивелин Михайлов ще ги реализират. Какво значи реализират? Директно отиват и си ги задържат.

0: Как величие изобличи политическия елит в България. Епизод 3. 5 август 2026 година.
1: Днеска ходих на детектор на лъжата. Категорично заявявам, че служители на КПК се свързаха с мен и проведоха няколко срещи. Те ми казаха, че ако не гласувам с ДБ, мои хора ще бъдат арестувани и имите на партията ще бъде. Аз им отговорих да правят каквото искат. Ние няма как да гласуваме с Пейски и Борисов. После Радостин Василев повдигна темата и арестуваха 7 човека.
2: Сезираме всички органи, които гледат това нещо и незабавно да се намесят.
1: Това стана един или два дни след последната среща с въпросните хора. И това излезе истина.
3: Ало?
4: Какво мислиш да правиш в новата формация на правителството?
3: Ами ще пусна котцето да се позабавлява с Сивчо.
5: Вие сте представител тук на една частна фирма, защото истината е, че вие сте частна фирма. Вие сте пирамида, вие сте секта. Престъпната групировка около формацията, наречена Боличев, Величев, извиняйте. За първи път имаме организирана престъпна група, която се прави партия. Обикновено партиите си правят организирана престъпна група. След като влязат в управление.
6: Стоп за момент. Нека се върнем 6 години назад.
7: Вече новата силна фигура в този парламент е Костадин Костадинов.
8: Кое е това животно?
9: Купейката.
5: Сектански, пирамидални проекти.
8: Кое е това животно?
9: Купейката.
5: Пудела на Пенски, Михайлов.
10: Намираме се в историческия парк. Това е най-големия и мащабен проект, който се изгражда през последните 30 години в България в областта на културно-историческото наследство. Този проект, който се случва тук, пише историята на българското предприемачество не просто на територията на една община, а на територията на цяла една държава.
7: Вече новата силна фигура е Костадин Костадинов.
5: Рано или късно, всеки един от измамниците във величие ще се получи присъдата, която заслужава и ще влезе в затвора, където на място.
6: И въпреки постоянните нападки, партия Величие не спира своята работа.
11: Някои хора смятат, че има почивни дни за Народното събрание, но това не е вярно. Депутатите от партия Величие, заедно с нашия председател Албена Пекова, в момента вършим къртовска работа по подготовка на новия вот на недоверие. Този вот на недоверие е за боклука.
12: Темата за незаконните сметища имаме регистрирани вече 60 000.
13: Ето, какво се случва в София? И това е насякъде.
14: Тук е окръжна болница Пловдив.
15: Област Варна.
16: Между Левски и Козар Белене.
17: Област Пазарджик.
18: Община Казанлък.
19: Това е най-успешният вот на недоверие, в който участваха 6 партии.
6: И точно когато Величие обединява опозицията, по време на вота Възраждане и ГЕРБ отново я нападат.
5: И вие говорите за кръци, за измамници. Точно вие. Точно вие. Вие ставате смешани, извинявайте. А той е фараон, верно, да. Да.
3: Да, това е поредният безсмислен вот на недоверие, внесен от опозицията. Те самите казаха, че този вот на недоверие е незаконен. Те така го формулираха. Имам предвид колегите от Възраждане.
5: Това, което говорите за Ветрено, е абсолютно правилно и много точно. Защото там има тежко феодално робство, има хора, които са записани там, които не живеят, закарани са. И реално селото, примерно да кажем, Неофитрилски се води, не знам с колко жители, то реално са 3-4 пъти по-малко. Хубаво е това, което казахте, посочихте много интересни факти.
4: Освен че показахте истината, вие разобличихте и ни лъжци, каквито по мое мнение са колегите от Величие.
6: 7 април излиза и другата тема. Публикацията е на Свободна Европа. Кампанията се поема от медиите, свързани с Иво Прокопиев.
11: Ако може да пуснем само статията на Свободна Европа, за да се види какви внушения се правят. Бутафория, как Министерството плаща исторически екскурзии до исторически парк.
8: Бюджета, който са посочили в статията, е общ за цялата държава.
11: Колко? 16 милиона е за тази година. За предната колко е бил?
8: Може би по-малко.
11: Да кажем 13.
8: Така, може да се провери, това нещо е публична информация.
9: 29 милиона.
8: Действително, парка покрива всичките образователни направления, за които е създадена тази програма. И нашето участие в нея всъщност е напълно нормално, напълно законно.
9: Ние за 2 години не сме взели 1000 лева от тази.
8: Да, всъщност може да се види, има списък.
9: Ние не сме взели пари от програмата, ние сме взели пари от свода, а парите от програмата са ги взели туроператори.
8: Точно така. Реално училището кандидатства и ти бива одобрено и парите, които получи, ги прехвърля към туроператорските фирми, които организират целият пакет.
6: И въпреки всички нападки, партия Величие подкрепя и обединява опозицията.
15: Едно от измеренията на завладяната държава е да разделяш обществото на наши и ваши, на фили и фоби и най-вече да разделяш опозицията. От този модел ние ясно се разграничаваме и заставаме зад всяка кауза, която считаме за справедлива.
17: Разбира се, ние ще подкрепим проекта решението да се възстанови парламентарната на парламент.
18: Ние подкрепихме Възраждане с подписите си още преди парламентарната ваканция.
20: Виждаме какво се случва с кмета Благомир Коцев. Арестуван и стои в ареста толкова време, който не може да направи рецидив. Това задържане в ареста е прием, който е характерен за сегашното управление.
15: Този парламент произведе правителство лишено от легитимност. Това прави по принцип всеки вот на недоверие оправдан, независимо от неговото основание. Когато обаче основанието е корупция, нашата подкрепа е категорична и несъмнена.
6: Но точно докато Величие сплотява опозицията, започва нова медийна атака.
21: В парка няма никой. Августова събота в 11 часа и в парка имаше 2 души. Не е наша преценка, те просто виждат на снимките.
22: Изграждането на парка е спряло, а хората, които са инвестирали в него, няма да получат парите си, заяви журналистът от изданието Йоан Запрянов в предаването тази сутрин.
23: Всичко останало, което беше обещавано за едни сгради, които трябваше да направят селото да изглежда сякаш е назад във времето, тези строежи са изоставени.
24: Това нещо, което вие правите, е да изпълните поръчка и да кажете какво е станало с имотите. И какво е станало, като са запорирани и като няма банково финансиране. Как да направим луксозни имоти, каменни, които да показват българската архитектура, като не могат хората после да си ги придобият. Как да се вложат пари там и после пак ще кажете къде са пари.
6: Въпреки медийните атаки, събитията в исторически парк не спират. Точно обратното.

0: Добър вечер и добре дошли на всички на поредния роден ден на Исторически парк. Това, което показваме тези две години, е, че можем да се изправим и да защитим това, в което вярваме, и да оплашим тези, които до сега не са виждали хора, които вярват. Така че това, за което създадохме парка, е било в правилния момент, точно в този момент българския народ се нуждаеше от вяра и светлина. И искам наистина да благодаря на всички хора, които до момента са били заедно с нас, до момента, с които сме се борили, всички, които ще се включат, и всички след нас, които ще продължат.
1: Май 2025 година. Ивелин Михайлов организира среща с предприемачи, която може да промени хода на събитията.
2: Те залагат на това да сме разделени. Съберем ли се, имаме шанс да победим прасетата. Какво мислите?
3: Сега не му е времето. Понатам.
4: Заед съм точно сега.
5: Айде, ще го говорим друг път.
4: Имам един европроект да довърша и за това няма да мога.
3: Иво, аз ще тръгвам.
1: Без съюзници, без подкрепа, величие тръгва сама срещу правителството на прасетата.
6: Ние от величие твърдо ще се борим за събаряне на правителството на прасетата и искаме свобода отново за българския народ.
7: Организираме протест против мафията в България, като по този начин ние протестираме и срещу незаконното въвеждане на еврото в България, защото всички данни са лъжовни.
8: От едната страна ще са Борисов и Пеевски и отдолу ще напишем, че в България управлява мафията. А от другата страна ще има прегръдка между Урсула и Бойко, за да покажем, че Европа подпомага българската мафия.
9: Включваме се от похода към Брюксел. Ето сега един наш съгражданин пита, защо не се казва това по новините. Всички ще отидем в Брюксел, ще го задръстим. И ето това нещо може да го видите. BTV Нова е нещо, което няма да отразя це, но нищо не е станало.
0: Не съм видял и не съм чул някога в Европа да отиват да преговарят с италианската мафия, с Коза Ностра. А в България отиват и питат мафията. Днеска даже ще ръкопляскат и ще кажат: данните, които българската мафия ни дали, са перфектни.
10: Нещо повече. Вие се прегръщате с тях. Вие се целувате с тях. И вие ни пренебрегвате.
11: И затова сме тук, за да кажем, след като искат да сме партньори, трябва да бъдем истински партньори. Бойко Борисов и Пеевски трябва да се махнат от българската политика.
12: Вярваме ли, че май месец инфлацията в България е 0%? След отворните 0%. Всички знаем, че това не е истина, но си затварят очите. Но те не могат дълго да си ги затварят, защото вече в Европа нашия глас се чува.
13: Искаме да се произведе националния референдум и да се даде веднъж завинаги отговор на въпроса от суверена.
14: Оставка! Оставка! Оставка! Оставка!
15: Връщайки се от Брюксел към България, нашите симпатизанти се срещнаха с най-големия активист във връзка с мерките за ограничаване на движението в Европа, а именно Александър Ерлих от Виена, Австрия, което доведе до идеята да се формира един форум за международните съпротивителни и опозиционни партии да се съберат в община Ветрино на така наречения Демополи форум.
2: Искам да благодаря на всички, че дойдоха и направихме това събитие, защото единствения шанс хората да спечелят е да бъдем обединени и да работим заедно като едно.
15: Над 13 различни опозиционни партии и медии дойдоха да отразят какво се случва в България, да видят сметищата, които са в България, и да дадат насоки в какъв начин може всяка една държава да се взаимодейства, да се помага вътре в Европа.
1: В допълнение, величие огласява проблемите на хиляди хора, както на терен, така и от трибуната на Народното събрание.
2: Ние сме различни от другите партии и не сме хора, които казваме какво ще направим, когато дойдем на власт, а знаем, че избирайки ни, хората са ни гласували 100% доверие и ние трябва да им помогнем още сега.
16: Байрбан искаха да убият тяхното стадо 2200 животни, да се вземе решение по техния казус колкото се може по-бързо.
2: От 300 къщи за гости са останали 50. Това е поредният резултат от грабежа и унищожението на управляващите в Ружица, където на един земеделец му запалиха техниката, после му унищожиха продукцията, престъпници местни, Иван и Васил Бемката, сина му.
17: Село Баланово, община Дупница, от 15 години тези хора нямат достъп до чиста питейна вода. Жители на Баланово, знайте, че вашия проблем е известен и аз ще направя всичко, както и моите колеги, по силите ми този въпрос да бъде решен.
18: Опасяваме се, че Николай Тонев действа като кмета на Доспат. И искаме да държим светлината на прожектора, на общественото внимание, насочен към това, за да не бъде поредния случай, който ще бъде прикрит.
19: Ние идваме да изразим протест срещу това, което се случва в страната. Става въпрос за жители на град Летница.
20: Ние няма да позволим. Партия Великия, партия на народа. Ще намерим начин тези хора да се понесат заслуженото.
19: Ние заедно днеска дадохме надежда на тези хора и показахме, че не са сами. Така ние една по една ще освободим всички български общини. И днес дойде ред на Гурков.
21: Галавово.
22: Вълчидол.
23: Помпена станция за граждани.
24: Град Доспат.
25: Върбица, село Бистрица.
26: Район Младост.
27: Гражданите на Пловдив.
28: Село Брест.
29: Община Плевен.
30: Силистра.
31: От две седмици шофираме тези супер автомобили, облепени с абсолютната истина за двете прасета. Че мафиотите в България си има държава. Двете прасета, Борисов и Пеевски.
32: Започваме турне. Ще бъдем тук на морска гара Бургас. В понеделник от 18 часа до 20 часа ще бъдем на морска гара Варна. След това ще минем Сливен, Хасково, Пловдив, Велико Търново. Навсякъде по морето ще минем с тези автомобили. И лизата е само един. Не се гаси, и що не гасне.
33: Какво ни се случва в София, докато паркирахме пред Народното събрание?
31: Изскочиха около 15 полицаи с 4 патрулни автомобила, една жандармерия и два мотора. Намериха ни челома. Спират движение и Ферарито, спират движение и Макларана.

0: Познайте кой се завърна в града. Две от най-разпознаваемите спортни автомобили в България. Ще ги взехме обратно. Отново са в движение. Ние няма да се предадем. Продължаваме. Намираме се в Карлово. Днес се честват 188 години от рождението на Василий. Този човек наистина може да е пример за всички нас. Пример за това, че винаги трябва да ти правиш срещу страха. Само вижте каква цистерна докараха, за да скрият двата автомобила. Днес от 17 часа може да ни намерите с двата автомобила в Стара Загора. Обявихме малко по-рано, че ще идваме в Средец, понеже не извикаха хората и... И не чака рекламния отдел. Нека да видим какво ще стане.
1: Няма ли се преди проба за алкохол?
0: Ми почти всеки ден. Така се случва, че почти всеки ден. Не знам поради каква причина, винаги има полицейски проверки. Вече ще минем сигурно един час проверка. Отново, две сигми, патрулка с двама полицаи.
2: На излизане от Сливен ни догонва патрул.
3: Какво ще се случи сега, не знаем.
0: Значи те на всеки километър ни проверяват.
4: Вижте се станат.
5: Спираме колата движение.
0: Да. Стига толкова за лошите неща, които ни се случиха. Искам да кажа за хубавите неща, които ни се случиха. Толкова много хора, наистина не съм очаквал нито към мен, нито към организацията, която представлявам, такава голяма подкрепа. Изключително съм благодарен, че толкова хора ни спират навсякъде, поздравяват ни, по някакъв начин ни агитират да продължаваме с това нещо. Хората се радват заради нещата, които правим, заради делата, които правим, а не заради автомобилите. За финал, това, което искам да кажа, понеже много хора питат, с стикери и с автомобили ли ще сваляме двете прасета? Свалянето на двете прасета няма да е плод на индивидуални усилия. Свалянето на двете прасета ще бъде плод изцяло на общи усилия, на всеки един от нас. Не на мен, не на организацията, която представлявам, не на два автомобила, не на тенис и нещо друго. На общи усилия от всички нас.
6: Намираме се на 151-та асамблея на Интерпарламентарния съюз.
7: Включваме сега на живо Ивалин Михайлов. Господин Михайлов, виждаме се, чуваме се, предполагам също.
8: Да, здравейте.
7: Къде ви откриваме днес?
8: Днес съм в Швейцария и тук ще стои една седмица. Идеята ни е да се срещнем с представители от различни държави, от по-големите държави, които по някакъв начин да вземат отношение, за да може да се възстанови правото в България, защото
9: в България двама човека са успели да овладеят съда, прокуратурата и всички органи, които са репресивни към този момент. Успяхме да подадем жалби и да пуснем много документи като доказателства и видеоматериали за това как се нарушават човешките права и правата на политиците в България. Най-хубавото е, че имаше отговорни хора, които откликнаха на нашите проблеми, приеха всички документи и вече ги предвиждат, за да има по-нататъчно движение и решение на този проблем.
10: Борбата започва да носи резултати. Но мафията отвръща на удара.
11: Намирам се пред РПУ Провадия, където, знаете, незаконно началниците Колев и Габровски по прякор Клюна ми отнеха разрешителните за оръжие незаконно. След водене на дела Върховния административен съд на Република България отмени тяхните незаконни решения и установи, че всичко, което са направили, е било незаконно. И естествено, с тези корумпирани полицаи, аз не мога да очаквам нещо друго, освен да имаме нови проблеми. По заповед на Делян Пеевски и Бойко Борисов.
12: Ало? Да? Този ще бъде смазан. Няма да изпълнявате решението на съда.
11: Тогава началника на ОДМВР Варна, Туримацов, е казал да ми бъдат отнети оръжията, независимо, че се погазва закона.
12: Няма да му даваш оръжията. Така ми казаха ясно.
13: Слушам.
12: Изпълнявам.
11: Най-важното е, съда се произнася 27 дни преди да ми изтекат разрешителните и естествено с тези корумпирани полицаи аз не мога да очаквам нещо друго, освен да имаме нови проблеми. И забележете, все още са ръководители на РПО-то И все още Туримацов е в полицейската система. Искам да питам министъра на вътрешните работи, премиера, с такива хора може ли да се гради нова система? Очаквам техния отговор.
13: В Народно събрание са дошли два сигнала от Григор Здравков.
10: Дебелия ви иска. Или ще се подчините, или твоите хора ще бъдат арестувани.
11: И как точно ще стане, като няма за какво?
10: Ние знаем, че няма за какво. Но някой нарочно ще повдигне темата. И това ще ни е причината да ги задържим. Когато стоят достатъчно дълго в ареста, те ще се променят. И ще кажат това, което искаме. А не каквато е истината.
11: Правете каквото знаете. Ние не може да излъжем народа.
13: Тази седмица закривам пирамидата. Величие.
14: Днес сме поканили в Народно събрание двама човека, които искат да се самоубиват. Виктория Досева твърди, че е измамена от лицето Румен Катничаров.
15: Това си го е правил Румен Катничаров и Виктория, която е чух на пресконференцията, че Румен е ровил в някакви сайтове за купуване на бизнес.
16: Смисава се сайта КПД, който е за купуване и продаване на бизнес.
15: Оттам те са изтегли пари, за да се купят бизнес. Но там няма Ивелин Михайлов, няма исторически парк, няма партия Величие, няма Красимира Катинчарова.
14: Сега ще ви разкажа още по-брутално измама. Златан Златов. Неговия консултант е Мирослав Стоянов.
15: Доколкото разбирам от думите на Златан, те са имали бизнес отношения с Мирослав Стоянов. Това между тях, двамата, които са си направили договора, ако няма такъв, трябва да вярваме на договорки. Къде е измамата? Моята? На исторически парк или на партия Величие?
14: Пряка връзка с партия Величие, пряка връзка с Ивелин Михайлов, това, което Даниел Петков. Той почва да се усъмнява, че най-вероятно става въпрос за пирамида.
15: Сега, пускаме ви първия запис на човек, който не е искал да бъде използван за политическа маша, но въпреки всичко са го използвали.
17: Казаха една малка неточност. Не знам вие как ще се почувствате, ако някой ви сложи думи в устата, които сте казали, да си стегли някакви дивиденти за него, което направи Радосен Василев, честно си признал. Никога не съм твърдил, че съм бил изванен.
14: До тук, добре. Сега ще ви представя Стефан Калчев. 200 000 лева дал на Ивелин Михайлов лично на ръка. Общо щетата му е над 350-400 000 лева.
18: Чуйте сега едно нещо, което Калчев

0: ако ги считаме както са оговорките. И така имам 445 000 лева.
1: Сумата е чути, 200 000 лева.
2: Прокуратурата накрая не намери и следа, че такава сума изобщо е съществувала.
3: Сезираме всички органи, които гледат това нещо, незабавно да се намесят.
4: Тези хора са изпратени тук с една единствена цел. Аз го казах преди, да кажем, 4 седмици.
5: Правя това видео, за да ви покажа откъде ще дойде следващата атака към исторически парк и към Ивелин Михайлов. Хора близки до Ивелин Михайлов ще ги реализират. Какво значи реализират? Директно отиват и се ги задържат.
4: От компи, ей този мол, двама човека дойдоха и ми казаха, че се случи това, ако не приема да гласуваме с управляващи. Ние не приехме и виждате какво се случи.
6: Тук включваме сега на живо. Виждате как се барикадирали. Двата изхода на селото са затворени от жандармерия. Техните колеги долу са барикадирали дома на Пламен Кънчев. Не се представиха, не се легитимираха. Ето в момента е жена сама, вътре в къщата. Ето това е начинът, по който действа държавата.
7: Нещата са явни. Задържаните всъщност са тук поради друга причина. Не защото са извършили някакво престъпление, по политическа причина. Благодарение на това задържане трябва да спре цялостната работа на всяка икономическа дейност, която преди сме създали, преди да се оттегли. Или тяхната цел е да се фалира всичко. И да отидат да кажат, ето виждате ли, тези хора не могат да се изпълняват дължение, нищо не могат да направят.
8: Софийския градски съд постави в ареста и 70 души, обвинени по разследването, свързано с исторически парк.
9: Ти си вътре не знаеш за кофе. Реално аз като го слушах съдията, то обяснява, че защото те претендират защитата, че нямаме конкретно обвинение какво престъпление сме извършили.
10: Ало?
11: Сега защо го правите това? Защо ги арестувахте?
10: Варненската петарска мафия го поиска това от мен и аз поддадох.
12: Днеска ходих на детектор на лъжата. Категорично заявявам, че служители на КПК се свързаха с мен и проведоха няколко срещи. Те ми казаха, че ако не гласувам с дебелия, мои хора ще бъдат арестувани и имиджа на партия Величие ще бъде сринат. Аз казах, че няма причина и основание за това, но те казаха, че знаят и въпреки всичко ще се случи, за да се срине имиджа. Също така казаха, че някой ще повдигне темата и ще направи арестите тогава. Аз им отговорих да правят каквото искат, ние няма как да гласуваме с Пейски и Борисов. После Радостин Василев повдигна темата и арестуваха 7 човека. Това стана един или два дни след последната среща с въпросните хора. И това излезе истина. Значи КПК, вместо да се занимава с престъпниците, изнудват мен, председател на парламентарна група. Арестуват 7 човека и ние като хора стоим и търпим група индивиди да правят каквото искат. Това е нещо, което аз мисля, че трябва да го спрем. Набиеш ли се на власт имащите, нещата приключват. В момента има ревизия на 10 000 лица. 10 000 български граждани, които имат семейства и близки. Да кажем, че имат кръг близки 10 човека. Това са 100 000 човека репресирани.
13: Свобода! Свобода! Свобода! Свобода!
14: Аз искам да благодаря на хората, които дойдоха днес. Поклон, наистина поклон. Това, което направихте, беше чудесно. Дадохте надежда на хората, които са вътре, знаят за кого стоят и кого се борят, имат висок дух и борбата продължава.
15: Протест пред парламента. Организатори са от партия Величие.

0: Там участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им се развалили, по думите им, в знак на протест срещу общата политика, водена от правителството.
1: От тук нататък продължаваме само с блокиране и няма докато това правителство не се замине. Атака!
2: Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир!
3: Оставяме тази картина с мир пред дома на Бойко Борисов. И отново ще повторим посланието.
4: Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир! Тръгнете си с мир!
5: Тази кампания срещу партия Величие е начинът да се покаже как функционират нещата в България срещу един неудобен политически субект.
6: Свобода! Свобода! Свобода!
5: Не може в европейска България през 2025 година да има политически затворници. Искаме изменение на мерките за задържаните 5 човека към момента. И това ще се случи още следващата седмица. Започваме с инициирането на новото разглеждане на мярката за неотклонение на един от задържаните.
7: Господин Хитов, успяхме, излизате днес. Хората успяха да събереме за 2 часа, буквално от момента, до който пуснахме сметката, докато беше завършено нашето предаване, парите бяха събрани.
8: Благодаря от сърце на всички хора, които са помогнали за тази кауза.
7: Нашите хора никога не са оставени сами, ние ще се погрижваме за всеки един от тях. На 1 януари с политическите затворници, които неправомерно са затворени там, сме тук, за да им кажем, че се гордеем с тях, че те са нашите герои, че те са символа, който ще покаже на цяла България всички престъпления, които си извършат. Те са хората, които ще запалят клечката, която ще се разгори много сериозно и ще измете всички истински престъпници и цялата истинска организирана престъпна държавна група от власт и ще върнем тази държава на народа, на която тя принадлежи. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Те са силни, ние сме силни, заедно ще победиме престъпниците.
9: Гордеем се с вас! Гордеем се с вас!
5: Първоначалното гледане на мерките бях защитник на Ники Хитов. Той сега е на свобода. Поемам защитата на Бисер Сивков. Първата стъпка, буквално следващата седмица, ще бъде да поискаме най-напред изменения на мярката за него, а след това поетапно в рамките на няколко дни по-късно и на всички останали.
6: Ние сме с вас!
5: Излизаме от сградата на легендарния спецсъд, в който в момента се помещава Софийски градски съд. Той се произнесе с определение, с което беше изменена мярката за неотклонение на Бисер Сивков в гаранция и на архитект Куцаров в подписка. Това е победа, защото след като се произнесе и Софийския апелативен съд, те двамата ще се отидат при семействата.
10: Двете думи са победа и смелост.
11: Значи момчета са свободни, така ли? Браво! Браво! Благодарим на господин Каджински.
12: Това е голям успех! Голям успех! Нашите адвокати са чудесни! Вашата подкрепа е изключително важна!
13: Всички ни идваме тук за подкрепа.
14: Днеска за това толкова хора са дошли.
15: Тези хора са невинни.
16: Да защитим нашите хора, които са ги задържали неправомерно.
17: Искам да подкрепя хората, които са неправомерно задържани. Хората се събуждат и искат да има справедливост.
18: От Плевен, за да подкрепим тази несправедливост, която се случва.
19: От Троян сме, за да подкрепим нашите хора, които са вътре.
20: Имаме хора, които несправедливо са осъдени. И да покажем подкрепа към тях. Имат нужда дори от морална подкрепа, така че това, което се случва, е тотално беззаконие.
5: Очакваме тази първа битка да ни спечели войната и скоро и петимата да бъдат при семействата си.
6: Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние сме с вас!
5: Браво! Току-що посрещнах Бисер Сивков, който беше освободен от ареста след 3 месеца незаконно задържане. Това е една победа за всички нас, а за мен е лично и професионално удовлетворение за това, че справедливостта най-накрая възтържествува.
15: Надявам се, че контактите ще се развиват по-добре.
11: Всички много се радвам, имате много поздрави от всички хора. Днес всички хора се активизираха и много бързо събраха парите за гаранцията.
15: Много благодаря на всички и надявам се да не се налага повече да съберем пари за такива каузи.
11: Благодаря ви и успех пожелаваме.
15: Да, и аз благодаря.
5: Чакам в следващите дни да се случи същото и с останалите трима задържани, които все още са тук вече 3 месеца и са отделени от твоите семейства заради причина, която управляващите трудно могат да обяснят. Здравейте! Току-що приключи делото на Софийски градски съд по промяната на мярка на неотклонение на последните две наши момчета задържани под стража. Това са Пламен Кънчев и Живко Евтимов.
21: Абе, пипя му майнина, как така не са разбрали специалните служби за тези акции.
22: Но прасетата си нямаха ни най-малка представа, че правителството ще падне за по-малко от месец.
23: Това, което ние ще направим като партия, включваме се във всеки един протест, няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно, а ние като политическа партия призоваваме другите политически партии да направим така, че да помогнем на хората да осигурят своето настояще и бъдеще и ние да бъдем помощните средства, а не да бъдем хора, които да пречат и да разделят този процес.
24: И именно обща кауза. Сега е време да се борим за общата кауза, а не да се разделим по някакъв начин.
25: Искам да благодаря, че толкова много хора са дошли днес в работен ден да уважат хората, които организираха този протест. Искам да им благодаря на тях, че решиха да го организират, да поемат отговорност. Така че нека аплодираме всички тези, които поеха отговорност и организираха този протест.
26: Хиляди излязоха по улиците на България, за да поискат оставката на кабинета Желязков. Антиправителствени демонстрации имаше в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен и в други градове.
23: Официалната позиция на партия Величие относно вчерашните големи мащабни протести, които бяха в цялата страна, е, че най-накрая виждаме пробуждане на гражданското общество. Няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно на някакъв процес, да се мъчим, да приписваме или да яхваме тази истинска народна вълна. И ние трябва да махнем и Пески и Борисов, тези два тумора, които от много време смукват силите на българския народ. Аз бях във Варна вчера и чух, че хората говориха оставка. Те говориха за бюджета оставка.
27: В тази връзка ви уведомявам, преди гласуването на вота на доверие, днес правителството подава оставка.
23: Днес е един достоен завършек на една дълга борба на партия Величие в това народно събрание, защото когато влязохме, ние казахме, че нашата основна цел ще бъде да свалим това нелегитимно правителство.
28: Българският народ ще получи доказателство, че вие не работите в негова полза, а сте тук за личностно облагодетелство.
23: Най-важно обаче участва народа, за да може наистина това правителство да падне и да има основа за едно бъдеще управление, в което да не наблюдаваме, мога да кажа, геноцида, който се извършваше срещу държавността и срещу българския народ. Това, което искаме да кажем, че ние имаме план, ние знаем какво трябва да направим, за да може не само цените да се нормализират, но да стане така, че българите да добруват. И това е толкова лесно да бъде направено. Единственото, което е нужно, е да получим доверие и да намерим партньори, с които да го направим. Така че ние продължаваме активно нашата борба. Ако до сега борбата беше против насилниците, то ние сме готови да минем в режим на създаване. В този режим сме най-силни, защото зад нас има много неща, които сме създали. И това, на което се надяваме, е истинска подкрепа на народа, за да можем да покажем как работим и в посока на създаване. Благодарим ви на всички и ще се радваме заедно да постигнем чудеса.

0: Имаме цялостна концепция, много подробно разписана за разграждане на този олигархичен модел.
1: Ние трябваше да разчитаме на новата власт. Трябваше да разчитаме на новото Министерство на вътрешни работи, на областни управители, на хора, които дойдоха и казаха, ей, ние ще променим нещата. Край с олигархията. Но не, олигархията продължава.
2: Истината за исторически парк. 15 април 2026 година.
3: Напоследък се разшумя отново около исторически парк, станал известен в последните години с многото въпросителни. Около него само за последната година дружествата са натрупали запори за над 2 милиона и 100 хиляди лева.
4: По потвърдена информация на Капитал, през различни частни съдебни изпълнители има още чакащи за вземания от парка и свързани дружества.
5: Локацията на парка и съпътстващите го паравоенни отряди са в непосредствена близост до една от магистралите на България, до едно от пристанищата на България и до бъдещия газов коридор, който тръгва от Гърция, минава през България.
6: Фетишизиране на историята буквално, в която тези хора, изобщо тази ниша, която се базира върху миналото, това е едно величие в миналото, което се пресъздава. Историческия парк буквално с момента гради тази история.
7: На дневен ред е и преписка, която и към настоящия момент е на производство във Варенската районна прокуратура. Тя е по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелствена проверка на територията на община Ведрино.
8: А вие изпратите, вие ли сте този, който му изпрати нотариална покана с заплаха?
9: За мен това е пране на пари. И тук трябва да се направи невероятна проверка на прокуратурата и КПК.
10: Държавата да вземе и да каже категорично по подадените сигнали. Има ли такова нарушение като финансови пирамиди, източване на субсидии и така нататък?
11: Те на заседание казаха така. Обосновани съмнения и достатъчно доказателства по посока на над 42 досъдебни производства и преписки, свързани с Ивелин Михайлов и хората около него, за времето, в което съществува пирамидата исторически парк. От 2019 година до сега.
12: Арести, обиски.
13: То избират бъдещето. Те живеят в приказката за миналото, която някой красиво пише и строи за тях.
4: В свое изявление обаче той заявява, че е било възможно паркът да бъде спасен.
14: Сформирал се като малък, чел съм много книги, в които е имало невероятни описания за нещата, които са били преди. Желанието не да седна, а да правя нещо, което е мащабно, впечатляващо и нещо, което вдъхновява хората и ги кара да мечтаят. Защото хората, които мечтаят, са много по-щастливи от хората, които клюкарят.
15: Той още от 2009-2010 година започна да развива едно населено място, нали, премества да живее. Започна го по някакъв начин да го изгражда. И това е Неофит Рилски още тогава.
16: На парка, нали, само като физическо крайния ефект, който виждаме, не е възможен, нали, с някаква стандартна система. Тоест, там имаш много неща, за които да мислиш един път. Нали, трябва да помислиш откъде дойдат парите за това нещо. Трябва да помислиш да работиш с художници, хора на изкуството, които са трудни, по-своен равни са. Трябва да работиш с строителите. Трябва да работиш с проектанти, трябва да работиш с община, държава, нали, местна власт. Трябва в един момент да работиш с мафиоти и такива, защото натискат и искат да ти унищожат проекта.
17: Виждам, че това нещо няма как да не просъществува, ако екипа е изключително сплотен, действа под определени принципи и нещата се случват. И аз, радвайки се, че мога да бъда усилвател в този екип, се изключих.
18: На хората им беше впечатляващо, защото те не знаят какво очакват. Аз примерно се притеснявах, защото знам, че трябва да е много по-завършен вид дали цялото нещо.
17: И реално погледнато аз казвам, добре, аз наистина мога да спечеля супер много в бъдещ план, независимо кога се построи. Обаче знам, че той е единствен. То никой не може да копира нашия исторически парк, българския.
14: Щяхме да имаме 15 милиона печалба и проценти от проекта, които да останат за нас, но ние решихме да не го продаваме и да започнем да го строим. Идва 2020 година и на 14 март затварят цялата държава, включително и нашия обект.
15: Да е местно ниво определени мафиоти, които на това място си правят каквото си искат, имат връзки с властта, свързват се с политици, свързват се с тия политици, пък имат връзки с капитал, с медия, но друго и се почва атака отново. Нали, с което ние ставаме отново видими. Защото нали, преди това сме уж убити, основно ставаме видими. Нещо, нали, какви са тия? Нещо?
14: Все едно инвестицията, която бяхме направили, някой отиде, поляя с бензин и я запали.
17: Добре, защо този въпрос не се задава? Защо Ивелин си губи толкова много от живота и времето да създаде исторически парк?
14: В самото начало, когато казах, че мисля да правим такъв парк, хората, които ме погледнаха, си помислиха, че съм луд. Един проект, който е с отношение към детайла, с невероятни художествени изпълнения, които към мащаба, когато добавим и култура, изкуство и красота, тогава наистина се получава нещо специално.
19: Аз съм Боян Петков, дългогодишен управител на обекта на исторически парк и така от последните месеци изпълнителен директор. Т.е. съм част от процеса почти от самото начало. Първоначално казахме, това е внушително, е. Не знам дали може да стане, но е много хубаво. Независимо дали ще стане или не, но мен ми харесва и аз ще допринеса за тази идея.
15: Поред мен за парка съм чул, така си мисля, някъде между 2011 и 2013, в този диапазон. Не мога да кажа точно, а в момента, в който той е започнал да изгражда проекта. Нали? Когато е почнал усилено да работи върху хората, кадрите, организацията, да направи нещата. Казвам се Пламен Кънчев, на 44 години съм финансов консултант.
14: Ти трябва да накараш тези хора да повярват, за да може всеки един да вложи максималните усилия, които той трябва да вложи, за да стане проекта завършен.
17: Казва се Радослав Николаев Иванов. 2014 ми беше първото ходене в щатите. Аз попаднах в един момент на изкарване на пари, връщане в България, харчене на всичките пари до следващото лято и си оставя една малка порция да мога да си плата билета и визата за щатите. Яде на ново цяло лято бачкане Къртовско. 2017 се случват събитията, а пък парка е започнал юли 2017. Тоест аз още съм бил в щатите, той е започнал да се строи. И аз тогава, връщайки се, първият ми семинар беше декември 2017 година, тогава запознах с Ивелин. Наистина не бях ориентиран какво точно ще правя в България и ще януари месец направихме първата среща с него.
20: И ние тогава бяхме някак с едни младежи, които с голямо желание тръгнахме да правим нещо, което е много по-голямо от нали, той, което сме си представили, че нали, всеки един от нас може да направи. Казвам се Румен Янков, на 41 години от град Русе.
21: Това е изключително предизвикателство и всъщност е най-трудната част от целия процес. Всичко, което е на хартия или на картинка, да придобие реални измерения и да се случи в действителност. Аз обикновено решавам бързо и когато това е свързано с всички мои интереси и посоки на мислене и на развитие, нямаше много време за колебание. Казвам се Милен Петров и съм ръководител отдел културни дейности в исторически парк.
18: Реално съм от началото на проекта, още преди да е сформирано дружеството. Казвам се Николай Хидов, аз съм счетоводител на исторически парк и на други фирми на Ивелин Хелф, бивши вече.
14: Реших да започна и стъпка по стъпка. Първото нещо трябваше да направим проекта, като исках да покажа цялата българска история. Но когато има желание да покажеш цялата българска история и всичко, в главата ти имаш един хаос, който хаос трябва да го подредиш. И така стигнах и до желание да се консултираме с археолози, за да бъдем достоверни. Отидох при професор Маргарита Ваклинова, говорихме с нея, с професор Хит Ковачев, после с Иван Маразов, с Аксиния Джурова, културни специалисти, нали, професори. И седнахме да кажа какво искам.
0: Съм Маргарита Ваклинова и от 54 години се занимавам с археология. Почнах да си представя, че това е някакъв Дисниленд, в който Дисниленд ще могат да се вкарат деца, които ще се забавляват покрай тях и родителите им, че всичко е една бутафория, малко ще се случи като бутафория, една измислица, малко фантастична, на базата на всички видове исторически филми от всякакъв вид и род, и така и идеи, които са възникнали на авторите на тази предварителна идея, която сама по себе си е много интересна. И така ми се стори още в началото, да си призная. Обикновено такива неща се правят една само сграда, реконструкцията на една само сграда, на един само такъв обект. Понякога трае години. В лутани и на специалистите, и на архитекти, и на строителите, ако щете, и то не реконструкции на живо, издигане едно към едно на сгради.
14: Така и отидох да поискам да се направи 3D, за да можем на база това 3D на този виртуален модел да започнем и вече да моделираме. Нали, защото виртуално е по-лесно да моделираш и по-бързо, отколкото реално. Всеки един проект той е сбор от детайли, време и хора, които трябва да го направят. И ако хората нямат вяра и не вложат всичко от себе си, той няма да стане. Обратното, ако хората повярват, ако търсят начин как да се случи, то проекта 100% ще стане.
15: 2013-2014 беше в ситуация, в която трябваше да осигури някакъв капитал, за да може да финансира демо проекта, да тества идеята и да вземе земята, нали, за проекта и някакви такива неща да се реализират.
1: Чували ли сте за живите силиконови фигури в исторически комплекс на улитно селище? Те впечатляват всеки, който ги види.
22: За нас най-важният критерий за нашия исторически атракцион, който направихме, е мнението на нашите посетители.
15: Имаше някаква форма на първоначални, нали, идеи за проекта, къде какво как трябва да се направи. И идеята беше да се докаже дали наистина това може да сработи и да се направи тестови проект, който мисля, че около милион излезе, като демо версия. И се направи едно неолитно селище, което отвори врати. Той често уикендите ходеше да посреща хора там, за да види какво ще кажат, как ще реагират.
18: Ето е бил тестовия проект, нали, изключва се само неолитна част. И там едно малко помещение, което беше оформено като тип музей. Имаше доста интерес, доста ученици го посещаваха. Пак отвънка имаше павилион за хранене.
17: И като видях неолитното селище, трябва да е това как така е тук и е построено от някой. Наскоро. Как това е уникално? Значи той изглежда като автентично, все едно винаги е бил в този двор, нали, на улитното селище.
16: Чадам в бизнес плана, първоначалния, пише, нали, при завършване на парка 600 000 посетители, и много се спекулира с тази цифра.
17: И в този момент казах, добре, ако те, екипа от 2014, докато аз съм бил по щатите, до 2017 са имали толкова много туристи, които да минат през малкия модел, който е на 2-3 декара, 4 декара, колко беше съответно на улитното селище. Сказах, смятай това, ако е на малкия мащаб, смятай на големия, колко ще е хубаво.
18: Цяло лято, те тук, примерно тия летници училища, които са, масло всичките ме включваха като един ден, нали, един от дните посещаха тогава на улитното селище.
15: Знам, че така постиженията като някакви пикови стойности достигаха до 10 000. Тоест за този малък обект за месец.
23: Да, не съм вярвал даже, че до това не може да се осъществи. Абсурд. Да, да, лично за себе си, той е човек, който наистина е от малък мечтател и иска да направи нещо голямо и велико. Аз понеже, нали, познавам най-добре сигурно по-добре от майка му.
14: И днес искам да ви запозная с един мой приятел Милчо Стефанов Милев. Него го познавам още от най-ранно детство.
23: Беше много трудно в началото, по просто за причина, че никой, самия аз, бях супер така невярващ, че този огромният проект може да го направи Вили Михайлов. Поне в моя личен опит с хората, с които сме говорили тук, те го познават от малък и нали, не възлагат на него надежда, не вярват, че той би могъл да има такъв капацитет. Това нещо го осъществи, просто че той сега има щам и нали, като всеки един човек би могъл да сбърка с наши близки приятели разминаване. По принцип, последствие си ги оправиха, но той човек не е измамник. И сега аз, понеже нали, го знам най-добре, сигурно по-добре от майка му.
14: Идеята ми за финансирането на този проект, понеже той наистина е много голям и определено аз съм нямал парите с които да го изградя, ми беше първо да го изработя, да направя целият проект, който наистина е много труден.
19: Да имаше страхотни каталози, голям формат визуализации, правен от архитектите предварително на база на проекти.
14: Да намеря мястото, където да бъде позициониран, да закупя земята, да извадя разрешителните за строеж, защото в България знаем, че всичко става много тромаво, много бавно. Това нещо ще даде възможност на богатите хора да имат своята държава. Като казвам своята, държавата определено е повече на богатите, отколкото на бедните, защото те черпят блага от нея. Те са хората, които живеят най-добре от нея. И ако те бяха много добри бизнесмени, щяха са бизнесмени на световно ниво, не на българско. Което означава, че те имат нужда да съществува България. И аз си мислих, че след като направя всички трудни неща, да прехвърля обекта, да го довърши някой богат човек. Отидох и направих среща с наистина много бизнесмени и тогава останах учуден от един факт. Тези хора не бяха бизнесмени. Това бяха хора на хранилка към държавата, които бяха свикнали от своето положение в една объркана държава да вземат пари, да уреждат нещо и оттам те вземаха пари с 0 лева.
15: Тогава видях едно такова голямо разочарование в него. Нали? Мисля, че до тогава беше така, живееше в доста голяма заблуда. Нали? Защото си вика сега, успешен човек е, знаеш, можеш, има умения.
14: Примерно, ще правим магистрала. Те вземат едни пари предварително, намират екип от хора, подизпълнители, които да направят магистралата, дават им половината пари, онези да се мъчат да правят нещо, те са взели едни пари от никъде, от въздуха. Нито имат персонал, нито мислят за клиенти. И аз отивам и им казвам, вижте какво, вие трябва да намерите много хора с специфични умения, които да изградят този парк. После трябва да се правите на маймуни, да го въртите този парк, за да тръгне да се развива. После трябва да намерите клиенти в България в чужбина и накрая ще имате 25% печалба. И тези хора ме гледат и си казват, този или е луд, или е мошенник. И иска да ни набута с нещо. Естествено, не успях да намеря нито един.
15: Но те го гледаха като измамник или бълък, защото казват, ама ти му предлагаш на някаква 20% възвръщаемост след или колко си години, вкарам 100 милиона. Аз вика, те 20 милиона ги изкарам с 0 милиона. Нали, той ги взима просто е дъга. И все едно за него е безмислено. Той, самата идея да изкара 20 милиона с 100 е глупава, като може да изкара 20 милиона без пари.
23: Не знам точно, ама сигурно 30-40 разговора плюс минус може да се проведе. Няма ни един успешен. Говорим при хора с възможности, които биха могли да се включат. Но голяма част от тях са супер невярващи, въобще не бяха на него сериозно. Много хора бяха убедени, че това е измама. Трудно реализуем и долу в те диапазони се очертаваха с причините, поради които не искаха да се включат в проекта.
2: Като почудо някакъв имейл маркетинг ме удари с предложение за книги. И реши да си купа две книги от един имейл, без да знам нали, всъщност какво точно са нали, тия книги. Едната от тези книги всъщност беше причината толкова бързо да се хвана исторически парк какво е. Книгата направо ще си кажа, която аз казва стратегията Син океан и концепцията един човек да създаде пазар, където никога не е съществувало. Запознаех се с исторически парк, започнах да чета и бизнес плана, беше ми просто любопитно и той бизнес плана е все едно е писан по книгата. всяка една стъпка, всяка една точка от книгата за стратегията Синьо океан отговаря. И същевременно аз се опитам да я предизвикам, нали, бизнес плана и си кажа, добре, това не са го помислили, отивам питам Евелин и то вече е помислено. И той така умело е устроено цялото нещо и маркетинговото и пазарното проучване на самия парк е направен, ще отговаря по абсолютно всички критерии на трудност за копиране, което в икономиката най-сладкото нещо, което е да имаш монопол върху продукт или услуга. И реално погледнато аз казвам, добре, аз наистина мога да спечеля супер много в бъдещ план, независимо кога се построи. Обаче знам, че той е единствен. То никой няма да копира нашия исторически парк, българския.
19: Дори да ми изглежда изключително трудно за реализация, такива идеи трябва да се подкрепят. Още повече, като погледнем назад в историята, всички велики откриватели и изобретатели, хората са ги смятали за нещо не наред и не са вярвали в това, докато то се случи. Един Тесла за зен, който е направил революция, повече са го смятали за някакъв откачен, някакви неща и говори, които те не могат да ги осъзнаят хората през това време.
16: Нещо, което, нали, в някои ситуации може да му пречи, но без този начин на мислене всичко това е невъзможно, него не го интересуват парите. Него го интересува да стане това нещо. И просто, ако човек само гледа някакви цифри, смята и тако, той стърва другото. А той има тази способност хем да види отгоре и хем, когато се наложи, нали, да на ниво човек дори, да седне да му реши проблема и нещата да продължат.
18: Идеята беше да се намери голям инвеститор, те така, че ще да ползват нас за изграждане.
3: Тогава минах към международните инвеститори, като ги разделих на три групи. Англосаксонци, руснаци и китайци. Защо? Само те мислеха мащабно и бяха готови да инвестират в такъв тип проекти. Англосаксонците за момента ги оставих, защото беше криза още, финансовата криза не беше преминала и при тях беше най-тежка. Руснаците разбрах, че няма как след 2014 година те спират да инвестират в България. Напротив, продават се на безценица инвестициите. Това е след анексирането на Крим. Явно те се готвили вече, знаели се какво става за тази война. И останаха китайци. Отидохме в Китай. Там направихме подбор на определени компании. Видяхме се, накрая стигнахме до три. От тези три компании, които дойдоха в България, към две стигнахме до финални стъпки. И едната беше вече компания, която наистина е подготвена. Но след като поговорихме с нея, видяхме, че те искат всичко да е китайско и искат само китайски туристи или идеята това да бъде сплотяващ елемент на българите, да представя българската история, заминава в канала. И отделно искаха всички права върху нашите разработки. От тук нататък един вид те имаха права върху българската история, средновековието, в античността, което ми се видя като продаване на последната спасителна лодка, която има България, защото това нещо може да остане за българите, а не за китайците. И отказах тогава да проведем проекта. Щяхме да имаме 15 милиона печалба и проценти от проекта, които да останат за нас, но ние решихме да не го продаваме и да започнем да го строим, като намираме съмишленици, по-малки съмишленици, а не големи, в процес на работа.
18: Да, загивам това с подоволяване. Кай ще го направите нещо?
15: Той към човек, към човек. Нямаме как да го свършим.
18: Нали всички питат как определихте цената за акциите. Реално тогава офертата на китайците е била 210 милиона евро, това е към 2017 година. И, нали, минимално е 140 милиона евро.
15: Това за мен беше по-интересно да се увеличават акциите, но аз това щях да направя стандартно, това го правят всички компании. Увеличаваш акциите и колкото нови хора, увеличаваш емисии и си, както си се прави стандартно. Нали? Но той каза, първите инвеститори губят най-много, защото им пада постоянно дела. Аз казвам, така е. И за да се задържат дела, трябва да вкарат екстра преди. Той вика, ма те взимат най-голям риск, не е честно за тях. Вика, нали, целта е, който е дал в началото, нали, той поема най-голям риск, трябва, нали, да получи дела му да ни намаля. Нали. язик, ама то ние, нали, нямат възможност, нали, не работи така с темата. То тогава нямаше в България и това, където сега го направиха дружество с променен капитал. Ако го имаше, това щеше да е вариант. И единствен начин беше, все едно се продават акции. Нямаше друг вариант как да стане. Което обаче, какво прави, когато продаваш акцията, парите влизат при собственика. И след те не са в дружеството. Дружеството не може оперативно да работи с тях. Ти може да ги изхарчиш пак за целите на дружеството, обаче счетоводно не отива никъде, това не се вижда, не може да, нали, не е в капитала на дружеството. Или трябва да ги дадеш като заем на дружеството. И дружеството по този начин да има капитал, с който то да работи. И, нали, това е вариант, малко out of the box, нали, не е стандартен. И при този вариант обикновено, нали, един човек, който няма, не знае с кой е работен от друго, може да се усвои и да каже, бе, той има измама, нали, защото наистина може да има измама.
18: Парите, които са набрани от акционерите, те реално са вложени вътре. След продажбата той декорира тази продажба на акции, плаща се данъка, нали, разликата, която е. И парите, които са останали, се превеждат. Парка, който е реално от тази индустриен парк.
15: Значи на първо място беше, защото сред консултантите имаше по-млади хора, които бяха малко по-напористи да спечелят по-бързо пари. Понеже спечелването на пари е свързано винаги с свършване на работа. Нали, консултанта, за да печели пари, той трябва да продаде продукт. Обаче да продадеш продукт, трябва да си полезен. Все едно ти си доктор, искаш пациенти, ама никой не идва при теб. Ма ти трябва да си заслужиш, трябва да си направиш име. И сега консултанта, който е нетърпелив, почва да търси по интернет. Публикува, пише в разни форуми на разни места. И това автоматично създаде един ефект, че все едно се влиза в пространство на хора, които са създали общност, създали са си форум, място, където си отглеждат клиенти, нали, по определен начин, и съответно ти се едно им бъркаш тяхните клиенти, да им вземаш техния бизнес. Нали, буквално това се случва. И сега те няма как да го кажат във форума, че що ми бъркаш тук в клиент, защото клиент ще казват, ма ние овцели сме да настрижите, нали, няма да е добре. И у нези уж по-дипломатично, ама това, то не е сигурно тук в отчетите, тук еди какво се не е наред, нали, червена линия, точка, нещо не е наред. Нали, почва тезата беше, нали, ще вземат и ни пари, нищо няма стане, то е един бакер обикаля и нищо не се прави.
5: Започнах да си правя проучване и съответно започнах да отделям различни възможности, които съществуваха тогава на пазара. И една от тези възможности, които така влезе в полезрението ми, беше един проект в село Нови Трилски на 33 км от град Варна, който се казва Исторически парк. Казвам се Борис Бачев, на 37 години от София. Някъде през 2017-18 година имаше един момент в живота ми, в който така бях понатрупал малко капитал и започнах да търся различни възможности, къде мога да инвестирам събраните средства. Свързах се с хората, които седат зад проекта. Съответно тогава имаше много евтини самолетни билети до Варна. 30 лева примерно си фанах един самолет. Тогава ме посрещна едно момче от екипа на летището във Варна. Отидоха с колата за 15 минути до мястото, където ще се изгражда атракциона. Той тогава ми се извини, че не ме е предупредил да се облека, защото аз се бях, нали, облякал малко по-официално. И той ми каза, извинявай, нали, наистина пропуснах да ти кажа, че ако можеш да не идваш официално, защото, нали, все пак те първа там беше едно кално поле, в което просто се планираха да се случат и хубави неща. Аз му казах, че въобще това не ме притеснява. Нагазихме в кълта в полето и той, нали, тогава ми даде инвестиционните проекти с вътре схемите, сградите как ще изглеждат.
6: А когато се прави един проект, какъвто и да е проект, никой не може да гарантира на хората пари, колко ще вземат и дали самия проект ще стане. Единственото нещо, което може да се гарантира, е дали ще се изпълни проекта по начина, по който е казано, и в крайна сметка оценката дали обещанието в изпълнението на проекта и неговото задвижване, усилията, които е трябвало да вложи човек, са спазени, това гарантира дали е било честно или не.
5: Много мои близки познати започнаха да ми задават въпроси. И аз тъй като съм човек, който не се притеснявам от въпроси, в случая нямаше какво да ме притеснява, защото съм наясно с нещата как се случват. На много голяма част от тях отделих достатъчно време да им обясня наистина подробно как се случват с нещата, но въпреки моето желание да и време, което отделих, много голяма част от тях до ден днешен смята, че аз и стотиците хора, които сме инвестирали там, сме излъгани по някаква форма.
14: Значи капитал в целия свят се набира от хората. В банките, фондовете борси или инвестиционни посредници и там всякакви други. Това, което ние сме направили, всичкото е било по закон. От инвеститори в парка ни нямаме проблеми. Нали, проблемите, които имаме, са в съвсем други посоки и то са на единици хора. А в една огромна система винаги има някои човека, които са недоволни.
16: Когато го има материалното, нали, човек лесно може да провери, идва на място и се взима решение.
14: И започна самото строителство.

Исторически парк, идеята беше първо да построим една част от него, която да заработи и в последствие в период на работа да добавяме следващите части, защото самия парк, когато стане голям, ще е толкова голям, че и една седмица няма да стигне човек да го разгледа, така го каза и професор Ваклинов.

Идеята на фондацията е страхотна, защото такава фигура в България и не само в България не е правена. Възстановка с жив модел, да може да видим нали, съответно напрежението, което се получава, когато човек стреля с лук. Тази динамика, която има в скулптурата е много трудна без модел. Т.е. трябва всичко да бъде много достоверно и много добре и точно анатомично направено. Където имаме модела, всъщност по него се правят скици, прави се този модел, който споменах преди това в мащаб, т.е. трябва да сваляш мерките от малката фигура, която е в мащаб, да ги пренесеш в голямата фигура, която вече е в метал, нали, която ще бъде истинската фигура.

Всъщност това е етапа, в който даваме плът на идеята за тракийския стрелец. Този етап е много бавен, сложен, труден, мръсен, но пък и е най-творчески етап, след което се налива метала. След отливането на метала имаме изчистване на формите от шамота, с които те са опаковани, тезиниране, шлайфане, обработка, след което събиране, заваряване и най-накрая патиниране на готовата вече скулптура.

Ние се намираме на мястото, което ще бъде входа на историческия парк, така че от тук ще започва всичко. И тази статуя, естествено, ще посреща всички гости. Малко повече за нея. Това е един събирателен образ на тракийски стрелец. Статуята е изработена от бронз и е висока 8 метра, а заедно с постамента височината достига 13 метра, което я прави, може би, най-голямата с такъв размер на Балканите. Тук аплодисменти, разбира се, заслужава и самият автор. Вашите аплодисменти за скулптора Дишко Дишков. Само той и екипът, който му е помогнал, си знаят какво им е костало, защото реализирането на тази статуя е отнело около 2 години.

Решихме да направим първата част, която включва входна крепост. Входната крепост всъщност е административната сграда, но тя трябва да е направена като крепост, за да пасне в цялата концепция, и никой не е правил точна възстановка на нещо, но въпреки всичко е много направена в духа на парка. Ако в самото начало към строежа не се подходи по един перфектен начин, всички следващи строители, които трябва да довършват, те виждат, че даденото нещо е изкривено или не е направено както трябва, и те си позволяват на изкривеното да направят още повече грешки. Защо? Защото винаги могат да се оправдаят с предния. Започнахме да изкупуваме камъни от различни строежи, като за тези камъни с тях ще се гради крепостта. Това е цял процес на рециклиране на стари къщи, защото ние тотално ги събаряхме, 100% ги рециклирахме, без никакъв буклук някъде да изхвърлим. Ние спокойно можем да се улесним, за да свършим по-малко работа, просто да набираме средства, да вземаме камък от някоя кариера. Първо, че няма да изглежда толкова автентично, и второ, че ще бъде много по-скъпо на инвеститорите. Колкото по-скъп излезе проекта, толкова по-бавна е неговата възвръщаемост. Тази входна крепост, тя не е 100% възстановка, защото тук трябва да посрещаме гости. Трябва да посрещаме посетителите на парка. Тук ще е сувенирния магазин, а горе в кулите ще е видеонаблюдението и контролирането на целия парк, защото той си има пречиствателна станция, има си различни съоръжения. Имаше ужасно много хора, които се включиха. Трябваше да изградим армия от каменари, които да могат да градят всичко до това нещо с камък, което правим.

Казвам се Виктор Аврамов и съм представител на камионделците на историческия парк. Най-отговорната работа е да се получава това красивото, както може да се каже, с камък. Тоест, в правоъгълниците, нали, големи трябва да има разминаване, интересно да се получава. След като ми е изсипан камъка, камарата камъни, почваме, отвърляме най-най-хубавото на камъка да се избира. Имаме един такъв тънък момент, който трябва да разгледаме как най-интересно ще се получи, като пресичане, като по-голям, с по-малките

Когато вече почваме изиждането, всеки камък имаме да си го замеряме. Имаме точно такъв размер да си го отдяваме, да си го попречукаме малко, за да мога да слегне, да изравниме за една фуга, която трябва нито да е голяма, нито да е малка, като съблюдаваме една спойка да фани между съседния камък.

Виждаме как израства една съвременна крепост. Това, което ние направихме, направихме стъклен покрив, който е наистина инженерно изпълнение добро. Трябваше да го вградим по такъв начин, че да си личи, че не се мъчим да имитираме, че е било част от миналото, а да съчетаем модерното с историческото. Тук трябва да могат хората да влязат и да има вентилация. Трябва да си има покривни пространства и в същия момент да се изглежда точно по начин, по който се изглежда. Виждаме, вентилационните системи сме ги направили открити, защото в едни каменни стени те ще бъдат смазани от тежестта на камъка. И целият метален покрив ние сме го боядисвали с противопожарна боя. Отдолу настилката сме използвали изцяло да е каменна, както си е било едно време. И беше трудна задача как да направим интериора, за да може той да се впише на 100% и в стилистиката, но от друга страна да си има функционалност.

0: Това е едно пътуване във времето. Още от 6-7 хиляди години преди новата ера. Понеже България е едно от местата, където има най-много остатъци от епохата на неолита, това е родооблащинния строй, намерено е най-старото злато, което свидетелства за първата цивилизация в света, която се развива с първия жезъл.
1: Всяка от зоните са направени възстановки на някои от най-емблематичните, най-значимите археологически находки по нашите земи от съответната епоха. Неолита и халколита са така наречените археологически култури, като така най-известната може би е Варнинския халколитен некропол. Там естествено може да срещнете вожда. Малко хора знаят, но това е научна възстановка. Понеже скелета, който е намерен в гроба, в който е било почти цялото съкровище, най-старото злато света от Варна. Скелета е бил изключително съхранен и е направена научна възстановка.

с праисторията. Винаги ме е карало да се замислям защо в края на краищата те са стигали до това. Нима не е по-лесно да направиш нещо набързо, колкото да се приготвиш храната и с това се приключи, защото и добиването на храна е било много тежко.

0: ние не можем ей така да го претупаме, защото то това е проблема на парковите, които са правени до момента и въобще на опитите да се работи в тази посока. И ние се сблъскваме с много трудности да намерим начин как това, което са го правили античните, да го приспособим към днешните изисквания и някои неща стават много бавно.
1: Добър вечер! Сега тук мазим още?
2: Да, тук сме имат удръпите.
3: Бити къщи, къщи са готови, само тази къща остава.
1: Само тази. Ти още две ще докарат сега. Утре.
3: Утре, а?
1: Утре още две. Овала.
3: Да, овала го правим. То къде че свърши
1: вече. И денем там. Привършваш
3: да,
1: вече.
3: Да, да.
1: И да почва да го рисуват.
3: Имам там още малко работа. Имам и той. Може да го почва да го рисуват. Да.
1: Как сте?
4: Добре сме.
1: Мажим?
4: Да.
1: Браво.
4: Мажим, да.
1: Трудно ли?
3: Не, как е трудно ли?
4: Айде.
3: Кажете, жени. Алло.
1: Няма лесна, нали?
4: Да.
1: Ще направим, не?
3: Да, да, да. Тук свърши ясно, просто трябва да държим.
0: Трудност, с която се сблъскахме, е да намерим подходящия материал за праисторическите къщи, за неолитните и халколитните къщи. Тогава са вземали дънери и съхнали с неравни форми. В днешно време да намерим такива изсъхнали дървета е изключително трудно, защото те ги режат, правят ги на банцинг, направят ги на дъски или пък ги отрязват да са по-равни. Ние успяхме да намерим всичките тези гради, всичките тези стари дървета изсъхнали. Всъщност си беше голямо постижение от не доста време и много хора не знаят, че дори когато решиш да го правиш това нещо, ето виждаме, това дърво е старо, то някъде трябва да е стояло и да ги намерим правилните, точно тези, които ни трябват, си е предизвикателство, но успяхме и с него да се справим.
5: Разбира се, в годините при нас идвали много хора, които са имали своите забележки, които по една или друга причина не харесват, не одобряват напълно това, което сме направили. Тези, които имат своето собствено мнение, това са хора, които всъщност имат доста, как да кажа, нетрадиционен подход и виждане към историята. Такива, които смятат, че българите са живели тук от мезолита, че историята е не това, което пише в учебниците. Такива хора обикновено имат критики към това, което сме направили. Ние се придържаме към официалната историческа наука. Ако тя греши, грешим и ние.

0: Ми също допълнителни, усъвършенствани, като вече в Тракийския дворец. Камъните не могат да се вземат стари, защото имат точно конкретна изработка.
1: Тук големият въпрос е какво е качеството на изработка, качеството на историческа реконструкция, мащаба и подхода на хората, които са го направили. Нашата историческа реконструкция е с такова супер високо качество и максимална достоверност.
2: Първо, ние трябва да построим основната част на двореца.
3: За малко спряхме, защото професор Ваклинова и тя като видя, в името на по-голямата достоверност, трябваше и там да се промени една плоча и затова преправихме нещата.
2: После трябва да направим бетонните колони. Трябва да изчакаме 25-6 дена да втвърди самия бетон. Тогава да се декофрира, да се махне кофража от тях. Тогава да се вземат размери, да се изработят другите колони и след като се изработят, пък трябва да дойдат да се монтират и едва тогава може да продължи строежа.

0: може и това нещо да се види, че колоните не са черупки, а които да са облицовка, защото колоната, виждате, тя си е истинска колона, а не е степена черупки миди, които да ги слагаме външно. И така има и монолитни колони и с това сме се справили. Всяко нещо сме го направили. Вратите 3 тона мраморни. Намерихме начин как да ги закрепим и да ги направим така, че да не се откачат. Защото ако сложим някакви лагери, определено няма да стане.
1: Когато са метални орнаменти, които са много тежки, когато, нали, говорим за съвременното строителство, когато се прави, ако трябва да я направиш една врата с колано желязо цялата да е, тя става примерно 1-2 тона, тя мога да режи. И там им съм виждал, нали, правят от смола, което като го бойдисат, то изглежда като колано желязо, нали, можеш да ползваш такива орнаменти. Но реално в парка няма такова нещо, всичко е направено както трябва да е. Са въртите наистина за няколко тона там и са направени да ги отваря с... Ето се казва, един пръст, като им се сложи отвориш.

по-трудно ни беше да направим улуците, които са били в античността. Това са тези лъвски глави, които виждате. Отгоре водата се стича от тези лъвски глави. Тя тече надолу по много интересен начин. Но поне точно така е било намерено и така трябваше да го направим. Закрепването на правата им беше нещо много трудно, нещо, което предизвикателство, с което трябваше да се сблъскаме. Предложението на архитекта и на хората от художествената част на екипа беше да ги направим от штампован цимент, да ги отсветим и казват, хората няма да разберат, че не са оригинални. Аз казах, вижте какво. Най-важно е ние да ги знаем, че са оригинални.

Тази сграда, която е била оръжейницата, тук са били колесниците, оръжията. Беше много трудно и нея да я направим. Както едно време с дървени колони, виждате 100% дървени колони. Медните елементи, правилните фризове, всичко е направено по един начин, по който е било преди години.

по фактури няма такива стереопори, нещо да е правено на имитация. Нали. Всичко се от камък, от дърво, нали, ковано желязо. Няма някакви нещо да сме имитирали някъде нещо. Защото има такива опции.

0: Ужин, тогава може да спасим един ден. Но правим ужин.
1: Ужин, да,
2: не, ние не отказваме. Гледаме си, ще го направим
0: качествено. На следващия ден вече си правим...
3: Имало е предложение. Някои неща, нали, мога ги направим по този начин да стане по-евтино. Не, отказвам ми. Иска да е, като се прави един път и край.

Имаме три циклистки гробници. Най-голямата е като Помврийската. Тя е уникално съоръжение, не точно гробница. По-скоро е била с някакво ритуално предназначение.

тя представлява едно такова като сечение на електродвигател. Много хора казват как го построихте това. Той въпрос в днешно време е по-лесно, но се намира отговора. Въпросът е как са построили преди хилядолетия на нашите предци.

средната гробница е стилизиран образ, там могат да се видят елементи от голямата косматка, от Александровската гробница със стенописите в кръглата зала. Се такива изключително ценни археологически находки.

и третата игра на ЦК като свещари. Тя също е много специфична с 10-те женски фигури, с кариатирите, жреците на ореха, които символично поддържат купола.

0: Betrekken ми хранихме кибела. Оригиналният бил бълчи, за съжаление, унищожен. Скоро ходихме да видим там как са нещата, но танките от храна са в ужасяващо състояние, между две кооперации в една дупка.
1: Намираме се в старата част на град Балчик, в близост до пристанището, където през 2007 година са открити основите на храма на богинята Кибела. Това е една от най-значимите археологически, културни и исторически забележителности за града, като в същото време е единственият известен такъв тип храм на територията на целите източни Балкани.
0: Артефактите, които са взети оттам, са в музея в Балчик и могат да се видят. Единственото място, където човек може да види храна в реални размери, да влезе в него, е при нас.

отговорните консултанти за възстановката и реконструкцията на храма на богинята Кибела в исторически парк са професорите Иван Маразов и Маргарита Ваклинова. За изграждането на храма са вложени над 200 тона мрамор, огромните дървени врати, всички детайли от дърво, които се намират в самия храм, са дело на най-известния дърворезбар в България Оста Дарин.

0: акцента в моята работа, разбира се, беше средновековието, ранното средновековие, времето на Първото българско царство. Зоната, в която имах най-пряко участие, изграждането на ранно средновековното българско селище, т.е. селище от периода на завоюването на родината, исторически термин, свързан с заселването на българите по нашите земи и овладяването на тази римска тогава, на източната Римска империя територия. Това, което ние направихме с нашите възможности и на това място, което не бе предоставено за изграждане на историческо селище, е да направим укрепено прабългарско селище с ров пред него. И разбира се, ние съвсем условно разделихме нашето укрепено селище, старобългарско, на две зони, за да разграничим не етносите, които са населявали тогавашната новообразуваща се българска държава, а да покажем бита на хората, какъвто е бил в тази епоха, как те са живеели в едни общи селища, имали са една много обща култура. Това са едни специфични жилища полуземлянки. Които има различни по тип отоплителни съоръжения, като кръгли открити огнища, наследство от номадската култура, като каменни печки, изключително характерни. Направихме такъв тип посуда от сиво-черна излъскана керамика, характерна за българите и за гранчарски тип колела, които са използвали.
1: Една огромна част от нещата са правени ръчно. Както едно време, майстора на времето, като прави нещо, той влага на себе си, сърцето си оставя в това, което прави. Това е неговото наследство. С този начин на мислене и с такъв подход са правени много неща в исторически парк.
0: Това е изключително предизвикателство и всъщност е най-трудната част от целия процес, всичко, което е на хартия или на картинка, да придобие реални измерения и да се случи в действителност. На това селище изградихме нещо, което не може да бъде видяно никъде другаде в своята цялост. Това е владетелския дом. В Плиска има две такива сгради. Ползвали сме това, което знаем от книгата на Рашо Рашев и от такива идейни проекти, разбира се, просто разрисувани рисунки в литературата на такъв тип жилища. Изграждането на такава сграда беше истинско предизвикателство, защото наистина няма нещо подобно направено. За да отговаря се пак тя на едни по-съвременни стандарти, беше излята такива много сериозни стъпки, върху които да стъпят тези огромни дървени подпори, сохи. И не по-малка трудност, разбира се, в намиране на материал и в изграждането на тая сграда беше самия покрив, защото ние първо трябваше да решим как той да изглежда. Той има много сложна конструкция, с двойни извивки, гради, които да носят този покрив и разбира се покритие, което да наподобява някакъв тип керамида, но да е дървено, така че всъщност да не нарушаваме целия естетически вид на сградата, която е издървена изключително и само от дърво. За целта беше използвано огромно количество дървен дъбов материал, като най-качествен, като най-времеустойчив във времето, за да не гние и да няма опасност както постройката да наруши своята цялост, така и нейната експлоатация. Изключително предизвикателство беше сложния купол с извити гради и с димоотводно отверстие. И накрая отново опираме до това да оживим това нещо, да му предадем живот, да изградим огнище, огромно огнище в неговия център. Показахме също така следващия етап в развитието на това жилище. Това са класическите номадски жилища, разглобяеми. Те са една еволюция в номадския бит, защото могат да бъдат бързо разглобявани, пренасени и монтирани на друго място. Те са покрити изцяло с плъстени покривала. Това е също нещо, което в такива мащаби не е правено в България. България за наята пластарския се практикува, но в едни много по-малки размери за изработване на някакви древни неща, като килими, елементи от облекло и така нататък. Но покривала, цели покривала, едно огромно количество вълна, която трябваше да бъде закупена, обработена, изплъстена, превърната в покривала и монтирана върху самите юрти, това е един изключителен процес, който няма аналог в по нашите географски ширини, може би от времето на нашите предци през 8 век.

процеса по пресъздаване на облеклото и на предметите, на бита и на всичко свързано с оживяването на историята, той всъщност няма начало и край. Той продължава от създаването на парка, дори когато той още не беше изграден, до ден днешен. Това е нещо, което се продължава във времето, защото всичко това е свързано с експлоатация на всичко това и неговото непрекъснато подновяване, усъвършенстване и усъвременяване, т.е. догонване на това, което се появява постоянно в историческата литература и което ние знаем, за да обличем нашите исторически реконструктори, тези, които пресъздават историята, за предоставяне на посетителите и туристите, гости на исторически парк, възможността те също се докоснат до това, да облекат такива дрехи, да се почувстват така част от миналото и да усетят духа на епохата.

0: Como outro herdeiro, canto pelos merendes de Kreger. Trazes despoje da su ospade se tam predviđeni čostrije kućice. Posle već ostrice okrepe, brige se okrepe, armature se svoje i cao to je definiran. Realno, to se je kako basen.
1: Това всеки ден тази пръст трябва да се складира някъде, оправя се и изравнява самия терен спрямо, примерно първо-второ българско царство малко по-нависоко. Има някъде където трябва да се насипи повече пръст, другаде трябва да се отнеме и всичко това огромно разместване на земни маси. Това е сондата, която изпомпва 130 кубика на час вода. 560 метра е дълбочината на сондажа.
0: Водата е от, вече от сондажа, който е направен, хидрофора, който събира вода.
1: Това не е както в града, да имаме водоснабдяване, електрификация. Трябва всичко тук да се направи наново и това отне доста време.
0: Спомням при едната проверка трансферка, много бетон, или където е бетон. Скъпи казах, тя казва, може като голямото нещо.

0: Когато животните имат вода, това, което се получава, тези животни започват да търсят местата, които са като оазис за тях. И започват да се развиват и природата връща своето разнообразие. Има едни ангъчи, те са в червената книга на България.
1: Има си помпа, която изпомпва 130 кубика на час вода, което си е доста. И с тази вода ще можем да захранваме целия парк.

Казвам се Рагир Аргиров и съм главен от зеленито към исторически парк. Ние отговаряме също и за изграждането на новите паркови пространства, за поддръжката на вече създадените паркови пространства и въобще за всяко едно нещо, което е свързано с озеленяването. При нас повечето дървета са такива, че ги слагаме между 8 и 10 метра в зависимост от дървото. Нали? На такова разстояние трябва да съобразяваме и в бъдеще, когато самите дървета пораснат, да не си пречат по някакъв начин. Една от целите, които постигнахме, е да засадим хиляди дървета на територията на община Ветрино. Засаждането не е единичен процес. Постоянно дървета трябва да бъдат наглеждани, постоянно трябва да се проверява влажността на почвата. Ние имаме също уред, с който, слагайки го в самата почва, той ни показва дали дървото има нужда от поливка, дали е дошъл момента на поливане.

има едни лъвски глави, там излиза вода и това нещо филтрира водата. Но в един момент това се оказва недостатъчно с натрупването на живота, който го има в езерата. И тогава вече, освен с едни допълнителни елементи, които слагаме, защото тук има невероятни японски шарани, тогава направихме и такива допълнителни устройства, фонтани, които всъщност карват кислород във водата и помагат да се извършват всички процеси, за да има едни действащи езера, а да не е да се получи блато с унищожение. Защото не може да сложим тук големи шарани и толстолопи, поне ще изпасат водните лилии. И затова сме сложили такъв тип риби, които да не пасат водните лилии, но те не пасат и другата растителност.

0: самата работа по вертикална планировка на самия парцел, да се изкопае езерото, отдолу да се заложат всички комуникации, пречиствателна станция, хидрофлор, ВИК, ЕО инсталации, това всичко е заложено.
1: Тук е физическо, знаеш къде се намира, никой не го крие. Дигаш с колата, отиваш, проверяваш, говориш с хората и се убеждаваш. Аз като видях с кои хора имаме работа и които са там на терен, какво са свършили. И въобще не ми се видя невъзможно. Да, защо да не го направим?
0: Говорим за купуването на земята, плюс там всичките съоръжения, които са подземни, вертикалната планировка, нали, тръбопоста, водопроводи, входна крепост, тракийската част, която е, нали, тракийския горец, храма, заведенията двете, които са направени, езерото. Не улитаха околителни къщичките и гробниците, както и честа славяне на България, която е и някъде около 14 милиона, говорим без директор. Всичките качат, как определите, че са акции структури. Според мен, тя самата оценка на китайците, които дълга, реалните го оценят на 220 милиона евро. Той говори за 70. Нали? Смисъл, а пък ние сме даже още далече от 50 милиона евро.
2: Ние правихме нещо хубаво, правихме го като българи, но това, което в интернет се случваше, много хора ни оплюваха, получи се едно напрежение.
0: Беше, нали, голямото строителство. От 2017 до 2020 има на всеки 3 месеца проверка. Нали, това говорим за възстановяване на ДДС. Значи 2017, 2018, 2019 са 4 години, по 4 проверки на година, 16 проверки имам само там. Отделно има други междинни там, нали. Някой дал сигнал, отива сигнал от комуническа полиция, комуническа полиция към НАТО го предвижда, да, си имам над 30 проверки. Само пак. Не изключвам да ги цифирам.
2: За съжаление, 2019-та се оказа дъждовна и всеки ден сутринта градим, вечерта го смъква всичко обратно и ние трябва да почнем да го правим наново, с което просрочихме срока, който беше срок за отваряне. Но нямаше как да отменим датата, защото много българи в чужбина бяха си запазили билети и това беше станало като едно събитие, което комуникационно нямаше да може да стигнем да отменим датата.
3: Вместо да отложим срока, защото много хора са бяха взели билети едно друго, казва се, че проектът е лош, че няма да стане, че или какво си. И ако ние забавим срока, това само ще подсили убеждението, че нещо не е наред.
2: Много българи от чужбина си бяха променили отпуски, бяха си нагласили цялата програма за тази дата. И затова ние го оставихме, като решихме да не казваме, че ще е безплатно, защото не е готов парка, за да видим колко човека ще дойдат.
4: Кипили усилия на работа, хората работят, не?
5: Еми в момента, на всяка секунда се променят
4: нещата. И става все по-красиво и по-красиво.
5: Да, и ще е по-добър шам.
4: Добре, благодаря ти много за цялата работа, която вършиш и върви по задача, ще не те оставят сега. Няма спане за теб до 22, нали?
5: Добре, не.
6: Откриването беше много драматичен момент, реално погледнато, защото имаше сериозно изоставане в плановете. И така беше трудно, но екипно решение всъщност взехме, че правим откриването, както е планирало на тая дата.
0: Защото, нали, аз знам на какъв етап трябва да е, като го отваряме. Аз цена да правим стриптез на касирките, как, нали, с касия пред върху. Цели път този, че почки по пола, майко, тук е, кой става утре, ясно.

0: Допреди да пуснем хората, аз бях на терасата на двореца, на втория етаж, където нямаше парапети. На бригада майстори слагаха парапетите в момента, за да може да пуснем хората и въобще всичко беше голям екшен. Нямаше елей, нали, те бяха само на насипанчика, нямаше ги паветата. Трибичките още бяха току-що насъдени, нямаше тая зеленина.
1: Последните два месеца аз и хората, които сме работили на обекта, не сме спали. Имаше хора по три дена не са спали, само и само да успеем да го докараме до край.
2: Идваме да снимаме как се бачка вечер. До 22-ри, ще успеем ли?
3: Това да успеем.
2: Ще го направим, не?
3: Да.

Беше невероятно откриване. Ние не бяхме готови, но въпреки всичко хората бяха много доволни. Получи се наистина невероятно събитие. И наистина на откриването дойдоха над 30 000 човека.

0: Не само съм вярвал, аз още продължавам да вярвам, че сме направили нещо полезно за цяла България.
1: Най-големият и първи по рода си исторически парк от Паревати в България. Той се намира на 33 км от Варна и ще отведе всеки посетител.
2: И как Мишно, гледаме се по делата. Нашият човек е човек-създател.
3: Това е най-големият и първи по рода си културно-исторически и развлекателно-образователен парк в света.
4: Чужденците, например, като го чуят, на тях им е логично, защото там при тях туризма е нещо абсолютно нормално. Там никъде няма да чуеш някой да саботира туристически обекти или по някакъв начин да осквернява името на обекти, било то държавни или частни.
5: Но пък самия мащаб и направеното дори в този си вид, хората, които дойдоха там, бяха изумени от това, което виждат.
2: Делича, за това му вярвам. Виждам какво прави. Виждам моделата. И вярвам, че не го виждам само аз.

0: Само че един месец преди отварянето получихме невероятен удар от групата около Иво Прокопиев, като написаха статия за нас, че сме мошенници, че парка няма да бъде завършен. Наистина много гадни неща. Не стига, че написаха статия, те пуснаха и сигнали до КФН, до различни институции, което тогава се оказа, че тези сигнали са безмислени, защото ние не сме публична компания и КФН няма регулация при нас. Но Капитал тогава написаха втора статия, че ние един вид държим КФН, защото обикновеният човек не знае, че това не е така. Той не знае, че всъщност всичко е законно. Той се подава на внушението на медията. Ние нямахме такива медии, с които да отвърнем. BTV, Нова, БНТ. 69 медии, си спомням, тогава се включиха различни, изригнаха срещу нас и навсякъде в пространството беше исторически парк мошенници. Оказа се, че е пълна схема. Тогава дойдоха строителните компании и казаха, виж какво, или приключваме, плащаш ни всичко и приключваме без да има контрол на качеството, защото ако не ни платиш веднага, независимо, че не сме завършили обекта, ние ще излезем да кажем, че си мошенник и то само това трябваше. Много трудно да се изправим. Хората около мен се обезвериха, защото когато ти вложиш сърце и душа да направиш нещо хубаво, да направиш невъзможното, и да дойде някой да ти го разруши и ти си казваш, чакай, нищо лошо не съм направил. Защо това нещо ми се случва? Нали, това говорим за обикновени хора. Това не са някакви дебили, които са дебелокожи и по никакъв начин не ги интересува това, което някой говори за тях. Нормалният човек търси някаква честност и правда в живота.
1: Даже той няколко пъти е споделял, нали, как е, нали, губил поглед, нали, как може да станат нещата, защото това е наистина много трудно. Нали. Мал хора в света въобще биха успели да се справят с такъв удар. И е разказал как, нали, си седи пред парка и си казва, край, приключихме.
0: Ние и всички, които ни обвиняваха, могат да направят една много лесна проверка. Сега, тези хора са набрали толкова капитал. И я да видим колко струва построеното. И ако построеното струва повече, отколкото сме набрали, то ние сме били добри менеджери. Съумяли сме с по-малко да направим повече. Никога не иска да оценява парка колко пари струва, защото той струва много повече пари, отколкото са вложени в него.
1: При понци схемата основното нещо е някой да взима пари. Нали, влизат хора, но някой трябва да взима, нали, да изважда пари. Няма как някой да се включи в парка и да участва в понци схема, защото той самото му включване в парка, той придобива акции. И придобивайки акции, откъде печели пари? Понци схемата това е. Влиза някой и другия изкарва пари. Тоест, новите, които дават пари, нали, плащат на старите, нали, от преди това.
2: Хора, които са на борсата, те печелят от разликите в цените, нали така? Ако някой е решил да спечели продавайки на по-висока цена, нали, той е успял, направил си частно правна сделка, в крайна сметка човека от среща, който е купил, той е притежател пак на същия този бизнес. Така че аз не виждам по някакъв начин да има нещо като проблем в това нещо.
0: Какво обаче се случва, когато постоянно някой започне да говори срещу един проект? Когато един човек е споделил с близки, че е купил акции, и те отиват и почват да му казват: ти си бълък, ти си човек, който си подведен, ти си излъган. Нормално е една част от тези хора да искат да излязат от тази ситуация. Дали жена му, майка му, някой приятел или някой близък е започнал да говори, човека казва, искам да изляза. Инвеститорите бяха викани един по един, за да бъдат разпитвани. И сега си помислете, вие сте направили инвестиция. И изведнъж ви викат в полицията и се държат с вас като с престъпници. Имаме случай на инвеститор, който казва, отивам, и те ме питат, що си направи инвестицията. И той казва, защото искам. И те казват, добре, ама как така си ги дал тези пари? И той казал, дайте, ще ви дам и на вас. И ако искате да направите един парк, ще ви дам колкото са дал на него, толкова ще дам и на вас. И полицаи са казали, ами ние не можем. И те казват, защо ме питате тогава, защо съм ги дал тези пари?
3: В всичко това, за което говорихме, са участвали може би 2-3 хиляди човека, които във времето са преминали и са вложили своите умения, труд. Те са вложили години от живота си, както много от нас, в изграждането на това нещо. Дали са всичко от себе, всичко, което умеят и могат. И едно неглижиране, едно такова принизяване на всичко това е изключително обидно за тези хора и за мен лично.
0: Освен, че брахме негатив, ние нанесохме лош имидж на идеята да правиш нещо голямо в България. Ние се подготвяме вече за сезон, като се радваме и се молим, че най-накрая загубите, които понесохме 2019 година, ще можем да ги възстановим 2020. Подготвяме сезона с наблюдения, видеонаблюдения, с всичко, само и само, за да може да бъде всичко наред. Договаряме се с туроператори. И идва 2020 година.
4: Европа започна да затваря граници и Световната здравна организация обяви пандемия.
5: Да се преустановят учебните занятия и посещения за 14 дни.
6: Много е сложно с този вирус, тъй като в България едва ли има...
4: Заразата набира скорост в цяла Европа. Десетки страни съобщават...
7: Не се събирайте на групи!
0: И на 14 март затварят цялата държава, включително и нашия обект. Или все едно инвестицията, която бяхме направили... Някой отиде, поля с бензин и я запали.

0: Няма боли гърба и рамене.
1: Коронавируса не прави нищо друго, освен да наруши системата, която в момента е създадена от управляващите. Или тяхната система, когато се наруши, ние плащаме цената, защото ние нямаме работа. Това се случва, когато оставим винаги друг да взема решение вместо нас. Той взема решения, които са полезни за него. Трябва да бъда духовно свързан със средата. Да си изграждам общност от хора, с които заедно да може да се борим за нашия общ интерес, а не да бъдем постоянно настройвани един срещу друг. Нас ще ни оправят библейските закони, общите правила, в които заедно ние се движим напред.
2: Беше удар за всички, нали? Голям блокаж ще ни върна една нова тръг на минус. Много бизнеси фалираха и то големи дългогодишни бизнеси фалираха в този период. И оцеляхме. Благодарение пак също така на търпението и на енергията и на екипа, защото хората, които работят в исторически парк, ние всички сме такива като мен с чувствайки идеята, искайки да допринесат за нещо, не просто да ходим на работа. Почвам 8 часа и да вземем някаква заплата. Дали това е работа с кауза, с мисия?
3: Аз спомням, че сме говорили тогава, някъде, може би, есента на 2019-та и ме вика, единственият начин е да разпродавам всичко и да почна от нулата. И аз казвам, ние имаме много хора, отговорности, други неща, извън дори парка. И той ми каза тогава, вика, или губим проекта, или вика това. И аз казвам, ако го направим това, понеже имаме много други отговорности, как ще ги изпълняваме? И той вика, месец за месец ще работим. Вариант друг няма. Аз казвам, щом така трябва, щом няма друг вариант, ще работим месец за месец. Коментирали сме го с него, защото няма друго решение.
4: И феврари месец ще имаме готовност в края за подложния бетон на основите. Так?
1: Започваме втората част на строителството на исторически парк, следващия етап.

0: Щастлив съм, че бях поканен да участвам в този проект Студентски парк. За мен е голяма чест, че лично избраха моето участие. Ще трябва много усилие, за да може да бъде реализиран както трябва. Но мисля, че хората, които са нагърбили с тази задача, са точните хора и са във възможност да го реализират.
1: Първо бяхме решили да почнем да правим първо царство като последващ етап, но после се отказахме и решихме да направим второ царство и едни големи ресторанти отгоре.
0: Това са етапи на строителство, които са свързани с различни ред, различни причини. Някои от тях са мащаба, стойността на строителството, като тези зони, които могат да бъдат направени в последствие, без това да затруднява работата на парка. И да не създава усещането в посетителите, че има нещо недоизградено.

0: За да обясним колко грандиозна е втората част, второ българско царство, ще помоля оператора само да заснеме кулата. Тази кула е 10 метра, нали така е?
1: Даже 11.
0: 11. А на второ българско царство едната кула е 22 метра и половина.

построихме го по време на ковида. Много трудно беше тогава да се намират работници, защото се забраняваше да се пътува. Имаше хора, които пътуваха по черни пътища през Балкана, за да идват само и само да работи и да се развива проекта. И да ми спира цялата работа на целия процес, което са много милиони левове, защото ние не отпускаме хора, не комуникираме с тях. Ние докато това трябваше да сме го направили от ноември до сега и трябваше да се изявим на поне 5 метра нагоре. Сега хората свикнали да строят по друг начин. Те строят с елементи тип лего, всичко го купуват готово и само го сглобяват. Ти трябва всеки един елемент да го изпиташ, а когато то бъде завършено, наистина ще видите, че Второ царство е невероятно като техническо изпълнение и като мисъл на инженерна мисъл, която е успяла да се върне в миналото и по най-добрия начин да пресъздаде всичко, което е било направено тогава. Едно от нещата, които беше особено трудно да направим, е тази кула. Понеже отгоре трябва да направим дървена. Материала, който трябва да направим, трябва да е много устойчив. Колкото е по-нагоре, по-силни са дъждовете, повече пече слънцето и по-бързо дървения материал се състарява. Много трудно беше да затворим бойниците. И там имаме едни невероятни елементи. Много е хитро измислено как да бъдат да се затворят. Хем са средновековни, хем не са някакви модерни механизми, хем са опростени, хем са гениални.

0: просто една огромна и внушителна крепост, въпреки че е подредено за финал. Малко му остана да се довърши. Това, което ни остана, царския дворец и църквата Свети Патриарх Евтими, в която ще има и мощи от Патриарх Евтими. И така ще е едно наистина свято място. А защо от Патриарх Евтими? Защото той е последният защитник на Второ царство. И е редно църквата да е на негово име, защото това е човека, който е дал всичко от себе си. Та дори има легенда, където ръката на палача на османеца замръзва. И така той е бил заточен, защото Господ е казал, че той човек не трябва да бъде убит. И той е светец, който ние българите почитаме много.
1: Арка има активен събитиен календар, който е в голяма степен традиционен. Има основни събития, които вече се произвели.

Едно от първите събития в календара е конкурс състезания за хищни птици. Исторически нашите владетели отглеждали птици. Това е било така много, много престижно за знатните хора ли са заедно на лов. Днес най-големите такива състезания се правят от арабските шейхове, но най-голямото такова в региона го правим ние. Вече от няколко години с международно участие в цоколарите от Румъния, от Сърбия. Това, което е така интересно и забавно за хората, за малки и големи, след състезанието правим една такава експозиция с всички птици и кучета. Посетителите избират най-атрактивната птица и най-красивото куче като конкурс за тях, в който участват всички посетители. Така че е много, много забавно, интересно, полезно, образователно. Традиционно отчитаме Тодоров ден с традиционен български обичай.

правим до свет. Идва свещеник за здравето на колите и на хората. Естествено, правим кратка демонстрация, но на нея желая и всеки може да се качи на конт, разбира се, на това хубав празник.

0: доста години правихме един конкурс за брандирани автомобили с български символи. По-различно събитие в друга посока.
1: Решихме да направим една инициатива, но първо ще ви покажа защо. Когато един човек види толкова много магазини, реклами на цигари, на джакпот, може да видим билбордовете, всяка една сграда, облепена по определен начин. И всичко за това нещо някак ни кара да се чувстваме като много малки частици, които всяка една трябва да се бори за нейното. И всеки един гледа как той да спечели, а никога не се замисляме за общото. Тогава се замислих. А кой рекламира България? Няма никъде символи, които да ни напомнят кои сме ние.

0: Това, което решихме да направим, е именно това, да направим нашите автомобили реклама на България.
1: Голямо събитие, връщащо ни към историята и стимулиращо това да пазим националната гордост и да търсим българското и българските символи във всичко около нас.

предстоящото събитие, традиционно голямо и художествената изложба. От всяка година задаваме определена тема, свързана с историята, разбира се. Всяка година темата е различна.

0: شكرا تمام تزامن مسكتاز بكم имахме над 100 картини и най-впечатляващото дори за нас беше изненада, имахме участници от 20 държави.
1: Опитвам се наистина да сменям техниката, да търся нови подходи, да продължавам да се уча. При това правих сюрреалистични неща. Историческия реализъм, влязах в него заради Ивелин Михайлов и Исторически парк. Казвам се Мирослав Йотов. Занимавам се с живопис от 40 години. Тогава Ивелин просто звънна. Каза, искаш да опиташ. Обади се в точния момент. И нещата се случиха.

момента съм започнал битката при Ахелой. Кога се е случила, как се е случила, колко души се срещнали на това поле там под Бедерните. Аз го научавам, докато работя. Сега влизаш много по-близо до този исторически момент. Детайлчета излизат и ти навързаш цялата картинка. Примерно те ламели са така, не са наопаки, не са нагоре. Да, гардът е такъв, не е по-различен. Това са древни детайли. Но накрая човек, който се занимава с реконструкция, сериозна възстановка, ги вижда, каза, да, така е, така е изглеждал меча, така е изглеждала дрехата, така е изглеждала въобще войника.

0: от не само от България, а вече и доста международни участват в този конкурс. Много хубав период, много детски групи в този момент. Правим такива детски работилнички в някои от подходящите уикенди, където при децата могат да рисуват на място. Така че покрай големите събития винаги има и по-малки тематични, свързани с основното събитие.
1: Художниците в България не живеят в чак толкова лесна среда, така че това е един шанс да покажат себе си. Стига да го чувстват като тяхно амплуа, стига да положат достатъчно усилия да направят нещата максимално верни, доколкото е възможно.

юни, 22 юни, отворихме исторически парк, който се превърна в един така своеобразен рожден ден на парка. Всяка година това е най-мащабното събитие.

0: В изграждането на всичко това, за което споменах от началото до края и до подготовката на реконструкторите, за да работят те на терен с гости и посетители на исторически парк и да обучават хора, са се включили безброй хора, всеки със своите интереси, със своите познания, със своя личен интерес, ентусиазъм, сили. Те просто не могат да бъдат изброени и тук има хора от всякакъв вид, като социално положение, възрастови граници, поле на интереси, професионални такива или любителски. Разбира се, тук започваме с нашите консултанти, историци, археолози. Преминаваме през всички занаичии, всички турци и хора на изкуството, които възстановяват и практикуват древни занаяти. Стигаме до хора, които се занимават с историческа реконструкция, т.е. запознати са с военното дело, запознати с това как се стреля, как се язди кон, как се стреля с лък, как се използват хладните оръжия, историческата фехтовка и това, което знаем от изворите за нея.
1: Чувствам се удовлетворена, че съм намерила среда. Чувствам се удовлетворена, защото виждам много млади хора, които се занимават с това нещо. Именно благодарение на тези знания и умения, които имаме, ние ги предаваме на децата и те разбират все повече за нашите предци и за нашето славно минало. Някога моите герои бяха в детството, бяха Зина, принцесата Войн, Херкулес, всички тези герои, които ни бяха показани по филмите. И всъщност винаги съм искала да бъда като тях, да имам толкова смелост. В 2019 година, когато станах част от съмишлениците на самият проект, видях възможност за реализация на моята мечта. Казвам се Ивелина Петрова и от 2020 година съм част от реконструкторският екип на Исторически парк.
2: Аз изпадам в един нов свят. Когато отида на един фестивал, когато се облека всички дрехи, когато започна да участвам в състезания, едно неописуемо чувство. Всеки един човек трябва първо да го изпита. Аз се казвам Илиан Станчев и съм част от Българска школа за старинни войски и изкуства Величие. Излизаш от своята сезона и попадаш на съвсем различно място и правиш неща, които ти карат да се чувстваш жив.
0: Събор «Ново начало» се провежда още от зората на създаването на исторически парк. Съборът събира участници, реконструктори както от България, така и от чужбина и е един от най-големите исторически форуми в нашата страна. Съборът е форум, на който се събират реконструктори, повече от 200 участници, които да възстановят средновековната българска и европейска култура. И за да се стигне до всички тези, за които това е направено, до хората, които идват и искат да не да се възползват, а да се докоснат и да станат част от всичко това и разбира се да го отнесат със себе си и да го направят достояние на други хора и да го принесат нататък във времето.
3: Това е много голямо общонародно събитие с препратки към историята и съществуването на откриването на парка. Не всички знаят, но преди да започна да се правят Олимпийските игри в Гърция, преди това по нашите земи се прави Тракийски игри, подобни атлетични игри.

с класическа борба и такива специфични атлетически състезания от това време. Просто попадаш в историята, ако имаш желание, ставаш директен участник в събитието.

бягане с камъни, с пълнобойно снаряжение, хвърляне на диск, хвърляне на копия. Така че ние правим тази настановка на тракийските игри, в която също всички посетители са, имат възможност да се включат.

фестивалът на храните традиционно се връщаме пак в историята. Представяме традиционни храни от, така да ги наречем, старите български земи.

някой година идва отварач от Чели ди Бобирия, лицето в Южна Италия, в което преди години оставихме паметника на Алцеки. Но все още хората помнят своите български корени там. Планината се нарича Бугерия, сърцето се нарича Череди Бугерия. Малко по малко вече, освен старите български земи, започва да се стане един международен кулинарен фестивал, в който присъстват различни кухни и култури.

нещо два клуба, които се занимават с стрелба, ходят на доста състезания. Но наоколо в на Балканите няма такова състезание, чисто историческо, с такъв мащаб.

0: Geleneksel okçuluk benim için bir yaşam tarzı, hayat tarzı.
1: Traditional archery is my lifestyle.
0: Geleneksel okçuluk benim açımdan hayata bakış açımı tamamıyla değiştirdi. Çünkü ok gibi dosdoğru olmak konusunda benim temel felsefe mi oluşturdu bende.
1: Traditional archery is in my perfect perspective changed a lot of things in my life. Like to me it's like straight like an arrow.
2: Archery can change the way of life because if they like the archery, I think they can dedicate themselves to develop their archery with other people and even they promote their archery to develop the social life. I think this place is more than just a historical park. It has some kind of concepts of the archery in the history. So I think we can make some kind of sharing some historical events with the archers. We have to make some kind of connections between peoples and between the place and between the history. I think this historical park is the very important place to make that kind of connections.
3: Японците бяха страхотна атракция. Дойдоха няколко стрелци с целият типичен японски подход. Единия имаше изработено кимоно специално за това нещо, представящо японската традиция в стрелбата с лук. Изработено специално за събитието. Че това не е просто едно състезание, а е истински празник, културен обмен. Хора от всички краища на света с интерес към стрелбата с лук, традиционната историята, се събират на едно място.

0: реално почти всички фирми, които сме един, ги познаха, нали, като първо познаха с... Парка беше в проверки още преди политическата дейност. Смисъл, там постоянно вървяха разни сигнали от капитал, от тези. Постоянно те колези къстинат, те отиват в икономическа полиция в сигналите. Икономическа полиция, примерно, викат някакви инвеститори, разпитват ги, хората викат, ние сме окей, нямаме. Не сме измаме, няма нищо. Повикам аз по-разследване и прехвърля топката към НАП. И примерно първата ревизия, къде те праха, бяха измислили някаква сума от сорта на 12 000. Аз викам, бе, те викам някакъв резултат ли го, на какво се случва ли тук. Тя вика, бе, по принцип, вика, за да е, нали, окей, ревизията да е оправдана, трябва поне 10 000 да изкарат. Ако вика не излязат с по-нисък резултат, почват да и гонят тях, че са си затворили очите, нали нещо да са направили. И тя вика, едва ли нека са ти писали такъв резултат, трябва да го приемиш, че нали са се направили супер. Към то хубаво, ама то е смукан от пръсти, то няма на кой отгоре. И тя вика, е те, ама. Примерно на това АД-то, което е с къщите до парка. Еми, ние там още не сме ползвали ДДС-то от строителството. То не е работило, няма приходи. И те ми правят ревизия. И аз викам, добре, за какво да правиш тази ревизия? Как точно да съм осъществил държавата? При положение, че нямам приходи, нали? Нямам корпоративен данък, не съм как да съм укрил. Не сме ползвали още ДДС-то, не сме го строили. Как точно ли? И тя ми... Аз те първо ще преценявам.
1: Пускат се някакви сводки и всякакви неща, но до това те си институции си проверят. Те са длъжни да си го правят, но няма целенасочена стратегия за да се унищожи бизнеса. Вече от 24-та година средата, нали, атаката преминава на едно по-голямо ниво и вече има ясна идея какво трябва да се направи, как трябва да се унищожи самия бизнес и всичко покрай него. Нали. Така че, нали, спират са банките да не могат да дават финансиране на хора, които имат кредибилност, нали, защото много хора си мислят, че банките не дават кредит на човек, който няма пари. Всъщност, истината е, че човека отива в банката, има финансиране, иска да си рефинансира кредита и му отказват. Отива на друго място, отказват му, защото по някакъв начин е свързан и казвам, този човек е свързан, не може.
0: Те по-свикат, ама то там пирамида, то не върви. Как да върви? Няма как да ти ударят пред спиците да вървиш. Как да съм хвек? Няма такъв бизнес. Даже аз съчили още как са си столи.
2: Аз имам, да ти кажа, емоционален привкус в това нещо, защото много хора, които отидаха при отсрещната страна, се оплакват. Те, например, не са се борили с трудностите на това да сложат ветрогенератори в района. Те, примерно, не са информирали хората в района около исторически парк. Те, примерно, не са се занимавали с дейност, която да подпомогне, нали, нещата да се случат. Те не са доброволствали, например. След като ние имаме там в района на исторически парк много доброволчески дейности, на самите събития, нали, има хора, които дори не идват в исторически парк. Нали, обаче отиват после да плюят срещу него. И добре вечер, ти, това е твой бизнес, ти си рискувал, ти си вложил пари в него. Даже не идваш да го защитиш. Няма абсолютно никаква логика.
3: Обезличаването на народа, на нацията върви с много бързи темпове. И за тия, които смятат, че исторически парк е място, което просто така се е появило и просто така ще изчезне, аз смятам, че те ще останат излъгани в своите предположения и надежди.
2: Хората наистина, те не са осведомени. Те не се осведомяват от нови източници на информация и са ги оставили в едно блато на гадна информация, в която те си бъркаш си в едно блато и то не излизаш. Стоиш си в същата кочина. А пък да отидат до там е най-бързото решение. Те отидат до исторически парк, тя темата приключва. И те затова направиха тази кампания, за да не може българите да отидат до исторически парк, за да не се вдъхновят. Защото всички, които са отишли, са се вдъхновили изключително много.
0: Повечето персонал го освободихме. Хората напускат нормално. Не сега, като ти влядат в офиса акция да снимат по новините, после колко човека ще искат да се върнат. То пак, че има някой в офиса останал да работи. Трудно е.

Аз си мисля, че ако ви наистина се тръгне в тази посока за развиване на археологически туризъм, там има може Славия, поминах на много хора и да, тогава в парка наистина може да генерира такъв същество.

Аз за себе си вярвам, че най-трудното е вече сме го минали и от тук нещата по един или друг начин пак ще станат. Преди години работих в търговския център с център Мола и си спомням, много ме хареса като фраза, идва един менеджер от чужбина и казва: този проект е обречен на успех.

0: Аз самия съм посещавал много места по света, много крепости, градове, селища на живата история. Ние много често подценяваме както собствената си история, така и това какво можем, на какво сме способни, какво сме изградили, принизяваме го. Да, има такива неща, има прекрасни примери, но тук, в България, на Балканите, такова наистина няма. И не мисля, че може да бъде отново построено и осъществено със същия ентусиазъм от други хора и в днешно време.
1: Въпреки всички нападки, които получихме, сърцевината на идеята, тя си е същата. Пожелавам на себе си и на екипа на Исторически парк да намерим сили да разкъсаме оковите, които съвременната действителност се опитва така да ни затвори. Да се върнем обратно към себе си, защото по този начин само можем да достигнем до хората, за които има смисъл и има значение.
2: Е, Боже, Бог да му помага, защото смятам, че самото ми начинание на самия проект парка, построено с лични средства и Велимчо, Михайло от Горна Оряховица, нали, за едно ти си жива форма чудо. Нищо, което е затворено от нас, българите, което показва нашата история.
3: Ние продължаваме да си работим, така или иначе, ние няма да спрем. Минахме през коронавирус, много туристически бизнеси фалираха, ние продължаваме. Нали, мина войната в Украина, нали, където много хора имаха затруднения с строителство заради спиране на доставки от Украина и други неща. Ние пък преустроихме нещата.
4: Виждал съм как хората влизат, казват, тук друг въздух имам чувство, че са диша или енергията е различна. И как трансформира хората. Нали? И съм виждал как всъщност той може да се превърне в един такъв духовен център за България и българите, да ги събуди един символ на надеждата в хората, че нещата могат да се случат. Има съпротива, нали? Може нещата, и те това искат да го унищожат. Защото той е причината хората да имат вяра и съответно да се борят, да продължават да се борят. Нали? Така че за мен парк е като факъл, като огън, който гори и в момента е това.
5: А ние от много месеци следим дейността, която се развива тук. Очаровани сме от всичко, което се върши тук.
6: Парка е невероятен. Хора,
7: всичко, което не е сам взел това нещо. Просто уникално.
5: Това, което се случва, че няма как. Разбира се, че не е.

0: Намирам се пред Второ българско царство и тази кръглата кула се казва Надежда. Кръстена е на баба ми Надежда, която е един от хората, които са дали образование на съвременния български народ. Пионер, който е ходил по села и паланки в цялата страна, заедно с дядо ми, и са образовали хората, защото знаят, че без образование и култура няма народ. Преди години съм си мечтал да се върна 1396 година, като съм вярвал, че ако съм тогава, българският народ няма да падне под османска власт и щяхме да продължим нашето развитие през вековете. Господ е чул моите молби и ми е дал възможност сега, в същия момент, в който се намираме, да направя нещо и сега да попреча изчезването на третата българска държава. Проектът Исторически парк е жизнено важният проект за българския народ. Той е сърцето и душата, той е спойката на народа. Радвам се, че този проект обедини в една борба толкова много хора. И че това, което направихме, е нещо, с което нашите предци ще се гордеят. И могат спокойно да кажат, ние имаме достойни наследници. Не знам какво ще направят нашите деца. Но знам, че ние не сме дали родината си без борба. И най-важното, били сме достойни. Един ден в учебниците ще пише за нас. Сигурен съм 100%. Първата битка може да е свършила, но войната те първа започва. И вярвам, че нашия център, нашата душа в тази война е именно Исторически парк. Искам да благодаря на всички, които участват, защото сам човек нищо не може да направи. Исторически парк е чудото на обединението и показва истинската сила на обикновените хора, на обикновените българи. Когато дойдат чужденци, те свеждат глава пред това, което ние сме направили. И можем да кажем, че единственото нещо, заради което чужденците в момента уважават българите, това е Исторически парк. Защото той е постижение на съвременните българи. Вярвам, че съвсем скоро ще се обърне войната и ние ще почнем повече да печелим. И Исторически парк и община Ветрино ще станат сърцето и душата на новите българи, които ще искат да са равни пред света, а не да искат кюфтета и кебабчета. Така че още един път благодаря на всички, които ни подкрепят и вярвам, сигурен съм, че в крайна сметка победата ще бъде за нас.
1: Ивелин Михайлов. Исторически парк е най-награждавания обект, но спряха конкурса, за да не печелим повече.
2: Искам да ви напомня нещо, което се е случило и нещо, което е измислено от тях. Това са наградите, които са получавани за Исторически парк. Избор на българите, туристическа атракция, обект, избор на българите. Има още един избор на българите. Или Исторически парк е най-награждавания обект от Министерство на туризма от 2019 до 2023 година. Какво се случи? Едни от хората, които не награждаваха, са бившия президент, сегашния министър-председател Румен Радев и министъра на туризма Илин Димитров, с който лично се познаваме, със съжаление, никога след това не е говорил с мен. Ще покажа и снимка, в която Илин Димитров ме награждава като член на туристическата асоциация тук в Варна, като човек, който принася за развитие на туризма в района. Или тези награда, тази е за иновация, тази е за туристическа атракция обект. И 4 награди избор на българите. Значи, ние сме признати от Министерството на туризма за иновация, която сме въвели в туризма, за избор на българите, за туристическа атракция номер 1 в България. И това, което направиха, спряха конкурса, за да може повече Исторически парк да не го печели. Защото този конкурс хората определят кой да го спечели, а не нагласените съдии. Или това, което е факт, ние бяхме най-именития, най-награждавания обект в България и как изведнъж се превърнахме в нещо различно? Отговорите оставяме на вас.
1: Беновска, Ивелин Михайлов, президент.
3: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
5: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
5: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
5: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го. На добър български език пита.
5: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджии на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
5: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
5: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
5: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
5: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
5: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
5: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
5: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
5: Колко е тъмно.
3: И тихо.
5: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
5: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласиорите наркотици, сатаньори, кръци, рикетьори, банди за отвличания и изнудвания.
5: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
5: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришите? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
5: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бърдаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
5: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влява в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
5: Вие католичка ли сте, а халката ви е на лявата ръка?
3: Халката ми на лявата, а часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
5: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам на живо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
5: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
5: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни. И ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
5: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
5: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, има свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
5: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван-гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработил програма за дългосрочните ни цели, като нация Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
5: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
5: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: Пет. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
5: И за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчен на фраковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.

0: сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
1: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
0: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
1: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
0: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
0: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
1: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
0: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
1: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и торшии. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
0: Или съветски филм.
1: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заедно да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като съоженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая и чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
0: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата, бях сигурен,

0: че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
1: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, със справедливи закони и мирни граници.
0: Значи си писателка?
1: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
0: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
1: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
0: Второто, което ти донесе демокрацията?
1: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
0: И ти? Как разбираш, че те обича?
1: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
0: Какво е за теб любовта?
1: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин преливал от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
0: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
1: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце. Защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
0: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
1: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове. Да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме свалили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих да довия детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
0: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Е, срам е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близо с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там, че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб, разбрали?
1: Надживя ли го?
0: Не, и не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея, къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб, или когато е била до теб, макар да си знаел, че има друг в живота й?
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Ха. Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло стопка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един сте друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, да ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво старам с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? В миризливите ни лисичи убежища? В краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме. Какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди кръгом бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвала никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото ти злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врели ни кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно забелязал, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятър отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз. че съм висока, 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятърът лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се отмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крък. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо. И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на Дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
0: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по уговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълни онова, което тя искаше.
0: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
0: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи? Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвони от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
0: Не ми го е оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
0: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза.
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й.
0: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там. Вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, нали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И до сега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега, ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници.
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано, често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога

0: съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чуж живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Култура. Писателят Георги Господинов е удостоен с френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта», съобщи авторът в публикация във Фейсбук. Книгата е преведена на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостно творчество за Господинов. Георги Господинов бе номиниран за наградата с още 7 европейски автори. Председателят на журито Жерар Дю Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр, припомня БНР. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал.

0: фестивал на европейската литература. Протест на български филмови дейци и независими артисти се състоя пред киноцентър Бояна. Повод за свикването му са опасения в съсловието, че след изтичането на 20-годишния приватизационен договор по-късно през есента, в тази ключова за българското кино структура филмопроизводството може да спре, ако инвеститорът разпродаде активите и се допусне друго предназначение на обекта. Протестиращите настояват държавата да извърши пълен одит на приватизационния договор и да обяви какво ще се случи с имота след изтичането на последното ограничение по договора на 17 ноември, тъй като се е появила информация, че на мястото на киноцентъра се планира изграждането на жилищен комплекс, пише БГНС. Киноцентър Бояна не се продава, написаха в отговор на своята страница във Фейсбук собствениците на дружеството New Бояна Film Studios. Продължаваме да снимаме, продължаваме да инвестираме и възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино, гласи изявлението им. На 30 октомври 2026 година от 18 часа Светлин Русев се завръща на Софийска сцена за музикално събитие с рядко срещан мащаб. В една вечер българският цигулар ще изпълни три концерта за цигулка и оркестър на Николо Паганини, номер 1, номер 3 и номер 5. Негови партньори на сцената ще бъдат симфоничният оркестър на Българското национално радио и диригентът Константин Илиевски. Концертът «At Limites Impossibilitatis 3» на границата на невъзможното ще се състои в концертната зала на Дом на културата Средец и е сред централните събития в юбилейната поредица 50 години съвършенство, организирана от Дом на културата Средец по повод 50 годишнината на Светлин Русев. Да бъдат изпълнени три концерта на Паганини в рамките на една вечер е поредното изключително професионално предизвикателство, което маестро Светлин Русев избира да сподели именно с любимата си българска публика. За първи път на българска сцена три цигулкови концерта на Паганини ще прозвучат в една и съща вечер, изпълнени от един солист. Спектакъл, който излиза далеч извън обичайните представи за концертна програма. Зад знаменитата виртуозност на творбите на Николо Паганини стоят пределни изисквания към техниката, концентрацията и физическата издържливост на солиста, но и нещо повече – необходимостта виртуозността да престане да бъде самоцел и да се превърне в музикален разказ. С третото издание на At Limites Impossibilitatis, виртуозният цигулар отново предлага на взискателната българска публика среща с музикално предизвикателство без аналог у нас. Три концерта на Паганини, изпълнени един след друг в рамките на една вечер, са събитие, за което всеки истински меломан и ценител на класическата музика би могъл само да мечтае. Светлин Русев е от онези редки артисти на световната сцена, които умеят да превръщат подобни мечти в реалност, не само чрез феноменалното владеене на инструмента, но и чрез щедростта, дълбочината и неподправената емоционалност, с които споделят своя талант с публиката. Именно това е идеята на цикъла At Limites Impossibilitatis, не демонстрация на виртуозност заради самата виртуозност, а среща с произведения и изпълнителски предизвикателства, които отвеждат музиканта до пределите на неговите възможности. Роби Уилямс се завръща у нас. До година британската звезда ще пее в Пловдив като първия обявен хедлайнер на второто издание на фестивала Feel Good. Събитието ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 година край гребната база в града. Уилямс ще излезе на сцената още в откриващата вечер на фестивала 16 юли, съобщиха организаторите от Fest Team. Това ще бъде третото гостуване на Уилямс в България. За първи път той пя пред българска публика на фестивала Спирита в Бургас през 2015 година. А 10 години по-късно, на 28 септември 2025 година, изнесе самостоятелен концерт в София. Нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзай препоръча 6 книги, които разказват по различен начин за свободата, идентичността и правото човек да избира собствения си път. Сред 6 книги е романът «Остайница» на Рене Карабаш, съобщава БНТ. Романът «Остайница» разказва историята на Беки, млада жена от албанско село, която поема ролята на заклета девица, Жена, която се отказва от традиционно женската си идентичност и заживява като мъж, за да запази семейството и имуществото си. Според Юсъфзай, съдбата на героинята показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек може да бъде принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Книгата я е провокирала да размишлява и върху истинското значение на свободата, не само като възможност да правиш каквото искаш, но и като право да бъдеш себе си, пише сайтът Opera Daily. Историята на Беки показва парадокса, при който придобиването на определени права и възможности е възможно само чрез отказ от друга част от личността. Изборът на Карабаш е особено близък до темите, с които Юсъфзай е свързана през целия си обществен живот. Правата на жените, личната свобода и борбата срещу ограниченията, налагани от традициите и обществото. Юсъфзай получи Нобелова награда за мир заради борбата си за правото на момичетата да получават образование. Нито един диктатор няма право да преначертава границите с кръв и нито един народ не трябва да се споразумява за това каква част от свободата си трябва да жертва, за да може агресорът накрая да спре. Тези думи каза посланикът на Украйна в България Олесия Илашчук по време на официалната церемония по откриването на изложбата «Несломимите. Светлината в мрака», посветена на 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Автор на фотосите е Сергий Гимюш. Гимюш запечатва завинаги пораженията, които войната нанася на мирните граждани, на техните души, битие, домове. Интересно е да се спомене, че България е добре позната на Сергий. Той е живял в България като малък, докато родителите му са работили в посолството на Украйна в София. През месец май 2022 година Сергий е ранен, докато доставя хуманитарна помощ на наскоро освободени села в Харковска област. След дълга борба на украински и германски лекари той оцеля, но за съжаление губи двата си крака. Сергий успява не само да оцелее, но и да живее един пълноценен живот. Работи, пътува, дори играе в футбол и кара автомобил. С примера си успява да вдъхнови всички около себе си. Днес откриваме уникална фотоизложба, която показва съвременна Украйна. Авторът е доброволец, фотограф, изключително силна личност. От началото на войната Сергий помага на хората и чрез обектива си запазва истината за това, през което преминава Украйна и за това плаща висока цена. В днешната изложба има особена символика на многообразие на украинско-българските връзки. Украинско-българските отношения тази година навършват 109 години, каза посланик Илашчук. На 11 ноември красавицата Извяра се завръща на сцената на зала 1 на НДК. Една от най-обичаните приказки в света е позната на поколения деца, а сценичната й версия е гледана от милиони зрители по света. С музиката на носителя на Оскар Алан Менкен, историята на Бел Извяра се е превърнала в класика на световния музикален театър. Постановката на Държавна опера Варна е първата професионална българска продукция, вдъхновена от знаменитата анимация на Дисни. Филмът от 1991 година остава в историята като първата анимационна лента, номинирана за Оскар за най-добър филм. През 1994 година красавицата Извяра излиза и на Бродвей, където се играе повече от десетилетие. Българската версия е режисирана от Петко Бонев с диригент и оркестрация Страцимир Павлов. Постановката пресъздава приказния свят на Бел Извяра чрез музика, актьорска игра, балет и мащабни визуални решения. Участват оркестърът и балетът на Държавна опера Варна, както и Варненската детско-юношеска опера. Сценичният дизайн и костюмите на Асия Стоименова пресъздават различните места в приказката. От живописния свят извън замъка до неговите пишни и омагьосани пространства. 3D мапингът на Лора Руневска от Electric.me допълва сценичните трансформации и магическите моменти, а пластиката и сценичното движение придават динамика на спектакъла. Музиката на Алан Менкен е сред най-разпознаваемите елементи на красавицата Извяра. На 11 ноември в главните роли ще бъдат Валерия Василенко като Бел и Виктор Ибришимов като принц Адам Звяра. На сцената се завръщат и Люмиер, Коксуърт, госпожа Потс и останалите обичани герои от приказката за любовта, промяната и умението да виждаш отвъд външността.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
0: Любопитно. Дачанин е открил сребърно съкровище от епохата на викингите в градината си, съобщи Данмаркс Радио, предаде БТА. Археолозите описват находката като най-голямото съкровище от епохата на викингите в Дания. То съдържа над 700 сребърни предмета с тегло 18 кг и половина. Открити са слитъци, бижута, монети и малък чук на Тор, бога на грамотевиците и мълниите от скандинавската митология. Един от най-интересните предмети е сребърен слитък с рунически надпис. Намерените арабски дирхами и англосаксонски монети свидетелстват за обширните мрежи, които са свързвали Дания от времето на викингите с Англия, континентална Европа и ислямския свят. Предполага се, че съкровището е било заровено в глинен съд някога през 10 век. Археологът Торбен Сарал определи откритието като рядка възможност да се разбере как викингите са натрупвали и управлявали богатството си. Съгласно законодателството в Дания, съкровището е собственост на държавата и ще бъде оценено от Националния музей на Дания. Мъжът, който го е открил, ще получи възнаграждение, определено въз основа на материалната стойност на среброто, както и допълнителна сума за самото откритие. Предишният рекорд принадлежеше на така нареченото съкровище от Терслев с тегло 6 кг и половина, открито през 2011 година. До 5 чаши кафе на ден са безопасни за повечето здрави възрастни хора, а може би дори и полезни, но с какво трябва да внимаваме при консумацията на популярната напитка? Кафето и неговото въздействие са обект на изследвания от повече от 150 години. През това време репутацията му се е променила неведнъж. То е било смятано за нездравословно, то за възможен защитен фактор. Сега Американската сърдечна асоциация направи преоценка на досегашните проучвания с фокус върху сърдечното здраве, пише Deutsche Welle. Според данните, цитирани от асоциацията, за повечето здрави възрастни хора важи следното. Умерената консумация на кафе с до 400 мг кофеин не само е безопасна, но дори е свързана с по-нисък риск за сърдечно-съдовата система. Според изчисленията на Здравната асоциация, това съответства на 3 до 5 чаши черно филтър кафе по около 240 мл. Броят на чашите обаче е само ориентировачен. Европейската агенция за безопасност на храните изчислява, че 200 мл филтър кафе съдържат около 90 мг кофеин, а 60 мл еспресо около 80 мг. ЕФСА приема до 400 мг кофеин дневно за безопасен праг за здравите възрастни хора. За бременните се препоръчва по-ниска граница – 200 мг, а съветът към хората с предишни заболявания е да се консултират с лекар. Въпреки че кофеинът може краткосрочно да повиши пулса и кръвното налягане и да предизвика сърцебиене или неспокойствие при някои, в дългосрочен план проучванията показват друга картина, казва Умар Хахат от Центъра по кардиология на Университетската клиника в Майнц. Организмът може да се приспособи към редовната консумация, като по този начин и тези краткосрочни ефекти се смекчават. Като цяло, кафето вероятно дори има ползи за сърцето и кръвоносните съдове, съобщава той, цитиран от ARD. Грегори Маркъс, ръководител на групата изследователи от Американската сърдечна асоциация, обяснява, че няма препоръка за консумацията на кафе, която да е всеобща. Начинът, по който организмът преработва кафето, е много индивидуален. Затова трябва да се вслушваме в тялото си. Ако понасиме добре една чаша, не трябва да се насилваме да изпием три, цитира думите му германската обществена медия. Учени откриха малък жълтеникъв планински рогат дракон в Тайланд и го нарекоха Акантозаура сиракс, на името на дракон от сериала на HBO Домът на дракона. Срещан само в тясна ивица високопланински гори, отличителният нов вид може да се превърне във водеща фигура в защитата на рядкото си планинско местообитание, пише Science Daily. Изследователи са идентифицирали нов вид гущер, живеещ във високопланинските гори на западен Тайланд. Видът Акантозаура сиракс е получил името си от Сирах, драконът, ястен от кралица Ренира Таргариен в Думът на дракона. Акантозаура сиракс принадлежи към група гамитни гущери, известни като планински рогати дракони, които се отличават с бутливите гребени, които се простират по врата и гърба. Изследователите откриват вида във вечно зелена гора в национален парк Мае Лонг в провинция Так Кампкенг Пхет на надморска височина над 1300 метра. До сега не е откриван никъде другаде. Откриването му увеличава броя на разпознатите видове от рода Акантозаура до 23. Изследването е ръководено от Парамат Тривалайрат и колеги от Кралската академия Чулапхорн и университета Касетсарт. Екипът умишлено е избрал името Сиракс, защото няколко черти на измисления дракон са отразени в новоописания гущер. В фентази поредицата Сиракс е известна с поразителното си жълто оцветяване, сравнително малкия си размер в сравнение с други дракони и необичайно високото си производство на яйца. Изследователите са наблюдавали подобни характеристики при А. сиракс. Гущерът има жълтеникаво-зелено отцветяване, нарежда се сред най-малките видове в рода си и произвежда сравнително големи кладенци от яйца за размера на тялото си. Учените са предложили сиракс Mountain Horn Dragon, планински рогат дракон сиракс, като неговото английско общо наименование, заедно с тайландско име, което носи същото значение. Видът е отличителен не само с вдъхновеното от фентази име. Той има най-малките люспи на врата и гърба, документирани досега в рода, както и като цяло малък размер на тялото. За разлика от няколко близко родствени вида, той няма черно петно около окото. Вместо това има характерна тъмна маркировка на яката. Генетични тестове потвърдиха физическите разлики, наблюдавани от изследователите. Анализ на два гена показа, че А. сиракс е генетично различен от най-близкия си известен роднина. Новооткритият гущер изглежда обитава само тясна зона от високопланински гори. Според изследователите, суровият ландшафт естествено разделя популациите му в планинската верига, което би могло да направи вида особено уязвим, ако местообитанието му е изправено пред допълнителен натиск. Изучаването на нов език често се възприема като начин за пътуване, работа или общуване с други култури. Ново изследване показва, че то може да бъде свързано и с по-бавно стареене на мозъка. Учени, изследвали хора в Испания, установяват, че при тези, които говорят няколко езика, мозъчната активност показва по-млада картина от очакваното за тяхната възраст. Ефектът е най-силен при хората, които владеят най-много езици, както и при тези, започнали да изучават втори език по-рано в живота. Резултатите бяха представени на форума на Федерацията на европейските невронаучни дружества през 2026 година. Изследването е ръководено от доктор Лусия Амурусо от Баския център за познание мозък и език. Екипът е включвал учени от Института за здраве на мозъка в Латинска Америка в Чили, Университета Сан Андрес в Аржентина и Института за глобално здраве на мозъка към Тринити Колидж в Дъблин. Изследователите са проучили 728 души, като са измерили мозъчната им активност чрез магнитоенцефалография, метод, който регистрира магнитните полета, създавани от активните нервни клетки. След това с помощта на изкуствен интелект е създаден модел, способен да оценява така наречената мозъчна възраст. При хората, говорещи два езика, мозъкът изглежда средно с около 6 години по-млад от този на едноезичните участници. При владеещите три езика разликата достигава около 7 години, а при хората, говорещи 4 езика, приблизително 13 години. По-високото ниво на владеене на езиците също било свързано с по-млада мозъчна активност. По-ранното изучаване на втори език също се оказало фактор за по-силен ефект, което предполага, че продължителността и интензивността на езиковия опит може да имат значение. Според учените, многоезичието може да допринася за изграждането на така наречения когнитивен резерв, способността на мозъка да се справя по-добре с промените, свързани с стареенето или заболяванията, без веднага да се проявяват нарушения в паметта и мисленето. Говоренето на няколко език изисква постоянно превключване между различни думи и граматични правила. Човек трябва бързо да избере правилната дума, като едновременно потиска активираните думи от другите езици. Повтарянето на този процес в продължение на години може да стимулира определени мозъчни мрежи. Хората, които говорят няколко езика, могат да се различават по образование, професия, социален живот и културен опит. Фактори, които също могат да влияят върху здравето на мозъка. Показателят 13 години по-млад също трябва да се тълкува внимателно. Той не означава, че мозъкът на човек, говорещ 4 езика, буквално с 13 години по-млад. Става дума за това, доколко мозъчната му активност съответства на моделите, характерни за по-млади хора. Изследователският екип планира да проучи дали многоезичието е свързано с по-голяма устойчивост на мозъка при хора с болест на Алцхаймер и други неврологични заболявания. Изследването подкрепя по-широката идея, че мозъкът има полза от продължаващото учене през целия живот. Изучаването на език съчетава памет, внимание, слушане, говорене, решаване на проблеми и социално общуване – дейности, които поддържат ума активен.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Радио Кънце 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Много кратко. С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Искам да го подам.
4: Няма проблем.
3: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се дръпвам
4: Гласа.
3: Няма лошо, ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
4: Моля.
3: Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си му ще да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхме, да не.
4: И затова не му се гласа сериозно, не падна ли.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон.
5: Микрофон. Да, не микрофон. Микрофон.
4: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
5: Може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
5: Да, добър, не е сериозно,
2: господин. 93,9 FM.
6: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
8: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
9: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Energoto.bg.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
11: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
12: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остава прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическия танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Проръдни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, президент. Ивелин Михайлов. Връщаме се в активната политика. Борбата започва отново. 17 август 2026 година.
2: Добър вечер на всички. Правя това предаване един вид да обявим, че ние отново се връщаме активно в националната политика, защото това, което виждаме да се случва, е повторение на същото отпреди, че даже и по-лошо, защото все още няма натрупания негатив, който имаше срещу Борисов и Пеевски, и хората трудно могат да разберат какво точно се случва. Оставихме да минат 100 дни от управлението на новото правителство, бяхме толерантни, след изборите казахме, народа така е избрал, вярваме на новите управляващи, че ще изпълнят поне част от обещанията си, поне част. Премиера Румен Радев каза, че е премахнал олигархията, което не е вярно. Напротив, тя се стои с пълна сила и това, което правят, е повече от подло. Преди време Румен Радев вдигна и умрука, за да защити себе си и хората около него, които са възрастни хора, и един боец не може да се оплаква защо еде бой. Но когато това, което той прави, отнема усмивката от устата на малките деца, от лицата на малките деца, тогава това нещо, вече може да кажем господин Радев, че не е мъжко, и този умрук явно е имал по някакъв начин само някак символ за да спаси вас и хората около вас, което отново смятам за немъжка постъпка. Какво се случи през тези 100 дни? Общо взето видяхме, но какво не се случи? Първо, правителството има извинение, че в момента още прокуратурата не работи. Значи искам да ви кажа, че това е нормален прием на власт имащите, толкова години вече го виждаме. Искаме само още това, само това и само това. Преди това го искаха Бойко Борисов, преди това го искаш Симеон Сакско-Бургоцки, преди това го искаха всички останали. Това, което аз мога да ви кажа, че тези хора в Народното събрание, които са в момента, те работят заедно и за тях стоят група олигарси, които един по един ще разкрием. И нали, това искам да го кажа на олигарсите, няма да ви се размине с всичко, което правите. Ще ви разкрием схемите, като един олигарх много лесно пада. Защото има много престъпни дейности около себе си. Това нещо ще го направим, защото назначените от вас правителства и управляващи, и политически, или това, което прави, е наистина безконтролно да смазва обикновените хора, не по някакъв начин да разделим. Айде, окупирали сте държавата. Вземате нашите пари от данъци и от всичко останало. Но да не ни оставите място, в което ние да живеем и да се развиваме спокойно и да имаме някаква независимост самите ние, като българи, които тази земя ни принадлежи, също, и ние не искаме от вашите пари или власт, и това е вече нещо, което не сме съгласни. Винаги властта има един и същ инструмент, и то е да направи така, че да ви заблуди, че още нещо и трябва или не достига, за да направи нещо за вас. Вярвайте, че ако един човек иска да направи нещо за вас, ще го направи. И ние го доказваме многократно. Когато искаме да направим нещо, успяваме да го направим. Не сме във властта, пак правим повече от всички партии, които са в Народно събрание, взети заедно. Но тук няма да говорим за партийни в момента дела, коя партия каква е. Не искаме да разделяме хората, искам да ги обединим около една идея. И тя е законност и справедливост. Първо, има ли Румен Радев достатъчно власт, за да направи всичко, което има? Иска. Разбира се, че има на 100%. Спомнете си за Иван Гешев. Ще помоля колегата да пусне Иван Гешев. Това е бившия главен прокурор. Аз също го познавам този човек. Това, което знам и това, което си спомняме, когато той реши да се изправи срещу Борисов и Пеевски, те го смачкаха за една седмица. Точно за една седмица той беше приключил. Или главният прокурор, неговата власт е до никъде. Защото когато ти държиш медиите, когато ти държиш полицията, армията, службите и всичко останало, главният прокурор или прокурорите и съдиите са едни такива службици, които нищо не могат да направят. Наистина нищо. И вие не дейте вярва, че в страната се случва нещо, което не е одобрено от Радев. Или от новото правителство. На 100% те имат властта да променят нещо. Първо, какво направиха те? Занимават ни с едни фалкони, между другото, за които ние дадохме информацията отново, ние. Я дадохме на тяхния придворен така оповестител Бареков. И това, което насякъде имаше фалконите и хората казват, мъкнаха за фалконите. Ако може да ги покажем и статиите за фалконите, аз съм ги изпратил. Тук колегата. Голяма работа, фалконите и доходите, които имал, защото това, което... няма ли? Ето е статията, да. Да я пуснем. Голяма работа за фалконите, защото казваме нещо да направят Съединените щати. Не, вижте, властимащите имат 100% власт да разкрият схемите в страната. Докато гледаме фалконите, какво изпускаме? Ако може да пуснем картината с Борисов и Спеевски и с огромното престъпление, което извършиха срещу нас и което на 100% ги уличава не само тях, а разплита цялата система, както все едно хващаме и разплитаме едно кълбо. Дърпаме го и то се разгъва. Какво се случи преди време с нас? Аз ви казах, като представител, председател на парламентарна група, докато бях депутат от партия Величие в Народното събрание, аз бях изнудван от служители на КПК да гласувам с Борисов и Пеевски. Това съм го казал и публично, преди да станат арести и други неща. Иначе ще ми бъде разрушен имиджа. Това нещо съм го казал отдавна. Никога до момента никой не ме е разпитвал за това нещо, което се случи. Тогава. Това е нещо, за което аз имам 100% информация, с която мога да стигна до лицата, които са ме разпитвали. Те не са ме разпитвали тези лица, по-скоро са се мъчили да ме шантажират. 100% информация имам и ще стигна до тях, с снимки и всичко ще ги покажа. И ще отидем и на международни институции, защото и ще направим огромни скандали. Защо? Казахме още отпреди, че започваме с филми. Сега, по време на президентската кампания, да знае, че направим вестник, който ще раздадем на 1 милион българи, в който ще е описано подробно къде, какво се случва и как президента Йотова и премиера Румен Радев в момента участват в тази схема. Защо? Ами защото, вижте, Борисов и Пеевски, чрез КПК, ако можем да пуснем, нали, пусната е самата картина, сега ще я покажем, чрез КПК, чрез ДАНС, службите, които са, чрез медиите, чрез НАП, чрез партиите в Народното събрание, МВР, банките и регулаторите и притискане на бизнеса, това, което правят, те унищожават всеки и заграбват държавата. И това нещо, те са навързани. Ние нарочно напускахме отделни сигнали, но КПК е ключа. Ако ние докажем, че Комисията за противодействие на корупцията е използвана, за да може една парламентарна партия да бъде освоена от властимащите тогава и благодарение на това освояване да се източи държавния бюджет, да се убиват хора, да се репресират, да се прокуждат от България, или това се нарича преврат, в което държавата е взета незаконно от хора, които нямат позволение за това. Нито имат позволение от Европейския съюз, нито имат позволение от българския народ. Преврата и престъпленията спрямо народа са най-тежките наказания, които съществуват в българския наказателен кодекс. И това са най-тежките престъпления. Те са с най-висока степен на важност и те трябва да бъдат разследвани. Защото, вижте, няма значение убийството, кражбата, или другите неща, ако ние имаме преврат, който обезмисля цялата държавна власт. Или това престъпление, което в момента са направили Борисов и Пеевски, което продължава да го прави, което се прикрива от Румен Радев и неговото правителство, е най-тежкото престъпление, което може да има в България. Какво гледаме? Фалкони и някакви други неща, като аз държа ключа към това, как да бъде така да го кажем, разплетен възела и мафията веднъж завинаги да бъде унищожена. Но това нещо какво ще доведе? Защо аз съм държан? Искам да покажем снимката на моята дъщеря. Какво прави? Те отнеха, усмивката на моята дъщеря. Искам да кажа, че това е причинено от Румен Радев, Иван Демерджиев, Дерменджиев, мисля, че така се казваше министъра на вътрешните работи, Иван Дерменджиев, министъра на външните работи, правосъдния министър, медиите. Това е моята дъщеря, която иска да се смее, иска да има детство. Тя няма право да има детство, защото вие го отнехте. Не само на нея, на хиляди деца, на хора, които са се трудили за разлика от вас, които цял живот живеете с парите на народа. Вие никога не сте допринесли по никакъв начин за народа. И вие искате тези деца да продължават да нямат бъдеще и да няма какво да едат. Няма да ви го позволим това нещо. Няма да го позволим. Какво се случва? Аз имам 100% доказателства за това, кой ме е изнудвал. За разлика от всички останали изнудвания, мен не са ми казвали, че ще ми преклият престъпления, а хората, които ме изнудваха, казаха, ние знаем, че не си виновен, но ние ще ти съборим имиджа и ще те унищожим. И по този начин, това, което ще направим, е да ти отнемем всичко. Или хората, които са ме изнудвали, не е да ми прикриват престъпления, защото тогава да кажем, че може да има някаква търговия за престъпление или нещо. Не, аз нямам такива. И това го знае и Румен Радев, знае го и неговото управление. И стъпка по стъпка ще разкрием всички неща, как са го знаели и как продължават по никакъв начин да не реагират на тази ситуация. Много хора ще кажат, не си търсил среща с премиера. Не е вярно. Многократно съм търсил среща, при която съм искал да изясним това нещо. Давали сме документи, пробвали сме по всякакъв начин, подавали сме желание. Не, ние сме отритнати и не ни се дава шанс да направим нищо. Ви кажа защо? Защото когато излезе черно на бяло, че всичко това, което е било срещу мен, е скалъпено, тогава аз ставам много силен политически противник на една политическа система, която по никакъв начин не иска да даде по някакъв начин власт и на народа. След изборите аз заявих, че ако тези си вършат работата, ние се оттегляме и ще защитаваме само наши членове, ако има нужда, защото можеше да няма. Или аз заявих, че ще се оттегля от политическия живот и това, което ще направя, е да допринасям с друго, с бизнеса, ако имаме условия. Обаче това, което се случва, е обратното на това, което аз помолих тогава да се случи и ще ви обясня защо го правят. Те не могат да повярват, че аз мога да имам тази сила и да реша да не я използвам да им открадна това, което им е най-ценното. Властта и парите от властта, която идват. Поради тази причина, те искат хора като мен, които са можещи и знаещи, да бъдат винаги подтиснати и винаги държани. Мошенник, някакви дела, които да са такива висящи. Не, аз не моля нито Румен Радев, нито правителството, нито който и да е, не ги моля да ми свършат услуга, аз искам справедливостта да възсържествува. Чакахме 100 дни, чакането свърши. Какво се случи тогава? КПК, това, което правиха, пратиха ми агенти. Нека да покажем чата на агентите, да го видите последователно, кога започна чата с агентите. Чата с агентите започна януари месец, сега ще видим на 15 или 16 януари, на 15 ли е започнал? На 15 януари започна чата с агентите. Като те дойдоха в моя офис в София на Гребен планина 8 и дойде с маска единия, влезе вътре, иска да се бори срещу властта и аз това, което правя, понеже не знам защо, но всички ме смятат за по-глупавичък. Нищо, това е добре. Подценяват ми поради тази причина. Дай да ги въртим. Съм стигнал и до тук. Успявам още да оцелея, защото явно по някакъв начин ме смятат за по-елементарен. Но това, което аз направих, казвам, сега как пък ме намери един човек и изведнъж реши да сме борци за справедливост и как, между другото, защо януари, защото делото за Конституционния съд, това са точно датите, когато тръгна делото за Конституционния съд и трябваше да се отворят урните, или аз бях започнал да бъда работен още когато аз имаше опасност да вляза в Народното събрание. Тези индивиди започнаха да ми пускат разни неща, които са елементарни. Сега някой да ми пуска статия от Бърт или нещо и да каже, че виж, ние споделяме с тебе информация да съборим Борисов и Пеевски, това нещо е несериозно. Ако някой иска наистина да ми даде информация, ще ми даде дълбоките неща, които се случват и нещата, които ние ги разкрихме, а не нещата, които те ми пишат. Вие може да видите чатове, срещи. Това, което направиха този първия индивид, първото лице, се свърза март месец, дойде с него един служител от КПК, като това е същия служител, който е притискал Деян Иванов, заместник кмета във Варна. Така, дойдоха при мен, казаха, че искат да дават сведения и през цялото време, когато са давали сведения, между другото, ще ви кажа, те пробваха най-различни неща. Искаха да пробват аз доколко съм склонен примерно да убия някой, доколко съм склонен да разстрелям някой, и този от КПК, който се представяше,

имаше заповед повече да не се пускат външни лица. Или дори ние като депутати не можеше да въведем външни лица и да им издадем временен пропуск. Което показва, че информацията от този служител веднага стига до службите, които да предприемат дадени действия. Защо го казвам? Защото служителя е давал информация на висшестоящите и това нещо е отбелязано в системата на КПК, на ДАНС, на всичките, защото те КПК и ДАНС бяха в една сграда, която в София. Знаете, тя е на булевард Черни връх. Така, направих тази проба, за да видя, казвам го, прозвъняване. И видях, че тези хора си действат с Борисов и с Пеевски. Плюс още много други неща. Това е човека, който ми каза, показа ми сведения на хора, даде ми, имам свидетели за това, и СРС-тата ги пазя, на Борислав Гоцанов и на Благомир или Благовес Коцев. Благомир Коцев беше. Благомир Коцев. И аз казвам, а защо ми ги давате тези СРС-та? Дайте ми СРС-та на Борисов и на Пеевски. И той каза, на тях не можем, но да видиш, че ние сме сериозни, че ние сме заедно с тях. Имам свидетели, пазя СРС-тата, аз няма откъде друга да ги имам тези СРС-та. Което показва, че аз съм общувал 100% с българските служби. И те нелегално дават СРС-та на различни хора, докато се мъчат да ги вербуват. Стигнахме до момента, в който те казаха, че Борисов и Пеевски, те по-скоро казаха дебелия, само един Пеевски го казваха, но тук са и Борисов и Пеевски. Това, което казаха, че някой ще вдигне темата и мои хора ще бъдат арестувани. Да, невинни са, но имиджа ми ще бъде очернен. И да, ето виждате, имиджа ми е очернен и аз стоя в момента в една ситуация, в която новата власт не отива да каже, ето този човек, той е нагласен и ние ще хванем престъпниците и ще покажем как действа мафията в България. Не, ще ви кажа, що не го правя. Защото новата власт ще прави същото с хората, което прави старата. Те няма да си разкрият схемите. Поради тази причина никога те няма да направят това, което трябва да направят, да кажат истината на вас. И защото това нещо се случва на всеки един и те го правят по някакъв начин. Така, тогава, след като той ми каза, че някой ще повдигне темата, Радостин Василев я повдигна. Между другото, Беновска често ми е казал, че Радостин Василев е дансаджия. Явно си има и той някакъв контакт с тези служби. Имат си неща, с които работят, си го държат. И станаха арестите на нашите хора. Тогава аз излязох пред националните телевизии и показах. Аз имам чатове, всичко те ги изтриха. Чатове и други неща, но аз съм го запазил абсолютно всичко и изтриха чатовете и си прибраха някъде. Сега, това е добре. Защо преди не подадох сигнали? При старата власт няма смисъл да подавам сигнали, те потъват. Какво се случва обаче при новата власт? Потърси ли ме някой да ме разпита за това и да ми каже, ето ела, ние ще ти покажем снимки, лицево разпознаване, да видим кои са хората, които ви нагласиха. Нали? Те се борят против мафията. Никой не ме е потърсил никога да говори с мен. Нали? Това, което е при старата власт, това се случва и при новата. Ние нямаме разговори. Аз съм имал проби, различни проби да отида при тях. Дал съм хронологично какво се е случило, как. Няма задействие. Или новата власт отказва да свърши това, което трябва да свърши и да излезе днес да каже. Днес. Защо? Пусни пак снимката на дъщеря ми. Това е само едното ми дете. Другите деца са обиждани и всякак. Но аз не мога да разбера, защо децата на управляващите да имат повече стойност от нашите деца, от всички вас. Защо? Нали президентката, нали президентка на целия народ, защо това дете трябва да страда за тях? Сина ми днес ме пита, тате ти нали се прибереш? Един от синовете. Или това нещо, те не ми го гарантират и не го гарантират за никой от вас. Отново мафията може да прави каквото си иска и го доказват в цялата страна, че го прави. Това, че ви залавят калашници и другите, вие защо давате възможност с най-елементарните индивиди да ви залъгват? Нека да отидем малко тежки престъпни схеми, ние може да покажем. Нищо, абсолютно нищо. Виждаме, баба Алино са си отворили помпи, вземат си пари за ток, всичко. Няма никакво значение. Какво? Се случва и казват, ма това не е, това е на общината, това е на еди кой си. Аз съм видял властта, когато иска нещо да направи, тя намира начин да го прави. Когато не търсят да си прехвърля топката и вие го знаете, че това е така. Сега, какво обаче се случва? Оказва се, че един и същи човек е изнудвал мен,

0: Един същ човек е изнудвал кмета, заместник кмета на Варна. Нека да видим тази статия, която е излязла септември месец още. Службите имат 100% достъп и новите управляващи имат 100% достъп. Но, забележете, какво се случва, което се случва и при новото правителство, които казват, ние се борим с олигархията и ние правим така, че всичко да си бъде наред. Проверката, проверяват служителите от КПК, извършили разпита на Деян Иванов. Само да видя, ще пратя. Така. Сега, пращам на колегата и статията, да видите какво представлява самата статия. На няколко пъти, нека да го пусни, на няколко пъти в съдебната зала стана дума за бившия заместник на Коцев Деян Иванов. Той първо свидетелства срещу Богомир Коцев, после оттегли показанията си, защото били дадени под натиск от инспектор на антикорупционната комисия и поиска от прокуратурата да го разпита. Два месеца по-късно такъв разпит няма. Прокурор Велислава Патаринска обеща това да стане на по-късен етап, а на въпрос защо не се проверяват поне твърденията му за натиск, отговори: напротив, възложена е проверка, каза прокурор Патарински. Когато приключи проверката, ще бъдете уведомени. Обърна се тя към медиите. На въпрос как се прави проверка, след като не е разпитан, защото само той може да каже дали е притискан или не, тя отговори: в момента се проверяват служителите, които са извършили разпита. Запитана дали е вярно, че след заплахи за детето му той е дал тези показания, Велислава Патаринска завари: не е вярно, извършена е проверка от комисията за проведение на проверка. Значи те лъжат. Първо, това е вярно, аз говорих с него за детето му. Само един път е разпитван от прокуратурата, и то повърхностно. Преди това не са го разпитвали много месеци и няма никакво движение по случая. Попитал го, като му описа човека, който ме е натискал и мен, и се оказа, че става въпрос за един същи. Висок, пълен, така, пълничък, не е чак прекалено, но е пълничък човек, лице, което работи в КПК. И сега, ние на това лице ще му покажем по-нататък снимката, защото ще е смешно, ако партия Величие може да отиде да покаже снимката на един човек, на който не могат да покажат службите и не могат да направят нищо. Но, първо, искам да пуснем номера на Занги, който ми пратиха неговия, с неговото име, което, сега, дали е неговото име или не, това ще го видим. Но, да, Пламен Веков, пусна ли го там? Ето го, номера на Занги, ако има и хора, които по някакъв начин могат да ровят, да отидат да видят нещо. Това е неговия номер в Занги. Защо той ми иска мой номер в Занги? За да види, защото когато подслушват приложение, Занги могат да го подслушат, когато ми знаят номера. И той поиска да говорим по Занги, за да мога да му дам номера и да ми уловят и Зангито, един вид да бъде подслушван. Това е човека Пламен Веков, който така се е написал, 100% не му е това името, но въпреки всичко, хора, които го знаят, сега ни и повече хора искаме да въвлечем, за да разплетем този случай. Срамно ще е да го разплетем хората, народа и партия Величия, това да не го направят службите и цялата власт с поверената и сила. Така, нека да пуснем един запис на неговия съратник, за да видите по глас, вие може да го разпознаете този човек. Другия. Да.
1: Вижте нашия път за Варна, София, Варна. Наблюдавайте какво се случва и плащайте винетките на тая смотана държава измислена. Бахти букуците. Смотани. Всички управляващи.
0: Така, това е гласа на втория съратник. Те бяха двама. Единият стоеше винаги извън колата, другия вътре. Така, имам точен канал, по който ние ще стигнем точно до лицето. Но, даваме една седмица на властта, за да се задейства реално, понеже властта има във всяка една служба протоколи, по които се извършва това действие. Новите управляващи знаят точно кой е бил, кой какво е правил, всичкото това е ясно на новите управляващи. И въпреки всичко, пусни пак снимката на дъщеря ми, това, което правят властимащите, причиняват и на дъщеря ми и на много други деца, отново казвам, едно и също нещо. Защото те не разследват престъпления. Това го прави и президентката Йотова. По никакъв начин, като главнокомандваш на българската армия, президентът е главнокомандващ на българската армия, ръководител на българските служби, като човек, който трябва да е президент на целия народ, тя отказва да направи нещо, за да може справедливостта да възтържествува. Ние говорихме с нея в президентството. Говорили сме и с бившия президент, сегашен премиер в президентството. Намирали сме начин през други хора да говорим и да достигнем до тази ситуация. Но политическата мафия пази своите приятели и своите съратници. Ние обикновените хора винаги ще бъдем хвърлени на пътя. Както онзи човек с казана в село с 120 човека, ще бъде проверяван 150 служителя, а такова тежко престъпление няма да бъде разследвано и служителите, и на КПК, и на ДАНС в момента, и всички се правят на голяма работа и някой трябва да им се моли, за да свършат работата. Ние не искаме справедливост, тази справедливост имаме, искаме сега. Днес ние пуснахме прессъобщение. Това прессъобщение, което сме пуснали, е за този случай. Ние ще продължаваме да пускаме, да информираме посолства, международни институции и почваме вече с наистина масирана кампания. Ще направим видеа, подобни на поредицата в Свободен глас, в която този случай също ще бъде описан. И много други, включително и на хора от сегашната власт, защото ние искаме да има справедливост. Пуснали сме прессъобщение, с което сме информирали медиите. Информирали сме управляващите, информирали сме всички партии, всички кандидат-президенти, между другото, ако някой кандидат-президент иска да покаже, че го интересува на народа, нека се включи към нашата кампания и нека това, което да направим в момента, е да отидем и да питаме управляващите, защо тези казуси не се решават и защо ни забаламосват с фалкони и всякакви други неща, а ние нямаме реално махане на мафията за време, за което тя трябваше да бъде махната. И защо хората, които са се борили, хората, които ви докараха на власт, защо те трябва да страдат, а ви отново да прикривате и да сключвате договорки с Борис Фипеевски, защото за вас са важни изборите. Поради тази причина, вие предпочитате да си направите избори, Висш съдебен съвет, които са удобни за вас и да мачкате всички останали, а не да свършите някаква работа на народа. Това е цялата истина и това е нещо, което се случва. Ние сме пуснали прессъобщение, дали сме една седмица и това, което започваме да правим е тепърва да търсим възможности как да постигнем нашите цели, да има справедливост. Между другото, днеска разбрах, че на Росен Миленов му е насочено дело. Защо пък? Може би човека е кандидат президент. Да, няма шанс да стане президент, но това, което прави този човек, е да ходи наляво надясно и да иска по някакъв начин справедливост. Какъв е най-лесният начин да бъде и той затапен? Да отиде да му се направи дело, защото докарал едни гуми пред Народното събрание. Или имам чувството, значи единия, който го хванаха е Стоян Колев, който се смята за Ахил, по-скоро човека е за друго заведение, не е бил за ареста. И втория Росен Миленов, който вярва, че с 15 жени и 15 възрастни мъже може да направи някаква революция в България, в кавички, с гуми пред Народното събрание, да отиде да иска да щупи с павета, примерно стъклата и да арестува даже преди да направи каквото и да е. И този човек беше държан в ареста и сега срещу него се прави дело. Срещу истинските престъпници няма нищо. Новото управление прави също като старото. Само ще ви кажа какво искат да направят те. Те искат всички неудобни, всички партии, всички външни сили и организации да бъдат смачкани. Те искат да стане като по бай точно време като репресия, а не по бай точно време като правене, защото те са некадърни и не могат да направят нищо. Или това, което се случва, е те отново ще задействат адската машина срещу нас. И аз го знам това перфектно. Но аз няма да стоя да умирам бавно. Няма да предам нито моите деца, нито вашите деца, нито хората, които вярват, че ще има някаква справедливост, за да мога да отида, да стоя и да чакам да бъда послушен на власт имащите и да се моля да ми свършат работа. Аз трябва да се моля да ми свършат работа. Те трябва да свършат работа на всеки българин и това нещо трябва да го направят. Но, ето, явно, едно тотално престъпление. Престъпление под държавен преврат, в който ние, хората, нямаме никаква власт. И това е доказано. Ето, ние го доказваме черно на бяло. Защото службите, които притискат всеки един човек, прокуратурата сега, която повдига обвинение срещу Росен Миленов, вярвайте, че не е прокуратурата на Борис Фипейски. Въобще не има до Росен Миленов. В момента прокуратурата на Радев повдига обвинение срещу Росен Миленов. Или това нещо също, което го знам, че Радев много добре работи с главната прокурорка в момента. И чуденето е, и нещата, които се обещават, че тя може да остане на власт или други неща, съдебната система не е да не зависи от Радев. И Радев да прояви малко мъжественост и президентката Йотова, ако иска, нали, да отиде в следващ мандат, и да излязат следващата седмица и ние да видим, те като хора, които държат служби и някакъв ресурс, нещо ще се прави, искаме тези лица от КПК да бъдат установени и оттам да се тръгне Борисов и Пеевски. Кой им е наредил? Защо им е наредено? Тони Бомбони, Антон Славчев ли беше шефа на КПК? Или Тони Балкони, там където му казват. Той също да бъде подведен под отговорност. Защо се е случило това нещо? Кой му е наредил? Оттам да отидем да видим кои са банките, защо не работят с нас. Аз ще ви кажа един случай с Прогресивна България по-нататък и тяхния активист тук, Росен Милен Георгиев, който 2021 или 2022 ми спря сметките. И там имаме доказателство, защото има следа с всичко. Или те имат възможност на всеки един да му спрат достъп до сметки. Банките да спрат да работят с него. Медиите да отидат. Примерно тази кампания, която ние направиха за затварянето на парка, ние направиха медиите на Радев сега, а не медиите на Борисов и на Пеевски. Ние нямаме една дума, която да е казана за нас и репресиите, които са направени срещу нас. Една дума. Защо? Защото Прогресивна България иска да овладее целият политически спектър, но да го владее, за да турмози хората, а не за да решава техните проблеми. Защото ако искаш да ги решава, щеш да ги решава и така нямаше да има политически опоненти. Защото когато си върши работа, няма политически опоненти. Ние бяхме коректни, дадохме 100 дни на новите управляващи. Това обаче, което се получи, те знаят точно кои са хората, които са ни изнудвали. Те знаят точно какво се случва. А се правят на нилокояли, нилокмирисали. Така че, търсим хора, с които започваме нова борба. Явно няма да станат нещата. И ние искаме да има справедливост. Тези от вас, също кандидат-президенти, които искат наистина, ето и може да покажете, че сте различни от сегашната политическа система. Дайте да отидем и да намерим кои са хората. Дайте ние като народ да разнищим тези случаи, да ги направим черно на бяло, да ги дадем и в Европа и в света и да покажем отново, че царя е гол. Това е, което исках да кажа. Тотално съм разочарован, бесен съм, нали, от това, което се случва и че някой си мисли, че ще ме изнудва с това, което те са ме скалопили. Не, аз имам права, има конституция, на мен ми се дължат обезщетения за всички престъпления срещу мен, които са извършени. Вие трябва да се отнасяте към мен с уважение, към хората около мен трябва да се отнасяте с уважение. 7 човека, които лежаха по 4 месеца в ареста, трябва да се получат обезщетение за това, което се е случило. Всички ние, които сме пострадали, трябва да се получим обезщетение. И обратно, да се излезе да се каже истината. Защото, ако искаме да градим на някаква чиста основа и да имаме бъдеще, това нещо може да се случи само ако имаме някакви вътрешни правила и порядки. В другия случай, някой казва, падаме в турска зона на влияние или нещо, по-добре да сме при други условия, поне да знаем къде какво се случва, отколкото да сме потропство на едни хора, които не искам да използвам епитети, но лично аз презирам. Защото аз не мога да ги кажа и хора. Лица, индивиди или някакви други. Няма как вие да си мислите, че това нещо ще продължи. Показахме преди какво можем, сега ще го покажем пак. Не ми е ясно защо трябва да става по този начин, но явно това е нещо, пътя, който са избрали властимащите. Така че, започваме отново. Приемаме. Всичко сме загубили. Що мислите да имате работа с ронени, както и преди казахме, хора, които са загубили родината, всичко. Еми, нямате проблем. Тези хора, по принцип, са най-опасни. Така че, желая на всички хубава вечер и борбата започва отново.
2: Величие откри служителите на КПК, които изнудваха Ивелин Михайлов. 19 август 2026 година.
0: Здравейте на всички. Правя това видео с една радостна вест. От една страна е радостна, от друга е тъжна. И то е, че намерих следа, с която да разкрия кои са двамата човека, които идваха и се опитваха да ме изнудват. Кои са хората от КПК, службите или няма значение откъде са. Първият човек вече е идентифициран. От него ще стане ясно кой е втория. И сега, направих изявлението преди 2 дни. Преди това дадох различни интервюта, дадох пресконференции, на които казах какво ще се случи. После пак казвах какво ще се случи. По време на предизборната кампания говорих за този случай. След като новото правителство стъпи на власт, отново говорих за този случай, като казвам, този случай безспорно доказва какво правят Борисов и Пеевски с държавната машина. И въпреки всичко, нямаше никакво движение, няма развитие по случая. Оказва се, че партия Величие може по-бързо да достигне до решаване на даден проблем, отколкото цялата власт, цялата държавна машина с всички средства, които тя притежава, с милиардите, които сме й дали, с службите, с властта и всичко. И партия Величие може по-бързо да установи кой, къде и какво се е случило. Защо се получава това нещо, ще ви кажа. Държавата знае всичко на 100%. Но не иска да ви го кажа, защото това са схеми, които ще бъдат прилагани и сега. Или основното нещо, чрез което управлявате, страх и контрол. И всеки един от нас, който казва истината, всеки един като нас, който казва, не се занимавайте с стаята с нацистски символи, дайте да видим тежката престъпност, дайте да видим тежките престъпления в България, които се правят именно от властимащите, билите предходни или пък, сега трябва да видим, дано настоящите не тръгнат да ги правят, надали. И поради тази причина, ако се разкрие схемата, по която това нещо става, вие, като население, което е манипулирано, няма да можете да бъдете контролирани. Поради тази причина, властимащите искат само едно нещо. И то е да ви насочват вниманието в друга посока, маловажни неща. По-интересното е, защо партиите в Народното събрание играят същата игра. Ние от Величие няма да позволим това нещо да се случи и ще сложим правилните проблеми да бъдат на преден план, а всички тези второстепенни неща, с които се мъчат в момента да ви отклонят вниманието и ние да си губим 2 седмици време в това дали иска ли Андрей Гюров да по някакъв начин да очернят с неонацистските символи, или пък Асен Василев бил първи казал, че това били проруски неща, и Асен Василев и Гюров и другите знаят, че това не са съществените проблеми на България. Съществените проблеми на България са огромни и са други, имат нужда от незабавно решаване, но никой нищо не прави. Ето, аз заявявам днес, значи днеска, коя дата е 18-19, не знам, август, на тази дата ние разкрихме следата или първия служител, първия човек, който е участник в схемата с моето изнудване. По-интересното е, че говорих с човек близък до правителството и те заемат позицията, че КПК не са ме изнудвали. А един вид аз съм бил престъпник и те са говорили с мен. Не мога да разбера. След като аз съм престъпник, защо КПК говорят с мен и ме карат да гласувам с Борисов и Пеевски? Значи, това нещо не мога да разбера. Новите управляващи, защо се мъчат да прокарат тази теза? Щом аз съм виновен, трябва да отида да гласувам с Борисов и Пеевски. Не, ако аз съм виновен, трябва да има дела, които да докажат дали съм виновен или не. Защото ние също може да направим присъда Боташ, също може да направим присъда Черноморе, може да направим много други присъди на сегашното управление, но ние не бързаме да ги правим тези присъди и гледаме да има някакви адекватни разговори. За съжаление, към нас не се получава същото. Адекватните разговори си ги искат само власт имащите и високото ниво, на което да работят, да бъде само за тях. Няма как за два дена, откакто обявявам, че има такъв прецедент. Първо, с мен да не се свържи никой от властта, а вярвайте, следят нашите канали. И второто, аз за два дена да разкрия нещо, което те не могат да разкрият вече една година. Това е нещо, което е немислимо. И ако в такъв темп с нашите пари се върши работата, която е съществена, то мога да ви кажа, ние сме умрели. Няма как да се малтретира един бизнес. Той се малтретира от новите управляващи. Те не са излезли с официално становище. Исторически парк е обект, който възпитава децата да не бият, да не убиват, да бъдат честни, достойни и да градят. Този обект те го затвориха. Техният министър сега, Илин Димитров, той не излиза да каже това, което представлява исторически парк. Как аз съм набирал капитал или не, е моя лична отговорност, за която нито трябва да страда обект, нито физически лица други, нито трябва да страдат други проекти. И това, което правят новата власт, също което прави старата. Те задушават икономически обекти за хора, които са неудобни и с които трябва да се преговаря. Президентката Йотова не взема становище. Тук имаме нарушени човешки права. Имаме тежко парламентарно престъпление, в което цяла парламентарна група се насочва и се изнудва от Комисията за противодействие на корупцията и ДАНС. Но не само тях. Тук участват НАП, тук участват БНБ, тук участват БТВ, БНТ и други телевизии, които има регулатори, чрез които това се случва. И това е много тежко престъпление. Ние ще стигнем до край. Искам да кажа нещо друго на управляващите. Имаме много тежки доказани престъпления, които са свързани с хора, които участват във вашето правителство, във вашето управление и вашето обкръжение. Искахме да има някаква свобода, да има някаква възможност наново да се направи нещо и вярвахме, че вие ще почвате да направите поне нещо от това, което сте обещали. Защото наистина е срамно да се дадат такива обещания и да не се случва нищо. Затова очаквайте стъпка по стъпка, повече изненади. Ние, пак казваме, това нещо няма да го търпим. Не може 21 век вие да казвате, че се справили с олигархията, да правите същите неща, каквито правят те. Така че, голямата новина е, открихме единия от изнудвачите, от службите. Сега, много лесно, ще открием и втория. Така че вече не е нужно само на детектора на лъжата да доказвам. Имаме начин, по който всичко това безспорно да бъде доказан, стига някой да не каже, че както в изборите, които ни бяха откраднати, не последните, предпоследните, че видеонаблюдението не е доказателство. Тези неща ги оставяме за интелигентните управляващи и за хайлайфа в България. Ние обикновените хора малко по друг начин мислим и по друг начин действаме. Благодаря на всички и ви желая хубав вечер.
2: Ивелин Михайлов. Прогресивна България връща полицейщината и тоталитаризма. 20 август 2026 година.
0: Здравейте на всички. Правим извънредно изявление от името на партия Величие, защото стъпка по стъпка вече научихме каква е политическата ситуация в България. какво е положението и каква ще бъде нашата роля. Искам първо да припомним, че ние сме основната партия, която се бори и свали Борисов и Пеевски. Това може да го покажем с дела. Имаме филми, които сме направили, или цяла последователност от действия и събития, които доведоха до падането на мафиотския режим на Борисов и Пеевски. По време на изборите, това, което направихме, осигурихме честни избори, били сме коректни към новата партия Прогресивна България на Румен Радев, като през цялото време сме се надявали, че заявленията, които те ги дават, ще бъдат изпълнени, но уви. Това, което се случи, е обратното на това, което очаквахме. Не можем да кажем, че ситуацията сега е по-зле, отколкото при Борисов и Пеевски, но можем да кажем, че има опасност да мине време, преди да се убедим в това какво са ни подготвили и съответно вече да загубим още много време, което не знаем дали имаме или не. Но една част от хората могат да стоят, да продължат и да се убеждават дали Румен Радев нещо не е разбрал, дали нещо е направено случайно, дали хората около него го подвеждат или в крайна сметка тази нова организация, която идва, има съвсем друга цел. В процеса на работа от тук нататък ще разкрием конкретни данни и детайли, които ще докажат нашите твърдения. Знаете, винаги работим с доказателства и ще ви стане ясна цялата схема и система, която в момента се развива. Истината е, че Прогресивна България, заедно с хората, които стоят зад нея, това, което искат от политическия живот, да се махне партия, подобна на тази, каквато е величие, партия на народа. Защото до този момент, последните 36 години в България, се управлява олигархията и старата комунистическа върхушка. Като казваме комунистическа, не тази, която е изградила строя, а тази, която се е възползвала от него. Дали са били деца или нагаждачи, няма значение, те са израснали в онази система. От тогава до сега, те са овладели всичко, което има към този момент. И това, което правят, е да облагодетелстват себе си, да продават активите и народа, човек по човек и земята на България, за своя собствена облага. Вярвахме, че след големия гаф, който се случи с Борисов и Пеевски, те си взели някаква поука и ще дадат някаква възможност за маневрирането на народа, но уви. Румен Радев идва от тъмната държава като човек, който има една основна цел. И тази цел е да премахне туморното образование в тяхната система, това е величие, защото ние искаме да има някаква справедливост за народа. Как го правят това нещо? Ами правят го като, първо, те използваха нашата риторика, използваха нашата програма, нещата, които ние казахме, че трябва да се направят, за да създадат впечатление, че те наистина искат да направят нещо. Все още хората не вярват, искат ли да направят нещо или не, и се фокусирали върху това, дали се борят с Борисов и Пеевски, а не се фокусират върху това, изпълниха ли някакви от предизборните си обещания. Предизборните им обещания бяха, че в България ще има справедливост, законност, ще има ред, ще има, всички ще имат равни права, но, уви, нещата не стоят точно така. Ние винаги може да уловим тенденциите от това, което се случва с нас и познатата ни на нас територия, а не по някакъв друг начин. Затова много често даваме примери с нас. И нямаме как по друг начин да разберем. Ние трябва да тестваме. И ние сме хората, които най-често отиваме, пробваме и виждаме каква е ситуацията. Първото нещо, което видяхме, ние отидохме на редица места в страната, на които показахме нередностите, които се случват, но по никакъв начин не виждаме задействие на властта. И сега, понеже повечето хора са объркани, дали Румен Радев се занимава с външна политика, дали вътре не го, така да кажем, саботират хора и той все още не може да овладее държавата, не е така. Перфектно са запознати и няма да го направя в едно предаване, но в поредица от предаване ще ви дам доказателство за това какво представлява и тази система. Значи, на 100% държавата се владее от представители на Прогресивна България. На 100% те могат да направят всичко и да решат един проблем с едно щракване на пръсти. Това обаче, което виждаме, е топане на топката, за да може по-дълго време те да се договорят и да направят нещата така, че те да станат абсолютни властелини в България, което не би било проблем, ако си вършиха работата. И нали, ние нямаш да имаме нищо против, стига да си вършат работата. Но те не могат да я свършат, защото нямат кадри. Ще дам един пример, как работят, отиват, вие виждате, те вземат структури от други партии, от БСП, от ИТАНА, от ГЕРБ, от ДПС, от АПС, или те отиват навсякъде, стъпват на структури, които вече са малтретирали и са ограбвали хората, и няма как с тези структури да правиш нещо различно от това, което правиш до момента. По същия начин, те искаха да овладеят и нашата структура, но ние отказахме. И затова те имат един такъв подход, като тези, които към момента изразяват друга гледна точка или демократичния принцип, ние трябва да ги удушим постепенно, бавно и по-тихо, отколкото Борисов и Пеевски. Или това, което трябва да направим, трябва да оскубим максимален брой пера от патката, без тя да издава крясъци, защото и обещаваме нещо различно. И вие видяхте, ние бяхме коректни, 100 дни изчакахме. През тези 100 дни искам да кажа, че имаме над 20 опита да се свържим, да говорим с правителството върху това, да кажем нашата позиция, нашите проблеми, нашите неща, които сме събрали и действаме. И сме имали единствено някакъв пробив в информацията, която ние трябва да им дадем за разкрития. И сме показали част разкритията, които имаме, естествено, след като видим, че не се работи по тях, нови не показваме. Но те се интересуваха от това какво ние знаем, а не се интересуваха това нещо да се вложи и да се покаже. Затова ние по-нататък ще покажем цялата кореспонденция, понеже повечето хора смятат, че един вид, виждаш ли, ние лъжим. Не, ние ще покажем, за да може всичко до това нещо да се види и да стане ясно, че ние не лъжим, а винаги говорим с факти и доказателства. Или ние сме търсили възможност да кажем нашето виждане, да споделим нашите така достижения в борбата за един по-добър живот и справедливост, но и да им ги дадем наготово, като не сме искали пари, не сме искали властови позиции, това е най-важното да знаете. Предложили сме да помогнем безпристрастно, но уви, няма никакво движение. Какво се случи? Исторически парк, първо, ето, ние ще покажем, защото продължихме с разкритията за това, кои са хората от КПК. Ще видим и каква е цялата система, но това, което се оказва, че службите работят и с старата власт, и с новата. И това ще го докажем също с времето. Въпреки всичко, ние нямаме по никакъв начин движение в тази посока. Дори се свързахме с хора от старата и от новата власт, като им дадохме задача да разпознаят единия човек, за който ние знаем вече кой имаме безспорни данни. Това обаче, което се случи, и старата и новата власт отказаха да продължат напред в разкритието на този случай с Комисията на противодействие на корупция, която се мъчеше да ме рекетира. Първо искам да кажа, че аз не съм човек, който трябва да бъде разследван от КПК, защото никога не съм работил с държавни, общински или европейски средства. Поради тази причина, само това е достатъчно да разберете, че тяхните обвинения са скалъпени. Но днеска се случи нещо, което затвърди моите мнения. Първо искам да кажа, че на Прогресивна България един от основните, които помагаше във Варна, това са Кирил Димов, човека, който е написал доклад срещу нас. Втория, който е Иван Иванов, човека на дънката, митничар средно ниво, собственик на стария чинар. И затова имаме доказателства за всички неща, ние имаме записи с хора, с които сме говорили тяхни. Така че всяка една информация, вие знаете, ние имаме доказателства и не говорим празни приказки. Подали сме и към тях сигнали, че Иван Иванов, който е приятел на дънката и там дясна ръка, Кирил Димов са хора, на които не може да се разчита, както и Милен Георгиев тук в Ветрино. Но не само, че не сме получили някакъв отговор, но какво се получава? Когато ние подаваме информация към Прогресивна България, те започват да знаят какво ние знаем, и започват да заобикалят все едно нашите пътища, нашите източници и нашите хора, които ни дават информация. Обаче аз успях да се добера до информация, която ми каза точно, че тяхните представители в Варна са дошли да видят в парка има ли хора или няма, какво е състоянието на хората, с които работим, имаме ли финанси или нямаме, и тяхното заключение е било. Величи, нямат повече от 50 000 човека вече в страната. Ивелин умира. Парка и той умира в лошо състояние. Продължаваме с малкото задушаване, докато той приключи напълно и са започнали да търсят договорки с община Ветрино и съседните общини, да може и местата, където ние работим, един вид те да вземат нашите хора, за да продължат да работят напред. Искам да забележите. Тези хора, на които ние помогнахме да свалим модела Борисов и Пеевски, защото ние го свалихме основно, ще направим едно видео да видим прогресивна България какво са направили свалянето на този модел и ние какво сме направили, ще направим съпоставка. Тези хора, на които помогнахме и за честни избори, и на които ние дадохме сила да вземат абсолютната власт, тези хора не се отплащат, като обричат моите деца и децата на хиляди хора на глад и на мъка, за да могат те да се изпълнят политическите амбиции. Тези хора няма да имат никакъв проблем, или тези субекти няма да имат никакъв проблем утре това нещо да го направят с вас. В Летница, защо наблюдаваме целият този случай? Защото на тях им е по-лесно да отидат на едно място. Да хванат, примерно, кмета Джони с неговата цяла структура на база данните, които ние даваме. Те да минат към прогресивна България или да дадат свои хора, които да бъдат лице, да използват създадените структури и отново да малтретират населението по същия начин, но ще бъде по-тихо. Или патицата ще бъде оскубана, без да има никакви крясъци от нея. Поради тази причина, те не искат да се борят с модела, а искат да овладеят структурите на модела и да ги използват за себе си. Там също ще дадем доста доказателства за това нещо. Нещо, в което аз съм потресен. Не съм вярвал, че може генерал, президент, министър-председател, човек, който съм мислил с чест и достоинство, това, което да направи, да отидат в момента и те, тяхните официални твърдения са, че службите знаят за мои злоупотреби. Службите, след като знаят за мои злоупотреби, първо, до този момент, трябваше да бъде заведено съдебно дело срещу мен. Съдебно дело. Не да бъда арестуван като мечка там. Трябваше да бъда разпитан да се кажат какви са обвиненията, какво се е случило, за да можем и ние да имаме теза, която ще покажем публично в пространството. Трябваше исторически парк не да пращате хора, които да идват да гледат ще умре или няма да умре, а този обект вие да го освободите за хората, които са инвестирали там, защото юридическото лице, исторически парк, с всички активи и цялата организация, която има, няма нищо общо с Ивелин Михайлов. От две години аз не съм изпълнителен директор, не съм бил член на борда на директорите, не съм бил и акционер, който нещо да зависи от него. И въпреки всичко, те унищожават всеки проект и всеки бизнес, който е свързан с мен, или бил свързан с мен, за да може да притиснат хората, те да отидат и да дадат показания, какви са несъществуващи, или да се отплачат от мен, или нещо да направят, да се отрекат от мен, за да могат аз да бъда унищожен и те съответно да завземат празното политическо пространство. И празното икономическо пространство, защото преча в района на Ветрино, именно на тях. Искам да кажа, че един от тяхните фигури в сянка, тук имаме два кардинала във Варна, Ирин Димитров е под лице на Кирил Димов и на Иван Иванов. Те са хората отзад, от дълбоката държава, които са лицата и на Румен Радев и на прогресивна България, индивидите и субектите, които управляват. Това, което искам да кажа, че Иван Иванов преди време е идвал при мен с искане. Той беше част от организираната престъпна група, която се смъчеше да смени общински съвет, с искане да му помогна да има общински съветник, като той искаш този общински съветник после да гласува за ветрогенераторите и да е част, поне той работи с Дънката и с ГЕРБ и с всички останали хора, с които до този момент е работи, защото той няма как да просъществува в тази среда. Затова, понеже много хора казват, че Румен Радев един вид се договаря с ГЕРБ и с ДПС, не, той не се договаря, той ги смуква, но запазва същия модел и иска да стане едноличен властелин в страната, което естествено няма да стане. Естествено, мутрите отново ще победят, но тук вече има роля. Партия Величие, това, което трябва да направи, трябва хората да разберат, че ние сме реалния претендент за това да управляваме България, имаме потенциал, показали сме, че сме твърди и непримирими. Спрете да търсите някъде в политическото пространство хора, към които ние да се присъединим, защото всичките субекти в политическото пространство са част от една игра, понеже те са се омазали чрез взаимни корупционни сделки и поради тази причина те не могат да говорят срещу системата. Могат да говорят само един срещу друг на база лични неща, но не могат да говорят срещу системата. Единствената партия срещу тази система, която не убива, е партия Величие. И само ние можем да сменим модела. И ние може да сме управляваща партия, а не да сме някаква второстепенна партия. Не ни присъединявате нито към патриоти, нито към хора с по-странни виждания, нито към хора, които са несистемни, хора, които, като казвам несистемни, ние имаме система. Това, че нашата система не е като тяхната в вреда на народа, напротив. Ние имаме система, в която имаме свобода на предприемачеството, но имаме и мисъл за народа. Така че ние сме единствената организация, която има система, има възможност, има организация и може да направи наистина големи неща. Това е истината и това е нещо, което вие трябва да знаете. От тук нататък трябва да разглеждаме Величие като управляваща партия, а не да я присъединяваме към някакви малки блокове, които просто отиват и роптаят срещу властта. Защото ние предложихме на сегашната власт възможност да помогнем безплатно и без постове, за да може народа да добрува. Това, което те направиха, опитаха се бавно и полицейски да ни унищожат. Видяхте и с Павел Стоименов какво правят, видяхте и с мен какво правят. И това нещо продължава всеки Божи ден, като най-долното нещо, което са направили, да дойдат, да видят доколко са се справили, че в парка няма хора. Това, което са казали дори, че е било Брасъл, което не е вярно. Благодарение на доброволците успяхме парка да го преведем в ред, но наистина в парка няма хора. Пак благодарение на тяхната кампания, която те направиха, защото се оплашиха от хората, които дойдоха на 25 април. И оттам те искат всяка една общност да бъде унищожена. И затова основна роля имат службите. Ние ще разкрием службите един по един, всички хора в службите. Ще видим тяхното имотно състояние, къде живеят. Трябва ни мрежа от хора, от тук нататък. Партия Величие тръгва да работи активно и срещу новите управляващи, защото ако до предното ми изявление ние имахме съмнения, вече имаме твърди доказателства, че те не искат да променят модела, те не искат свобода и демокрация, те искат пълна и абсолютна власт. Те искат нещо да се върне като комунизма, но там да не се работи за народа, а да се работи само за тях. Или те искат двоен проблем, в който дори и бандитите, които са имали някаква свобода при Борисов и Пеевски, и те ще бъдат изцяло впрегнати да служат на новата власт. Бандитите са по-малко, повече и по-големи и всичко ще бъде по-тихо. Така че, шокиран съм. Не съм вярвал, че един, пак казвам, генерал, един човек, който е бил президент 9 години, един човек, който сега е министър-председател и е получил толкова власт и подкрепа от народа, може да няма грам съвест в себе си или да няма никаква чест и морал. И това, което иска да направи, е да продължи делото на Борисов и Пеевски на един по-тих начин. За мен това е недостойно, но аз мога да говоря само от мое име. Няма значение какво мислим ние. Въпросът е какво си мислят управляващите. Започваме и стартираме кампания, която ще е подобна на Макларена и Ферарито, но ще е 100 пъти по-мощна. И от тук нататък ние ще превземем медийното пространство по друг начин. Няма да е с социални мрежи, които контролират. Няма да е с медиите. Имаме нови начини, с които ние ще стигнем до всеки един български гражданин. И обещавам на новите управленци, че това, което те са си избрали, няма да се получи. Величие беше последните 2 години и продължава да бъде единствения гарант за това, че народа отново няма да бъде безгласна буква и че България ще има право, знаещите и можещите да се развиват. Паднахте много. Нито едно украшение, никакви пари, никакви придобивки, имоти и титли не могат да измият срамното петно, което вие направихте. Очаквайте и днес в Свободен глас ще разкрием още за измамата с КПК, кои са хората, как ги разкриваме, кои са включени в нея. Ще видите, схемата е голяма. По-нататък ще видите дали пък не е включена и бившата и новата власт в нея. Но очаквайте разкритие от нас. Гледайте днеска 19 часа в Свободен глас за разкритията, които ще направим допълнително за това, кои са хората от КПК, които изнудваха Ивелин Михайлов.
2: Как започна войната срещу исторически парк, епизод 1. 11 юли 2026 година.
3: Първо изглежда като обикновен местен спор. Ветрогенератори, инвестиция, община, няколко срещи, няколко статии. Но когато подредиш събитията едно след друго, картината започва да изглежда различно. Появяват се медии, появява се политически натиск, появяват се институции, появяват се избори, появяват се разговори и връзки, които на пръв поглед нямат общо помежду си. Това е първата от три части. В нея проследяваме годините 2022 и 2023. Как започва всичко? От конфликта около ветрогенераторите край Ветрино, през протестите, срещите и разговорите, медийните публикации, до появата на партия Величие и първите местни избори. Важно уточнение. Тук няма да издаваме присъди. Ще разглеждаме последователност от дати, публикации, твърдения, документи и връзки. Защото понякога най-важното не е едно отделно събитие, а редът, в който се случват нещата. Хронологията, началото е свързано с проекта за ветрогенератори и името Добротич Уинд. На пръв поглед това е история за енергия, за инвестиция, за развитие на регион. Но още в началото се появява напрежение. Според хронологията, Добротич Уинд иска подписване на договор за добросъседство, за да се осигури, както е описано, обществено спокойствие около проекта. И точно тук идва първият голям въпрос. Когато една компания иска спокойствие около проект, това нормален диалог ли е? Или опит съпротивата да бъде обезвредена, преди изобщо да стане публична? След първия отказ, според хронологията, започва нова фаза. Повторно гласуване. Натиск върху общински съветници. Твърдение за пробиване на съветници. Твърдение за купуване на гласове. Това вече не звучи като нормален обществен дебат. Защото когато един проект е добър за хората, той би трябвало да ги убеждава с аргументи. Не с натиск и не с договорки зад затворени врати. В документа е посочено и име. Севда Йончева Комицки, като свързано лице и участник в процесите около проекта. Тук историята започва да се разширява. От перки към влияние, от инвестиция към контрол. Април 2022 година. Конфликтът излиза от залите и документите. Излиза на улицата. В община Ветрино се организира протест срещу перките.
0: Всеки един, той, неговите майки, бащи, баби, дядовци са допринесли, за да може тази община да е това, което е в момента и ние да я доразвием. Ако направим Неофит Рилски и община Ветрино, ветрогенераторно селище, това означава да е селище без хора.
3: Според хронологията, в него участва голяма част от местните жители. Това е ключов момент. Защото когато хората в едно населено място излязат масово, това вече не може да бъде представено като каприз на няколко човека. Това е общностна реакция. На плакатите посланието е просто – не унищожавайте българското село. И когато хората стигнат до такъв лозунг, значи вече не спорят само за техника. Спорят за бъдещето на мястото, в което живеят. През май и юни 2022 година хронологията описва среща с Катина Йорданова и Росен Евтимов. В документа се твърди, че има опит за подкуп, натиск и заплахи към Ивелин Михайлов. Посочени са и конкретни предложения. Фирми да правят изкупите. Други хора да леят бетона около перките. Работници да спят в местни къщи. Охранителна фирма да охранява парка. Две перки да работят за тях. Най-важното изречение в тази част е друго. Според хронологията се предлага участие в схема, срещу подкрепа или мълчание. Тук вече въпросът не е дали хората харесват ветрогенератори. Въпросът е дали около проекта започва да се изгражда мрежа от зависимости. Кой печели? Кой мълчи? Кой участва? И кой отказва? Юни 2022 година. Ивелин Михайлов дава интервю за Капитал. Според хронологията, интервюто е направено с Йоан Запрянов по покана на медията.
4: Ако икономически един проект прави така, че вкарва 100 лева, но пречи да влязат 1000, той добър или лош е за дадена община?
5: Това е преценка на общината.
3: След това е публикувана статия, която поставя исторически парк в ролята на пречка за ветроенергиен проект за 1 милиард и 200 милиона лева. Но документът твърди нещо важно, че реалното интервю и публикуваното съдържание се разминават. Това е моментът, който историята излиза от местното ниво. Вече не говорим само за община, протест и договор. Говорим за публичен образ. А в съвременния свят публичният образ често е по-силен от фактите. Защото ако една медия постави рамка, много хора никога повече не стигат до оригиналната история. Юли 2022 година. В хронологията е отбелязан важен институционален момент. Според документа приключва 3-годишно разследване срещу исторически парк. Посочено е, че прокуратурата приема липса на измамливи действия с цел неправомерно придобиване на имотна облага и че наказателното производство по досъдебно производство номер 171 от 2020 година на ОП Варна е прекратено. На теория това би трябвало да намали напрежението. Ако разследването приключва без установена измама, тогава медийната и обществената картина би трябвало да се промени. Но според хронологията става обратното. Историята не спира, тя сменя терена. И запомнете тази дата, защото, както ще видим по-нататък, точно това производство по-късно ще бъде подновено. Пролет 2023 година. Хронологията вече показва нов слой – политическият. Посочена е среща с Бойко Борисов и кмета на Ветрино – Димитър Димитров. Според документа, кметът кани Ивелин Михайлов на среща, а темата отново е проектът за ветрогенераторите на Добротич Уинд. В същата част се появява твърдение, че сръбската премиерка искала да се поставят ветрогенератори, но и че тя работи с Димитър Енчев. Тук историята видимо излиза извън границите на един местен спор, защото когато в един конфликт започнат да се появяват големи политически имена, въпросът става друг. Кой всъщност има интерес този проект да мине? 25 март 2023 година. В хронологията се появява партия Величие. Според документа, тя започва подготовка за местни избори, политическа структура и гражданска съпротива. Това е важен поврат. До тук историята изглежда като натиск върху хора, които се противопоставят. Но от този момент нататък се появява организиран политически отговор.
6: Ако може да гласуваме, които са за да дигнат ръка. Документирано е аплодисменти за управителните органи.
3: А когато гражданска съпротива стане политическа сила, натискът срещу нея обикновено се усилва. Защото вече не става дума само за протест, става дума за власт. Май 2023 година. По покана на Величие, според хронологията, френски активисти и журналисти идват в община Ветрино. Целта е да разкажат за опита си с ветрогенераторите. В документа са посочени реални примери от Франция, отделен опит и проблеми, свързани с подобни проекти.
7: Баланса между зазеняване. Това създава благоуждаещи токови, които минават през земята.
8: До сега съм загубил 274 крави за една периода от 7 години. Ми оставят само 2.
3: Този момент е важен, защото местният протест вече не стои сам. Той започва да се свързва с по-широк европейски дебат. Какво се случва с малките общности, когато големи енергийни проекти влязат в техния живот? И кой има право да взема решението? Инвеститорът, държавата, общината или хората, които ще живеят с последствията. 10 юни 2023 година. Хронологията посочва среща на бизнеса във Варна, организирана от Капитал. Като участник е отбелязана Севда Йончева от Добротич Уинд.
9: Ще бъде един от най-големите вятърни паркове в България.
3: В същата част е посочено и друго. Редица рекламни

0: документа, Dobrotich Wind се обръщат към СГ Груп. Контактът, както е посочено, се осъществява чрез представител, известен като Чирпанския, за когото в документа се твърди, че до тогава държи общините във Варна. Като основна фигура от страна на СГ Груп е посочен Адам Сотков. Отбелязани са и няколко посещения в село Неоф и Трилски с цел среща с Ивелин Михайлов.
1: Това вече не изглежда като просто медийна критика. Не изглежда и като обикновен бизнес разговор. Изглежда като опит да се намери подход към човек, който отказва да съдейства. И тук въпросът става още по-остър. Ако проектът има обществена подкрепа, защо са нужни посредници? След това документът подрежда участници и връзки. Димитър Енчев е посочен като съосновател на CWP и свързан с придобиването на Dobrotich Wind. В хронологията се твърди и за връзка около Капитал и Иво Прокопиев. Росен Евтимов е описан като човек, близък до Катина Йорданова, участващ в разговорите около проекта. Посочени са и други лица, свързани с местната политическа сцена. Важно е да кажем това точно. Самото наличие на връзки не е доказателство за престъпление. Но в разследваща хронология връзките имат значение, защото показват кой с кого говори, кой през кого минава, кой има интерес и кой се появява точно в ключовите моменти. Лятото на 2023 година носи нова медийна ескалация. На 21 юли в хронологията е посочена публикация в Капитал с заглавие «Жертвите на исторически парк». На 21 август публикация в Афера с заглавие «На вниманието на ДАНС». На 25 август нова публикация в Капитал, свързана с сектор Б и исторически парк. Отделно всяка статия може да бъде представена като журналистически материал, но когато се гледат в последователност на фона на предишните събития, те започват да изглеждат като част от по-голям натиск. И тук въпросът не е дали медиите имат право да задават въпроси. Разбира се, че имат. Въпросът е друг. Кога задаването на въпроси се превръща в кампания? 29 октомври 2023 година. Местните избори. В хронологията се появяват твърдения за купуване на гласове и влияние върху общински съвети. Посочен е свидетел, който твърди, че Димитър Енчев е дал три пъти по 200 000 евро за общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия с цел да бъде взет общинският съвет. Драматургично местните избори се включат, защото който контролира общинския съвет, контролира решенията, а който контролира решенията, може да отключи или да блокира цели проекти. До тук видяхме как един спор за ветрогенератори се превръща в нещо друго. Отказ. Натиск. Протест. Медийна рамка. Прокуратура. Политика. Посредници. И накрая, местните избори, където според хронологията залогът вече е контролът над общинските съвети. Ако гледаме всяко събитие по-отделно, е случайност. Подредени заедно, започват да приличат на последователност. Но истинската ескалация те първа предстои. Защото от 2024 година нататък в историята влизат институции. Парламент, доклад на ДАНС и арести. Във втората част проследяваме 2024 година. Медийната и институционалната атака, влизането в парламента, комисията, доклада за 70 милиона и първите финансови репресии. Продължаваме така, както започнахме. Документ по документ, дата по дата, име по име.
2: Как мафията сготви исторически парк, епизод 2, 22 юли 2026 година.
3: Хората около мен се обезвериха, защото когато ти вложиш сърце и душа да направиш нещо хубаво, да направиш невъзможното, и да дойде някой да ти го разруши и ти си казва, чакай, нищо лошо не съм направил.
4: И почва да ми се гласи нещо, в което...
5: Гледай си болните деца, защото утре те ще са и тук.
6: Да бъде подкрепена създаването на такава временна комисия с оглед така наречен исторически парк.
7: Но за да можем ние да смажем тая структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната.
3: Нормалният човек търси някаква честност и правда в живота. Но за съжаление оказва се, че съвременния свят няма.

0: 13 декември 2023 година. Късно вечерта телефонът на Ивелин Михайлов звъни. Насреща е посредникът, познат като Чирпанския. Разговорът е кратък. Няма какво да обсъждаме, щом заплашват жена ми. Ден по-късно Мартин Пашов, менеджер в Съга Груп, е уволнен. Веднага след като Михайлов преразказва по-ранния им разговор. И точно това уволнение е първата нишка. Тя води към Съга Груп, към публикациите, към капитал. От тук нататък историята спира да бъде местен спор и се превръща в нещо много по-голямо. В първия епизод всичко тръгва от един спор за ветрогенераторите на Добротич Уинд край Ветрино.
1: Ще бъде един от най-големите вятърни паркове в България.
0: До тук това е местна битка, но през 2024-та тя прераства във война. Война, в която се включва и целият държавен апарат. Януари 2024 година. И изведнъж срещу един парк застава не човек, не медия, а държавата. В няколко институции, КОМПИ, ГДБОП, НАП, Икономическа полиция и ДАНС, вече има една единствена задача – да приключат исторически парк. Февруари. На сцената излиза Симон Милков.
2: Казвам се Симон Милков.
3: Гледай си болните деца, защото утре те ще са и тук.
4: Ясно ли ти е? Оттам наследни ти си схема, чият е измамник и горнооряховски престъпник.
3: И съм ти катамара на семейството ти умряло.
5: На Иврит Михайло по пуците. Маршичка, по тук повярваме ли си?
2: Правиме и невъзможното да се бориме с местния феодализъм в републиката, що се отнася до онези взаимоотношения, които правят живота на българските граждани невъзможен.
3: Аутистите, деца и да ходят с голямата глава Спартак!
6: За сводника е един голям среден, за него, за внучето му и за цялата пасме на бакуци.
7: Тая помийна яма женаче.
8: И съм мусрал на тъпото измислено долнопробно сводническо сектантско семейство.
9: И ще те фърля на страни ти как, ще ти пика и ще ти се ръп по гроба.
0: Име, което ще се връща до края на този разказ. Започва ежедневен поток от обвинения. Всеки ден ново обвинение. Частна армия. Пирамида. Пране на пари. Секта. Руски шпиони. Един проект за туризъм, построен с ръцете на хиляди хора. За една мощ, обявен за заплаха срещу държавата. И тогава разказът става личен. Между февруари и юни до тях стига дата. 18 май. Денят, в който трябва да арестуват Ивелин Михайлов.
10: Бях определен за арестуване тогава, на 18 май трябваше да ме арестуват, за да може всичко вече тук да се разпадне.
0: Арестът не се случва. Не защото някой се отказва по съвест, а защото подкрепата към парка расте твърде бързо. Планът става рисков.
10: От днес нататък съдбата на България е в нашите ръце. И само единствено от нас зависи дали ще я запазим и ще я съхраним по същия начин. Благодаря на всички, че събрахме заедно, защото когато сме заедно, само тогава има енергия и нека Бог да пази България.
11: В традиционните медии досега липсваше информация за величие. Тя разпространяваше посланията си в социалните мрежи, но всъщност за величие са гласували близо 100 000 души. Партията изненада социолозите и влезе в 50-тото народно събрание.
12: Заклех се!
0: Целият натиск, институции, медии, обвинения трябва да ги пречупи. Но те побеждават системата и въпреки всичко влизат в парламента. Но точно тук, на върха, идва и истинската цена. 10 юни, ден след влизането в парламента. При Михайлов идва пратеник. По собствения му разказ на масата е сложено следното. Голяма сума пари от името на Делян Пеевски. ЖП Министерството. Ръководен пост във Варненска област. Срещу едно единствено нещо. Подчинение.
12: Ми казват така или иначе, трябва да подкрепите правителството с ГЕРБ и ДПС, иначе ще имате някакви компромати, които да излязат. Аз това, което казвам, вижте какво. Когато съм призовал хората да ни подкрепят, за да свършим заедна работа, аз не съм казвал какъв е моят личен интерес цялата работа. Ние сме взели това да го направим в името на хората. Обаждам се на полковника и казвам, полковник, ако някой те изнудва, въобще да не се подаваш, ей сега ще направя едно изявление да ги разоблича. И полковника ми каза, не, дей, изчакай да се видим в Черпан. И той дойде около 20-30 минути по-късно. И вече като дойде, аз го видях, че е притеснен, нали, по лицето му. И затова нарочно изцепих нещата, че са ми заплашвали, като през това време полковника ме риташе отдолу, да не го казвам дайната нещо.
13: Повече никога не искам да чувам никакво предложение за нищо. Нито за мен, нито за нашите депутати.
14: Чакахме бомбата да гръмне от ден първи, но вместо това започна да ни се казва, че не винаги може да се гласува против и въздържал се, че трябва да сме флексибъл, цитирам думите на господин Марков. Виждам, че господин Марков е изменчив в своята позиция.
15: Ние предложихме реализация на правителство с ясно програмно управление.
12: Той казва, ние направихме виртуозни неща, президента ни възприе добре, здрависваме се с Бойко Борисов, Делян Пеевски. Ние сме обещани на хората, здрависваме с Бойко Борисов и Делян Пеевски. Хората очакваха магията от полковника, а той плаче в парламента.
16: Не величие, нямам нищо общо с тези хора.
17: Парламентарната група на партия Величие се разпадна.
18: Ние работихме в невъзможна атмосфера. Напускаме, защото така не може да се работи. Затова решихме да предприемем този ход. Ние оставаме верни на това, за което сме дошли и за което са ни изпратили нашите избиратели.
19: Имало общо изразено съгласие от представителите на всички парламентарни групи да бъде подкрепена създаването на такава временна комисия с оглед лицето Ивелин Михайлов и дейността му, свързана с изграждането и инвестиционните намерения в така наречения исторически парк.
0: И в парламента се сформира комисия за исторически парк по предложение на Възраждане и ИТАНА. Вижте кой сяда в нея.
20: Опитаха се да ни избутат от пътя. Това е, го има документирано. Замесих председателката на Общински съвет Ветрен от след интервюто му с кмета Димитров.
21: Когато си почава, да и люди малко, седничка, виждане. Айде, истинската съветничка, взимай си почалите и заминавай.
22: Защо ме занимавате? Скупо си да се занимавате.
23: Господин Милков, няколко пъти ви отправих забележка. Много ви моля, въздържайте си нервите, никой няма да търпи подобно поведение. Моля да се повикат квесторите незабавно.
0: За основен свидетел е привлечен Симон Милков. По това време под национално издирване. По време на тази комисия пада и най-тежкото изречение в цялата история.
24: Но за да можем ние да смажем тая структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната.
0: Целта никога не е била проверка. Целта е била унищожение. А акционерите на парка, хората, вложили парите и живота си в него, искат да влязат и да бъдат изслушани. Не ги допускат.
25: Тук имаме в момента разследване, без да има ощетен. Правят разследването, за да ощетят всички, които сме направили нещо. Всичкото това, което виждате в целия цирк, тръгна от нежеланието на една община да се подчини на хората, които са свикнали държавата да е тяхната. Не се подчинихме да сложим ветрогенератори и това, което стана, е ада се изсипа на нашите глави.
0: И така се ражда кадърът, който казва всичко. Хора с български знамена пред парламента, под надпис «Спрете турмоза над исторически парк».
12: Който почва да ме навява дали по някакъв начин не е искана тази партия да бъде унищожена заради победата на местните избори в област Варна. Те оттам тръгват всички неща, наблюдават се процеси, къде нещо може да изникне, да бъде скастрено още в началото.
0: Август 2024 година. Публикуване доклад на ДАНС.
26: Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева.
27: Измама за 70 милиона лева.
28: Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби.
1: нови скандални разкрития с така наречения доклад на ДАНС, отправихме искане към ДАНС, което е от Мария Илиева и Лариса Салва, да прочитат така наречения доклад. Първо, отговарят ни, че не е имало доклад, а е имало устна справка на шефа на ДАНС или никакви факти. И всички, които ни обвиняваха, могат да направят една много лесна проверка. Сега, тези хора са набрали толкова капитал. Я да видим колко струва построението. И ако построението струва повече, отколкото сме набрали, то ние сме били добри менеджери. Съумяли сме с по-малко да направим повече. Ако построението струва по-малко, отколкото сме набрали, след оценката, защото ние виждаме по държавните отчети всичко е 6, само по се окаже, че не е 6. Затова викаме експерти, които да направят оценка. Ако се окаже, че повече сме набрали за по-малко пари е построението, тогава се преценява. Дали е заради некадърност или е заради злоумишлие. Банките спряха възможността готова къща човек да се я вземе с ипотека. И така на нас вече тотално не спряха туристическите потоци. Създали сме нещо специално, нещо уникално и не можем по никакъв начин да го реализираме и в наша полза, и в полза на България. Спряха ни потоците от продажба на имоти и ние останахме в една такава ситуация, в която имаме вложени средства много и ние не можем да ги развържим по никакъв начин.
26: Въпреки репресиите, партия Величие изпълни своя дълг и се срещна с хиляди свои симпатизанти в България и по света.
2: Радвам се, че Варна е будна и че има много хора, които ги интересува съдбата на Варна.
3: Благодарим за хубавия дух, който създадохме.
1: Добър вечер на всички от мен.
2: Благодарим ви, че сте тук и едно нещо може да ви обещаем, няма да ви разочароваме. Благодарим ви.
4: Хората искат да има правителство, хората искат да има сигурност, хората искат да има стабилност. Така че сме дали възможност на тези, които искат сигурност и стабилност, да гласуват. Към този момент нека да излезат хората да гласуват, време е слънчево, терен отличен за игра, както казваха, тревата е тучна и сочна. И се пазят от гумби в последните секунди.
1: Предварително ще кажа, няма да влизам в Народното събрание. Така са решили, накрая направили са. Взеха ни много гласове, ще останем на 3,9%. Това е решено.
4: Слушай, директно им звъниш и казваш предложението. Подчинение или смърт?
26: Броенето не напразно спря. Има предложение. От големите. Или се подчинявате, или ще останете на 3,99%. Ивелин ще бъде вкаран в затвора. И там, там ще бъде малтретиран и убит.
5: Такава е играта. Политиката е шоу. За наивници.
6: Народа е мърша. Не заслужава да мислите за него. Вземете парите. Ще му дадат 100 милиона евро да довърши парка. Само да слушам. 100 милиона или смърт. Изборът е лесен.
5: Говорихме с американците и няма друг път. Така искат.
7: Не мога да му кажа тези неща. Правете каквото знаете. Той ще си вземе решение по съвест.

0: не приеха офертата.
1: Тогава ще умре.
2: Това го гарантирам аз, Делян Пеевски.
3: Окончателните резултати от изборите в неделя. След първото въвеждане на протоколите, 29 гласа не стигнаха на величие, за да влезе в парламента.
4: Как хората да отидат да гласуват, като няма значение колко са гласовете? Ти получаваш 3.999. Защото двамата са решили така. Или... Тези хора искат да ни покажат, че ние нямаме никакво значение, нашия глас няма никакво значение и това е тяхната държава, а не нашата. Аз мисля, че това нещо трябва да свършва.
5: Павел Стоименов подкрепя величие и по стопанствата му тръгват масови проверки и акции.
6: Как така, що ще след протеста днес веднага идвате тук толкова човека и полиция и проверяващи? Аз имам семейство, бе. Децата ми живеят тук, бе. Не ви ли не удобно, бе? Децата ми живеят тук. Ами ако дойда във вас така с тия полицейски коли, какво ще стане? Че се почувствате ли добре?
5: Но това не спира екипа на величие. И те доказват... Хиляди изборни измами.
7: На практика партия Величие прегледа абсолютно всички видеоматериали и ние можем да кажем смело, че сме единствената институция в България, която е прегледала абсолютно всичките видеоматериали налични. Но в крайна сметка ние имаме необоримо доказателство за това, че в 24% от всички секционни избирателни комисии имаме установени нарушения.
8: Село Бело поле в Благоевград, което виждате на картата в момента, има 611 жители по настоящ адрес, но на това село са получили 9300 бюлетини. Когато сметнем в цялата страна разликата между населението по ГРАО и бюлетините, които са получени, се установява, че са получени 220 000 бюлетини повече в такива населени места. Това са гласове за ДПС и ГЕРБ. Отделно, наше проучване доказа съществуването на 1 207 330 мъртви души на територията на цялата страна. Вие ще видите как член на секционна избирателна комисия успява пред камерата да къса отрязъците на бюлетините, което доказва всъщност, че тези бюлетини са допълнително поставени в кутията.
9: 28.
10: Ние повече от 100 души работихме денонощно в продължение на 10 дни, за да прегледаме всички видеозаписи, за да обхванем всички или колкото може повече нарушения, които да документираме и да обосновем, за да можем сега да представим пред президента и пред съответно Конституционния съд.
11: Материалът е около 300 страници. Проверката на секциите, които сме направили, са 4800.
12: Намирам се на паркинга на районното управление в Провадия. Какво правят в районното управление в Провадия? Заместник директора Стефан Атанасов Габровски вчера това, което направи, извърши незаконно действие, отказа да изпълни разпореждането на съда. По негови думи, по нареждане на прасетата, Пеевски и Борисов, тези хора не са тук, за да правят някаква държавност и да спазват закона, а тези хора са тук, за да нарушават закона и да изпълняват репресивна функция, която им е дадена от прасетата. Така че следете нашето развитие. Трябва по някакъв начин да извоюваме България. Много искам да благодаря на всички. Вижте колко много хора се събрахме. Сърцето на Европа. Да покажем, че ние няма да си дадем така страната.
13: Започваме с едно видео да видите предизборни измами, каквито няма и в Венецуела. На 100% има доказателства за тотално нередовни избори.
12: Значи, щом има толкова хора, които са готови да дадат сърцето си за България, аз съм сигурен, че ние ще успеем. Благодаря ви на всички, обичам ви!
3: Преди минути Централната избирателна комисия взе окончателното решение. Влиза и величие –

0: името на Република България.
1: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
1: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
1: Заклех се.
2: Правя това видео, за да ви покажа откъде ще дойде следващата атака към исторически парк и към Ивелин Михайлов. Хора близки до Ивелин Михайлов ще ги реализират. Какво значи реализират? Директно отиват и се ги задържат.

0: Как величие изобличи политическия елит в България. Епизод 3. 5 август 2026 година.
1: Днеска ходих на детектор на лъжата. Категорично заявявам, че служители на КПК се свързаха с мен и проведоха няколко срещи. Те ми казаха, че ако не гласувам с дебели, мои хора ще бъдат арестувани и имите на партията ще бъде срещу. Аз им отговорих да правят каквото искат. Ние няма как да гласуваме с Пейски и Борисов. После Радостин Василев повдигна темата и арестуваха 7 човека.
2: Сезираме всички органи, които гледат това нещо, незабавно да се намесят.
1: Това стана един или два дни след последната среща с въпросните хора. И това излезе истина.
3: Ало?
4: Какво мислиш да правиш в новата формация на правителството?
3: Ами ще пусна котцето да се позабавлява с Сивчо.
5: Вие сте представител тук на една частна фирма, защото истината е, че вие сте частна фирма. Вие сте пирамида, вие сте секта. Престъпната групировка около формацията, наречена Голичев, Величев, извиняйте. За първи път имаме организирана престъпна група, която се прави партия. Обикновено партиите си правят организирана престъпна група. След като влязат в управление.
6: Стоп за момент. Нека се върнем 6 години назад.
7: Вече новата силна фигура в този парламент е Костадин Костадинов.
8: Кое е това животно?
9: Купейката.
5: Сектански, пирамидални проекти.
8: Кое е това животно?
9: Купейката.
5: Пудела на Пенски, Михайлов.
10: Намираме се в историческия парк. Това е най-големия мащабен проект, който се изгражда през последните 30 години в България в областта на културно-историческото наследство. Този проект, който се случва тук, пише историята на българското предприемачество не просто на територията на една община, а на територията на цяла една държава.
7: Вече новата силна фигура е Костадин Костадинов.
5: Рано или късно, всеки един от измамниците във величие ще се получи присъдата, която заслужава и ще влезе в затвора, където на място.
6: И въпреки постоянните нападки, партия Величие не спира своята работа.
11: Някои хора смятат, че има почивни дни за Народното събрание, но това не е вярно. Депутатите от партия Величие, заедно с нашия председател Албена Пекова, в момента вършим къртовска работа по подготовка на новия вот на недоверие. Този вот на недоверие е за буклука.
12: Темата за незаконните сметища имаме регистрирани вече 60 000.
13: Ето, какво се случва в София? И това е насякъде.
14: Тук е окръжна болница Пловдив.
15: Област Варна.
16: Между Левски и Козар Белене.
17: Област Пазарджик.
18: Община Казанлък.
19: Това е най-успешният вот на недоверие, в който участваха 6 партии.
6: И точно когато Величие обединява опозицията, по време на вота Възраждане и ГЕРБ отново я нападат.
5: И вие говорите за кръци, за измамници. Точно вие. Точно вие. Вие ставате смешен, извинявайте. А той е фараон, верно, да. Да.
3: Да, това е поредният безсмислен вот на недоверие, внесен от опозицията. Те самите казаха, че този вот на недоверие е незаконен. Те така го формулираха. Имам предвид колегите от Възраждане.
5: Това, което говорите за Ветрено, е абсолютно правилно и много точно. Защото там има тежко феодално робство, има хора, които са записани там, които не живеят, закарани са. И реално селото, примерно да кажем, Неофитрилски се води, не знам си колко жители, а то реално са 3-4 пъти по-малко. Хубаво е това, което казахте, посочихте много интересни факти.
4: Освен, че показахте истината, вие разобличихте и ни лъжци, каквито, по мое мнение, са колегите от Величие.
6: 7 април излиза и другата тема. Публикацията е на Свободна Европа. Кампанията се поема от медиите, свързани с Иво Прокопиев.
11: Ако може да пуснем само статията на Свободна Европа, за да се види какви внушения се правят. Бутафория, как Министерството плаща исторически екскурзии до исторически парк.
8: Бюджета, който са посочили в статията, е общ за цялата държава.
11: Колко? 16 милиона е така. За тази година. За предната колко е бил?
8: Може би по-малко.
11: Да кажем 13.
8: Така, може да се провери, това нещо е публична информация.
9: 29 милиона.
15: Действително, парка покрива всичките образователни направления, за които е създадена тази програма. И нашето участие в нея всъщност е напълно нормално, напълно законно.
9: Ние за две години не сме взели 1000 лева от тази.
15: Да, всъщност може и да се види, има списък.
9: Ние не сме взели пари от програмата, ние сме взели пари от входа, а парите от програмата са ги взели туроператори.
15: Точно така. Реално училището кандидатства и ти бива одобрено и парите, които получи, ги прехвърля към туроператорските фирми, които организират целият пакет.
6: И въпреки всички нападки, партия Величие подкрепя и обединява опозицията.
17: Едно от измеренията на завладяната държава е да разделяш обществото на наши и ваши, на фили и фоби и най-вече да разделяш опозицията. От този модел ние ясно се разграничаваме и заставаме за всяка кауза, която считаме за справедлива.
18: Разбира се, ние сте подкрепим проекто решението да се възстановим парламентарната
20: вакансия. Ние подкрепихме Възраждане с подписите си още преди парламентарната ваканция.
21: Виждаме какво се случва с кмета Благомир Коцев. Арестуван и стои в ареста толкова време, който не може да направи рецидив. Това задържане в ареста е прием, който е характерен за сегашното управление.
17: Този парламент произведе правителство лишено от легитимност. Това прави по принцип всеки вот на недоверие оправдан, независимо от неговото основание. Когато обаче основанието е корупция, нашата подкрепа е категорична и несъмнена.
6: Но точно докато Величие сплотява опозицията, започва нова медийна атака.
22: В парка няма никой. Августова събота в 11 часа и в парка имаше два души. Не е наша преценка, те просто виждат на снимките.
23: Изграждането на парка е спряло, а хората, които са инвестирали в него, няма да получат парите си, заяви журналистът от изданието Йоан Запрянов в предаването тази сутрин.
24: Всичко останало, което беше обещавано за едни сгради, които трябваше да направят селото да изглежда сякаш е назад във времето, тези строежи са изоставени.
25: Това нещо, което вие правите, е да изпълните поръчка и да кажете какво е станало с имотите. И какво е станало, като са запорирани и като няма банково финансиране. Как да направим луксозни имоти, каменни, които да показват българската архитектура, като не могат хората после да си ги придобият. Как да се вложат пари там и после пак ще кажете къде са пари.
6: Въпреки медийните атаки, събитията в исторически парк не спират. Точно обратното.

0: Добър вечер и добре дошли на всички на поредния роден ден на Исторически парк. Това, което показваме тези две години, е, че можем да се изправим и да защитим това, в което вярваме, и да оплашим тези, които до сега не са виждали хора, които вярват. Така че това, за което създадохме парка, е било в правилния момент, точно в този момент българския народ се нуждаеше от вяра и светлина. И искам наистина да благодаря на всички хора, които до момента са били заедно с нас, до момента, с които сме се борили, всички, които ще се включат, и всички след нас, които ще продължат.
1: Май 2025 година. Ивелин Михайлов организира среща с предприемачи, която може да промени хода на събитията.
2: Те залагат на това да сме разделени. Съберем ли се, имаме шанс да победим прасетата. Какво мислите?
3: Сега не му е времето. Понатам.
4: Заед съм точно сега.
5: Айде, ще го говорим друг път.
4: Имам един европроект да довърша и за това няма да мога.
3: Иво, аз ще тръгвам.
1: Без съюзници, без подкрепа, величие тръгва сама срещу правителството на прасетата.
6: Ние от величие твърдо ще се борим за събаряне на правителството на прасетата и искаме свобода отново за българския народ.
7: Организираме протест против мафията в България, като по този начин ние протестираме и срещу незаконното въвеждане на еврото в България, защото всички данни са лъжовни.
8: От едната страна ще са Борисов и Пеевски и отдолу ще напишем, че в България управлява мафията. А от другата страна ще има прегръдка между Урсула и Бойко, за да покажем, че Европа подпомага българската мафия.
9: Съжалявам!
10: Включваме се от Погода към Брюксел. Ето сега един наш съгражданин пита, защо не се казва това по новините. Всички ще отидем в Брюксел, ще го задръстим. И ето това нещо може да го видите. BTV Нова е нещо, което няма да отразят. Все едно нищо не е станало.
0: Не съм видял и не съм чул някога в Европа да отиват да преговарят с италианската мафия, с Коза Ностра. А в България отиват и питат мафията. Днеска даже ще ръкопляскат и ще кажат: данните, които българската мафия ни дали, са перфектни.
11: Нещо повече. Вие се прегръщате с тях. Вие се целувате с тях. И вие ни пренебрегвате.
12: Затова сме тук, за да кажем, след като искат да сме партньори, трябва да бъдем истински партньори. Бойко Борисов и Пеевски трябва да се махнат от българската политика.
13: Вярваме ли, че май месец инфлацията в България е 0%? След отборните 0%. Всички знаем, че това не е истина, но си затварят очите. Но те не могат дълго да си ги затварят, защото вече в Европа нашия глас се чува.
14: Искаме да се произведе националния референдум и да се даде веднъж завинаги отговор на въпроса от суверена.
15: Оставка! Оставка! Оставка! Оставка!
16: Връщайки се от Брюксел към България, нашите симпатизанти се срещнаха с най-големия активист във връзка с мерките за ограничаване на движението в Европа, а именно Александър Ерлих от Виена, Австрия, което доведе до идеята да се формира един форум за международните съпротивителни и опозиционни партии да се съберат в община Ветрино на така наречения Демополи форум.
17: Искам да благодаря на всички, че дойдоха и направихме това събитие, защото единствения шанс хората да спечелят е да бъдем обединени и да работим заедно като едно.
16: Над 13 различни опозиционни партии и медии дойдоха да отразят какво се случва в България, да видят сметищата, които са в България, и да дадат насоки в какъв начин може всяка една държава да си взаимодейства, да си помага вътре в Европа.
1: В допълнение, величие огласява проблемите на хиляди хора, както на терен, така и от трибуната на Народното събрание.
2: Ние сме различни от другите партии и не сме хора, които казваме какво ще направим, когато дойдем на власт, а знаем, че избирайки ни, хората са ни гласували 100% доверие и ние трябва да им помогнем още сега.
9: Байрбан искаха да убият тяхното стадо 2200 животни, да се вземе решение по техния казус колкото се може по-бързо.
17: От 300 къщи за гости са останали 50. Това е поредният резултат от грабежа и унищожението на управляващите в Ружица, където на един земеделец му запалиха техниката, после му унищожиха продукцията, престъпници местни, Иван и Васил Бемката, сина му.
18: Село Баланово, община Дупница, от 15 години тези хора нямат достъп до чиста питейна вода. Жители на Баланово, знайте, че вашия проблем е известен и аз ще направя всичко, както и моите колеги, по силите ми този въпрос да бъде решен.
19: Опасяваме се, че Николай Тонев действа като кмета на Доспат. И искаме да държим светлината на прожектора, на общественото внимание, насочен към това, за да не бъде поредния случай, който ще бъде прикрит.
20: Ние идваме да изразим протест срещу това, което се случва в страната. Става въпрос за жители на град Летница.
21: Ние няма да позволим. Партия Велики е партия на народа. Ще намерим начин тези хора да се понесат заслуженото.
20: Ние заедно днеска дадохме надежда на тези хора и показахме, че не са сами. Така ние една по една ще освободим всички български общини. И днес дойде ред на Гурков.
22: Галавово.
23: Вълчидол.
24: Помпена станция за граждани.
25: Град Доспат.
26: Върбица, село Бистрица.
27: Район Младост.
28: Гражданите на Пловдив.
29: Село Брест.
30: Община Плевен.
31: Силистра.
32: От две седмици шофираме тези супер автомобили, облепени с абсолютната истина за двете прасета. Че мафиотите в България си има държава. Двете прасета, Борисов и Пеевски.
33: Започваме турне. Ще бъдем тук на морска гара Бургас. В понеделник от 18 часа до 20 часа ще бъдем на морска гара Варна. След това ще минем Сливен, Хасково, Пловдив, Велико Търново. Навсякъде по морето ще минем с тези автомобили. И лизата е само един. Не се гаси, и що не гасне.
34: Какво ни се случва в София, докато паркирахме пред Народното събрание? Изскочиха около 15 полицаи с 4 патрулни автомобила, една жандармерия и два мотора. Намериха ни чалома. Спират от движение и Ферарито, спират от движение и Макларана.

0: Познайте кой се е завърна в града. Две от най-разпознаваемите спортни автомобили в България. Си ги взехме обратно. Отново са в движение. Ние няма да се предадем. Продължаваме. Намираме се в Карлово. Днес се честват 188 години от рождението на Васили. Този човек наистина може да е пример за всички нас. Пример за това, че винаги трябва да ти правиш срещу страха. Само вижте каква цистерна докараха, за да скрият двата автомобила. Днес от 17 часа може да ни намерите с двата автомобила в Стара Загора. Обявихме малко по-рано, че ще идваме в Средец, понеже не извикаха хората и не чака рекламния отдел. Нека да видим какво ще стане.
1: Няма ли си преди проба за алкохол?
0: Ми почти всеки ден. Така се случва, че почти всеки ден. Не знам поради каква причина, винаги има полицейски проверки. Вече ще минем сигурно един час проверка. Отново, две сигми, патрулка с двама полицаи.
2: Не излиза ни от Сливен, ни догонва патрул. Какво ще се случи сега, не знаем.
0: Значи те на всеки километър ни проверяват.
3: Вижте се знамат.
4: Спри ми колата движение.
3: Да.
0: Стига толкова за лошите неща, които ни се случиха. Искам да кажа за хубавите неща, които ни се случиха. Толкова много хора, наистина не съм очаквал нито към мен, нито към организацията, която представлявам, такава голяма подкрепа. Изключително съм благодарен, че толкова хора ми спират навсякъде, поздравяват ми, по някакъв начин ни агитират да продължаваме с това нещо. Хората се радват заради нещата, които правим, заради делата, които правим, а не заради автомобилите. За финал, това, което искам да кажа, понеже много хора питат, с стикери и с автомобили ли ще сваляме двете прасета. Свалянето на двете прасета няма да е плод на индивидуални усилия. Свалянето на двете прасета ще бъде плод изцяло на общи усилия, на всеки един от нас. Не на мен, не на организацията, която представлявам, не на два автомобила, не на тенис и нещо друго. На общи усилия от всички нас.
5: Намираме се на 151-та асамблея на Интерпарламентарния съюз.
6: Включваме сега на живо Ивалин Михайлов. Господин Михайлов, виждаме се, чуваме се, предполагам също.
7: Да, здравейте.
6: Къде ви откриваме днес?
7: Днес съм в Швейцария и тук ще стоя една седмица. Идеята ни е да се срещнем с представители от различни държави, от по-големите държави, които по някакъв начин да вземат отношение, за да може да се възстанови правото в България, защото
8: в България двама човека са успели да овладеят съда, прокуратурата и всички органи, които са репресивни към този момент. Успяхме да подадем жалби и да пуснем много документи като доказателства и видеоматериали за това как се нарушават човешките права и правата на политиците в България. Най-хубавото е, че имаше отговорни хора, които откликнаха на нашите проблеми, приеха всички документи и вече ги придвижват, за да има по-нататъчно движение и решение на този проблем.
9: Борбата започва да носи резултати. Но мафията отвръща на удара.
10: Намирам се пред РПУ Провадия, където, знаете, незаконно началниците Колев и Габровски по прякор Клюна ми отнеха разрешителните за оръжие незаконно. След водене на дела Върховния административен съд на Република България отмени тяхните незаконни решения и установи, че всичко, което са направили, е било незаконно. И естествено, с тези корумпирани полицаи, аз не мога да очаквам нещо друго, освен да имаме нови проблеми. По заповед на Делян Пеевски и Бойко Борисов.
11: Ало? Да? Този ще бъде смазан. Няма да изпълнявате решението на съда.
10: Тогава началника на ОДМВР Варна, Тури Мацов, е казал да ми бъдат отнети оръжията, независимо, че се погазва закона.
11: Няма да му даваш оръжията. Така ми казаха ясно.
12: Слушам.
11: Изпълнявам.
10: Най-важното е, съда се произнася 27 дни преди да ми изтекат разрешителните и естествено с тези корумпирани полицаи, аз не мога да очаквам нещо друго, освен да имаме нови проблеми. И забележете, все още са ръководители на РПО-то И все още Туримацов е в полицейската система. Искам да питам министъра на вътрешните работи, премиера, с такива хора може ли да се гради нова система? Очаквам техния отговор.
12: В Народно събрание са дошли два сигнала от Григора Братков.
9: Дебелия ви иска. Или ще се подчините, или твоите хора ще бъдат арестувани.
10: И как точно ще стане, като няма за какво?
9: Ние знаем, че няма за какво. Но някой нарочно ще повдигне темата. И това ще ни е причината да ги задържим. Когато стоят достатъчно дълго в ареста, те ще се променят. И ще кажат това, което искаме. А не каквато е истината.
10: Правете каквото знаете. Ние не може да излъжем народа.
12: Тази седмица закривам пирамидата. Величие.
13: Днес сме поканили в Народно събрание двама човека, които искат да се самоубиват. Виктория Досева твърди, че е измамена от лицето Румен Катничаров.
10: Това се го е правил Румен Катничаров и Виктория, която е чух на пресконференцията, че Румен е ровил в някакви сайтове за купуване на бизнес.
14: Става с сайта КПД, който е за купуване и продаване на бизнес.
10: Оттам те са изтегли пари, за да се купят бизнес. Но там няма Ивелин Михайлов, няма исторически парк, няма партия Величие, няма Красимира Катинчарова.
13: Сега ще ви разказвам още по-брутално знание. Златан Златов. Неговият консултант е Мирослав Стоянов.
10: Доколкото разбирам от думите на Златан, те са имали бизнес отношения с Мирослав Стоянов. Това между тях, двамата, които са си направили договора, ако няма такъв, трябва да вярваме на договорки. Къде е измамата? Моята? На исторически парк или на партия Величие?
13: Пряка връзка с партия Величие, пряка връзка с Ивелин Михайлов, това, което Даниел Петков. Той почва да се усъмнява, че най-вероятно става въпрос за пирамида.
10: Сега, пускаме ви първия запис на човек, който не е искал да бъде използван за политическа маша, но въпреки всичко са го използвали.
15: Казах една малка неточност. Не знам вие как ще се почувствате, ако някой ви сложи думи в устата, които не сте казали, да си стегли някакви дивиденти за него, което направи Радосен Василев, честно си признавам. Никога не съм твърдил, че съм бил изванен.
13: До тук, добре. Сега ще ви представя Стефан Калчев. 200 000 лева дал на Ивелин Михайлов лично на ръка. Общо щетата му е над 350-400 хиляди лева.
16: Чуйте сега едно нещо, което Калчев не би искал да съберете на едно място. Колко пари твърди, че е дал или че му дължат? Слушайте как числата танцуват. Пред разследващите ту 90, ту 80, ту 60, а на едно място 30 хиляди.
17: Аз съм му дал до 10 хиляди лева. Периодически за 4 години дадах парите 190 хиляди лева. Един пакет. Внасяш 14 хиляди лева. Дава ти един договор за 5 години пораяне с тях. Ще ми върне дивиденти 70 хиляди лева. Аз имам 325 хиляди лева. Лични с лихвите, ако ги считаме както са оговорките. И така имам 445
18: хиляди
17: лева.
18: Сумата е чути. 200 хиляди лева.
16: Прокуратурата накрая не намери и следа, че такава сума изобщо е съществувала.
13: Сезираме всички органи, които гледат това нещо. Незабавно да се намесят.
19: Тези хора са изпратени тук. Цена единствена цел. Аз го казах преди, да кажем, 4 седмици.
20: Правя това видео, за да ви покажа откъде ще дойде следващата атака към исторически парк и към Ивелин Михайлов. Хора близки до Ивелин Михайлов ще ги реализират. Какво значи реализират? Директно отиват и се ги задържат.
19: От компи, е този мол, двама човека дойдоха и ми казаха, че се случи това, ако не приема да гласуваме с управляващи. Ние не приехме и виждате какво се случи.
21: Тук включваме сега на живо. Виждате как се барикадирали. Двата изхода на селото са затворени от жандармерия. Техните колеги долу са барикадирали дома на Пламен Кънчев. Не се представиха, не се легитимираха. Ето в момента е жена сама, вътре в къщата. Е, това е начинът, по който действа държавата.
22: Нещата са явни. Задържаните всъщност са тук поради друга причина. Не защото са извършили някакво престъпление, по политическа причина.
1: Благодарение на това задържане трябва да спре цялостната работа на всяка икономическа дейност, която преди сме създали, преди да се оттегли. Или тяхната цел е да се фалира всичко. И да отидат да кажат, ето виждате ли, тези хора не могат да се изпълняват дължение, нищо не могат да направят.
2: Софийски градски съд постави в ареста и 7 души обвинени по разследването, свързано с исторически парк.
18: Ти си вътре не знаеш за кофе. Реално аз като го слушах съдията, то обяснява, че те претендират защитата, че нямаме конкретно обвинение какво престъпление сме извършили.
23: Ало?
24: Сега защо го правите това? Защо ги арестувахте?
23: Варненската петарска мафия го поиска това от мен и аз поддадох.
25: Днеска ходих на детектор на лъжата. Категорично заявявам, че служители на КПК се свързаха с мен и проведоха няколко срещи. Те ми казаха, че ако не гласувам с дебелия, мои хора ще бъдат арестувани и имиджа на партия Величие ще бъде сринат. Аз казах, че няма причина и основание за това, но те казаха, че знаят и въпреки всичко ще се случи, за да се срине имиджа. Също така казаха, че някой ще повдигне темата и ще направи арестите тогава. Аз им отговорих да правят каквото искат, ние няма как да гласуваме с Пейски и Борисов. После Радостин Василев повдигна темата и арестуваха 7 човека. Това стана един или два дни след последната среща с въпросните хора. И това излезе истина. Значи КПК, вместо да се занимава с престъпниците, изнудват мен, председател на парламентарна група, арестуват 7 човека и ние като хора стоим и търпим група индивиди да правят каквото искат. Това е нещо, което аз мисля, че трябва да го спрем.
26: Набиеш ли се на власт имащите, нещата приключват. В момента има ревизия на 10 000 лица. 10 000 български граждани, които имат семейства и близки. Да кажем, че имат кръг близки 10 човека. Това са 100 000 човека репресирани.
27: Свобода! Свобода! Свобода! Свобода!
28: Аз искам да благодаря на хората, които дойдоха днес. Поклон, наистина поклон. Това, което направихте, беше чудесно. Дадохте надежда на хората, които са вътре. Знаят за кого стоят и кого се борят. Имат висок дух и борбата продължава.
29: Протест пред парламента. Организатори са от партия Величие.
30: Това вече е върха. Няма вече на къде. Трябва да се борим и ние ще се борим.
31: Там участниците временно спряха движението, след като част от автомобилите им се развалили по думите им в знак на протест срещу общата политика, водена от правителството.
30: От тук нататък продължаваме само с блокиране и няма докато това правителство не се замине. Атака!
32: Тръгнете си за мир! Тръгнете си за мир! Тръгнете си за мир!
33: Ставаме тази картина с мир пред дома на Бойко Борисов. И отново ще повторим посланието.
34: Тръгнете си за мир! Тръгнете си за мир! Тръгнете си за мир! Тръгнете си за мир! Тръгнете си за мир!
35: Тази кампания срещу партия Величие е начинът да се покаже как функционират нещата в България срещу един неудобен политически субект.
36: Свобода! Свобода! Свобода!
37: Не мога
0: може в европейска България през 2025 година да има политически затворници.
35: Искаме изменение на мерките за задържаните 5 човека към момента и това ще се случи още следващата седмица. Започваме с инициирането на новото разглеждане на мярката за неотклонение на един от задържаните.
3: Господин Хитов, успяхме, излизате днес. Хората успяха да събереме за 2 часа, буквално от момента, до който пуснахме сметката, докато беше завършено нашето предаване, парите бяха събрани.
4: Благодаря от сърце на всички хора, които са помогнали за тази кауза.
3: Нашите хора никога не са оставени сами, ние ще се погрижваме за всеки един от тях. На 1 януари с политическите затворници, които неправомерно са затворени там, сме тук, за да им кажем, че се гордеем с тях, че те са нашите герои, че те са символа, който ще покаже на цяла България всички престъпления, които си извършат. Те са хората, които ще запалят клечката, която ще се разгори много сериозно и ще измете всички истински престъпници и цялата истинска организирана престъпна държавна група от власт и ще върнем тази държава на народа, на която тя принадлежи. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Те са силни, ние сме силни, заедно ще победиме престъпниците.
5: Гордеем се с вас! Гордеем се с вас!
35: Първоначалното гледане на мерките бях защитник на Ники Хитов. Той сега е на свобода. Поемам защитата на Бисер Сивков. Първата стъпка, буквално следващата седмица, ще бъде да поискаме най-напред изменения на мярката за него. А след това, поетапно, в рамките на няколко дни по-късно и на всички останали.
6: Ние сме с вас!
35: Излизаме от сградата на легендарния спецсъд, в който в момента се помещава Софийски градски съд. Той се произнесе с определение, с което беше изменена мярката за неотклонение на Бисер Сивков в гаранция и на архитект Куцаров в подписка. Това е победа, защото след като се произнесе и Софийския апелативен съд, те двамата ще се отидат при семействата.
7: Двете думи са победа и смело.
8: Значи момчета са свободни, така ли? Браво! Браво и благодарим на Костадин Хаджийски.
9: Това е голям успех! Голям успех! Нашите адвокати са чудесни! Вашата подкрепа е изключително важна!
10: Всички ни идваме тук за подкрепа.
11: Днеска затова толкова хора са дошли.
12: Тези хора са невинни.
13: Да защитим нашите хора, които са ги задържали неправомерно.
14: Искам да подкрепя хората, които са неправомерно задържани.
15: Хората се събуждат и искат да има справедливост.
16: От Плевен, за да подкрепим тази несправедливост, която се случва.
17: От Троян сме, за да подкрепим
36: нашите хора, които са вътре.
37: Имаме хора, които несправедливо са осъдени. И да покажем подкрепа към тях. Имат нужда дори от морална подкрепа, така че това, което се случва, е тотално беззаконие.
35: Очакваме тази първа битка да ни спечели войната и скоро и петимата да бъдат при семейството.

Току-що посрещнах Бисер Сивков, който беше освободен от ареста след 3 месеца.

0: 3 месеца и са отделени от твоите семейства заради причина, която управляващите трудно могат да обяснят. Здравейте! Току-що приключи делото на Софийски градски съд по промяната на мярка на неотклонение на последните две наши момчета, задържани под стража. Това са Пламен Кънчев и Живко Евтимов.
1: Абе, пипя му майнина, как така не са разбрали специалните служби за тези акции.
2: Но прасетата си нямаха ни най-малка представа, че правителството ще падне за по-малко от месец.
3: Това, което ние ще направим като партия, включваме се във всеки един протест, няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно, а ние като политическа партия призоваваме другите политически партии да направим така, че да помогнем на хората да осигурят своето настояще и бъдеще и ние да бъдем помощните средства, а не да бъдем хора, които да пречат и да разделят този процес.
4: 50 и имаме обща кауза. Сега е време да се борим за общата кауза, не да се разделим по някакъв начин.
5: Искам да благодаря, че толкова много хора са дошли днес в работен ден да уважат хората, които организираха този протест. Искам да им благодаря на тях, че решиха да го организират, да поемат отговорност. Така че нека аплодираме всички тези, които поеха отговорност и организираха този протест.
6: Хиляди излязоха по улиците на България, за да поискат оставката на кабинета Желязков. Антиправителствени демонстрации имаше в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен и в други градове.
3: Официалната позиция на партия Величия относно вчерашните големи мащабни протести, които бяха в цялата страна, е, че най-накрая виждаме пробуждане на гражданското общество. Няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно на някакъв процес, да се мъчим, да приписваме или да яхваме тази истинска народна вълна. И ние трябва да махнем и Пеевски, и Борисов, тези два тумора, които от много време смукват силите на българския народ. Аз бях във Варна вчера и чух, че хората говореха оставка. Те говореха за бюджета оставка.
7: В тази връзка ви уведомявам, преди гласуването на вота на доверие, днес правителството подава оставка.
3: Днес е един достоен завършек на една дълга борба на партия Величие в това народно събрание, защото когато влязохме, ние казахме, че нашата основна цел ще бъде да свалим това нелегитимно правителство.
8: Българският народ ще получи доказателство, че вие не работите в негова полза, а сте тук за личностно облагодетелство.
3: Най-важно обаче участва народа, за да може наистина това правителство да падне и да има основа за едно бъдещо управление, в което да не наблюдаваме, мога да кажа, геноцида, който се извършваше срещу държавността и срещу българския народ. Това, което искаме да кажем, че ние имаме план. Ние знаем какво трябва да направим, за да може не само цените да се нормализират, но да стане така, че българите да добруват. И това е толкова лесно да бъде направено. Единственото, което е нужно, е да получим доверие и да намерим партньори, с които да го направим. Така че ние продължаваме активно нашата борба. Ако до сега борбата беше против насилниците, то ние сме готови да минем в режим на създаване. В този режим сме най-силни, защото зад нас има много неща, които сме създали. И това, на което се надяваме, е истинска подкрепа на народа, за да можем да покажем как работим и в посока на създаване. Благодарим ви на всички и ще се радваме заедно да постигнем чудеса.

0: имаме цялостна концепция, много подробно разписана за разграждане на този олигархичен модел.
1: Ние трябваше да разчитаме на новата власт. Трябваше да разчитаме на новото Министерство на вътрешни работи, на областни управители, на хора, които дойдоха и казаха, ей, ние ще променим нещата. Край с олигархията. Но не, олигархията продължава.
2: Истината за исторически парк. 15 април 2026 година.
3: Напоследък се разшумя отново около исторически парк, станал известен в последните години с многото въпросителни. Около него само за последната година дружествата са натрупали запори за над 2 милиона и 100 хиляди лева.
4: По потвърдена информация на Капитал, през различни частни съдебни изпълнители има още чакащи за вземания от парка и свързани дружества.
5: Локацията на парка и съпътстващите го паравоенни отряди са в непосредствена близост до една от магистралите на България, до едно от пристанищата на България и до бъдещия газов коридор, който тръгва от Гърция, минава през България.
6: Фетишизиране на историята буквално, в която тези хора, изобщо тази ниша, която се базира върху миналото, това е едно величие в миналото, което се пресъздава. Историческия парк буквално с момента гради тази история.
7: На дневен ред е и преписка, която и към настоящия момент е на производство във Варенската районна прокуратура. Тя е по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелствена проверка на територията на община Ведрино.
8: А вие изпратите, вие ли сте този, който му изпрати нотариална покана с заплаха?
9: За мен това е пране на пари. И тук трябва да се направи невероятна проверка на прокуратурата и КПК.
10: Държавата да вземе и да каже категорично по подадените сигнали. Има ли такова нарушение като финансови пирамиди, източване на субсидии и така нататък?
11: На заседание казаха така. Обосновани съмнения и достатъчно доказателство по посока на над 42 досъдебни производства и преписки, свързани с Ивелин Михайлов и хората около него, за времето, в което съществува пирамидата исторически парк. От 2019 година до сега.
12: Арести, обиски.
13: То избират бъдещето. Те живеят в приказката за миналото, която някой красиво пише и строи за тях.
4: В свое изявление обаче той заявява, че е било възможно паркът да бъде спасен.
14: Сформирал се като малък, чел съм много книги, в които е имало невероятни описания за нещата, които са били преди. Желанието не да седна, а да правя нещо, което е мащабно, впечатляващо и нещо, което вдъхновява хората и ги кара да мечтаят. Защото хората, които мечтаят, са много по-щастливи от хората, които клюкарят.
15: Той още от 2009-2010 година започна да развива едно населено място, нали, при места да живее. Започна го по някакъв начин да го изгражда. И това е Неофит Рилски още тогава.
16: На парка, нали, само като физическо крайния ефект, който виждаме, не е възможен, нали, с някаква стандартна система. Тоест, там имаш много неща, за които да мислиш един път. Нали, трябва да помислиш откъде дойдат парите за това нещо. Трябва да помислиш да работиш с художници, хора на изкуството, които са трудни, по-своя нравни са. Трябва да работиш с строителите. Трябва да работиш с проектанти, трябва да работиш с община, държава, нали, местна власт. Трябва в един момент да работиш с мафиоти и такива, защото натискат и искат да ти унищожат проекта.
17: Виждам, че това нещо няма как да не просъществува, ако екипа е изключително сплотен, действа под определени принципи и нещата се случват. И аз, радвайки се, че мога да бъда усилвател в този екип, се изключих.
18: На хората им беше впечатляващо, защото те не знаят какво очакват. Аз, примерно, се притеснях, защото знам, че трябва да е много по-завършен вид на цялото нещо.
17: И реално погледнато, аз казвам, добре, аз наистина мога да спечеля супер много в бъдещ план, независимо кога се построи. Обаче знам, че той е единствен. То никой има да копира нашия исторически парк, българския.
14: Щяхме да имаме 15 милиона печалба и проценти от проекта, които да останат за нас, но ние решихме да не го продаваме и да започнем да го строим. Идва 2020 година и на 14 март затварят цялата държава, включително и нашия обект.
15: Това е местно ниво, определени мафиоти, които на това място си правят какво си искат, имат връзки с властта, свързват се с политици, свързват се с тези политици, пък имат връзки с капитал, с медиа, но друго и се почва атака отново. Нали, с което ние ставаме отново видими. Защото нали, при това сме уж убити, основно ставаме видими. Нещо, нали, какви са тия? Нещо?
14: Все едно инвестицията, която бяхме направили, някой отиде, поля с бензин и я запали.
17: Добре, защо този въпрос не се задава? Защо Ивелин си губи толкова много от живота и времето да създаде исторически парк?
14: Самото начало, когато казах, че мисля да правим такъв парк, хората, които ме погледнаха, си помислиха, че съм луд. Един проект, който е с отношение към детайла, с невероятни художествени изпълнения, които към мащаба, когато добавим и култура, изкуство и красота, тогава наистина се получава нещо специално.
19: Аз съм Боян Петков, дългогодишен управител на обекта на исторически парк и така от последните месеци изпълнителен директор. Тоест съм част от процеса почти от самото начало. Първоначално казахме, това е внушително, е. Не знам дали може да стане, но е много хубаво. Независимо дали ще стане или не, но мен ми харесва и аз ще допринеса за тази идея.
15: Поред мен за парка съм чул, така си мисля, някъде между 2011 и 2013, в този диапазон. Не мога да кажа точно, а в момента, в който той е започнал да изгражда проекта. Нали? Когато е почнал усилено да работи върху хората, кадрите, организацията, да направи нещата. Казвам се Пламен Кънчев, на 44 години съм финансов консултант.
14: Ти трябва да накараш тези хора да повярват, за да може всеки един да вложи максималните усилия, които той трябва да вложи, за да стане проекта завършен.
17: Казва се Радослав Николаев Иванов. 2014 ми беше първото ходене в щатите. Аз попаднах в един момент на изкарване на пари, връщане в България, харчене на всичките пари до следващото лято, да си оставя една малка порция да мога да си плата билета и визата за щатите. И яде на ново цяло лято бачка на Къртовско. 2017 се случват събитията, а пък парка е започнал юли 2017. Тоест аз още съм бил в щатите, той е започнал да се строи. И аз тогава, връщайки се, първият ми семинар беше декември 2017 година, тогава запознах с Ивелин. Наистина не бях ориентиран какво точно ще правя в България и мисля януари месец направихме първата среща с него.
16: И ние тогава бяхме някакси едни младежи, които с голямо желание тръгнахме да правим нещо, което е много по-голямо от нали, той, което сме си представили, че нали, всеки един от нас може да направи. Казвам се Румен Янков, на 41 години от град Русе.
20: Това е изключително предизвикателство и всъщност е най-трудната част от целия процес, всичко, което е на хартия или на картинка, да придобие реални измерения и да се случи в действителност. Аз обикновено решавам бързо и когато това е свързано с всички мои интереси и посоки на мислене и на развитие, нямаше много време за колебания. Казвам се Милен Петров и съм ръководител отдел културни дейности в исторически парк.
18: Реално съм от началото на проекта. Още преди да е сформирано дружеството. Казвам се Николай Хидов. Аз съм съществуводител на исторически парк и на други фирми на Ивелин Хелф, бивши вече.
14: Реших да започна и стъпка по стъпка. Първото нещо трябваше да направим проекта, като исках да покажа цялата българска история. Когато имаш желание да покажеш цялата българска история и всичко, в главата ти имаш един хаос, който хаос трябва да го подредиш. И така стигнах и до желание се консултираме с археолози, за да бъдем достоверни. Отидох при професор Маргарита Ваклинова, говорихме с нея, с професор Хитковачев, после с Иван Маразов, с Аксиния Джурова, културни специалисти, нали, професори. И седнахме да кажа какво искам.
0: Съм Маргарита Ваклинова и от 54 години се занимавам с археология. Почнах да си представим, че това е някакъв Дисниленд, в който Дисниленд ще могат да се вкарат деца, които ще се забавляват покрай тях и родителите им, че всичко е една бутафория, малко ще се случи като бутафория, една измислица, малко фантастична, на базата на всички видове исторически филми от всякакъв вид и род, и така и идеи, които са възникнали на авторите на тази предварителна идея, която сама по себе си е много интересна. И така ми се стори още в началото, да си признаем. Когато такива неща се правят една само сграда, реконструкцията на една само сграда, на един само такъв обект, понякога трае години. В лутани и на специалистите, и на архитекти, и на строителите, ако щете, и то не реконструкции на живо, и стигане едно към едно на сгради.
14: Така и отидох да поискам да се направи 3D, за да можем на база това 3D на този виртуален модел да започнем и вече да моделираме. Нали, защото виртуално е по-лесно да моделираш и по-бързо, отколкото реално. Всеки един проект, той е сбор от детайли, време и хора, които трябва да го направят. И ако хората нямат вяра и не вложат всичко от себе си, той няма да стане. Обратното, ако хората повярват, ако търсят начин как да се случи, то проектът 100% ще стане.
15: 2013-2014 беше в ситуация, в която трябваше да осигури някакъв капитал, за да може да финансира демо проекта, да тества идеята и да вземе земята, нали, за проекта и някакви такива неща да се реализират.
21: Чували ли сте за живите силиконови фигури в исторически комплекс на улитно селище? Те впечатляват всеки, който ги види.
22: За нас най-важният критерий за нашия исторически атракцион, който направихме, е мнението на нашите посетители.
15: Имаше някаква форма на първоначални, нали, идеи за проекта, къде, какво, как трябва да се направи. И идеята беше да се докаже дали наистина това може да сработи и да се направи тестови проект, който мисля, че около милион излезе, като демо версия, и се направи едно неолитно селище, което отвори врати. Той често уикендите ходеше да посреща хора там, за да види какво ще кажат, как ще реагират.
18: Ето, бе тестови проект, нали, изключва се само неолитна част. И там едно малко помещение, което беше оформено като тип музей. Имаше доста интерес, доста ученици го посещаваха. Пак отвънка имаше павилион за хранене.
17: И като видях неолитното селище, трябва да видя това как така е тук и е построено от някой. Наскоро. Как това е уникално? Значи той изглежда като автентично, все едно винаги е бил в този двор, нали, неолитното селище.
16: Чадам в бизнес плана, първоначалния, пише, нали, при завършване на парка, 600 000 посетителите, и много се спекулира с тази цифра.
17: И в този момент казах, добре, ако те, екипа от 2014, докато съм бил по щатите, до 2017 са имали толкова много туристи, които да минат през малкия модел, който е на 2-3 декара, 4 декара, колко беше съответно неолитното селище. Сказах, смятай това, ако е на малкия мащаб, смятай на големия колко ще е хубаво.
18: Цяло лято, те тук, примерно тези летните училища, които са, масло всичките ме включваха, като един ден, нали, един от дните посещаваха тогава неолитното селище.
15: Знам, че така постиженията като някакви пикови стойности достигаха до 10 000. Т.е. за този малък обект за месец.
23: Не съм вярвал даже, че това не лошо също, ако съществи. Абсурд. Да, лично за себе си, той е човек, който наистина е от малък мечтател и иска да направи нещо голямо и велико. Аз понеже, нали, познавам най-добре Стоваме по-добре от майка му.
14: Днес искам да ви запозная с един мой приятел Милчо Стефанов Милев. Него го познавам още от най-ранно детство.
23: Беше много трудно в началото по просто за причина, че никой, самия аз, бях супер така невярващ, че този огромният проект може да го направи Вили Михайлов. Поне в моя личен опит с хората, с които сме говорили тук, те го познават от малък и нали, не възлагат на него надежда, не вярват, че той би могъл да има такъв капацитет. Това нещо го осъществи, прослува, че той сега имаш там и нали, като всеки един човек би могъл да сбърка с наши близки приятели разминаване. По принцип последствия си ги оправиха, но той човек не е измамник. Истински аз, понеже нали, го знам най-добре, сигурно по-добре от майка му.
14: Идеята ми за финансирането на този проект, понеже той наистина е много голям и определено аз съм нямал парите, с които да го изградя, ми беше първо да го изработя, да направя целият проект, който наистина е много труден.
23: Имаше едни страхотни каталози, голям формат визуализации, правено от архитекти предварително на база на проекти.
14: Да намеря мястото, където да бъде позициониран, да закупя земята, да извадя разрешителните за строеж, защото в България знаем, че всичко става много тромаво, много бавно. Това нещо ще даде възможност на богатите хора да имат своята държава. Като казвам своята, държавата определено е повече на богатите, отколкото на бедните, защото те черпят блага от нея. Те са хората, които живеят най-добре от нея. И ако те бяха много добри бизнесмени, щяха да са бизнесмени на световно ниво, не на българско. Което означава, че те имат нужда да съществува България. И аз си мислих, че след като направя всички трудни неща, да прехвърля обекта, да го довърши някой богат човек. Отидох и направих среща с наистина много бизнесмени и тогава останах учуден от един факт. Тези хора не бяха бизнесмени. Това бяха хора на хранилка към държавата, които бяха свикнали от своето положение в една объркана държава, да вземат пари, да уреждат нещо и оттам те вземаха пари с 0 лева.
15: Тогава видях едно такова голямо разочарование в него. Нали, мисля, че до тогава беше така, живееше в доста голяма заблуда. Нали? Защото се вика сега, като успешен човек е, знаеш, можеш, има умения.
14: Примерно, ще правим магистрала. Те вземат едни пари предварително, намират екип от хора, подизпълнители, които да направят магистралата, дават им половината пари, онези да се мъчат да правят нещо, те са взели едни пари от никъде, от въздуха. Нито имат персонал, нито мислят за клиенти. И аз отивам и им казвам, вижте какво, вие трябва да намерите много хора с специфични умения, които да изградят този парк. После трябва да се правите на маймуни, да го въртите този парк, за да тръгне да се развива. После трябва да намерите клиенти в България, в чужбина и накрая ще имате 25% печалба. И тези хора ме гледат и си казват, този Илия Лут, Илия мошенник. И иска да ни набута с нещо. Естествено, не успях да намеря нито един.
15: Но те го гледаха като измамник или бълък, защото казват, ама ти му предлагаш на някаква 20% възвръщаемост след или колко си години, ако вкарам 100 милиона. Аз вика, те 20 милиона ги изкарам с 0 милиона. Нали, той ги взима просто е дъга. И все едно за него е безмислено. Той, самата идея да изкара 20 милиона с 100 е глупа, като може да изкара 20 милиона без пари.
23: Не знам точно, ама сигурно 30-40 разговора плюс-минус може да се провели. Няма ни един успешен. Ходихме при хора с възможности, които биха могли да се включат. Но голяма част от тях са супер невярващи и въобще не гледаха на него сериозно. Много хора бяха убедени, че това е измама. Трудно реализуем и долу горе в тези диапазони се очертаваха с причините, поради които не искаха да се включат в проекта.
1: Като почуда някакъв имейл маркетинг ме удари с предложение за книги. И реши да си купа две книги от един имейл, без да знам нали, всъщност какво точно са нали, тия книги. Едната от тези книги всъщност беше причината толкова бързо да схвана исторически парк какво е. Книгата направо ще си кажа, която аз каза стратегията Син от Ян и концепцията един човек да създаде пазар, където никога не е съществувало. Запознаех се с исторически парк, започнах да чета и бизнес плана, беше ми просто любопитно и той бизнес плана е все едно е писан по книгата. всяка една стъпка, всяка една точка от книгата Стратегия Силен океан отговаря. И същевременно аз се опитам да я предизвикам на бизнес плана и си кажа, добре, това не са го помислили, отивам, питам Евелин и то вече е помислено. И той така умело е устроено цялото нещо и маркетинговото и пазарното проучване на самия парк е направен, ще отговаря по абсолютно всички критерии на трудност за копиране, което в икономиката най-сладкото нещо, което е да имаш монопол върху продукт или услуга. И реално погледнато аз казвам, добре, аз наистина мога да спечеля супер много в бъдещ план, независимо кога се построи. Обаче знам, че той е единствен. То никой не мога да копира нашия исторически парк, българския.
19: Дори да ми изглежда изключително трудно за реализация, такива идеи трябва да се подкрепят. Още повече, като погледнем и назад в историята, всички велики откриватели и изобретатели, хората са ги смятали за нещо не наред и не са вярвали в това, докато то се случи. Един Тесла за зен, който е направил революция, повече са го смятали за някакъв откачен на някакви неща и говори, които те не могат да ги осъзнаят хората през това време.
16: Нещо, което нали, в някои ситуации може да му пречи, но без този начин на мислене всичко това е невъзможно, него не го интересуват парите. Него го интересува да стане това нещо. И просто, ако човек само гледа някакви цифри, смята и тако, той стърва другото. А той има тази способност хем да види отгоре и хем, когато се наложи, нали, да, на ниво човек дори, да седне да му реши проблема и нещата да продължат.
18: Идеята беше да се намери голям институт, те така, че ще да ползват нас за изграждане.
2: Тогава минах към международните инвеститори, като ги разделих на три групи. Англосаксонци, руснаци и китайци. Защо? Само те мислеха мащабно и бяха готови да инвестират в такъв тип проекти. Англосаксонците за момента ги оставих, защото беше криза още, финансовата криза не беше преминала и при тях беше най-тежка. Руснаците разбрах, че няма как след 2014 година те спират да инвестират в България. Напротив, продават се на безценица инвестициите. Това е след анексирането на Крим. Явно те се готвили вече, знаели се какво става за тази война. И останаха китайци. Отидохме в Китай. Там направихме подбор на определени компании. Видяхме се, накрая стигнахме до три. От тези три компании, които дойдоха в България, към две стигнахме до финални стъпки. И едната беше вече компания, която наистина е подготвена. Но след като поговорихме с нея, видяхме, че те искат всичко да е китайско и искат само китайски туристи или идеята това да бъде сплотяващ елемент на българите, да представя българската история, заминава в канала. И отделно искаха всички права върху нашите разработки. От тук нататък един вид те имаха права върху българската история, средновековието, в античността, което ми се видя като продаване на последната спасителна лодка, която има България, защото това нещо можеше да остане за българите, а не за китайците. И отказах тогава да проведем проекта. Щяхме да имаме 15 милиона печалба и проценти от проекта, които да останат за нас, но ние решихме да не го продаваме и да започнем да го строим, като намираме съмишленици, по-малки съмишленици, а не големи, в процес на работа.
18: Да, си гледам това с подоволяване. Кай си го направите нещо?
15: Той към човек, към човек. Нямаме как да го свършам.
18: Нали всички питат как определихте цената за акциите. Реално тогава офертата на китайците е била 210 милиона евро, това е към 2017 година. И нали, минимално е 140 милиона евро.
15: Това за мен беше по-интересно да се увеличават акциите, но аз това щях да направя стандартно, това го правят всички компании. Увеличаваш акциите и колкото нови хора, увеличаваш емисии, както си се прави стандартно. Нали? Но той каза, първите инвеститори губят най-много, защото им пада постоянно дела. Аз казвам, така е. И за да се задържат дела, трябва да вкарат екстра преди. Той вика, ама те взимат най-голям риск, не е честно за тях. Вика, нали, целта е, който е дал в началото, нали, той поема най-голям риск, трябва, нали, да получи дела му да ни намаля. Нали. езика, но то ние, нали, нямат възможност, нали, не работи така с темата. То тогава нямаше в България и това, където сега го направиха дружество с променен капитал. Ако го имаше, това ще е вариант. И единственият начин беше, все едно се продават акции. Нямаше друг вариант как да стане. Което обаче, какво прави, когато продаваш акцията, парите влизат при собственика. И след те не са в дружеството. Дружеството не може оперативно да работи с тях. Ти може да ги изхарчиш пак за целите на дружеството, обаче счетоводно не отива никъде, това не се вижда, не може да, нали, не е в капитала на дружеството. Или трябва да ги дадеш като заем на дружеството. И дружеството по този начин да има капитал, с който то да работи. И, нали, това е вариант, малко out of the box, нали, не е стандартен. И при този вариант обикновено, нали, един човек, който няма, не знае с кой е работено друго, може да се усвои и каже, бе, той има измамят, нали, защото наистина може да има измама.
18: Парите, които са набрани от акционерите, те реално са вложени вътре. След продажбата той декларира тази продажба на акции, плаща се данъка, нали, разликата, която е. И остатък на парите, които са останали, се превеждат към парка, като е реално от тази индустриен парк.
15: Значи на първо място беше, защото сред консултантите имаше по-млади хора, които бяха малко по-напористи да спечелят по-бързо пари. Понеже спечелването на пари е свързано винаги с свършване на работа. Нали, консултанта, за да печели пари, той трябва да продаде продукт. Обаче да продадеш продукт, трябва да си полезен. Все едно ти си доктор, искаш пациенти, ама никой не идва при теб. Ма ти трябва да си заслужиш, трябва да си направиш име. И сега консултанта, който е нетърпелив, почва да търси по интернет. Публикува, пише в разни форуми на разни места. И това автоматично създаде един ефект, че все едно се влиза в пространство на хора, които са създали общност, създали са си форум, място, където си отглеждат клиенти, нали, по определен начин, и съответно ти седно им бъркаш тяхните клиенти, да им вземаш техния бизнес. Нали, буквално това се случва. И сега те няма как да го кажат във форума, че що ми бъркаш тук в клиент, защото клиент ще казват, ние овцели сме да настрижите, нали, няма да е добре. И унези уж по-дипломатично, ама това, то не е сигурно тук в отчетите, тук еди какво си не е наред, нали, червена линия, точка, нещо не е наред. Нали, почва теза да беше, нали, ще вземат и ни пари, нищо няма стане, то е един бакер обикаля и нищо не се прави.
3: Започнах да си правя проучване и съответно започнах да отделям различни възможности, които съществуваха тогава на пазара. И една от тези възможности, които така влезе в полезрението ми, беше един проект в село Нови Трилски на 33 км от град Варна, който се казва Исторически парк. Казвам се Борис Бачев, на 37 години от София. Някъде през 2017-18 година имаше един момент в живота ми, в който така бях понатрупал малко капитал и започнах да търся различни възможности, къде мога да инвестирам събраните средства. Свързах се с хората, които седат зад проекта. Съответно, тогава имаше много евтини самолетни билети до Варна. 30 лева примерно си фанах един самолет. Тогава ме посрещна едно момче от екипа на летището във Варна. Отидохме с колата за 15 минути до мястото, където ще се изгражда атракциона. Той тогава ми се извини, че не ме е предупредил да се облека, защото аз се бях, нали, облякал малко по-официално. И той ми каза, извинявай, нали, наистина пропуснах да ти кажа, че ако можеш да не идваш официално, защото, нали, все пак тепърва там беше едно кално поле, в което просто се планираха да се случат хубави неща. Аз му казах, че въобще това не ме притеснява. Нагазихме в кълта в полето и той, нали, тогава ми даде инвестиционните проекти с вътре схемите, сградите как ще изглеждат.
14: А когато се прави един проект, какъвто и да е проект, никой не може да гарантира на хората пари, колко ще вземат и дали самия проект ще стане. Единственото нещо, което може да се гарантира, е дали ще се изпълни проекта по начина, по който е казано, и в крайна сметка оценката дали обещанието в изпълнението на проекта и неговото задвижване, усилията, които е трябвало да вложи човек, са спазени, това гарантира дали е било честно или не.
3: Много мои близки и познати започнаха да ми задават въпроси. И аз тъй като съм човек, който не се притеснявам от въпроси, в случая нямаше какво да ме притеснява, защото съм наясно с нещата, как се случват. А на много голяма част от тях отделих достатъчно време да им обясня наистина подробно как се случват нещата, но въпреки моето желание да и време, което отделих, много голяма част от тях до ден днешен смята, че аз и стотиците хора, които сме инвестирали там, сме излъгани по някаква форма.
14: Значи капитал в целия свят се набира от хората. В банките, фондовите борси или инвестиционни посредници и там всякакви други. Това, което ние сме направили, всичкото е било по закон. От инвеститори в парка ние нямаме проблеми. Нали, проблемите, които имаме, са в съвсем други посоки и то са на единици хора. А в една огромна система винаги има някои човека, които са недоволни.
16: Когато го има материалното, човек лесно може да провери, идва на място и се взима решение.
14: И започна самото строителство.

Исторически парк, идеята беше първо да построим една част от него, която да заработи и в последствие в период на работа да добавим следващите части, защото самия парк, когато стане голям, ще е толкова голям, че и една седмица няма да стигне човек да го разгледа, така го каза и професор Ваклинов.

Идеята на фондацията е страхотна, защото такава фигура в България и не само в България не е правена. Възстановка с жив модел, да може да видим, нали, съответно напрежението, което се получава, когато човек стреля с лук. Тази динамика, която има в скулптурата, е много трудна без модел. Тоест трябва всичко да бъде много достоверно и много добре и точно анатомично направено. Където имаме модела, всъщност по него се правят скици, прави се този модел, който споменах преди това в мащаб. Тоест трябва да сваляш мерките от малката фигура, която е в мащаб, да ги пренесеш в голямата фигура, която вече е в метал, нали, която ще бъде истинската фигура.

Всъщност това е етапа, в който даваме плът на идеята за тракийския стрелец. Този етап е много бавен, сложен, труден, мръсен, но пък и е най-творчески етап, след което се налива метала. След отливането на метала имаме изчистване на формите от шамота, с който те са опаковани, тезилиране, шлайфане, обработка, след което събиране, заваряване и най-накрая патиниране на готовата вече скулптура.

Ние се намираме на мястото, което ще бъде входа на историческия парк, така че от тук ще започва всичко. И тази статуя, естествено, ще посреща всички гости. Малко повече за нея. Това е един събирателен образ на тракийски стрелец. Статуята е изработена от бронз и е висока 8 метра, а заедно с постамента височината достига 13 метра, което я прави, може би, най-голямата с такъв размер на Балканите. Тук аплодисменти, разбира се, заслужава и самият автор. Вашите аплодисменти за скулптора Дишко Дишков. Само той и екипът, който му е помогнал, си знаят какво им е костало, защото реализирането на тази статуя е отнело около 2 години.

Решихме да направим първата част, която включва входна крепост. Входната крепост всъщност е административната сграда, но тя трябва да е направена като крепост, за да пасне в цялата концепция, и никой не е правил точна възстановка на нещо, но въпреки всичко е много направена в духа на парка. Ако в самото начало към строежа не се подходи по един перфектен начин, всички следващи строители, които трябва да довършват, те виждат, че даденото нещо е изкривено или не е направено както трябва, и те си позволяват на изкривеното да направят още повече грешки. Защо? Защото винаги могат да се оправдаят с предния. Започнахме да изкупуваме камъни от различни строежи, като за тези камъни с тях ще се гради крепостта. Това е цял процес на рециклиране на стари къщи, защото ние тотално ги събаряхме, 100% ги рециклирахме, без никакъв буклук някъде да изхвърлим. Ние спокойно можем да се улесним, за да свършим по-малко работа, просто да набираме средства, да вземаме камък от някоя кариера. Първо, че няма да изглежда толкова автентично, и второ, че ще бъде много по-скъпо на инвеститорите. Колкото по-скъп излезе проекта, толкова по-бавна е неговата възвръщаемост. Тази входна крепост, тя не е 100% възстановка, защото тук трябва да посрещаме гости. Трябва да посрещаме посетителите на парка. Тук ще е сувенирния магазин, а горе в кулите ще е видеонаблюдението и контролирането на целия парк, защото той си има пречиствателна станция, има си различни съоръжения. Имаше ужасно много хора, които се включиха. Трябваше да изградим армия от каменари, които да могат да градят всичко до това нещо с камък, което правим.

Казвам се Виктор Аврамов и съм представител на камионделците на историческия парк. Най-отговорната работа е да се получава това красивото, както може да се каже, с камък. Тоест, в правоъгълниците, нали, големи трябва да има разминаване, интересно да се получава. След като ми е изсипан камъка, камарата камъни, почваме, отвърляме най-най-хубавото на камъка да се избира. Имаме един такъв тънък момент, който трябва да разгледаме как най-интересно ще се получи, като пресичане, като по-голям, с по-малките

Когато вече почваме изиждането, всеки камък имаме да си го замериме. Имаме точно такъв размер да си го отделаме, да си го попречукаме малко, за да мога да слегне, да изравниме за една фуга, която трябва ни да е голяма, ни да е малки, като съблюдаваме една спойка да фани между съседния камък.

виждаме как израства една съвременна крепост. Това, което ние направихме, направихме стъклен покрив, който е наистина инженерно изпълнение добро. Трябваше да го вградим по такъв начин, че да си личи, че не се мъчим да имитираме, че е било част от миналото, а да съчетаем модерното с историческото. Тук трябва да могат хората да влязат и да има вентилация. Трябва да си има покривни пространства и в същия момент да се изглежда точно по начин, по който се изглежда. Виждаме, вентилационните системи сме ги направили открити, защото в едни каменни стени те ще бъдат смазани от тежестта на камъка. И целият метален покрив ние сме го бойдисвали с противопожарна боя. Отдолу настилката сме използвали изцяло да е каменна, както си е било едно време. И беше трудна задача как да направим интериора, за да може той да се впише на 100% и в стилистиката, но от друга страна да си има функционалност.

0: Това е едно пътуване във времето. Още от 6-7 хиляди години преди новата ера. Понеже България е едно от местата, където има най-много остатъци от епохата на неолита, това е родообщинния строй, намерено е най-старото злато, което свидетелства за първата цивилизация в света, която се развива с първия жезъл.
1: Всяка от зоните са направени възстановки на някои от най-емблематичните, най-значимите археологически находки по нашите земи от съответната епоха. Неолита и халколита са така наречените археологически култури, като така най-известната може би е Варненския халколитен некропол. Там естествено може да срещнете вожда. Малко хора знаят, но това е научна възстановка, понеже скелета, който е намерен в гроба, в който е било почти цялото съкровище, най-старото злато света от Варна. Скелета е бил изключително съхранен и е направена научна възстановка, така че доста голяма достоверност по такъв начин е изглеждал човека. Имаме няколко силиконови фигури, абсолютно реалистични.
2: Казвам се Стоил Мирчев. Художник съм. Интересувам се по-скоро от археология. Много давно, може би от 50 и кусор години. И най-вече с праисторията. Винаги ме е карало да се замислям защо в края на краищата те са стигали до това. Нима не е по-лесно да направиш нещо набързо, колкото да се приготвиш храната и с това се приключи, защото и добиването на храна е било много тежко.

0: Ние не можем ей така да го претупаме, защото то това е проблема на парковете, които са правени до момента и въобще на опитите да се работи в тази посока. И ние се сблъскваме с много трудности да намерим начин как това, което са го правили античните, да го приспособим към днешните изисквания и някои неща стават много бавно.
1: Добър вечер! Сега тук мазим още?
2: Да, тук сме имаха удръп вече.
3: Ги чекаш си къса готове, само тази скъща това.
1: Само тази. И още 200 докарат се. Утре.
3: Утре, а?
1: Утре още 2. Овала.
4: Да, овала го правим. Той къде ще свърши
1: вече. Ти денем там. Привършваш
4: да,
1: вече.
4: Да, да.
1: И да почва да го рисуват.
4: Имам там още малко работа. Имам и той. Може да го почва да го рисува, да.
1: Как сте?
5: Добре сме.
1: Мазим?
5: Да.
1: Браво.
5: Мазим, да.
1: Трудно ли?
3: Не, как е трудно ли?
5: Айде.
3: Кажете, жени. Алло.
5: Лесна работа си.
1: Няма лесна, нали?
3: Да.
1: Ще го направим,
4: нали? Да, да, тук свърши ясно, просто трябва да държим.
0: Трудност, с която се сблъскахме, е да намерим подходящия материал за праисторическите къщи, за неолитните и халколитните къщи. Тогава са вземали дънери и съхнали с неравни форми. В днешно време да намерим такива изсъхнали дървета е изключително трудно, защото те ги режат, правят ги на банцинг, направят ги на дъски или пък ги отрязват да са по-равни. Ние успяхме да намерим всичките тези гради, всичките тези стари дървета изсъхнали, всъщност си беше голямо постижение от не доста време и много хора не знаят, че дори когато решиш да го правиш това нещо, ето виждаме, това дърво е старо, то някъде трябва да е стояло и да ги намерим правилните, точно тези, които ни трябват, си е предизвикателство, но успяхме и с него да се справим.
6: Разбира се, в годините при нас идвали много хора, които са имали своите забележки, които по една или друга причина не харесват, не одобряват напълно това, което сме направили. Тези, които имат своето собствено мнение, това са хора, които всъщност имат доста, как да кажа, нетрадиционен подход и виждане към историята. Такива, които смятат, че българите са живели тук от мизолита, че историята е не това, което пише в учебниците. Такива хора обикновено имат критики към това, което сме направили. Ние се придържаме към официалната историческа наука. Ако тя греши, грешим и ние.

0: Вы со что он дополнительный, усовершенствованный, как вече в Тракийский дворец. Камъните не могат да се вземат стари, защото ти има точно конкретна изработка.
1: Тъм големия въпрос е какво е качеството на изработка, качеството на историческа реконструкция, мащаба и подхода на хората, които са го направили. Нашата историческа реконструкция е с такова супер високо качество и максимална достоверност.
2: Първо, ние трябва да построим основната част на двореца.
3: За малко спряхме, защото професор Ваклинова и тя като видя, в името на по-голямата достоверност, трябваше и там да се промени една плоча и затова преправихме нещата.
2: После трябва да направим бетонните колони. Трябва да изчакаме 25-6 дена да втвърди самия бетон. Тогава да се декофрира, да се махне кофража от тях. Тогава да се вземат размери, да се изработят другите колони и след като се изработят, пък трябва да дойдат да се монтират и едва тогава може да продължи строежа.

0: може и това нещо да се види, че колоните не са черупки, които да са облицовка, защото колоната, виждате, тя си е истинска колона, а не е сцепена черупки миди, които да ги слагаме външно. И така има и монолитни колони и с това сме се справили. Всяко нещо сме го направили. Вратите, 3 тона мраморни. Намерихме начин как да ги закрепим и да ги направим така, че да не се откачат. Защото ако сложим някакви лагери, определено няма да стане.
1: Когато са метални орнаменти, които са много тежки, когато, нали, говорим за съвременното строителство, когато се прави, ако трябва да я направиш една врата с колана желязо цялата да е, тя става примерно 1-2 тона, тя е много държи. И там им съм виждал, нали, правят от смола, което като го бодиса, то изглежда като колана желязо, нали, можеш да ползваш такива орнаменти. Но реално в парка няма такова нещо, всичко е направено както трябва да е. Се въртите наистина за няколко тона там. И са направени да ги отваря с, ето се казва, един пръст, като ти сложи отвориш.

ни беше да направим улуците, които са били в античността. Това са тези лъвски глави, които виждате. Отгоре водата се стича от тези лъвски глави. Тя тече надолу по много интересен начин. Но поне точно така е било намерено и така трябваше да го направим. Закрепването на правата им беше нещо много трудно, нещо, с което предизвикателство, с което трябваше да се сблъскаме. Предложението на архитекта и на хората от художествената част на екипа беше да ги направим от штампован цимент, да ги отцветим и казват, хората няма да разберат, че не са оригинални. Аз казах, вижте какво. Най-важно е ние да ги знаем, че са оригинални.

По фактури няма такива стереопори, нещо да е правено на имитация. Нали. Всичко се от камък, от дърво, нали, ковано желязо. Няма някакви нещо да сме имитирали някъде нещо. Защото има такива опции.

0: Може да тогава може да спасим един ден, но правим
1: не,
0: не,
1: не,
2: не, ние не бързаме, гледаме си, ще го направим
0: качествено. На следващия ден вече си правим...
3: Имало е предложение, някои неща, нали, мога ги направим по този начин да стане по-евтино, но не, отказвам ми. Иска да е, като се прави един път и край.

Имаме три циклистки гробници. Най-голямата е като Помрийската. Тя е уникално съоръжение, не точно гробница. По-скоро е била с някакво ритуално предназначение.

Я представлявам едно такова като сечение на електродвигател. Много хора казват как го построихте това. Този въпрос в днешно време е по-лесно, но се намира отговора. Въпросът е как са го построили преди хилядолетия на нашите предци.

средната гробница е стилизиран образ. Там могат да се видят елементи от голямата косматка, от Александровската гробница със стенописите в кръглата зала. Се такива изключително ценни археологически находки.

и третата тигровница е като свещари. Тя също е много специфична с десетте женски фигури, с кариатирите, жреците на ореха, които символично поддържат купола.

0: Петрайки, тя ми хранат Ники Бела. Оригиналният е бил Бълчин, за съжаление, унищожен. Скоро ходихме да видим там как са нещата, но танките от храна са в ужасяващо състояние, между две кооперации в една дупка.
1: Намираме се в старата част на град Балчик, в близост до пристанището, където през 2007 година са открити основите на храма на богинята Кибела. Това е една от най-значимите археологически, културни и исторически забележителности за града, като в същото време е единственият известен такъв тип храм на територията на целите източни Балкани.
0: Артефактите, които са взети оттам, са в музея в Балчик и могат да се видят. Единственото място, където човек може да види храна в реални размери, да влезе в него, е при нас.

отговорните консултанти за възстановката и реконструкцията на храма на богинята Кибела в исторически парк са професорите Иван Маразов и Маргарита Ваклинова. За изграждането на храма са вложени над 200 тона мрамор, огромните дървени врати, всички детайли от дърво, които се намират в самия храм, са дело на най-известния дърворезбар в България Оста Дарин.

0: акцента в моята работа, разбира се, беше средновековието, ранното средновековие, времето на Първото българско царство. Зоната, в която имах най-пряко участие, изграждането на ранно средновековното българско селище, т.е. селище от периода на завоюването на родината, исторически термин, свързан с заселването на българите по нашите земи и овладяването на тази римска тогава, на източната Римска империя територия. Това, което ние направихме с нашите възможности и на това място, което ни бе предоставено за изграждане на историческо селище, е да направим укрепено прабългарско селище с ров пред него. И разбира се, ние съвсем условно разделихме нашето укрепено селище, старобългарско, на две зони, за да разграничим не етносите, които са населявали тогавашната новообразуваща се българска държава, а да покажем бита на хората, какъвто е бил в тази епоха, как те са живели в едни общи селища, имали са една много обща култура. Това са едни специфични жилища полуземлянки. Които има различни по тип отоплителни съоръжения, като кръгли открити огнища, наследство от номадската култура, като каменни печки, изключително характерни. Направихме такъв тип посуда от сиво черна излъскана керамика, характерна за българите и за гранчарски тип колела, които се използвали.
1: Една огромна част от нещата са правени ръчно. Както едно време, майстора на времето, като прави нещо, той влага на себе си, сърцето си оставя в това, което прави. Това е неговото наследство. С този начин на мислене и с такъв подход са правени много неща в исторически парк.
0: Това е изключително предизвикателство и всъщност е най-трудната част от целият процес, всичко, което е на хартия или на картинка, да придобие реални измерения и да се случи в действителност. На това селище изградихме нещо, което не може да бъде видяно никъде другаде в своята цялост. Това е владетелския дом. В Плиска има две такива сгради. Ползвали сме това, което знаем от книгата на Рашо Рашев и от такива идейни проекти, разбира се, просто разрисувани рисунки в литературата на такъв тип жилища. Изграждането на такава сграда беше истинско предизвикателство, защото наистина няма нещо подобно направено. За да отговаря се пак тя на едни по-съвременни стандарти, беше излята такива много сериозни стъпки, върху които да стъпят тези огромни дървени подпори, сохи. И не по-малка трудност, разбира се, в намиране на материал и в изграждането на тая сграда беше самия покрив, защото ние първо трябваше да решим как той да изглежда. Той има много сложна конструкция, с двойни извивки, гради, които да носят този покрив и, разбира се, покритие, което да наподобява някакъв тип керамида, но да е дървено, така че всъщност да не нарушаваме целия естетически вид на сградата, която е издървена изключително и само от дърво. За целта беше използвано огромно количество дървен дъбов материал, като най-качествен, като най-времеустойчив във времето, за да не гние и да няма опасност както постройката да наруши своята цялост, така и нейната експлоатация. Изключително предизвикателство беше сложния купол с извити гради и с димоотводно отверстие. И накрая отново опираме до това да оживим това нещо, да му предадем живот, да изградим огнище, огромно огнище в неговия център. Показахме също така следващия етап в развитието на това жилище. Това са класическите номадски жилища, разглобяеми. Те са една еволюция в номадския бит, защото могат да бъдат бързо разглобявани, пренасени и монтирани на друго място. Те са покрити изцяло с плъстени покривала. Това е също нещо, което в такива мащаби не е правено в България. България за занаята пластарския се практикува, но в едни много по-малки размери за изработване на някакви древни неща, като килими, елементи от облекло и така нататък. Но покривала, цели покривала, едно огромно количество вълна, която трябваше да бъде закупена, обработена, изплъстена, превърната в покривала и монтирана върху самите юрти, това е един изключителен процес, който няма аналог в по нашите географски ширини, може би от времето на нашите предци през 8 век.

процеса, пълно пресъздаване на облеклото и на предметите, на бита и на всичко свързано с оживяването на историята, той всъщност няма начало и край. Той продължава от създаването на парка, дори когато той още не беше изграден, до ден днешен. Това е нещо, което се продължава във времето, защото всичко това е свързано с експлоатация на всичко това и неговото непрекъснато подновяване, усъвършенстване и усъвременяване, т.е. догонване на това, което се появява постоянно в историческата литература и което ние знаем, за да обличем нашите исторически реконструктори, тези, които пресъздават историята, за предоставим на посетителите и туристите, гости на исторически парк, възможността те също се докоснат до това, да облекат такива дрехи, да се почувстват така част от миналото и да усетят духа на епохата.

0: como 3-0, canto pelos merendes, de 3 después de su estado se tan presidente Austria Kurtza, после de hecho Austria Socreta, regresó Creta, armatura suave y chao, que le sumieron, realmente, por ser catubase.
1: И това всеки ден тази пръст трябва да се складира някъде, оправя се и изравнява самия терен спрямо, примерно първо-второ българско царство малко по-нависоко. Има някъде където трябва да се насипи повече пръст, другаде трябва да се отнеме и всичко това огромно разместване на земни маси. Това е сондата, която изпомпва 130 кубика на час вода. 560 метра е дълбочината на сондажа.
0: Водата е от, вече от сондажа, който е набран, хидрофора, който събира вода.
1: Това не е както в града, да имаме водоснабдяване, електрификация. Трябва всичко тук да се направи наново и това отне доста време.
0: Спомням при едната проверка тенденцията е много, много бетон, или където е бетон. Искате казах, че може като голямо нещо.

Когато животните имат вода, това, което се получава, тези животни започват да търсят местата, които са като оазис за тях. И започват да се развиват и природата връща своето разнообразие. Има едни ангъчи, те са в червената книга на България. Има си помпа, която изпомпва 130 кубика на час вода, което си е доста. И с тази вода ще можем да захранваме целия парк.

Казвам се Рагир Аргиров и съм главен озеленител тук към исторически парк. Ние отговаряме също и за изграждането на новите паркови пространства, за поддръжката на вече създадените паркови пространства и въобще за всяко едно нещо, което е свързано с озеленяването. При нас повечето дървета са такива, че ги слагаме между 8 и 10 метра в зависимост от дървото. Нали? На такова разстояние трябва да съобразяваме и в бъдеще, когато самите дървета пораснат, да не си пречат по някакъв начин. Една от целите, които постигнахме, е да засадим хиляди дървета на територията на община Ветрино. Засаждането не е единичен процес. Постоянно дървета трябва да бъдат наглеждани, постоянно трябва да се проверява влажността на почвата. Ние имаме също уред, с който, слагайки го в самата почва, той ни показва дали дървото има нужда от поливка, дали е дошъл момента на поливане.

има едни лъвски глави, там излиза вода и това нещо филтрира водата. Но в един момент това се оказва недостатъчно с натрупването на живота, който го има в езерата. И тогава вече, освен с едни допълнителни елементи, които слагаме, защото тук има невероятни японски шарани, тогава направихме и такива допълнителни устройства, фонтани, които всъщност карват кислород във водата и помагат да се извършват всички процеси, за да има едни действащи езера, а да не е да се получи блато с унищожение. Защото не може да сложим тук големи шарани и толстолопи, поне ще изпасат водните лили. И затова сме сложили такъв тип риби, които да не пасат водните лили, но те не пасат и другата растителност.

0: самата работа по вертикална планировка на самия парцел, нали, да се изкопае езерото, отдолу да се заложат всички комуникации, нали, пречиствателна станция, хидрофор, ВИК, ЕО инсталации, това всичко е заложено.
1: Тук е физическо, знаеш къде се намира, никой не го крие. Дигаш с колата, отиваш, проверяваш, говориш с хората и се убеждаваш. Аз като видях с кои хора имаме работа и които са там на терен, какво са свършили. И въобще не ми се видя невъзможно. Защо да не го направим?
0: Говорим за купуването на земята, плюс там всичките съоръжения, които са подземни, вертикалната планировка, нали, тръбопоста, водопроводи, входна крепост, тракийската част, която е, нали, тракийския горец, храма, заведенията двете, които са направени, езерото. Не улитаха околителни къщичките и гробниците, както и частта слагане на България, която е, и някъде около 14 милиона, говорим, без директор. Всичките качат, как определят, че с акция структура. Спорен, тя самата оценка на китайците, които дълга, реално те го оценят на 220 милиона евро. Той говори за 70. Нали? Смисъл е, а пък ние сме даже още далече от 50 милиона евро.
2: Ние правихме нещо хубаво, правихме го като българи, но това, което в интернет се случваше, много хора ни оплюваха, получи се едно напрежение.
0: Беше, нали, голямото строителство. От 2017 до 2020 има на всеки 3 месеца проверка. Нали, това говорим за възстановяване на ДДС. Значи 2017, 2018, 2019, 4 години, по 4 проверки на година, 16 проверки има само там. Отделно има други междинни там, нали. Някой дал сигнал, отива сигнал в комуническа полиция, комуническа полиция към НАТО го предвижда, да, си имам над 30 проверки. Само на парка. Нали, изключвам другите фирми.
2: За съжаление, 2019 се оказа дъждовна и всеки ден сутринта градим, вечерта го смъква всичко обратно и ние трябва да почнем да го правим наново, с което просрочихме срока, който беше срок за отваряне. Но нямаше как да отменим датата, защото много българи в чужбина бяха си запазили билети. Това беше станало като едно събитие, което комуникационно нямаше да може да стигнем да отменим датата.
3: Вместо да отложим срока, защото много хора се бяха взели билети едно друго, казва се, че проектът е лош, че няма да стане, че или какво си. И ако ние забавим срока, това само ще подсили убеждението, че нещо не е наред.
2: Много българи от чужбина си бяха променили отпуски, бяха си нагласили цялата програма за тази дата. И затова ние го оставихме, като решихме да не казваме, че ще е безплатно, защото не е готов парка, за да видим колко човека ще дойдат.
4: Какви ли усили на работа? Хора да работят, не?
5: Еми в момента, на всяка секунда се променят
4: нещата. И става все по-красиво и по-красиво.
5: Да, и ще по-добършам.
4: Добре, благодаря ти много за цялата работа, която вършиш, и върви по задача, ще не те оставят сега. Няма спане за теб до 22-ри, нали?
5: Добре, не.
6: Откриването беше много драматичен момент, реално погледнато, защото имаше сериозно изоставане в плановете. И така беше трудно, но екипно решение всъщност взехме, че правим откриването както е планирано на тая дата.
0: Защото, нали, аз знам на какъв етап трябва да е, като го отваряме. Аз цена да правим структаж на касирките, как, нали, с каса пред дървата. Цели път този почки по пода, викам, майко, тук е, ако става утре, ясно.

0: Но преди да пуснем хората, аз бях на терасата на двореца, на втория етаж, където нямаше парапети. На бригада майстори слагаха парапетите в момента, за да може да пуснем хората. И въобще всичко беше голям екшън. Нямаше елей, нали, те бяха само на насипан чакъл, нямаше ги паветата. Тривичките още бяха току-що насадени, нямаше тези зеленина.
1: Последните два месеца аз и хората, които сме работили на обекта, не сме спали. Имаше хора по три дена не са спали, само и само да успеем да го докараме до край.
2: Идваме да снимаме как се бачка вечер. До 22-ри. Ще успеем ли?
3: Това да успеем.
2: Ще го направим, не?
0: Да.

Беше невероятно откриване. Ние не бяхме готови, но въпреки всичко хората бяха много доволни. Получи се наистина невероятно събитие. И наистина на откриването дойдоха над 30 000 човека.

0: Если он сам вярвал, аз продължавам да вярвам, че сме направили нещо полезно за цяла България.
1: Най-големият и първи по рода си исторически парк от Паревети в България. Той се намира на 33 км от Варна и ще отведе всеки посетител.
2: Е, как мишто, гледаме се по делата. Нашият човек е човек-създател.
3: Това е най-големият и първи по рода си културно-исторически и развлекателно-образователен парк в света.
4: Чужденците, например, като го чуят, на тях им е логично, защото там при тях туризма е нещо абсолютно нормално. Там никъде няма да чуеш някой да саботира туристически обекти или по някакъв начин да осквернява името на обекти, било то държавни или частни.
5: Но пък самия мащаб и направеното дори в този си вид, хората, които дойдоха там, бяха изумени от това, което виждат.
2: Величе, за това му вярвам. Виждам какво прави. Виждам му делата. И вярвам, че не го виждам само аз.

0: Само че един месец преди отварянето получихме невероятен удар от групата около Иво Прокопиев, като написаха статия за нас, че сме мошенници, че парка няма да бъде завършен. Наистина много гадни неща. Не стига, че написаха статия, те пуснаха и сигнали до КФН, до различни институции, което тогава се оказа, че тези сигнали са безмислени, защото ние не сме публична компания и КФН няма регулация при нас. Но Капитал тогава написаха втора статия, че ние един вид държим КФН, защото обикновеният човек не знае, че това не е така. Той не знае, че всъщност всичко е законно. Той се подава на внушението на медията. Ние нямахме такива медии, с които да отвърнем. BTV, Нова, БНТ. 69 медии, си спомням, тогава се включиха различни, изригнаха срещу нас и навсякъде в пространството беше исторически парк мошенници. Оказа се, че е пълна схема. Тогава дойдоха строителните компании и казаха, виж какво. Или приключваме, плащаш ни всичко и приключваме без да има контрол на качеството. Защото ако не ни платиш веднага, независимо, че не сме завършили обекта, ние ще излезем да кажем, че си мошенник и то само това трябваше. Много трудно да се изправим. Хората около мен се обезвериха, защото когато ти вложиш сърце и душа да направиш нещо хубаво, да направиш невъзможното и да дойде някой да ти го разруши и ти си казваш, чакай, нищо лошо не съм направил. Защо това нещо ми се случва? Нали, това говорим за обикновени хора. Това не са някакви дебили, които са дебелокожи и по никакъв начин не ги интересува това, което някой говори за тях. Нормалният човек търси някаква честност и правда в живота.
1: Даже той няколко пъти е споделял, нали, как е, нали, е губил поглед, нали, как може да станат нещата, защото това е наистина много трудно. Нали. Мал хора в света въобще биха успели да се справят с такъв удар. И е разказал как, нали, си седи пред парка и си казва, край, приключихме.
0: Ние и всички, които ни обвиняваха, могат да направят една много лесна проверка. Сега, тези хора са набрали толкова капитал. И я да видим колко струва построеното. И ако построеното струва повече, отколкото сме набрали, то ние сме били добри менеджери. Съумяли сме с по-малко да направим повече. Никога не иска да оценява парка колко пари струва, защото той струва много повече пари, отколкото са вложени в него.
1: При Понци схемата основното нещо е някой да взима пари. Нали, влизат хора, но някой трябва да взима, нали, да изважда пари. Няма как някой да се включи в парка и да участва в Понци схема, защото той самото му включване в парка, той придобива акции. И придобивайки акции, откъде печели пари? Понци схемата това е. Влиза някой и другия изкарва пари. Тоест, новите, които дават пари, нали, плащат на старите, нали, от преди това.
2: Хора, които са на борсата, те печелят от разликите в цените, нали така? Ако някой е решил да спечели продавайки на по-висока цена, нали, той е успял, направил си частно правна сделка. В крайна сметка човека от среща, който е купил, той е притежател пак на същия този бизнес. Така че аз не виждам по някакъв начин да има нещо като проблем в това нещо.
0: Какво обаче се случва, когато постоянно някой започне да говори срещу един проект? Когато един човек е споделил с близки, че е купил акции, те отиват и почват да му казват: ти си бълък, ти си човек, който си подведен, ти си излъган. Нормално е една част от тези хора да искат да излязат от тази ситуация, дали жена му, майка му, някой приятел или някой близък е започнал да говори, човека казва, искам да изляза. Инвеститорите бяха викани един по един, за да бъдат разпитвани. И сега си помислете, вие сте направили инвестиция. И изведнъж ви викат в полицията и се държат с вас като с престъпници. Имаме случай на инвеститор, който казва, отивам, и те ме питат, що си направи инвестицията. И той казва, защото искам. И те казват, добре, ама как така си ги дал тези пари? И той казал, дайте, ще ви дам и на вас. И ако искате да направите един парк, ще ви дам колкото съм дал на него, толкова ще дам и на вас. И полицаите са казали, ами ние не можем. И те казват, защо ме питате тогава, защо съм ги дал тези пари?
3: В всичко това, за което говорихме, са участвали може би 2-3 хиляди човека, които във времето са преминали и са вложили своите умения, труд. Те са вложили години от живота си, както много от нас, в изграждането на това нещо. Дали са всичко от себе, всичко, което умеят и могат. И едно неглижиране, едно такова принизяване на всичко това е изключително обидно за тези хора и за мен лично.
0: Освен, че брахме негатив, ние нанесохме лош имидж на идеята да правиш нещо голямо в България. Ние се подготвяме вече за сезон, като се радваме и се молим, че най-накрая загубите, които понесохме 2019 година, ще можем да ги възстановим 2020. Подготвяме сезона с наблюдения, видеонаблюдения, с всичко, само и само, за да може да бъде всичко наред. Договаряме се с туроператори. И идва 2020 година.
4: Европа започна да затваря граници и Световната здравна организация обяви пандемия.
5: Да се преустановят учебните занятия и посещения за 14 дни.
6: Много е сложно с този вирус, тъй като в България едва ли...
4: Заразата набира скорост в цяла Европа. Десетки страни съобщават...
7: Не се събирайте на групи!
0: И на 14 март затварят цялата държава, включително и нашия обект. Или все едно инвестицията, която бяхме направили... Някой отиде, поля с бензин и я запали.

0: Коронавируса не прави нищо друго, освен да наруши системата, която в момента е създадена от управляващите. Или тяхната система, когато се наруши, ние плащаме цената, защото ние нямаме работа. Това се случва, когато оставим винаги друг да взема решение вместо нас. Той взема решения, които са полезни за него. Трябва да бъда духовно свързан със средата. Да се изграждам общност от хора, с които заедно да може да се борим за нашия общ интерес, а не да бъдем постоянно настройвани един срещу друг. Нас ще ни оправят библейските закони, общите правила, в които заедно ние се движим напред.
1: Беше удар за всички, нали? Голям блокаж ще ни върна една новата на минус. Много бизнеси фалираха и то големи дългогодишни бизнеси фалираха в този период. И оцеляхме. Благодарение пак също така на търпението и на енергията и на екипа, защото хората, които работят в исторически парк, ние всички сме такива като мен с... чувствайки идеята, искайки да допринесат за нещо, не просто да ходим на работа. Почвам 8 часа и да вземем някаква заплата. Дали това е работа с кауза, с мисия?
2: Аз спомням, че сме говорили тогава, някъде, може би, есента на 2019-та, и ме вика... Единственият начин е да разпродавам всичко и да почнем от нулата. И аз казвам, имаме много хора, отговорности, други неща, извън дори парка. И той ми каза тогава, вика, или губим проекта, или вика това. И аз казвам, ако го направим това, понеже имаме много други отговорности, как ще ги изпълняваме? И той вика, месец за месец ще работим. Вариант друг няма. Аз казвам, що така трябва? Що няма друг вариант? Ще работим месец за месец. Коментирали сме го с него, че няма друго решение.
3: И в февруари месец чуваме готовност в края за подложния бетон на основите. Так?
0: Започваме втората част на строителството на исторически парк, следващия етап.

0: Щастлив съм, че бях поканен да участвам в този проект Исторически парк. За мен е голяма чест, че лично избраха моето участие. Ще трябва много усилие, за да може да бъде реализиран както трябва. Но мисля, че хората, които са нагърбили с тази задача, са точните хора и са възможност да го реализират.
1: Първо бяхме решили да почнем да правим Първо царство като последващ етап, но после се отказахме и решихме да направим Второ царство и едни големи ресторанти отгоре.
0: Това са етапи на строителство, които са свързани с различни ред, различни причини. Някои от тях са мащаба, стойността на строителството, като тези зони, които могат да бъдат направени в последствие, без това да затруднява работата на парка. И да не създава усещането в посетителите, че има нещо недоизградено.

0: За да обясним колко грандиозна е втората част, второ българско царство, ще помоля оператора само да заснеме кулата. Тази кула е 10 метра, нали така, Ел?
1: Даже 11.
0: 11. А на второ българско царство едната кула е 22 метра и половина.

0: строихме го по време на ковида. Много трудно беше тогава да се намират работници, защото се забраняваше да се пътува. Имаше хора, които пътуваха по черни пътища през Балкана, за да идват само и само да работи и да се развива проекта.
1: И да ми спира цялата работа на целия процес, което са много милиони лева, защото ние не отпускаме хора, не комуникираме с тях. Ни докато това трябваше да сме го направили от ноември до сега, ни трябваше да се изяли на коне 5 метра нагоре.
0: Сега хората свикнали да строят по друг начин. Те строят с елементи тип лего, всичко го купуват готово и само го сглобяват. Ти трябва всеки един елемент да го изпиташ, а когато то бъде завършено, наистина ще видите, че Второ царство е невероятно като техническо изпълнение и като мисъл на инженерна мисъл, която е успяла да се върне в миналото и по най-добрия начин да пресъздаде всичко, което е било направено тогава. Едно от нещата, които беше особено трудно да направим, е тази кула. Понеже отгоре трябва да направим дървена. Материала, който трябва да направим, трябва да е много устойчив. Колкото е по-нагоре, по-силни са дъждовете, повече пече слънцето и по-бързо дървения материал се състарява. Много трудно беше да затворим бойниците. И там имаме едни невероятни елементи. Много е хитро измислено как да бъдат да се затворят. Хем са средновековни, хем не са някакви модерни механизми, хем са опростени, хем са гениални.

0: просто една огромна и внушителна крепост, въпреки че е подредено за финал. Малко му остана да се довърши. Това, което ни остана, царския дворец и църквата Свети Патриарх Евтими, в която ще има и мощи от Патриарх Евтими. И така ще е едно наистина свято място. А защо от Патриарх Евтими? Защото той е последният защитник на Второ царство. И е редно църквата да е на негово име, защото това е човека, който е дал всичко от себе си. Та дори има легенда, където ръката на палача на османеца замръзва. И така той е бил заточен, защото Господ е казал, че той човек не трябва да бъде убит. И той е светец, който ние българите почитаме много.
1: Така има активен събитиен календар, който е в голяма степен традиционен. Има основни събития, които вече се провеждат традиционно, година след година. Някои от тях вече са световно утвърдени. Това са събития, които хората си ги планират в календара от години.

Едно от първите събития в календара е конкурс състезания за хищни птици. Исторически нашите владетели отглеждали птици. Това е било така много, много престижно за знатните хора са заедно на лов. Днес най-големите такива състезания се правят от арабските шейхове, но най-голямото такова в региона го правим ние. Вече от няколко години с международно участие в школарите от Румъния, от Сърбия. Това, което е така интересно и забавно за хората, за малки и големи, след състезанието правим една такава експозиция с всички птици и кучета. Посетителите избират най-атрактивната птица и най-красивата куча като конкурс за тях, в който участват всички посетители. Така че е много, много забавно, интересно, полезно, образователно. Традиционно отчитаме Тодоров ден с традиционен български обичай.

правим ли свет. Идва свещеник за здравето на конете и на хората. Естествено, правим кратка демонстрация за манежа и всеки може да се качи на конт, разбира се, на това хубав празник.

0: Dzień dobry, w Budzini prowadzimy jeden konkurs za gradzenie automobili od belgijskich symboli po różnym sobie w druga posoka.
1: Решихме да направим една инициатива, но първо ще ви покажа защо. Когато един човек види толкова много магазини, реклами на цигари, на джакпот, може да видим билбордовете, всяка една сграда, облепена по определен начин. И всичко за това нещо някак ни кара да се чувстваме като много малки частици, които всяка една трябва да се бори за нейното. И всеки един гледа как той да спечели, а никога не се замисляме за общото. Тогава се замислих. А кой рекламира България? Няма никъде символи, които да ни напомнят кои сме ние.

0: Това, което решихме да направим, е именно това, да направим нашите автомобили реклама на България.
1: Голямо събитие, връщащо ни към историята и стимулиращо това да пазим националната гордост и да търсим българското и българските символи във всичко около нас.

Следващото събитие, традиционно голямо, е художествената изложба. Всяка година задаваме определена тема, свързана с историята, разбира се. Всяка година темата е различна.

0: אולי מאינטרס עם מה שקניתם את הזר במסקטה הסבוקות. Над 100 картини и най-впечатляващото дори за нас беше изненада, имахме участници от 20 държави.
1: Опитвам се наистина да смирям техниката, да търся нови подходи, да продължавам да се уча. При това правих сюрреалистични неща. Историческия реализъм влязах в него заради Ивелин Михайлов и Исторически парк. Казвам се Мирослав Йотов. Занимавам се с живопис от 40 години. Тогава Ивелин просто звънна и каза, искаш да опиташ. Обади се в точния момент и нещата се случиха.

момента съм започнал битката при Ахелой. Кога се е случила, как се е случила, колко души се срещнали на това поле там под Бедерните. Аз го научавам, докато работя. Сега влизаш много по-близо до този исторически момент. Детайлчета иззад и ти навързваш цялата картинка. Примерно те ламели са така, не са наопаки, не са нагоре. Да, гардът е такъв, не е по-различен. Това са древни детайли, но накрая човек, който се занимава с реконструкция, сериозна възстановка, ги вижда, казва, да, така е, така е изглеждал меча, така е изглеждала дрехата, така е изглеждала въобще войника.

0: художници от не само от България, вече и доста международни, участват в този конкурс. Това е много хубав период, много детски групи в този момент. Правим такива детски работилнички в някои от подходящите уикенди, където при децата могат да рисуват на място. Така че покрай големите събития винаги има и по-малки тематични, свързани с основното събитие.
1: Художниците в България не живеят в чак толкова лесна среда, така че това е един шанс да покажат себе си. Стига да го чувстват като тяхно амплуа, стига да положат достатъчно усилия да направят нещата максимално верни, доколкото е възможно.

юни, 22 юни, отворихме исторически парк, който се превърна в един така своеобразен рожден ден на парка. Всяка година това е най-мащабното събитие.

0: изграждането на всичко това, за което споменах от началото до края и до подготовката на реконструкторите, за да работят те на терен с гости и посетители на исторически парк и да обучават хора, са се включили безброй хора, всеки със своите интереси, със своите познания, със своя личен интерес, ентусиазъм, сили. Те просто не могат да бъдат изброени и тук има хора от всякакъв вид, като социално положение, възрастови граници, поле на интереси, професионални такива или любителски. Разбира се, тук започваме с нашите консултанти, историци, археолози. Преминаваме през всички занаичии, всички турци и хора на изкуството, които възстановяват и практикуват древни занаяти. Стигаме до хора, които се занимават с историческа реконструкция, т.е. запознати са с военното дело, запознати с това как се стреля, как се язди кон, как се стреля с лък, как се използват хладните оръжия, историческата фехтовка и това, което знаем от изворите за нея.
1: Чувствам се удовлетворена, че съм намерила среда. Чувствам се удовлетворена, защото виждам много млади хора, които се занимават с това нещо. Именно благодарение на тези знания и умения, които имаме, ние ги предаваме на децата и те разбират все повече за нашите предци и за нашето славно минало. Някога моите герои бяха в детството, бяха Зина, принцесата Войн, Херкулес, всички тези герои, които ни бяха показани по филмите. И всъщност винаги съм искала да бъда като тях, да имам толкова смелост. В 2019 година, когато станах част от съмишлениците на самият проект, видях възможност за реализация на моята мечта. Казвам се Ивелина Петрова и от 2020 година съм част от реконструкторският екип на Исторически парк.
2: Аз изпадам в един нов свят. Когато отида на един фестивал, когато се облека всички дрехи, когато започна да участвам в състезания, едно неописуемо чувство. Всеки един човек трябва първо да го изпита. Аз се казвам Илиан Станчев и съм част от Българска школа за старинни войски изкуства Виличе. Излизаш от своята сезона и попадаш на съвсем различно място и правиш неща, които ти карат да се чувстваш жив.
0: Събор «Ново начало» се провежда още от зората на създаването на исторически парк. Съборът събира участници и реконструктори както от България, така и от чужбина и един от най-големите исторически форуми в нашата страна. Съборът е форум, на който се събират реконструктори, повече от 200 участници, които да възстановят средновековната българска и европейска култура. За да се стигне до всички тези, за които това е направено, до хората, които идват и искат да не да се възползват, а да се докоснат и да станат част от всичко това и разбира се да го отнесат със себе си и да го направят достояние на други хора и да го принесат нататък във времето.
3: Това е много голямо, но общо народно събитие с препратки към историята и съществуването на откриването на парка.

Не всички знаят, но преди да започнат да се правят Олимпийските игри в Гърция, преди това по нашите земи се правят Тракийски игри, подобни атлетични игри.

с класическа борба и такива специфични атлетически състезания от това време. Просто попадаш в историята, ако имаш желание, ставаш директен участник в събитието.

бяга ни с камъни, с пълно бойно снаряжение, хвърляне на диск, хвърляне на копия. Така че ние правим тази настановка на тракийските игри, в която също всички посетители са, имат възможност да се включат.

цялата на храните традиционно се връщаме пак в историята. Представяме традиционни храни от, така да ги наречем, старите български земи.

всяка година идва това чучели ди Бубирия, лечето в Южна Италия, в което преди години оставихме паметника на Оцеки. Така, все още хората помнят своите български корени там. Планината се нарича Бугерия, сърцето се нарича Череди Бугерия. Малко по малко вече, освен старите български земи, започва да ставим международен кулинарен фестивал, в който присъстват различни кухни и култури.

bi išli na rolling stop, već na otvrdenu, to je najpriznato, to je турнира по стрелба с лук. За няколко години се превърнало в най-голямото и най-значимо такова състезание в района.

нашите два клуба, които се занимават с стрелба, ходят на доста състезания. Но наоколо на Балканите няма такова състезание, чисто историческо, с такъв мащаб.

0: Geleneksel okçuluk benim için bir yaşam tarzı, hayat tarzı.
1: Traditional archery is my lifestyle. You know?
0: Geleneksel okçuluk benim açımdan hayata bakış açımı tamamıyla değiştirdi. Çünkü ok gibi dost doğru olmak konusunda benim temel felsefe mi oluşturdu bende.
1: Traditional archery is in my perfect perspective changed a lot of things in my life. Like to me it's like straight like an arrow.
2: Archery can change the way of life because if they like the archery, I think they can dedicate themselves to develop their archery with other people, and even they promote their archery to develop the social life. I think this place is more than just a historical park. It has some kind of concepts of the archery in the history. So I think we can make some kind of sharing some historical events with the archers. We have to make some kind of connections between peoples and between the place and between the history. I think this historical park is the very important place to make that kind of connections.
3: Японците бяха страхотна атракция. Дойдоха няколко стрелци с целият типичен японски подход. Единия имаше изработено кимоно специално за това нещо, представящо японската традиция в стрелбата с лук. Изработено специално за събитието. Така че това не е просто едно състезание, а е истински празник, културен обмен. Хора от всички краища на света с интерес към стрелбата с традиционната историята се събират на едно място.

0: реално почти всички фирми, които са ми видени, ги познаха на ревизия, нали, като първо познаха с... Парка беше в проверки още преди политическата дейност. Мисля, че там постоянно вървяха разни сигнали от капитал, от тези стени. Постоянните колези, Кастина, те отиват в икономическа полиция в сигналите. Икономическа полиция, примерно, викат някакви инвеститори, разпитват ги, хората викат, ние сме окей, нямаме. Не сме измамени, няма нищо. Повикам аз по-разследване и прехвърля топката към НАП. И примерно първата ревизия, къде те праха, бяха измислили някаква сума от сорта на 12 000. Тя зикам, бе, те зикам някакъв резултат ли го, какво се случва ли така. Тя века, бе, по принцип, века, за да е, нали, окей, ревизията да е оправдана, трябва поне 10 000 да изкара. Ако викаме излязат с по-нисък резултат, почват да и гонят тях, че са затворили очите, нали нещо да са направили. И те вика, едва ли нека са ти писали такъв резултат, трябва да го приемеш, че вече са те направили супер. Към то хубаво, ама той е смукан от пръсти, то няма на кой отгоре. И тя вика, е те, ама. Примерно на това АД-то, което е с къщите до парка. И ние там още не сме ползвали ДДС-то от строителството. То не е работило, няма приходи. И те ми правят ревизия. И аз викам, добре, за какво да правиш тази ревизия? Как точно да съм осъществил държавата? При положение, че нямам приходи, нали? Нямам корпоративен данък, не съм как да съм укрил. Не сме ползвали още ДДС-то, не сме го възстановили. Как точно? И тя ми, аз те първо ще преценявам.
1: Пускат се някакви сводки и всякакви неща, но това те си проверят, те са длъжни да си го правят, но няма целенасочена стратегия за да се унищожи бизнеса. Вече от 24-та година средата, нали, атаката преминава на едно по-голямо ниво и вече има ясна идея какво трябва да се направи, как трябва да се унищожи самия бизнес и всичко покрай него. Нали. Така че, нали, спират са банките да не могат да дават финансиране на хора, които имат кредибилност, нали, защото много хора си мислят, че банките не дават кредит на човек, който няма пари. Всъщност истината е, че човека отива в банката, има финансиране, иска да си рефинансира кредита и му отказват. Тива на друго място отказват му, защото по някакъв начин е свързан и казвам, този човек е свързан, не може.
0: Те по-свикат, ама то там пирамида, то не върви. Как да върви? Няма как да ти ударят пред спиците и ти да вървиш. Как да си хвек? Няма такъв бизнес. Даже аз са чули още как са си столито.
2: Аз имам, да ти кажа, емоционален привкус в това нещо, защото много хора, които отидаха при отсрещната страна се оплакват. Те, например, не са се борили с трудностите на това да сложат ветрогенератори в района. Те, примерно, не са информирали хората в района около исторически парк. Те, примерно, не са се занимавали с дейност, която да подпомогне, нали, нещата да се случат. Те не са доброволствали, например. След като ние имаме там в района на исторически парк много доброволчески дейности, на самите събития, нали, има хора, които дори не идват в исторически парк. Нали, обаче отиват после да плюят срещу него. И добре вечер, ти, това е твой бизнес, ти си рискувал, ти си вложил пари в него, даже не идваш да го защитиш. Няма абсолютно никаква логика.
3: Обезличаването на народа, на нацията върви с много бързи темпове. И за тия, които смятат, че исторически парк е място, което просто така се е появило и просто така ще изчезне, аз смятам, че те ще останат излъгани в своите предположения и надежди.
2: Хората наистина, те не са осведомени. Те не се осведомяват от нови източници на информация и са ги оставили в едно блато на гадна информация, в която те си, бъркаш си в едно блато и то не излизаш. Стоиш си в същата кочина, а пък да отидат до там е най-бързото решение. Те отидат до исторически парк, тя темата приключва. И те затова направиха тази кампания, за да не може българите да отидат до исторически парк, за да не се вдъхновят. Защото всички, които са отишли, са се вдъхновили изключително много.
0: Те повечето персонал го освободихме. Хората напускат нормално. Не сега, като ти влядат в офиса акция да снимат по новините, после колко човек ще искат да се върнат. То пак, че има някой в офиса останал да работи. Те, че... Трудно е. Но, да.

Аз си мисля, че ако ви наистина се тръгне в тази посока за развиване на археологически туризъм, там има може славие, поминък на много хора. И да, тогава в парка наистина може да генерира такъв същество.

Аз за себе си вярвам, че най-трудното е вече сме го минали и от тук нещата по един или друг начин пак ще станат. Преди години работих в търговския център Център Мола и спомням, много ме хареса като фраза, идва един менеджер от чужбина и казва: този проект е обречен на успех.

0: Аз самия съм посещавал много места по света, много крепости, градове, селища на живата история. Ние много често подценяваме както собствената си история, така и това какво можем, на какво сме способни, какво сме изградили, принизяваме го. Да, има такива неща, има прекрасни примери, но тук, в България, на Балканите, такова наистина няма. И не мисля, че може да бъде отново построено и осъществено със същия ентусиазъм от други хора и в днешно време.
1: Въпреки всички нападки, които получихме, сърцевината на идеята, тя си е същата. Пожелавам на себе си и на екипа на Исторически парк да намерим сили да разкъсаме оковите, които съвременната действителност се опитва така да ни затвори. Да се върнем обратно към себе си, защото по този начин само можем да достигнем до хората, за които има смисъл и има значение.
2: Дай Боже Бог да му помага, защото смятам, че самото ми начинание на самия му проект парка, построено с лични средства от Ивелинчо Михайлов от Горна Оряховица, нали за минути си жива форма чудо. Нищото е затворено от нас, българите, които показва нашата история.
3: Ние продължаваме да си работим. Така или иначе, ние няма да спрем. Минахме през коронавирус, много туристически бизнеси фалираха, ние продължаваме. Нали, мина войната в Украина, където много хора имаха затруднения с строителство заради спиране на доставки от Украина и други неща. Ние пък преустроихме нещата.
4: Виждал съм как хората влизат, казват, тук друг въздух имам чувството, че са диша или енергията е различна. И как трансформира хората. Нали? И съм виждал как всъщност той може да се превърне в един такъв духовен център за България и българите, да ги събуди един символ на надеждата в хората, че нещата могат да се случат. Има съпротива, нали? Може нещата, и те това искат да го унищожат. Защото той е причината хората да имат вяра и съответно да се борят, да продължават да се борят. Нали? Така че за мен парк е като факъл, като огън, който гори. И в момента е това.
5: А ние от много месеци следим дейността, която се развива тук.
6: Очаровани сме от
5: всичко, което се върши тук.
7: От организацията,
8: хора, които действат. Всичко,
9: което е нещо. Просто уникално.
10: Това е нещо. Това е нещо.

0: Намирам се пред Второ българско царство и тази кръглата кула се казва Надежда. Кръстена е на баба ми Надежда, която е един от хората, които са дали образование на съвременния български народ. Пионер, който е ходил по села и паланки в цялата страна, заедно с дядо ми, и са образовали хората, защото знаят, че без образование и култура няма народ. Преди години съм си мечтал да се върна 1396 година, като съм вярвал, че ако съм тогава, българският народ няма да падне под османска власт и щяхме да продължим нашето развитие през вековете. Господ е чул моите молби и ми е дал възможност сега, в същия момент, в който се намираме, да направя нещо и сега да попреча изчезването на третата българска държава. Проектът Исторически парк е жизнено важният проект за българския народ. Той е сърцето и душата, той е спойката на народа. Радвам се, че този проект обедини в една борба толкова много хора. И че това, което направихме, е нещо, с което нашите предци ще се гордеят. И могат спокойно да кажат, ние имаме достойни наследници. Не знам какво ще направят нашите деца. Но знам, че ние не сме дали родината си без борба. И най-важното, били сме достойни. Един ден в учебниците ще пише за нас. Сигурен съм 100%. Първата битка може да е свършила, но войната те първа започва. И вярвам, че нашия център, нашата душа в тази война е именно Исторически парк. Искам да благодаря на всички, които участват, защото сам човек нищо не може да направи. Исторически парк е чудото на обединението и показва истинската сила на обикновените хора, на обикновените българи. Когато дойдат чужденци, те свеждат глава пред това, което ние сме направили. И можем да кажем, че единственото нещо, заради което чужденците в момента уважават българите, това е Исторически парк. Защото той е постижение на съвременните българи. Вярвам, че съвсем скоро ще се обърне войната и ние ще почнем повече да печелим. И Исторически парк и община Ветрино ще станат сърцето и душата на новите българи, които ще искат да са равни пред света, а не да искат кюфтета и кебабчета. Така че още един път, благодаря на всички, които ни подкрепят и вярвам, сигурен съм, че в крайна сметка победата ще бъде за нас.
1: Ивелин Михайлов. Исторически парк е най-награждавания обект, но спряха конкурса, за да не печелим повече.
2: Искам да ви напомня нещо, което се е случило и нещо, което е измислено от тях. Това са наградите, които са получавани за Исторически парк. Избор на българите, туристическа атракция, обект, избор на българите. И има още един избор на българите. Или Исторически парк е най-награждавания обект от Министерство на туризма от 2019 до 2023 година. Какво се случи? Едни от хората, които ни награждаваха, са бившия президент, сегашния министър-председател Румен Радев и министъра на туризма Елен Димитров, с който лично се познаваме, със съжаление, никога след това не е говорил с мен. Ще покажа и снимка, в която Елен Димитров ме награждава като член на туристическата асоциация тук в Варна, като човек, който принася за развитие на туризма в района. Или тези награда, тази е за иновация, тази е за туристическа атракция обект. И 4 награди избор на българите. Значи, ние сме признати от Министерството на туризма за иновация, която сме въвели в туризма, за избор на българите, за туристическа атракция номер 1 в България. И това, което направиха, спряха конкурса, за да може повече Исторически парк да не го печели. Защото този конкурс хората определят кой да го спечели, а не нагласените съдии. Или това, което е факт, ние бяхме най-именития и най-награждавания обект в България, и как изведнъж се превърнахме в нещо различно? Отговорите оставяме на вас.
1: Беновска, Ивелин Михайлов, президент.
3: Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
5: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
5: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
5: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
5: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
5: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
5: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
5: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, мое през Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това. Защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
5: И най-скандалното завършва, че олигархите са навсякъде, където мирише зле и могат да си изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
5: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
5: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
5: Не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
5: Колко е тъмно.
3: И тихо.
5: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
5: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терено от пласиорите наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
5: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели. Ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
5: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Войдачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
5: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
5: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влява в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
5: Вие католичка ли сте, а халката ви е на лявата ръка?
3: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
5: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам на живо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
5: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
5: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
5: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
5: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, има свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
5: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван-гарван око не води, знаете ли? Защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели, като нация Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
5: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
5: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
5: И затова светът гледа на вас с нисхождение и даже прогноза. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
5: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас усет, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
5: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
5: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
5: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
5: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно. Е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
5: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. вечер ни идваха на гости, или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино, да гледаме някой български.
5: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имам внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика. А после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
5: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко, мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
5: Значи си писателка?
3: Не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
5: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
5: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
5: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
5: Какво за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
5: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
3: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа при зори. Качих се в колата,

0: Pues, largo тут уже раз. Закручив колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, съм ме свалили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгради си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот.

0: живот. Разбирам, че преди да те срещне се обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Срах го е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знаел, че има друг в живота й.
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само за единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа, отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му, се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа. Духото поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти не само си забравил да ходиш, да си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво старам с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове, някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не нанасяме удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се канеш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна? че ще срещна майка и ни син, не можех да си тръгна без следваща ни среща там някога да оговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещани, сега ще се живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кои се растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота. Да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усъква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лед на облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що укъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки кръг. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво ръбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка, плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислих си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите й немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
3: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълни онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи? Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не ми го е оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И до сега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници.
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж, като че прогледнах, този друг свят го видях, като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, в сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Култура. Писателят Георги Господинов е удостоен с френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта», съобщи авторът в публикация във Фейсбук. Книгата е преведена на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостно творчество за Господинов. Георги Господинов бе номиниран за наградата с още 7 европейски автори. Председателят на журито Жерар Дю Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр, припомня БНР. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература. Протест на български филмови дейци и независими артисти се състоя пред киноцентър Бояна. Повод за свикването му са опасения в съсловието, че след изтичането на 20-годишния приватизационен договор по-късно през есента, в тази ключова за българското кино структура филмопроизводството може да спре, ако инвеститорът разпродаде активите и се допусне друго предназначение на обекта. Протестиращите настояват държавата да извърши пълен одит на приватизационния договор и да обяви какво ще се случи с имота след изтичането на последното ограничение по договора на 17 ноември, тъй като се е появила информация, че на мястото на киноцентъра се планира изграждането на жилищен комплекс, пише БГНС. Киноцентър Бояна не се продава, написаха в отговор на своята страница във Фейсбук собствениците на дружеството Ню Бояна Филм Студиос. Продължаваме да снимаме, продължаваме да инвестираме и възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино, гласи изявлението им. На 30 октомври 2026 година от 18 часа Светлин Русев се завръща на Софийска сцена за музикално събитие с рядко срещан мащаб. В една вечер българският цигулар ще изпълни 3 концерта за цигулка и оркестър на Николо Паганини, номер 1, номер 3 и номер 5. Негови партньори на сцената ще бъдат симфоничният оркестър на Българското национално радио и диригентът Константин Илиевски. Концертът «At Limites Impossibilitatis 3» на границата на невъзможното ще се състои в концертната зала на Дом на културата Средец и е сред централните събития в юбилейната поредица 50 години съвършенство, организирана от Дом на културата Средец по повод 50 годишнината на Светлин Русев. Да бъдат изпълнени 3 концерта на Паганини в рамките на една вечер е поредното изключително професионално предизвикателство, което маестро Светлин Русев избира да сподели именно с любимата си българска публика. За първи път на българска сцена, 3 цигулкови концерта на Паганини ще прозвучат в една и съща вечер, изпълнени от един солист. Спектакъл, който излиза далеч извън обичайните представи за концертна програма. Зад знаменитата виртуозност на творбите на Николо Паганини стоят пределни изисквания към техниката, концентрацията и физическата издържливост на солиста, но и нещо повече – необходимостта, виртуозността да престане да бъде самоцел и да се превърне в музикален разказ. С третото издание на At Limites Impossibilitatis, виртуозният цигулар отново предлага на взискателната българска публика среща с музикално предизвикателство без аналог у нас. 3 концерта на Паганини, изпълнени един след друг в рамките на една вечер, са събитие, за което всеки истински меломан и ценител на класическата музика би могъл само да мечтае. Светлин Русев е от онези редки артисти на световната сцена, които умеят да превръщат подобни мечти в реалност, не само чрез феноменалното владеене на инструмента, но и чрез щедростта, дълбочината и неподправената емоционалност, с които споделят своя талант с публиката. Именно това е идеята на цикъла «Ad limites impossibilitatis» – не демонстрация на виртуозност заради самата виртуозност, а среща с произведения и изпълнителски предизвикателства, които отвеждат музиканта до пределите на неговите възможности. Роби Уилям се завръща у нас. До година британската звезда ще пее в Пловдив като първи обявен хедлайнер на второто издание на фестивала Feel Good. Събитието ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 година край гребната база в града. Уилямс ще излезе на сцената още в откриващата вечер на фестивала 16 юли, съобщиха организаторите от Fest Team. Това ще бъде третото гостуване на Уилямс в България. За първи път той пя пред българска публика на фестивала Спирита в Бургас през 2015 година. А 10 години по-късно, на 28 септември 2025 година, изнесе самостоятелен концерт в София. Нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзай препоръча 6 книги, които разказват по различен начин за свободата, идентичността и правото човек да избира собствения си път. Сред 6 книги е романът «Остайница» на Рене Карабаш, съобщава БНТ. Романът «Остайница» разказва историята на Беки, млада жена от албанско село, която поема ролята на заклета девица, жена, която се отказва от традиционно женската си идентичност и заживява като мъж, за да запази семейството и имуществото си. Според Юсафзай, съдбата на героинята показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек може да бъде принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Книгата я е провокирала да размишлява и върху истинското значение на свободата, не само като възможност да правиш каквото искаш,

0: да преначертава границите с кръв и нито един народ не трябва да се споразумява за това каква част от свободата си трябва да жертва, за да може агресорът накрая да спре. Тези думи каза посланикът на Украина в България Олеся Илашчук по време на официалната церемония по откриването на изложбата «Несломимите. Светлината в мрака», посветена на 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украина. Автор на фотосите е Сергий Гимюш. Гимюш запечатва завинаги пораженията, които войната нанася на мирните граждани, на техните души, битие, домове. Интересно е да се спомене, че България е добре позната на Сергий. Той е живял в България като малък, докато родителите му са работили в посолството на Украина в София. През месец май 2022 година Сергий е ранен, докато доставя хуманитарна помощ на наскоро освободени села в Харковска област. След дълга борба на украински и германски лекари той оцеля, но за съжаление губи двата си крака. Сергий успява не само да оцелее, но и да живее един пълноценен живот. Работи, пътува, дори играе в футбол и кара автомобил. С примера си успява да вдъхнови всички около себе си. Днес откриваме уникална фотоизложба, която показва съвременна Украина. Авторът е доброволец, фотограф, изключително силна личност. От началото на войната Сергий помага на хората и чрез обектива си запазва истината за това, през което преминава Украина и за това плаща висока цена. В днешната изложба има особена символика на многообразие на украинско-българските връзки. Украинско-българските отношения тази година навършват 109 години, каза посланик Илашчук. На 11 ноември красавицата Извяра се завръща на сцената на зала 1 на НДК. Една от най-обичаните приказки в света е позната на поколения деца, а сценичната й версия е гледана от милиони зрители по света. С музиката на носителя на Оскар Алан Менкен, историята на Бел Извяра се е превърнала в класика на световния музикален театър. Постановката на Държавна опера Варна е първата професионална българска продукция, вдъхновена от знаменитата анимация на Дисни. Филмът от 1991 година остава в историята като първата анимационна лента, номинирана за Оскар за най-добър филм. През 1994 година красавицата Извяра излиза и на Бродвей, където се играе повече от десетилетие. Българската версия е режисирана от Петко Бонев с диригент и оркестрация Страцимир Павлов. Постановката пресъздава приказния свят на Бел Извяра чрез музика, актьорска игра, балет и мащабни визуални решения. Участват оркестърът и балетът на Държавна опера Варна, както и Варненската детско-юношеска опера. Сценичният дизайн и костюмите на Асия Стоименова пресъздават различните места в приказката. От живописния свят извън замъка до неговите пишни и омагьосани пространства. 3D мапингът на Лора Руневска от Electric.me допълва сценичните трансформации и магическите моменти, а пластиката и сценичното движение придават динамика на спектакъла. Музиката на Алан Менкен е сред най-разпознаваемите елементи на красавицата Извяра. На 11 ноември в главните роли ще бъдат Валерия Василенко като Бел и Виктор Ибришимов като принц Адам Звяра. На сцената се завръщат и Люмиер, Коксуърт, госпожа Потс и останалите обичани герои от приказката за любовта, промяната и умението да виждаш отвъд външността.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
0: Любопитно. Дъчанин е открил сребърно съкровище от епохата на викингите в градината си, съобщи Данмаркс Радио, предаде БТА. Археолозите описват находката като най-голямото съкровище от епохата на викингите в Дания. То съдържа над 700 сребърни предмета с тегло 18 кг и половина. Открити са слитъци, бижута, монети и малък чук на Тор, бога на грамотевиците и мълниите от скандинавската митология. Един от най-интересните предмети е сребърен слитък с рунически надпис. Намерените арабски дирхами и англосаксонски монети свидетелстват за

0: обширните мрежи, които са свързвали Дания от времето на викингите с Англия, континентална Европа и ислямския свят. Предполага се, че съкровището е било заровено в глинен съд някога през 10 век. Археологът Торбен Сарал определи откритието като рядка възможност да се разбере как викингите са натрупвали и управлявали богатството си. Съгласно законодателството в Дания, съкровището е собственост на държавата и ще бъде оценено от Националния музей на Дания. Мъжът, който го е открил, ще получи възнаграждение, определено въз основа на материалната стойност на среброто, както и допълнителна сума за самото откритие. Предишният рекорд принадлежеше на така нареченото съкровище от Терслев с тегло 6,5 кг, открито през 2011 година. До 5 чаши кафе на ден са безопасни за повечето здрави възрастни хора, а може би дори и полезни, но с какво трябва да внимаваме при консумацията на популярната напитка? Кафето и неговото въздействие са обект на изследвания от повече от 150 години. През това време репутацията му се е променила неведнъж. То е било смятано за нездравословно, то за възможен защитен фактор. Сега Американската сърдечна асоциация направи преоценка на досегашните проучвания. С фокус върху сърдечното здраве, пише Deutsche Welle. Според данните, цитирани от асоциацията, за повечето здрави възрастни хора важи следното. Умерената консумация на кафе с до 400 мг кофеин не само е безопасна, но дори е свързана с по-нисък риск за сърдечно-съдовата система. Според изчисленията на Здравната асоциация, това съответства на 3 до 5 чаши черно филтър кафе по около 240 мл. Броят на чашите обаче е само ориентировачен. Европейската агенция за безопасност на храните изчислява, че 200 мл филтър кафе съдържат около 90 мг кофеин, а 60 мл еспресо около 80 мг. ЕФСА приема до 400 мг кофеин дневно за безопасен праг за здравите възрастни хора. За бременните се препоръчва по-ниска граница – 200 мг, а съветът към хората с предишни заболявания е да се консултират с лекар. Въпреки че кофеинът може краткосрочно да повиши пулса и кръвното налягане и да предизвика сърцебиене или неспокойствие при някои, в дългосрочен план проучванията показват друга картина, казва Умар Хахат от Центъра по кардиология на Университетската клиника в Майнц. Организмът може да се приспособи към редовната консумация, като по този начин и тези краткосрочни ефекти се смекчават. Като цяло, кафето вероятно дори има ползи за сърцето и кръвоносните съдове, съобщава той, цитиран от ARD. Грегори Маркъс, ръководител на групата изследователи от Американската сърдечна асоциация, обяснява, че няма препоръка за консумацията на кафе, която да е всеобща. Начинът, по който организмът преработва кафето, е много индивидуален. Затова трябва да се вслушваме в тялото си. Ако понасиме добре една чаша, не трябва да се насилваме да изпием три, цитира думите му германската обществена медия. Учени откриха малък жълтеникъв планински рогат дракон в Тайланд и го нарекоха Акантозаура сиракс, на името на дракон от сериала на HBO Домът на дракона. Срещан само в тясна ивица високопланински гори, отличителният нов вид може да се превърне във водеща фигура в защитата на рядкото си планинско местообитание, пише Science Daily. Изследователи са идентифицирали нов вид гущер, живеещ във високопланинските гори на западен Тайланд. Видът Акантозаура сиракс е получил името си от Сирах, драконът, ясен от кралица Ренира Таргариен в Думът на дракона. Акантозаура сиракс принадлежи към група агамидни гущери, известни като планински рогати дракони, които се отличават с бутливите гребени, които се простират по врата и гърба. Изследователите откриват вида във вечно зелена гора в национален парк Мае Уонг в провинция Так Кампкенг Пхет на надморска височина над 1300 метра. До сега не е откриван никъде другаде. Откриването му увеличава броя на разпознатите видове от рода Акантозаура до 23. Изследването е ръководено от Парамат Тривалайрат и колеги от Кралската академия Чулапхорн и университета Касетсарт. Екипът умишлено е избрал името Сиракс, защото няколко черти на измисления дракон са отразени в новоописания гущер. В фентъзи поредицата Сиръкс е известна с поразителното си жълто оцветяване, сравнително малкия си размер в сравнение с други дракони и необичайно високото си производство на яйца. Изследователите са наблюдавали подобни характеристики при А-Сиръкс. Гущерът има жълтеникаво-зелено оцветяване, нарежда се сред най-малките видове в рода си и произвежда сравнително големи кладенци от яйца за размера на тялото си. Учените са предложили Сиръкс Маунтин Хорн Драгън, планински рогат дракон Сиръкс, като неговото английско общо наименование, заедно с тайландско име, което носи същото значение. Видът е отличителен не само с вдъхновеното от фентъзи име. Той има най-малките люспи на врата и гърба, документирани досега в рода, както и като цяло малък размер на тялото. За разлика от няколко близкородствени вида, той няма черно петно около окото. Вместо това има характерна тъмна маркировка на яката. Генетични тестове потвърдиха физическите разлики, наблюдавани от изследователите. Анализ на два гена показа, че А-Сиръкс е генетично различен от най-близкия си известен роднина. Новооткритият гущер изглежда обитава само тясна зона от високопланински гори. Според изследователите, суровият ландшафт естествено разделя популациите му в планинската верига, което би могло да направи вида особено уязвим, ако местообитанието му е изправено пред допълнителен натиск. Изучаването на нов език често се възприема като начин за пътуване, работа или общуване с други култури. Ново изследване показва, че то може да бъде свързано и с по-бавно стареене на мозъка. Учени, изследвали хора в Испания, установяват, че при тези, които говорят няколко езика, мозъчната активност показва по-млада картина от очакваното за тяхната възраст. Ефектът е най-силен при хората, които владеят най-много езици, както и при тези, започнали да изучават втори език по-рано в живота. Резултатите бяха представени на форума на Федерацията на европейските невронаучни дружества през 2026 година. Изследването е ръководено от доктор Лусия Амурусо от Баския център за познание «Мозък и език». Екипът е включвал учени от Института за здраве на мозъка в Латинска Америка в Чили, Университета Сан Андрес в Аржентина, Института за глобално здраве на мозъка към Тринити Колидж в Дъблин. Изследователите са проучили 728 души, като са измерили мозъчната им активност чрез магнитоенцефалография, метод, който регистрира магнитните полета, създавани от активните нервни клетки. След това с помощта на изкуствен интелект е създаден модел, способен да оценява така наречената мозъчна възраст. При хората, говорещи два езика, мозъкът изглежда средно с около 6 години по-млад от този на едноезичните участници. При владещите три езика разликата достигава около 7 години, а при хората, говорещи 4 езика, приблизително 13 години. По-високото ниво на владеене на езиците също било свързано с по-млада мозъчна активност. По-раното изучаване на втори език също се оказало фактор за по-силен ефект, което предполага, че продължителността и интензивността на езиковия опит може да имат значение. Според учените, многоезичието може да допринася за изграждането на така наречения когнитивен резерв – способността на мозъка да се справя по-добре с промените, свързани с стареенето или заболяванията, без веднага да се проявяват нарушения в паметта и мисленето. Говоренето на няколко език изисква постоянно превключване между различни думи и граматични правила. Човек трябва бързо да избере правилната дума, като едновременно потиска активираните думи от другите езици. Повтарянето на този процес в продължение на години може да стимулира определени мозъчни мрежи. Хората, които говорят няколко езика, могат да се различават по образование, професия, социален живот и културен опит. Фактори, които също могат да влияят върху здравето на мозъка. Показателят 13 години по-млад също трябва да се тълкува внимателно. Той не означава, че мозъкът на човек, говорещ 4 езика, буквално с 13 години по-млад. Става дума за това, доколко мозъчната му активност съответства на моделите, характерни за по-млади хора. Изследователският екип планира да проучи дали многоезичието е свързано с по-голяма устойчивост на мозъка при хора с болест на Алцхаймер и други неврологични заболявания. Изследването подкрепя по-широката идея, че мозъкът има полза от продължаващото учене през целия живот. Изучаването на език съчетава памет, внимание, слушане, говорене, решаване на проблеми и социално общуване – дейности, които поддържат ума активен.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да починем, не сме почували, видяхте, нямахме никакво.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре. Без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: бъдаре някой ябълка
4: в
5: лица.
4: Искам
5: да
4: го подам. Няма проблем.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво. Благодаря ви. Това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпнете.
4: С гласа
3: мога. Няма лошо, ще отговорите кратко. Само една иска да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяхме...
3: И се не е толкова преграхме,
4: И за това не мисля да са сериозни деца, но и
3: не... Кажете една дума, какво ще направите? Мир държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента
3: няма да време
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да каже една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да. Благодаря ви,
2: господин.
3: Да,
2: не е сериозно, господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Чефе, може.
8: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
9: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
10: Радио Кръстове. 93,9 FM.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 93,9 FM.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзъ. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страниците на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се търва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив